0: Я Тетяна Курманова, і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окуповані Олешки на Херсонщині фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. За інформацією Центру нацпротиву, росіяни пояснюють це бойовими діями, водночас не допускаючи до міста повноцінні гуманітарні місії та не створюючи умов для евакуації цивільних. Паралельно російська пропаганда поширює іншу версію. Нібито саме ЗСУ не дозволяють завозити допомогу, атакують автомобілі БПЛА та прирікають мешканців Олешок на голод. Таким чином, відповідальність за наслідки російської окупації намагаються перекласти на Україну, формуючи російського суспільства образ українців як терористів і вбивць мирних жителів, пише ЦННС. Трагедія Олешок може стати ще одним елементом підготовки російського суспільства до нових хвиль мобілізації. Кремлю потрібен ворог, якому можна приписати будь-які злочини та гуманітарні катастрофи, щоб виправдовувати продовження війни, нові жертви та подальше залучення росіян до бойових дій, пишуть відомстві. Кожен 20-й журналіст у світі, який потрапив на тривалий термін до місць позбавлення волі, з Криму. Це дані правозахисники додали до звернення до нового спецповідача ООН зі свободи слова, рекомендуючи йому приділити більше уваги щодо долі журналістів, які опинилися в тюремному ув'язненні. Такий висновок опублікували на сайті правозахисної організації «Кримський процес», проаналізувавши дані Комітету захисту прав журналістів та власні дослідження. «Кримський процес» навів у своєму зверненні прикладу тиску на кримських журналістів у російських тюрмах, дисциплінарне переслідування, жорстоке поводження, порушення релігійних прав, а також системна відсутність мінімальних стандартів медичної допомоги. Після вироків увага суспільства, тим більше міжнародних інституцій до долі жертв переслідувань, які постраждали за висловлення думки, практично відсутня. Наприклад, не так давно спецдоповідач ООН з питань свободи слова проігнорував звернення репортерів без кордонів щодо ситуації з знущаннями стосовно кримської журналістки Ірини Данилович. Ми внесли рекомендації, що спецдоповідачу ООН варто приділити проблемі журналістів у ув'язненні більше уваги, включаючи обов'язковість реагування на повідомлення про порушення їхніх прав у тюрмах, розповіли в кримському процесі. Росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційна адміністрація не встигає відремонтувати системи водопостачання, через що люди ризикують залишитися без стабільної подачі води вже взимку. За інформацією Центру нацпротиву, під час доставки води маломобільним людям та людям похилого віку, представники так званих волонтерських організацій пропонують виїхати до Росії, нібито до пансіонатів або будинків для літніх людей. Вони обіцяють оплатити переїзд та інші витрати, але натомість просять документи на будинок чи земельну ділянку, пояснюючи це необхідністю розмістити там волонтерський штаб для допомоги іншим. Тобто люди, які вже не можуть самостійно забезпечити себе водою, опиняються ще й під ризиком втрати власного майна. Замість того, щоб відновити водопостачання, окупаційна адміністрація, пише ЦНС, створює умови, у яких навіть базова допомога може використовуватися для тиску на населення. Росія не вирішує водну кризу на ТОТ, вона лише намагається приховати її наслідки. А люди тим часом ризикують зустріти зиму без води та без гарантії, що окупаційна влада взагалі зможе їм допомогти, повідомляє відомство. Окупанти у Криму проводять побудинкові обходи перед незаконними виборами. До груп, які входять до місцевих жителів, залучають представників Росгвардії зі зброєю. Про це повідомив заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков. На його думку, таким чином окупаційна влада намагається тиснути на місцевих жителів, які не хочуть брати участь у голосуванні. Чистіков зазначив, що можливості контролю за таким голосуванням немає. Російська влада розтягує голосування на кілька днів та використовує змови дистанційний формат. Україна не визнає організовані Росією голосування на тимчасово окупованих територіях. Чистіков також нагадав, що МЗС України закликає громадян не брати участі в незаконних виборах, якщо відмова не створює загрози для них або їхніх родин. Нагадаємо, в окупованому Криму готуються до проведення незаконних виборів до Державної Думи Росії. На півострові надрукували майже 3 мільйони бюлетенів, а дострокове голосування вже розпочалося. Основні дні голосування заплановані на 18 та 20 вересня. Громадян України, які проживають на окупованому півострові, закликають не брати участі в незаконному волевиявленні. Про це будемо говорити із менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко вже за декілька секунд.
1: Пропаганда в деталях.
0: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» в студії менеджера з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко. 18-20 вересня Росія проводить вибори в Держдуму і проводить вибори і на окупованих територіях теж. Тому починати, напевно, треба з найголовнішого питання. Чи законні ці вибори?
2: Ні, звичайно, ми не визнаємо жодні дії, які здійснює Росія на окупованій території, як такі, які мають якийсь легітимний характер, дає якимось нормальним виборчим процесом, і в цьому ми не єдині. В цьому з нами майже весь цивілізований світ, який так само не визнає те, що Росія вже здійснювала на окупованій території і намагається здійснити зараз.
0: Наскільки масштабною є підготовка до виборів, бо Росія почала з початку окупації проводити різні незаконні так звані вибори, починаючи зі свого так званого референдуму і так далі, але використовувала ці напрацювання, які тоді були ще українські. От зараз я так розумію, що це змінилося і є підготовка населення проводиться. А як саме?
2: Підготовка дійсно масштабна. На всі, якщо брати всю окуповану територію, то були створені 11 одномандатних округів. Тільки в Криму було створено 3 одномандатних округи і один окремий в Севастополі. Якщо казати про роботу з громадянами, то була розгорнута широка умовно інформаційна кампанія по інформуванню, по тому, що вони планують здійснювати такі дії. По тих даних, які ми маємо, і які фактично транслює Росія, то навіть підготовку, наприклад, в Севастополі, де виборчий процес в лапках триває вже зараз, було повідомлено і був поквартирний обхід всіх потенційно майбутніх так званих виборців, де вони сказали, що вони повідомили про майбутні так звані вибори майже 70% цих людей, які зареєстровані були. А якщо казати про домогосподарство, то там відсоток майже 100%. Тобто вони, починаючи ще з серпня місяця, здійснювали ці поквартирні обходи. От, і це показує в першу чергу те, наскільки масштабною, я маю на увазі, залучення кількості людей, тобто людських саме ресурсів. То ми розуміємо, для того, щоб обійти всі квартири у місті, для того, щоб повідомити людей, для того, щоб простимулювати їх, то до так званого волевиявлення, були залучені насправді надзвичайно великі людські, в тому числі, ресурси.
0: А от ці 3 дні, виходить 18, 19, 20, і ще десь достроково почалися ці вибори. Чи вони в один день? Як це відбувається взагалі?
2: Ні, в Севастополі вони почалися достроково, вони почалися ще на початку вересня. І основні дні виборів, так званих, вони єдині для всіх, але, дострокові вони трохи раніше відбуваються. Наприклад, як я вже сказав, Севастополь, він вже зараз в цьому процесі знаходиться. Щодо масштабу, ще варто зазначити про кількість територіальних виборчих дільниць, бо це дійсно також впливає, і туди також залучені люди, які фактично сприяють цьому процесу, так? Бо у Криму насправді їх майже близько 1100 дільниць і близько 187, здається, в Севастополі. Бо це також про масштаб і про це залучення, і про те, що різні інструменти, в тому числі, доступні не те, що доступні, а пропонуються Росією, і ми всі знаємо, навіщо це робиться, для залучення якомога більшої кількості людей або створення картинки такого залучення. Бо дійсно ті інструменти, які зараз, особливо на території тимчасово окупованого Криму, буде Росія застосовувати, вони, скоріше, більше направлені на створення картинки того, як це все красиво відбувається, наскільки це все масово і наскільки існує ця підтримка.
0: І тут я думаю, одразу скажемо, що я, напевно, буду використовувати термін псевдовибори, бо вони такими і є. Багато кандидатів є, хоча це вибор без вибора, напевно, тому що все одно ці політичні фігури є маріонетками, як ми знаємо. Але хто найбільш відомий, є Яніна Павленко, це відома людина була в Криму, вона зараз окупаційна голова Ялти, а вона була, очолювала колись державне підприємство «Масандра», і от якщо наші слухачі пам'ятають, колись відкорковувала дуже-дуже стару пляшку Хересу ще 1775 року, яка взагалі майже не залишилась в світі, але тоді для Путіна, який приїхав в окупацію, відкорковувала, і це чим шокувала, до речі, всіх і так далі. Звісно, що там багато вже було злочинів Павленко за ці роки в окупації здійснені, але от цим її пам'ятають. А хто ще балотується? І від кого? Я знаю, що Сергій Аксьонов теж йде в Держдуму.
2: Да, я б не дуже навіть хотів обговорювати ці персоналії, да, бо в цьому немає сенсу. Але тут варто розуміти про те, що дійсно, Росія використовує ті старі, умовно, кадрові резерви, які вона встигла напрацювати за час окупації. От, і дійсно, і Аксьонов, і Розважаєв є ключовими фігурами в організації виборчого окупаційного процесу, так званого виборчого, бо дійсно це псевдовибори. І це більше фарс, насправді, і такий симулякр, да? Але разом з цим варто розуміти, що основна задача Росії – зробити так, щоб населення наше, яке залишилося на окупованій Росією території, вважало цей процес легітимним. І от саме для створення цього, для створення цієї картинки і для створення цього уявлення в тому, що вони перебувають у дійсному якомусь там виборчому процесі, і відбуваються всі ці події. Бо якщо ми згадаємо попередні псевдовибори, які здійснювалися, то там так гостро це не спостерігалося. А в цих ми спостерігаємо наступне, що відбувається якби нормалізація цього. І створюється картинка, наче це все насправді відбувається, насправді відбувається праймеріс, насправді обирають, хто найбільш гідний представляти там громадян від тієї або іншої партії. І оці всі симуляції, вони підживлюють у нашого населення, яке залишається на окупованій території, відчуття, що це законно. От. І насправді основна проблема, і працювати нам треба більше навіть з цим, я вважаю.
0: Ну так, да, тут питання в тому, що, от, говорячи про цю агітацію і так далі, дійсно є відчуття, що ніби це нормально, або є деякі журналісти там питають, чи будуть фальсифікації виборів. Ну, бо це не може сфальсифікувати, да? Не можна сфальсифікувати те, що є незаконним вже. Який сенс робити якісь каруселі чи інші обхідні шляхи, якщо все одно будуть вибиратися на незаконних виборах маріонетки, які так чи інакше будуть виконувати настанови Путіна. І ми сказали про цей масштаб. А от про те, що і правозахисники звернулися до мешканців окупованих територій, наскільки законно чи незаконно брати участь от в цих виборах? Псевдовиборах.
2: Брати участь, звичайно, незаконно, якщо людина є учасником цього псевдовиборчого процесу. Це абсолютно, це підпадає під відповідальність за кримінальним кодексом, як колабораційна діяльність. Але якщо людина вимушена за тих або інших причин взяти участь в цих псевдовиборах в якості псевдовиборця, назвемо це так, то тут важко говорити, розумієте? Бо ми насправді не можемо казати людям, що не переживайте, вам за щось нічого не буде. Бо є принаймні кримінальний кодекс і є суди. І то, чи вчинила людина злочин, чи не вчинила, це має вже встановлюватися за рішенням суду. От. Якщо казати про примус, то, повірте, всі тут на підконтрольній території свідомі, що населення на окупованій території проживає під тотальним примусом. І всі чудово розуміють, що є величезні адміністративні механізми впливу та тиску на людей. І це в тому числі ми спостерігаємо і зараз, коли, наприклад, через впливи там умовно на трудові колективи, через трудові колективи, через адміністративний ресурс, особливо це стосується тих людей, які бюджетні, от на них чиниться такий тиск для того, щоб вони були вимушені брати участь в цих процесах, які Росія здійснює на окупованій території. Якщо казати про, як я вже сказав, величезна кількість людського ресурсу, яку Росія не то що примусила, але залучила. Да, і використовує на під час проведення виборів саме як учасників організації цього процесу, то дійсно, да, це кримінально караний проступок.
0: Але от це залучення такої кількості людей, да, в умовах окупації, це є, і взагалі, як каже наше законодавство, це є вільним волевиявленням чи ні? І чи може це тлумачитись, да, як згода з окупацією чи ні?
2: Ні, абсолютно ні, бо, як я вже сказав, всі свідомі щодо того тотального примусу, який наразі є на окупованих територіях, який вчиняє Росія по відношенню до населення цивільного. Тому ні, це не може ніяким чином враховуватися як підтримка окупації, як колаборація, знаєте, як повзамовчування. Кожен факт, який там буде зафіксований, задокументований, коли людина саме сприяла проведенню там цього так званого виборчого процесу, який таким не є. Це все має розглядатися окремо і індивідуально. Тому от такої, знаєте, презумпції винуватості одразу, що люди, якщо проживають на окупованій території, і вони там умовно брали участь вимушено в якихось там заходах, які здійснює Росія, вони вже все, знаєте, пропащі. Ні, такого не має бути. І це перше. А друге, ми не маємо перекладати відповідальність за ті дії Росії, які вона здійснює на окупованих територіях, на людей.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Говоримо із менеджером з Національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко в ефірі програми «Наші на одній хвилі». І це важливо, да, ще раз підкреслити про законність. Але у мене ще таке питання щодо того, бо ми часто ставимось до цих виборів як виборів, да, як до нормального, до нормальної частини процесу, тому що ми звикли до цього. Але от ці вибори на окупованих територіях, які здійснює Росія зараз, це лише частина процесу, як ви пишете в своїй статті. Це ж не окремий просто вибори, да, як волевиявлення громадян. Це довгий процес, але для чого?
2: Абсолютно. Це довгий, це, знаєте, Росія грає вдовгу, і це дійсно елемент, тільки елемент стратегії, це елемент стратегії нормалізації, фактично, тієї ситуації, яка склалася на окупованих територіях, і намагання повністю інтегрувати населення, яке на окупованій території, в російський, у всі простори, насправді, і правовий, і політичний, і будь-який інший. Тобто вони намагаються максимально інтегрувати населення до себе. Це стосується не тільки політичних процесів чи правових, да, це стосується і культурних, в тому числі, процесів, це стосується освітніх процесів, це стосується всіх сфер життєдіяльності людини, бо вони намагаються розчинити цю ідентичність, і вони намагаються створити не нову, а вони намагаються зробити їх росіянами, розумієте? І це, да, це частина цієї стратегії.
0: І тут ще питання того, як Росія, чи може вона змусити чи переслідувати людей, які не хочуть брати участь. Бо правозахисні організації, зокрема Кримська правозахисна група, закликають наших громадян на окуповані території не брати участь в цих псевдовиборах. Чи є якісь санкції з боку на окупаційної держави?
2: Якщо казати про загалом боротьбу з незгодними, то це абсолютно буденна практика на окупованій території, і Росія практикує це з початку окупації. Це і адміністративні переслідування, це і кримінальні переслідування, це і насильницькі зникнення, це позасудові страти, це різні інструменти насправді, це утримання в статусі інкомунікада, це стосується не тільки дорослих, але й неповнолітніх, це стосується жінок, людей похилого віку. В цьому немає різниці, вона цим активно користується. Якщо казати про інструменти впливу саме в контексті тих подій, які ми обговорюємо, а саме псевдовиборчого процесу, то станом на зараз, ну, крім адміністративного такого примусу, да, за який я вже казав, ми не спостерігаємо якихось специфічних паттернів, але, як я вже сказав, ті інструменти, які вони запроваджують, наприклад, ті ж подомові обходи, якщо вони зазначають про те, що вони, значить, повідомили як мінімум там 70, як вони кажуть, відсотків тих, які зареєстровані, це

0: якихось таких репресивних інструментів або, ну, посилення тиску, наприклад, до тих людей, які там не згодні.
1: Це шляхом доносів, чи яким чином, от, умовно, дізнатися може адміністрація там містечок і міст?
0: Ну, важко сказати насправді, бо ми не знаємо, достеменно нам невідомо, які насправді там зараз інструменти використовуються. Бо, розумієте, зараз навіть з тими поширенням, ну, і розвитком технологічного рівня, да, ми не знаємо, які технології наразі використовуються Росією для відслідковування. Бо ми знаємо, що вони там здійснюють, наприклад, фільтрацію там інтернет-трафіку, да, і для того, для більш глибокого розуміння, що роблять люди, чим вони цікавляться, які ресурси вони відвідують. Так само це може бути використано, ну, якщо не сьогодні, але вже, я думаю, що найближчим часом, найближчими роками для посилення оці, не знаю, тотальної, ну, якщо не переслідування, але принаймні нагляду, це перетворюється в реально такий, знаєте, ну, якийсь футуристичний, але дуже страшний
1: сценарій, насправді. Да. Ну, мені здається, що тут краще взагалі ніяк не ходити на виборчу дільницю і намагатися будь-яким чином залишитися вдома, щоб тебе не рахували, щоб, да, не бути там, просто не давати свої документи і так далі. І просто я пам'ятаю ще дні так званого референдуму, коли багато людей казали, ми підемо і там або будемо цей бюлетень якось щось там напишемо, щоб він не був дійсним. Але мені здається, що це теж така напівлегітимізація цього процесу, і краще взагалі нікуди не ходити, хоча це не дуже, да, іноді буває дієво.
0: Да. І наші співгромадяни насправді вигадали безліч способів, як ненасильницьки супротивлятися тим, що чинить Росія на окупованій території. От, це зазвичай, знаєте, коли є якийсь примус до людей, то, звичайно, є і протидія. Тобто люди масово, там, хто йде, хто у відпустку, хто їде на лікарняний, у когось там ще якісь обставини поважні виникають, які не дозволяють брати участь в ті або іншій події. Але Росія зараз, ну, то, що ми бачимо на цьогорічних, да, цих псевдовиборах, вона настільки розширює поле для врахування всіх можливих і неможливих аспектів, що це стає з кожним роком все складніше. Бо і дистанційне електронне голосування, і голосування не за місцем реєстрації, і вплоть до того, що наразі ж під перекриттям умовно цього надзвичайного стану, да, вони дозволили прям вносити виборчим комісіям людей в списки. Тобто тут оце поле, треба розуміти, що воно з роками також звужується. От, і тому нашим людям на окупованій території стає все складніше і складніше ухилятися від тих вимог, які до них виставляє, ну, і зрозуміло, що вони незаконні, ці вимоги, які до них виставляє Росія.
1: Може, і не буде ходити самооборона Аксьонова, як в 14-му році, з автоматами, з цими виносними урнами, як колись було, але, бо я була, якраз мені вибивали двері тоді, в той день, люди з автоматами, саме тому, що вони там обходили, я нібито змушуючи голосувати на цьому псевдореферендумі, і там от якраз доноси, да, сусіди розповіли, що ми журналісти, і нам там вибивали двері. Це був дуже такий моторошний момент. Менше з тим, окей, такого не буде, але зараз все одно Росія в Криму. А на інших окупованих територіях дійсно буде. Да. Тут я знову ж таки, думаючи про Крим, згадую, бо Крим все одно вітрина досі для Росії, хоч і майданчик для, як ми розуміємо, мілітаризації і наступу і так далі, але все одно в деяких моментах вони намагаються зберегти, якщо порівнювати з іншими окупованими територіями, хоча б якусь видимість законності і так далі. Але все одно, як ви сказали, шляхи максимально різні буде використовувати Росія для того, щоб спробувати легітимізувати, да, і показати, що цей процес тепер в Криму буде постійним. Отже, головна порада – не брати участь добровільно в виборах і максимально намагатися, ну, вже зараз пізно, напевно, звертатися, бо вже от-от вони і в Севастополі, як ви сказали, вже йдуть, але все одно не брати участь в організації цих виборів і пам'ятати про те, що це кримінальна відповідальність.
0: Абсолютно. Ну, і забезпечувати свою безпеку, в першу чергу, бо, насправді, ну, безпека наших співгромадян на окупованих територіях так має бути основним пріоритетом для української держави.
1: Бо Росія нас

0: насправді використовує максимальну кількість і вигадує нові законодавчі акти для того, щоб переслідувати кримчан.
1: По дискредитації там близько 1800 людей. Ну, це дуже активно використовується, і кількість політв'язнів постійно збільшується, і ті люди, яких там умовно забирають на новоокупованих територіях, їх також перевозять до Криму, а потім взагалі перевозять до території Росії. І надзвичайно важко втримувати контакти родичам і взагалі для того, щоб дізнатися, який стан, в якому вони перебувають там, в якому вони статусі перебувають, бо часто, як я вже сказав, таке буває, що вони утримуються в статусі інкомунікаду і взагалі ніякої інформації ні про місце їх утримання, ні про їх процесуальний стан. Статус нічого немає, на жаль.
0: Збільшується кількість статей по держзраді, да, ми бачимо і шпигунство, що саме от якраз опосередковано можна говорити про цю незгоду, да, з окупацією, як багато цих статей в останні роки з'являється теж. Хоча Росія намагається якось, вони постійно, да, влітку викладають відео людей, яких було затримано десь взимку. І ми розуміємо, що це оці люди, які інкомунікаду багато вже місяців були за стінками.
1: Да, ну, часто це постановні відео, да, які вже знімаються після там півроку того, як людина вже утримується десь по якимось підвалах, там зазвичай ще й катували. От і після цього за її участі знімаються такі відео, ніби її затримали от нещодавно. На жаль, так, така практика досі існує, і Росія її активно застосовує.
0: І на сам кінець хотіла тут таке питання уточнення про кількість бюлетенів, бо я прочитала, що там 3 мільйони надрукували. А це свідчить про таку кількість виборців? Чи вони там додатково щось додруковували?
1: Якщо чесно, я не готовий відповісти по кількості бюлетнів, бо ми це не досліджували, нам це насправді не дуже цікаво. Це може свідчити про різне насправді. Ми можемо зараз намагатися якось моделювати, або, наприклад, вони розраховують на те, що велика кількість бюлетнів буде знищена просто і людьми.
0: Або домальована, от, наприклад.
1: От. І, да, і треба мати резерв для того, щоб домалювати потрібні результати. От. Або вони планують, або зараз перемістили туди надзвичайно велику кількість. Тобто ми кажемо, що якщо до окупації, умовно, на території Криму проживало близько 2 мільйонів чоловік, якщо зараз це йде мова про 3 мільйони, то можливо, кількість населення зросла, і ми зрозуміємо, за рахунок чого. Тобто це, по факту, повторна колонізація Криму росіянами, і це завезені росіяни, які проживають в Криму, частина з яких військові, ми розуміємо, да?
0: От, а з частина, родинами, да.
1: Да, а частина невідомо хто.
0: Зрозуміло. Отже, дякую вам дуже. І Кримська правозахисна група продовжує фіксувати всі незаконні дії, які здійснюють Росія в окупованому Криму. І заходьте на сайт, читайте. Я нагадаю, що менеджер національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. В ефірі була програма «Наші на одній хвилі». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Валентина Трояна. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
2: Новини.
4: На окупованих територіях Донеччини та Луганщини підраховують результати псевдовиборів до Російської Державної Думи. Про це повідомляє релоковане луганське видання «Реальна газета» з посиланням на ресурси окупаційних адміністрацій. За даними окупаційних структур, в одномандатних округах лідирують кандидати від провладної партії «Єдина Росія», колаборанти Денис Колесніков та Іван Санаєв, а також російський політтехнолог Олександр Бородай. Центральна виборча комісія України та Міністерство закордонних справ наголосили, що організація та проведення будь-яких виборів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків і не змінюють статусу цих регіонів відповідно до міжнародного права. Загалом, за підсумками незаконного голосування, партія «Єдина Росія» заявляє про отримання 355 із 450 мандатів у Нижній палаті російського парламенту. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН та суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягнути організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Тимчасово окупований Таврійськ на Херсонщині вже 3 місяці залишається без електроенергії. Про це повідомляє видання «Мости» з посиланням на дані окупаційної адміністрації. За даними місцевих джерел, через відсутність світла та інтернету цивільні позбавлені зв'язку, можливості зберігати продукти, а діти не мають доступу до дистанційного навчання. Тривала відсутність комунальних послуг стала частиною масштабної інфраструктурної кризи на окупованій частині регіону. В окупованому Мелітополі спроба законно повернути нерухомість через окупаційний суд закінчилася кримінальною справою та обвинуваченням у шахрайстві. Про це повідомляє РІА Південь. Під переслідування російських силових структур потрапили 3 місцевих жителів, один із яких є професійним юристом. Вони намагалися оформити через суд права на квартиру площею майже 300 квадратних метрів і вартістю понад 24 мільйони рублів. Спочатку суд першої інстанції ухвалив рішення на користь позивачів, однак згодом у справу втрутилася так звана прокуратура. Виявилося, що елітне житло вже встигли внести до реєстру так званої державної власності Росії. В результаті попереднє судове рішення скасували, а чоловіків звинуватили у фальсифікації документів. Цей випадок ілюструє практику відчуження майна на окупованих територіях. Нерухомість українців, які виїхали з окупації, окупанти масово оголошують безхазяйною та передають російським чиновникам або військовим. Спроби законних власників захистити свої права у створеній окупантами судовій системі все частіше повертаються проти них самих. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімаїс». За даними сервісу, вартість одного цінного папера становить від 1003 гривень, а доходність – від 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через «Дію» військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дія» понад 34 мільйони військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще 5 дітей, 3 хлопчиків і 2 дівчат віком від 10 до 17 років. Порятунок відбувався в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, діти перебували під постійним психологічним тиском окупаційної влади, зокрема до помешкання 17-річного хлопця регулярно вривалися зі зброєю та обшуками. Погрожували розправою над рідними за відмову відвідувати російську школу. А у 16 років змусили підписати повістку до так званого військкомату. Іншому 14-річному підлітку окупанти погрожували вилученням із сім'ї та відправкою до інтернатного закладу через відмову від російського освітнього стандарту. Зараз усі діти в безпечних умовах і проходять комплексну реінтеграцію в спеціалізованих центрах надії та відновлення, де їм надають психологічну допомогу та сприяють у відновленні документів. Окуповане місто Олешки на Херсонщині опинилося в повній гуманітарній блокаді. За даними Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій, у місті на межі катастрофи залишаються понад 6 тисяч цивільних, серед яких близько 200 дітей. Останні поставки продуктів до Олешок відбулися ще наприкінці травня. Населення позбавлене їжі, питної води, ліків, світла та газу. При цьому російські військові категорично забороняють місцевим залишати місто та блокують будь-яку евакуацію. Релігійний лідери України звернулися до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН із закликом терміново втрутитися, щоб не допустити голодної смерті людей і забезпечити евакуацію цивільних на підконтрольну Україні територію. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Росія систематично блокує всі спроби організувати гуманітарний коридор.
2: Наші важливо бути на одній хвилі.
4: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. І в нашій студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми будемо говорити про ситуацію в місті Олешки Херсонської області. Це окуповане місто, і зараз воно дуже часто згадується в медіа в контексті гуманітарної катастрофи. Звідти не випускають людей окупанти і не дають можливості завести людям їжу. Ну і відповідно, там немає комунікацій, елементарних побутових умов, наскільки я розумію, з того, що ми маємо в медіа і маємо від колег. А ваша організація моніторить ситуацію вашу середок в Херсонській області. Що вдалося дізнатися, яка поточна ситуація?
5: Ми займалися дуже ретельно цим питанням, починаючи з весни цього 2026 року, коли вже тоді стало питання про те, що фактично на межі гуманітарної катастрофи перебувають Олешки. В зв'язку з чим? Перше, це відсутність нормального забезпечення відповідно і енергопродуктами, тобто паливо, опалення, газ, це і відсутність постачання продуктів, яка вже на той час була практично відсутня медична допомога. І ми мали ось якраз такі тривожні повідомлення про те, що не дають людям евакуюватися, тобто фактично закриваючи міста, такі як Олешки, Гола пристань. Відповідно, з'ясовували питання, як можна допомогти в цій ситуації тим, хто проживає на цій території і, відповідно, які контакти можна використовувати. Було декілька конкретних історій, коли розповідали, які були можливості виїхати, тому що транспорт і підв'язка до Олешок не надходив, а це треба було перебратися, виїхати до, відповідно, Голої пристані. З Голої пристані вже якісь маршрути вивозили через Російську Федерацію, через Крим. Можна було виїхати, евакуюватися. І цим маршрутом скористалися ті, хто встиг вчасно, до того, як це місто фактично по факту стало закритим. Логіка закриття цього міста не зрозуміла, чому Росія використовує це місто як такий, ну не знаю, полігон досліду над цивільним населенням, тому що якогось, скажімо, реального спротиву або ж конкретно шкоди, яку можна було завдати окупантам на цій території, це місто не відзначалося. Тобто там живе велика кількість літніх людей, пенсіонерів, інвалідів, які потребують догляду, які потребують відповідного якогось і медичного обслуговування. І насправді це є вразлива категорія, яка переживає найтяжчі зараз для себе часи. І тому є велика кількість смертей. От із останніх ситуацій новин ви спитали про що там відбувається зараз. Повідомлення про те, що є, залишилось 4 лікарі, всі Олешки, які офіційно повідомляють, що вони можуть приймати і надавати медичну допомогу виключно у випадках, коли є відкриті поранення, тобто мінно-вибухове поранення після обстрілу, можна прийти і там можуть надати якусь першу медичну допомогу з зупинити кров, перев'язати, далі нічого робити не можуть. Обслуговувати якимось іншим чином без відсутності медикаментів. Всю громаду Олешків, ці 4 лікарі, медичні працівники, будемо говорити так, на сьогоднішній день вже не встані. І вони описують, що загиблих, померлих складають в підвалі лікарні, не працює морг, немає електрики, відповідно. І ось така фактично, ну, це справді криза і гуманітарна катастрофа, яка має місце у нас в Олешках. І проблема в, скажімо, тому, що ті, хто міг забезпечити логістику постачання, це ті, хто міг привозити продукти, ту ж саму якусь медичну допомогу, фактично стали жертвами полювання, тому що дрони полювали на тих, хто намагався або виїхати, або проїхати в Олешки, відповідно, і кількість таких торговців, які могли переїздити з інших міст і допомагати і продуктами, і іншими засобами для того, щоб підтримувати нормальний рівень життя. Фактично, на сьогоднішній день уже їх немає. Це теж величезна проблема. І можу навести приклад, у нас була ситуація влітку, коли намагалися вирватися люди самі і йшли пішки через заміновані, повторюю, заміновані мінні поля. Треба було вийти до голої пристані для того, щоб там по можливості вже знайти транспорт і виїхати з цієї території там через Російську Федерацію. Вже коли дійшли до голої пристані, їх завернули і змусили вертатися назад в Олешки, пішки по цьому ж самому замінованому мінному полю. От. Тому вони повернулися, ну, немає куди дітися, і продовжували залишатися в Олешках. Отака ситуація, яка є. Чому вона виникла? Пояснення, чому Росія утримує. Якщо привести приклад, наприклад, Запорізької області, Енергодара, який так само став до певної міри концентраційним табором, закритим містом, там присутня хоч якась логіка пояснення. Намагання не випустити працівників Запорізької атомної станції Енергодара з тим, щоб вони не роз'їхались, з тим, щоб вони були тією робочою силою, яку можна примусити працювати на станції. Такої логіки тут немає в цьому випадку. Можливо, інше пояснення. В цьому населеному пункті перебувають так само російські окупанти, війська, і вони, звичайно, хочуть мати живий щит у вигляді цивільного населення, яке мусить прикривати їх від обстрілів, від атак українських збройних сил. Нагадаю, що Олешки знаходяться, ну, практично поруч з Херсоном на лівому березі, це 4 кілометри від Херсона. Тобто це фактично майже передмістя цього обласного центру.
4: А ви можете навести приклади схожої ситуації на окупованій території Донеччини або Луганщини, щоб так людей закривали в якомусь населеному пункті?
5: Я не можу пригадати ось такої гуманітарної катастрофи. І, власне, і Донецька. У нас була катастрофа з Маріуполем в березні 2022 року, коли фактично була геноцидна практика з відсутністю всіх засобів для життя, не було електрики, водопостачання, води не було. Так? Тобто, коли зливали батарею, воду з батареї, і для того, щоб вижити, користувалися тією водою як питною водою, технічною водою. От це була ситуація в Маріуполі 2022 року. Це був особливо березень і квітень 2022 року. Але тоді велись активні бойові дії в цьому населеному пункті. Вважаємо, що Олешки знаходяться фактично на лінії боєзіткнення. Херсон у нас під українською владою, юрисдикцією, але те, що на лівому березі, це ось там впритул до Херсона знаходяться російські війська. От для того, щоб мати якийсь захисток, я думаю, що вони використовують цей живий щит. Але чому вони поводяться так з цивільним населенням? Зрозуміло, вони, скажімо, можуть якусь логіку от пояснення. Це не виправдання, це просто ми зараз ставимо питання, чому росіяни поводяться так. Не випускають населення, як в Енергодарі, та, як в цьому місті-супутнику Запорізької АЕС. Чому так? Тут відбувається з незабезпеченням і фактично з спокійним, скажімо, спостеріганням, як винищується цивільне населення. До речі, я можу привести приклади, приблизно в такому ж стані був в Київській області Ворзель, який був повністю оточений, і фактично в нього неможливо було ні заїхати, ні виїхати, коли окупанти були тут з кінця лютого по там кінець березня 2022 року. Тобто ця тактика фактично перетворення на таку закриту зону, територію з закритим пропускним режимом, фактично з знищенням тих, хто прагне виїхати або заїхати з гуманітарною допомогою, але в Ворзель тоді дозволяли хоча б якимсь гуманітарним вантажам заїздити і завозили, допомагали з продуктами, з медикаментами, з засобами першої необхідності.
2: Наші на громадському радіо.
4: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». В нашій студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію, яка склалася в місті Олешки Херсонської області. І, пане Олександре, ви попередньо перед інтерв'ю згадували Голопристані, навколишні населені пункти, і говорите, що ситуація там дещо схожа. Наскільки вона схожа і чи простіше, можливо, у людей звідти поїхати?
5: До Голої пристані ось до цього літа хоч якось діставалися маршрутники, які виїздили, заїздили до цього міста. Я не певен, що це продовжується, тому що Гола пристань фактично теж перетворена такий на філіал Олешок, і вони теж є фактично закритим містом і наближаються до стану такої ж гуманітарної катастрофи. Чому? Там 10-12 кілометрів від Херсона. Це так само зона досяжності для українських збройних сил. Це і дрони, і обстріли для тих військових частин, які перебувають в цьому населеному пункті російських. Думаю, що вони справді використовують цивільне населення як живий щит. Це є проблемою, і зрозуміло, що це воєнний злочин, який Росія вчиняє на рівні з іншими, там до трьох десятків тільки одних кваліфікацій цих воєнних злочинів, 27. Всі вони там присутні, але в даному випадку ми бачимо, що ця територія, по-перше, потерпає від наслідків, вона потрапила під, коли був підрив Каховської ГЕС, під затоплення, і відповідно там були і загиблі навіть на території громади Голопристанської в різних населених пунктах. Сама Голопристань теж, як кажуть, плавала у воді. І це один із таких факторів, який теж тоді спричинив можливість евакуації виїзду з цієї території, але на сьогоднішній день такі можливості знов фактично втрачаються для населення, яке продовжує перебувати в самій Голій пристані. Тому ми говоримо про фактор Олешків, але Олешки – це і населені території, села, які знаходяться поблизу Олешок так само. Вони так само є закритими. І, нагадаю, поля заміновані там для цивільного населення, навіть для пересування. І відбувається полювання дронами на тих, хто намагається переїхати, якщо це там не якісь росіяни військові, які там мають свої там паролі і ідентифікатори для того, щоб вони переміщалися по цій території. Чому Росія не забезпечує гуманітарну допомогою, так як це робила на початку окупації, створюючи позитивний імідж, що вони там є освободітелі, визволителі цих територій. Да? Тобто от, питання залишається відкритим. Чому їхні там ті ж самі якісь, хоч якісь інструменти, які могли б бути використані, ну той же самий російський комітет Червоного Хреста, там російський уповноважений з прав людини, там замість Москалькової вже працює нова людина. Чому вони хоч якимсь чином не впливають на ситуацію з тим, щоб там підштовхнути владу, хоча би вийти з стану гуманітарної катастрофи, не доводити її до такого стану, тим паче, що це просто пов'язане з дозволом проїзду до цієї території тих, хто може забезпечити продуктами харчування, якимись засобами медичного догляду і медикаментами, відповідно, і зняти цю гостру кризову ситуацію. Ну і так само, я думаю, що міжнародні організації так само само вони мали бити на сполох і, як мінімум, забезпечити хоча б першочергове надання продуктів і медикаментів для цих територій. Ну, ми бачили Газу, куди їхали машини з Червоним Хрестом, але в нас ситуація такої ж гуманітарної катастрофи в Олешках, але там немає цих машин чомусь.
4: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, запевняє, що Україна тримає на контролі ситуацію в Олешках, ну і робить певні кроки для того, щоб вивести звідти людей, щоб розблокувати або створити цей гуманітарний коридор. Чи реагує російська сторона на якісь заклики України або на повідомлення України про цю гуманітарну катастрофу? Можливо, ви теж моніторили і російський інформаційний простір щодо Олешок?
5: Я не можу підтвердити, що Росія якось реагує, ситуація не покращується, і це реакція. Власне, тобто Росія ставиться до цієї території як до лінії боєзіткнення і взагалі нехтує цивільним населенням, яке перебуває на цій території. Це, мабуть, загальна оцінка цієї ситуації. Яким чином можна вплинути, чи можна домовитися з Росією, там умовно вивести цю територію, домовитись, що там по ній не буде жодних обстрілів, щоб вони дозволили цивільному населенню, як мінімум, хоча б отримувати елементарну допомогу і продукти харчування, щоб туди був доступний доїзд відповідний. Я думаю, що про це треба ставити питання тим переговорникам. Ну, у нас працює кордштаб, у нас працюють переговори, зараз готуються, до речі, обмін військовополоненими так само. Ідуть постійні переговори щодо цього питання. І я думаю, що питання Олешок так само має фігурувати в цьому переговорному процесі.
4: Наскільки координаційний штаб компетентний вести переговори саме щодо звільнення місцевого населення?
5: Веде переговори не координаційний штаб. У нас є визначені конкретні працівники, представники, вони представляють не завжди координаційний штаб, але вони є переговорниками цього процесу. І тут потрібно, щоб от питання Олешок стояло так само в переговорному процесі, звичайно, щодо звільнення цивільного населення, як мінімум. Крім того, ну, у нас якісь контакти з Російською Федерацією відбуваються. Ми говоримо про те, що процес переговорів, він не має якогось завершення, але періодично інформація про те, що ті чи інші зустрічі відбуваються і якісь питання обговорюються, от саме це є одним із кризових питань, які так само мають бути розглянуті. Ну, питання гуманітарного характеру. І тут би я би, мабуть, говорив про те, що можна включити третю сторону, якусь потужну організацію, там Міжнародний комітет Червоного Хреста, який може забезпечити якусь хоча б гуманітарну допомогу для цієї території, зняти оцю гостроту гуманітарної катастрофи. Ну, але ми бачимо про небажання і недопуск Російської Федерації, щоб там були незалежні якісь сили, структури, навіть той же МКЧХ. Вони їх не допускають в жодне з місць на своїй території, тільки російський комітет. Але нехай це буде російський комітет Червоного Хреста, який отримає вантаж від МКЧХ і перевезе його туди і передасть. Тобто можна придумати логістичну схему, як це можна виправити і з тим, щоб навіть дотримуватися тих російських вимог, російських правил.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
4: Це була розмова з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Ми говорили про гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
5: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних». В рамках наших програм ми розповідаємо історії людей, які опинилися в російській неволі внаслідок агресії проти України. Ми віримо, що розголос цих історій допоможе повернути кожну громадянку і кожного громадянина додому. Наша програма виходить у партнерстві Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
6: Я додам, що цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку підтримують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні ми будемо розповідати у ефірі історію Анни Єльцової.
7: Анна Єльцова, студентка з Херсону, була викрадена російськими силовиками на лівобережжі у листопаді 2022 року на очах у рідних. Анну утримували в Криму, потім засудили і вивезли до РФ.
6: В нашій студії Світлана Кушнір, тітка Анни. Пані Світлано, вітаю вас.
8: Добрий день.
6: Виходить, що цього листопада виповнюється 4 роки, як ваша племінниця знаходиться в руках у росіян. Мабуть, почнемо розповідати її історію з самого початку. Після деокупації правого берега Херсона і самого Херсона Анна опинилася на лівобережжі. Вона була у бабусі.
8: Розкажіть. Вона поряд силою, і вона там жила.
6: Вона жила окремо, а забрали її, я так розумію, з дому бабусі.
8: З дому бабусі, да.
6: Розкажіть детальніше, що вдалося з'ясувати?
8: По поводу того, як її забрали?
6: Так, так.
8: Ну, до бабусі приїхали на машині в балаклавах російські військові. Порозводили їх по кімнатах, бо їх було троє: бабуся, сестра двоюрідна і Аня. І у Ані щось їм не понравилось в телефоні. Вони зразу мішок на голову і забрали її. На другий день приїхали до батьків, сказали зібрати речі і не шукати її, бо їй ніхто не скаже, де вона.
6: Тобто, відомо, чи вони приїжджали спеціально за Анею, чи вони приїжджали з якоюсь перевіркою і в процесі забрали Аню?
8: Через рік чи через півтора було журналістське розслідування, там херсонський журналіст Олег Батурін, по-моєму, да, Олег Батурін, він провів журналістське розслідування, там, ну, як вони говорять, що навела їх колаборантка Галина.
6: Очільниця окупаційної адміністрації, так розумію, так?
8: Я не знаю, яку вона роль має. Касяненко? Ні, я не пам'ятаю, як помнила і забула.
5: А там дійсно була ситуація, що Анна знаходилася в окупованому селі на той час, та Балашове. Правильно?
8: Так.
5: Восени 22-го року був звільнений Херсон, да, в Херсон зайшли українські військові, і Анна опублікувала пост
8: так,
5: на цю тему.
8: В неї на сторінці в Інстаграмі написано «Рідненький, ти додому».
5: Рідненький Херсон, ти повернувся додому, щось... Тобто вона вже відчувала, що от іде деокупація, я думаю, напевно, тому вона з такою впевненістю, та ще в окупованому селі написала цей пост.
8: село окуповане, а Херсон вже звільнили. 22-го вона опублікувала це.
5: Тобто місцеві колаборанти, які навели, могли побачити, я так розумію, цей пост і,
8: да.
5: І навести саме.
8: Звичайно, в інстаграмі в неї про Херсон написано, а в Фейсбуці в неї пост виставлений, щоб допомагати нашим ЗСУ, бо холода йдуть, щоб допомагати донатити.
5: Ну, тобто, думаю, це був не єдиний її пост в умовах окупації, де вона відверто підтримувала Україну, підтримувала Збройні Сили, ну, висловлювала свої
8: так,
5: погляди.
8: Так, вона і вірш написала. В тіктоці в неї є вірш з приводу цього.
5: І це теж перебуваючи в селі Балашове, да, в умовах окупації. Вона зачитувала цей вірш. Це якийсь проукраїнський вірш, я так розумію.
8: Так. Да.
5: Можливо, ми навіть зможемо або показати його в рамках програми, або дати посилання в коментарях, щоб наші глядачі могли це побачити.
8: У мене є, в тіктоці є, там вона, так воно і все є. Угу. Там не одну вона опубліковувала. Це вірш, а там вона і співала. Ми скоро вернемось в Херсон, чи додому якось, я не пам'ятаю, треба було подивитися.
6: Анна навчалась в Херсонському університеті. Я так розумію, що на лівий берег до рідних вона поїхала до окупації чи на момент окупації?
8: Під час окупації до них в інститут прийшли російські військові і заставляли їх співпрацювати. Якщо не будуть співпрацювати, щоб роз'їжджались додому, щоб виходили з гуртожитка.
5: А що означало співпрацювати? Що вони від них вимагали?
8: Мені не пояснювали.
5: Ну, якось сприяти.
8: Ну, допомагати їм.
6: Тобто була вимога звільнити гуртожиток, і вона для себе вирішила, що безпечніше буде вдома.
8: Ну, вона не одна, і всі роз'їжджались, хто був там.
6: Всіх змусили поїхати.
8: Да.
6: Скажіть, що вдалося з'ясувати про подальший хід подій після того, як її забрали за ці майже 4 роки?
8: Ми нічого не знали. 1.5 року, десь до 2 років, ми нічого взагалі не знали. Угу. Потім прийшов лист без обраного адреса, але печать стояла Сімферополь. Ну, так ми поняли, що вона в Сімферополі.
6: Що її отримують в Криму.
8: Да, тоді вже опублікували російська сторона, як її ведуть на допрос. Ну, там вони типа сказали, що вони затримали в Севастополі її, що вона давала СБУ
6: координати.
8: Координати, да.
6: Я так розумію, що в листі було підтвердження, що вона перебуває в СІЗО чи якісь
8: вона
6: інші?
8: Вона взагалі нічого не писала. Вона писала просто, що вона жива.
6: А,
8: здорова,
6: це був лист від неї?
8: Лист від неї.
6: А, я зрозуміла, бо я подумала, що це лист від якоїсь російської.
8: Ні, це від неї лист. Це вже коли її відправили з Чангара, вже як засудили, тоді вона писала вже листи із.
5: Тобто
8: Чангара.
5: Вперше ви дізналися про її місце утримання, це був Крим. Бо я знаю, що там в справі були і Мелітополі, Генічеськ.
8: Це потім, коли там у них батьки ж на окупованій території, і їм дали свідання було у них. І тоді вона розказувала мамі, що вона була в Мелітополі, що була спочатку в Генічеську, коли вони її шукали, вона на той час була тоді там, але російські військові говорили, що її там немає і не шукайте.
5: Тобто матері дозволили оці побачення в Сімферополі?
8: Да.
5: В Криму, в будь-якому разі. І саме там вперше вона розповіла, що з нею сталося, як її переміщували. Що взагалі з цієї розмови вам стало відомо?
8: Ну, вона небагато розказувала, тому що там вже камери за ними наблюдали. Вони ж багато не можуть говорити чого.
5: Це сестра ваша, так?
8: Ні, це мій брат.
5: А, це ваш брат і це його дружина.
8: Мій батько, мій брат.
5: Можливо, вона ділилася якимись враженнями про вигляд зовнішній.
6: Про самопочуття.
5: Про самопочуття.
8: Про її?
5: Так.
8: Ну, навірно, батьки мені багато чого й не розказують. Потім вони мені вже, коли вона була в Чонгарі, вони мені прислали 3 заяви. У Красний Хрест вона писала з адвокатом, що в неї стан здоров'я погіршився, що проблеми з спиною, що в неї зуби кришаться, що зір упав із-за того, що її не виводять на прогулки взагалі. Що там ще було? Що в неї головокруження, тиск постійний.
6: Ці заяви вплинули на щось в подальшому чи ні?
8: Я не знаю, зовсім недавно вона прислала батькам лист, що до неї стоматолог приходив. Тоді приходив стоматолог, але по їхнім розговорам і по її розказам я так зрозуміла, що її в Чангарі вирвали зуб той, що кришився наживу.
6: Без знеболення.
8: Без знеболення.
6: Після того, як вам стало відомо, де вона, я так розумію, на даною розпочався судовий процес?
8: Да, ну там уже вони адвоката наняли, і трошки їй легше було, тому що адвокат постійно наглядав за нею.
6: Ну, власне, судовий процес якраз і відкриває можливість для рідних знайти адвоката, якимсь чином контролювати хід справи і взагалі тримати хоч якийсь зв'язок.
8: Да.
5: І тут мається на увазі не адвокат по призначенню, а адвокат саме, якого найняла родина за свої ресурси.
8: Да.
5: І, ну, фактично ми розуміємо, що в справі Анни це типова така справа політичного переслідування, та, коли її змусили для російських медіа на камеру визнати, що начебто вона там щось робила, передавала якісь дані українській стороні. Тобто зробили з цього таку історію медійну.
8: Так, це через місяць, коли її забрали і тоді опублікували вони російських новостях,
5: як,
8: що вона визнає свою вину.
5: От коли ви її побачили на цьому відео, які у вас були враження? Як вона виглядала, як вона говорила, що вона говорила?
8: Ну, там видно було, що вона під тиском це говорила, тому що вона очі все время опускала або читала з листочка. І ну, така вона подавлена.
5: Ну, явно це був неприроднім чином озвучений текст.
8: Так,
5: неприроднє.
8: Не від її неї це звучало.
6: Після судового процесу, які були зміни у місці утримання, в умовах утримання? Що змінилося?
8: Змінилось на хуже, тому що вона її перевезли
6: в колонію
8: Мордовії. І по словах батьків, їм говорили, шиєш, не живеш.
6: Це мається на увазі роботи примусові для ув'язнених. Я так розумію, у жінок це швейний цех.
8: Так, вони там круглосуточно.
5: Так званий російський суд засудив Анну в 25-му році, так, якщо я не помиляюся. Чи у вас була можливість ознайомитися з документами, що вони її все-таки пришили, який строк дали?
8: 275-та, шпіонаж.
5: І її засудили?
8: На 10 років.
5: Далі відбулося етапування, я так розумію, все-таки є родичі на... В рамках того, що ми можемо говорити, да? Все-таки є родичі на окупованій території. Є можливість з нею зв'язуватися або, можливо, її відвідувати, або перспектива.
6: Або передавати передачі.
5: Да.
8: Передачі вони постійно передавали. Зараз її перевезли у Волгоградську область, у Ульяновськ, колонія 28. Це якби ближче, і вона писала, що там зовсім інші умови.
6: Краще, гірше?
8: Ну, краще, якщо їх було в Мордовії 19 чоловік у камері, то їх зараз 4 чоловіка.
6: Ну так, це суттєво кращі умови.
8: Ну і до лікаря, вона говорить, там зовсім там часи установлені по роботі, не так, як там робили, безкінечно. І вона може дзвонити. Ну зараз я з ними не можу зв'язатися, я так поняла, що в них зв'язку немає взагалі.
6: Скажіть, за весь цей час, чи є якийсь рух з боку українських державних органів, координаційний штаб, чи є статус, чи, можливо, якимсь чином вдалося підтвердити її викрадення через Червоний Хрест, додати її, власне, ну, отримати офіційний статус, що вона перебуває в полоні, чи
8: ну,
6: цей процес
8: незаконно затримана,
6: позбавлена
8: волі, так.
6: Тобто статус офіційний є?
8: Так, в координаційному штабі зареєстровано.
6: Наскільки довгим був цей процес? Чи з першого разу вдалося зібрати всі підтверджуючі документи?
8: Не зразу. Зразу мені важко було зареєструватися, тому що я ж не рідна тітка, а я троюрідна сестра її батька. То я реєструвалась як мати, по материн паспорт подавала. Але все одно зареєструвалась. Мені говорили, що це нереально. Ну, якось вдалося.
5: А чи пробували встановлювати факт позбавлення особистої свободи на спеціальній комісії при міністерстві, яка підтверджує факт полону, і, власне, після цього родина має можливість отримувати якусь допомогу державну?
8: Ні, я не можу нічого зробити, тому що треба, щоб батьки були на цьому. Тут я ж взагалі дуже далека родичка, рахуюсь.
5: Але родичка, тим не менше. Я думаю, що нам є з вами про що поговорити після ефіру.
6: Ну, в будь-якому разі, це також і питання до тих алгоритмів, які дуже довго не оновлювалися, тому що, я думаю, така, як ваша ситуація не одна, коли більшість родичів, близьких, кровних, знаходяться в окупації, не можуть ні особисто подати документи, ні контролювати хід справи, ні зайнятися якимись іншими питаннями. Фізично цієї можливості немає. Часто ці функції на неокупованій території на себе беруть або дальні родичі, або друзі, або колеги взагалі. І це все дуже викликає багато різноманітних бюрократичних затягувань. Mm-hmm. Я думаю, що з цими питаннями слід розібратися державі. Я не першу таку історію насправді чую. І ми розуміємо, що така тривала окупація такої великої території, вона впливає, власне, на те, що алгоритми треба постійно оновлювати. Тобто, я так розумію, що на даному етапі ніяку допомогу для родини Ні. залучити не вдалося.
8: Ні.
5: Що відомо, да, ви згадували про те, що Анна, інші студенти Херсонського вишу виїздили. Чи вони спілкувалися між собою? Або чи були друзі у Анни в селі Балашове, там, де вона перебувала в момент окупації?
8: Ну, друзі в неї були, але я не знаю, як вони спілкуються. Я не знаю точно, де друзі. Я знаю, що одна подружка її, вона в Німеччині. Цікавляться, але вони в окупації всі. І якби...
5: Зв'язку.
8: Навіть якщо батьки спілкуються, то вони мені про це не говорять.
5: А як взагалі себе почуває бабуся, яка...
8: Бабуся хворіє дуже.
6: Це все фактично відбулося на її очах?
8: У неї, да. Вона на початку дуже важко переносила.
5: Угу.
6: Тобто це сильно відобразилось на стані здоров'я?
8: Ну, на зараз їй зробили операцію недавно.
6: Угу.
8: Десь місяця два назад. Так, да, вона дуже... Для неї вона за себе винувато відчувала, що якби вона
6: забрала... За те, що не вберегла онучку.
5: Да. Ну так, але на що вона могла вплинути, правда? Вона навряд чи на щось могла вплинути, але, на жаль, дійсно, я думаю, що це дуже важко, коли на твоїх очах забирають рідну людину, і
8: Звичайно.
5: Ти не можеш нічого з цим зробити. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що в ефірі зараз програма «Звільніть наших рідних». Ми розповідаємо історію Анни Єльцової, студентки з Херсону, яку російські військові викрали, або спецслужбовці, можливо, викрали в листопаді 22-го року в Херсонській області село Балашове, яке знаходилося тоді в тимчасовій окупації. І сьогодні у нас в гостях Світлана Кушнір, тітка Анни. Я так розумію, взагалі, Світлан, ну, дуже мало у вас якоїсь інформації, дуже мало розуміння, що взагалі в цій ситуації можна робити і що може допомогти, по-перше, вберегти Аню в умовах, да, того незаконного ув'язнення, якось поліпшити її умови. І як можна її врятувати звідти?
8: Ну, вони не дуже багато й розказують, щоб я нічого не...
5: Угу.
8: Я так розумію, вони теж себе захищають. І не можуть, я так думаю, що багато чого говорить.
5: Щоб це не нашкодило,
8: ну,
5: і там в умовах утримання
8: так.
5: росіяни не могли ніяк...
8: Ну, так, да, у Ані, виходить, ще є менший брат, і якби він в школу ходить, то я думаю, що вони за це дуже бояться.
6: Скажіть, а скільки років було Ані на момент викрадення?
8: 21.
6: Тобто
8: через місяць 22 було.
6: Тобто скоро їй виповниться 25.
8: Так.
6: Дуже є кілька історій дуже молодих людей, які опинилися в руках у російських окупантів, але насправді кожна така історія, вона особлива по-своєму, і дуже багато молоді, яка опинилася в окупації в перші роки, активно долучалися до допомоги і цивільним, і українському війську, і, на жаль, дуже жорстоко за це поплатилися, як і Анна. Скажіть, можливо, ви або хтось з родини бере участь в акціях на підтримку цивільних полонених, нагадують про історію Анни, тому що з нашого, мабуть, з Ігорем досвіду, чим частіше звучить ім'я, чим частіше нагадується історія, це впливає на те, щоб при такій кількості великій людей в незаконному ув'язненні конкретно людину не забули.
8: Ну, я була один раз тільки на акції, ну, так як я працюю і не завжди можу. Я звернення писала до всіх, до кого можна. До Лубінця писала, і навіть, по-моєму, до Москалькової ми писали, мені допомагав.
5: Що вам відповідали? Чого? на ці звернення?
8: Там просто такі відписки, якби
5: такі дуже стандартні.
8: Лубінця мені дзвонили, сказали, що якби батьки були тут, то типа могли б зробити так, що це як від воз'єднання сім'ї, подавати на це, на воз'єднання сім'ї. А батьки не виїжджають із-за того, що вони говорять, у нас зв'язок є, а так у нас зв'язку не буде.
5: Ну так, багато хто з цієї
8: мама страшно боїться. Вона говорить, я передаю передачі, я знаю, що вона не голодна. Вона втратила вагу. Мама бачила її тоді, коли в Сімферополі. То вона за це дуже переживає.
5: Взагалі говорять про Анну, на ваш от погляд, в медіа якось висвітлюється ця історія? Чи ви хотіли би надати там більшого якогось висвітлення? Можливо, щоб ця історія на якихось міжнародних майданчиках звучала? Вірите, що це може допомогти?
8: Ну, до сьогоднішнього, до 25-го року багато де приїжджали, там інтерв'ю брали, говорили, що опубліковують, але я не бачу ніякого здвигу взагалі.
5: У вас є якесь розуміння, як діяти далі? Чи, в принципі, ну, чи...
8: Ні.
5: Я багато такого самого чую зворотнього зв'язку від родичів цивільних, яким нема куди звернутися, немає ніякого профільного органу державної влади, який би займався, куди можна було би звернутися, і де тебе могли би скерувати по маршруту, що тобі взагалі з цим робити. Ви відчуваєте потребу, що от немає такого єдиного вікна, такого кабінету, міністерства, агентства, з яким можна було би підтримувати зв'язок і яке могло би направляти?
8: Звісно, відчуваю. Я не знаю, що робити далі.
6: Я думаю, що так само це відчувають і батьки Анни, тому що, залишаючись в окупації, у них хоча б залишається зв'язок. І такий дуже...
5: Вони беруть відповідальність
6: фізичний,
5: на себе.
6: Та дуже фізично доступний процес, коли ти можеш надсилати передачі, коли можеш якимсь чином дізнаватися, що твоїй дитині треба, і можеш на це вплинути. Навіть якщо хтось з органів гарантує процедуру, як ви сказали, воз'єднання родини, якщо вони виїдуть, то немає гарантії, що ця процедура спрацює.
8: Немає гарантії, що вони виїдуть нормально.
6: На жаль.
8: Тому що... Коли виїжджала двоюрідна сестра, 5 годин фільтрації, там і очі обіцяли виколоти, і ти така сама, як твоя сестра, і погрожувала багато. Вона думала, що вона не останеться живою, але якось виїхала. Зараз вона в Польщі.
6: Тобто це процес доволі небезпечний для родини, і залишатися, і їхати однаково небезпечно насправді.
5: Світлана, як взагалі, от з того, можливо, що ви знаєте, як можна жити в окупації і якось виживати? Як люди виживають в окупації? Ну, на вільній території ти можеш там ходити на роботу або там чимось займатися. Якщо ти в сільській місцевості, ну, можна щось вирощувати. Та? Тобто,

0: більше росіяни таким чином не викрадали, немає.
1: Ірина Горобцова ж, по-моєму, там. Угу. Вона ж теж була студенткою того самого інституту.
2: Тобто, знову ж таки, така історія не одна. І
1: коли... Вони були разом з Іриною Горобцовою, зараз їх розділили.
2: Їх утримували разом?
1: Вони були, да, разом. Вони це... працювали разом.
2: До того, це вже після засудження, коли вони були у Мордовії, правильно?
1: В Мордовії, да, вони попали разом. Були.
2: Угу, зрозуміло. Я так розумію, що за цей трошки більше, ніж року, відколи Анну перевели в колонію, спочатку в Мордовію, після цього в Волгоград, організувати побачення з нею дуже важко для родини.
1: Ну, вони їх матеріально не можуть. Вони.
2: Тобто це їхати через півконтиненту, це дуже велика відстань і велика сума, відповідно.
1: Да.
0: І це ще одна причина, чому треба встановлювати, намагатися встановити факт і намагатися отримати державну допомогу. І доносити, зокрема, і до Міністерства, да, розвитку, там, Мінінфраструктури, яке зараз розділене, і до комісії, що грошова допомога потрібна найкритичніше, саме коли людина ще знаходиться в руках росіян. І не намагатися заспокоювати, що хай людина повернеться, а далі ми там, значить, будемо приймати рішення про надання допомоги. Гроші потрібні зараз.
1: Тому що там багато чого треба на передачі, повністю одягаються батьки.
0: Поїздка сама дорога, передачі.
2: Адвокат.
1: Все, що треба, адвокат. Адвокат зараз, вони не можуть адвоката оплачувати.
2: Тобто була змога оплачувати адвоката тільки на етапі судового розгляду.
1: Вони в такі долги влізли, що я не знаю, як вони з цього вилізуть.
2: Ну і, власне, весь цей період, поки людину утримують в незаконному ув'язненні, її життя не стоїть на паузі. Це і їжа, і ліки, і згаданий адвокат, і в тому числі листування і зв'язок. Це теж гроші, тому що, наприклад, коли так, людину вже поміщають в колонію і немає статусу інкомунікаду, є офіційне з боку Росії визнання засудження, справа і колонія, то є можливість офіційно листуватися через ФСІН, російську службу, яка опікується колоніями. І є у кожного в'язня рахунки, на які можна класти гроші для того, щоб люди могли купити собі щось в магазині, в колонії, якусь їжу чи ще щось. І це кошти, тому що ціни на все це геть не дешеві. Я навіть не уявляю собі, скільки на місяць витрачає родина для того, щоб допомагати протриматися своїй рідній людині в умовах колонії.
0: У вас є припущення, Анну могли піддавати тортурам?
1: Думаю, що так.
0: Я думаю, що взагалі умови утримання, в яких людина не має можливості харчуватися, отримувати медичну допомогу або мати теплі речі, це вже тортури. Але...
1: Ну, уявіть собі, що Щенгара написала, що криси сумку з'їли у них у камері.
2: Сумку з продуктами?
0: Просто саму сумку.
1: Про саму сумку погризли, ну, майже з'їли її просто.
0: І це знову до питання необхідності створення. От ти, Настю, говориш про необхідність перегляду алгоритмів, що я очевидно абсолютно з тобою погоджуюся. Але ми бачимо, що держава, ну, ніяк вона не може бути гнучкою в питаннях, да, допомоги людям, які потрапили в такі умови, яких росіяни викрали. Перегляди політик, перегляди процедур, порядків – це роки. Треба всіх вмовляти, уряд треба вмовляти, депутатів треба вмовляти, офіс президента треба вмовляти. Ну, говорю з власного досвіду, бо правки до законодавства нашого лежать. Там останній раз ми їх ще в минулому році передавали і в офіс президента, і от хід їм не дають. У мене складається враження, що це якісь марні сподівання на якусь адаптивність і гнучкість державного апарату, і нам дійсно потрібно створення спеціалізованого фонду під міжнародним наглядом, з міжнародними, да, донорськими вливаннями, фонду допомоги жертвам тортур, там, де буде працювати адекватна, ну, хай це не комісія, да, але принаймні буде спрощений адекватний алгоритм доступу, і щоб цей фонд не боявся комунікувати і надавати допомогу нашим людям в окупації, бо вони там покинуті. Їм ніхто, там майже ніхто не допомагає. І державні органи, я це теж неодноразово чув, бояться ухвалювати рішення по допомозі тим людям, які знаходяться окупації, бо це ж перерахунок грошей в окупацію. Потім звинуватять, що, значить, перерахували гроші в окупацію, а там діє ворог, терористичний режим. Ну, тобто система побудована так, щоб прикритися і

0: позбутися відповідальності, але вона зовсім не побудована і не враховує моменти, а як же ж все-таки побудувати місточки, правда, з людьми, які вимушені знаходитися в окупації, яким зараз потрібна ця допомога. Щоб вони відчували, що Україна з ними, що Україна їх не перестала вважати своїми.
1: Очевидно, мабуть, що п'ятий рік війни – це саме час переглядати ті речі, які вводились тимчасово, тому що в довготривалому конфлікті за таких умов довготривалі окупації вони не діють, перестають бути ефективними, а тільки створюють проблеми для дуже конкретних людей, наслідки, для яких ця війна спричинила. Світлано, я на сам кінець запитаю ще про той момент, коли Анна потрапила в руки до росіян. Я так розумію, що вона збиралася якимсь чином, можливо, повернутися на деокуповану територію. Звісно, що зробити це в листопаді 22-го року вже було вкрай важко.
2: Ну, я не знаю про це. Вона батьків би не залишила, я так думаю.
1: Тобто це було важко реалізувати?
2: Так. Да.
1: Навпаки, вони чекали, що їх деокупують?
2: Звичайно. Ну, раз Херсон деокупували, то вони надіялись, що і до них дійдуть.
1: Я дякую вам за те, що погодились говорити і прийти в нашу програму. Це був випуск програми «Звільніть наших рідних» про історію Анни Єльцової, херсонської студентки, яка опинилася в руках російських силовиків у 2022 році. Якраз в листопаді 2026-го виповниться 4 роки, як вона в незаконному ув'язненні. І історії Анни і таких людей, як Анна, ми розповідаємо і нагадуємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. На цьому будемо прощатися. Мене звати Анастасія Багаліка, веду цю програму разом з Ігорем Котулянцем, очільником об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
5: Як співпраця стала еволюційно вигідною стратегією, написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Ми, люди, не унікальні в нашому бажанні допомагати одне одному. Кажани годують своїх хворих сусідів, мурахи-камікадзе захищають мурашник ціною власного життя, і навіть амеби жертвують собою заради нового покоління. Як альтруїзм став важливою еволюційною стратегією? Чим ризикував перший у світі альтруїст? В яких умовах невигідно бути командним гравцем? А в яких співпраця – це єдиний виграшний вид взаємодії? Я дорівнює 2 рідні брати, дорівнює 8 двоюрідних. Відомий гострим слівцем англійський біолог Джон Голдейн якось зауважив, що готовий віддати життя за 2 рідних братів або 8 двоюрідних. Голдейн дивовижно дотепною і короткою фразою зумів передати логіку такого складного процесу, як допомога. То що він мав на увазі? З еволюційного погляду, найважливіше для організму – вижити і передати власні гени наступному поколінню. Максимально схожі гени у рідних братів і сестер. З ними в людини близько 50% спільних генів. 2 брати чи 2 сестри мають практично всі ті самі гени, що і я. З двоюрідними трохи менше спільних генів, приблизно 12,5%. Тому, щоб зберегти всю свою генетичну інформацію, потрібно вже 8 двоюрідних братів та сестер. Тобто 2 рідних братів чи 8 двоюрідних, і твої гени майже на 100% збережуться в популяції. Але чому, навіть не знаючи основ генетики, тварини і люди допомагають одне одному? Як ми розуміємо, хто наша рідня? Чому ми допомагаємо навіть чужим? І звідки ростуть ноги в такої допомоги? Що таке альтруїзм? Ми звикли вважати альтруїзм свідомою пожертвою певної частини благ на користь іншого. Коли ми говоримо про альтруїзм в біології, це не завжди свідомий вчинок, оскільки він виникає навіть серед організмів, які не здатні до свідомого мислення, комах та одноклітинних. Тут альтруїзм – це поведінка, яка приносить користь іншим організмам ціною витрати власних ресурсів. Це, ймовірно, зменшує репродуктивну здатність самого організму. Поводячись альтруїстично, організм зменшує кількість нащадків, яких залишить сам, і збільшує кількість нащадків інших особин. Така стратегія може здаватися нелогічною, і вона справді довго не давала спокою еволюційним біологам. Але якщо розглядати альтруїзм через призму того, що споріднені особини мають схожі гени, допомога родичам стає цілком зваженим та вигідним вчинком. Теорію родинного відбору вперше сформулював Вільям Гамільтон. Він помітив закономірність. Тварини частіше поводяться альтруїстично зі своїми родичами, ніж із неспорідненими особами. І з часом ця теорія знаходила дедалі більше підтверджень. Родинний альтруїзм і мурахи-камікадзе. Найяскравішим прикладом родинного альтруїзму можуть бути еусоціальні тварини – мурахи, бджоли, терміти та навіть два види гризунів – голий та дамарський землекопи. Усі ці тварини жертвують своєю здатністю розмножуватись і передавати свої гени та все життя обслуговують колонію і створюють якнайкращі умови для розмноження королеви. Найбільш екстремальні випадки такого альтруїзму – самопожертва. Так, існує група видів мурах, яка не просто жертвує можливістю розмножуватись, а й власним життям. Тіла таких мурах-камікадзе містять залози з небезпечною речовиною. У разі сутички з ворогом вони стискають м'язи так сильно, що шкіра розривається. Отруйна речовина розбризкується і ворог гине або отримує дуже серйозні травми. Інші види мурах вночі замуровують ззовні вхід до мурашника. Так колонія може спокійно переночувати в безпеці. Але тим самим ці захисники прирікаються себе на невідворотну смерть від холоду. Також деякі мурахи все життя служать живими резервуарами поживних речовин. Вони висять прикріплені до верхівки одного з приміщень гнізда та зберігають у своєму тілі рідку їжу, яку відригують у випадку дефіциту харчів. Альтруїстичні дії в багатьох видів справді можуть бути більшою мірою спрямовані саме на родичів. Різні види птахів більш охоче допомагають доглядати за потомством саме родичам. Японські макаки, ризикуючи власним життям, попереджають про небезпеку близьких родичів. Отже, тварини допомагають одне одному, послуговуючись законом із книги джунглів. Ми з тобою однієї крові. І такий закон справедливий навіть для видів, що не можуть розпізнавати родичів, наприклад, за запахом. Вони проявляють альтруїзм до тих, хто перебуває в безпосередній близькості. Адже той, хто близько, ймовірно, є ріднею. Проте, цим можуть користуватись інші тварини. Так, зозулі підкидають свої яйця в чужі гнізда, користуючись невмінням птахів розпізнавати своїх та чужих пташенят. І власники гнізда просто доглядають за всіма. Взаємовигода і милосердні вампіри. Родинні зв'язки – не єдиний фактор, що штовхає тварин до допомоги. Іноді така поведінка може бути взаємовигідною. Сьогодні я допоможу тобі, а коли в мене трапиться біда, допоможеш ти. Це сприяє виживанню більшої кількості тварин у групі. А що більша група, то легше діставати їжу, захищати територію і давати відсіч хижакам. Як то кажуть, гуртом легше й батька бити. Таку поведінку ми знаємо в мавп. Шимпанзе та інші примати допомагають одне одному позбуватись шкідників у хутрі. Вони витягують паразитів із шерсті одне одного, і часто це відбувається у відповідь на таку ж допомогу. І що більше ти допомагаєш мені, то більше я буду допомагати тобі. У приматів поведінка досить складна, і часто взаємодопомога залежить від ієрархії та від різних стосунків між членами групи. Проте принцип той самий – взаємодопомога – це вигідно. Кажани, що живуть колоніями у Центральній та Південній Америці, харчуються кров'ю інших тварин. Полювання цих маленьких хижаків може бути небезпечним, і жертва може відбити напад кажана. Коли трапляється кілька невдалих ночей, кажан невдаха може померти з голоду. Тут і приходять на допомогу товариші, що можуть поділитись обідом і відригнути випиту кров. У групі вони добре знайомі один з одним, і що більше один кажан допомагає іншому, то добрішими будуть його товариші до нього, коли бідолаха залишиться без їжі. Одноклітинний альтруїзм. Дивовижно, але приклади альтруїстичної поведінки демонструють не лише види зі складною нервовою системою чи розвинутою соціальною структурою. Навіть одноклітинні здатні проявляти альтруїзм і самопожертву заради групи. Цікавим прикладом може бути вид амеб, що мешкають у ґрунті. Ці мікроскопічні одноклітинні організми повільно рухаються в пошуках їжі. У звичайний день вони б нічим нас не зацікавили, але коли їжі не вистачає, амеби починають поводитися дуже незвично. Спочатку вони ідентифікують, чи є поблизу інші амеби. Якщо товаришів достатньо багато, вони починають збиратись докупи, як павер-рейнджери, і рухаються як єдиний організм. Така трансформація допомагає амебам ефективно дістатись місця, де більше світла і тепла. Адже в одній такій мега-амебі можуть бути десятки тисяч звичайних. А далі відбувається щось геть дивне. Коли мега-амеба знайшла своє тепле і затишне місце, 20% амеб жертвують собою. Вони гинуть, щоб перетворитись на тверду ніжку. По цій ніжці інші амеби можуть піднятись, утворити спори, і вітер перенесе їхніх нащадків у краще місце. А якщо колонія утворилась шляхом поділу від однієї амеби і генетично однакова, вони набагато охочіше співпрацюють. Проте, якщо колонія складається з генетично різних амеб, одні з них можуть обманювати більш альтруїстичних товаришів і намагатись утворити більше спор при меншому вкладі самопожертви. Як виник альтруїзм? Ми не знаємо, коли, хто і за яких обставин здійснив перший альтруїстичний вчинок. Ймовірно, це була якась спонтанна мутація і з'явився умовний ген альтруїзму. Уявіть, що цей ген з'явився у вас. Ви живете в напрочуд неприязному і ворожому світі, де кожен всіма чесними і нечесними шляхами намагається вижити і передати свої гени. А вам хочеться допомогти комусь, поділитися своїми ресурсами. Чи вигідне у вас становище? Абсолютно ні. Егоїстичні організми навколо користують і своїми ресурсами, і вашими. А натомість нічого не віддають. Логічно припустити, що в умовах жорсткої конкуренції у вас значно нижчі шанси отримати потомство. І ваш альтруїстичний ген зникне разом із вами. Однак, якщо вам таки вдалося отримати потомство, і замість того, щоб відпустити нащадки у вільне плавання, як це роблять інші, ви ще деякий час дбаєте про них. Ви ділитеся із ними їжею і захищаєте від хижаків. У ваших нащадків тепер значно вищі шанси вижити, передати наступному поколінню ваш ген альтруїзму. Якщо ваш альтруїзм поширюється не на всіх навколо, а на носіїв ваших генів або на тих організмів, які відповідають такими ж добрими вчинками на ваші, ваша група альтруїзм стає сильнішою, ніж організми, які працюють поодинці. Тоді вже егоїсти опиняються у невигідному становищі. У такому разі природний добір цілком можливо сприятиме поширенню альтруїстичних генів. А краще зрозуміти, які передумови для виникнення альтруїзму і співпраці, допомагає теорія ігор. Теорія ігор. Теорія ігор – це галузь прикладної математики, яка досліджує причини і стратегії ухвалення рішень гравцями в різних ситуаціях. Особливо цікаво, як це відбувається у взаємозалежних ситуаціях, коли вибір одного гравця впливає на вибір іншого. Ця залежність змушує обох гравців прогнозувати і враховувати стратегію іншого, щоб досягти найбільш вигідного результату. Класичним прикладом задач, які розв'язує теорія ігор, є дилема в'язня. Тут над двома гравцями нависає загроза потрапити до в'язниці. Вони не можуть комунікувати і повинні або зберігати мовчання, або звинуватити іншого гравця. Якщо обидва зберігатимуть мовчання, кожен отримає термін у 3 роки. Якщо обидва звинуватять одне одного, обидва отримують по 5 років за ґратами. Але якщо один зберігатиме мовчання, а інший свідчитиме проти нього, той, хто зберігав мовчання, сидітиме 10 років, а іншого відпустять. Яка стратегія в такому випадку буде найбільш безпечною? А яка найбільш вигідною? А якщо гравцям можна буде спілкуватись? Такі питання і вирішує теорія ігор. Теорія ігор – важливе дослідження не лише математиків та економістів. Вона дозволяє краще зрозуміти механізми хиткого балансу альтруїзму та конкуренції в біології. Коли гравці грають у спрощені математичні ігри і вирішують, де варто співпрацювати, а де можна схитрувати. Дослідники можуть побачити, які умови оптимальні для виникнення співпраці, а які провокують стратегії, де кожен гравець сам за себе. Так, ми вже побачили, що потужним стимулом до співпраці співпраці є родинний зв'язок, а також можливість отримати взаємовигоду та вигоду для всієї групи. А ще, згідно з теорією ігор, умови відкритої гри теж досить сприятливі для альтруїстичної поведінки. Відкрита гра передбачає, що учасники можуть бачити, з ким вони грають, мають доступ до історії попередніх ходів іншого гравця і є повторні раунди між тими самими гравцями. У повторних раундах є можливість помститися нечесному гравцю. Інститут репутації тут грає на користь тим, хто співпрацює, і може звести на нівець всю вигоду для гравців, що шахраювали. Менше сприяє альтруїстичним діям гра, в якій учасники анонімні, і раунд проходить кожного разу з новим гравцем. Тут вже не діє інститут репутації, немає можливості ні віддячити, ні продовжити співпрацю в майбутніх раундах. Саме тому у видів з погано організованими соціальними групами альтруїзм виникає значно рідше. Креветки не допомагають одна одній, вони можуть і не зустрітись завтра, а якщо і зустрінуться, то навряд чи згадають. Проте, якщо додати до абсолютно анонімної гри всього одну умову, шанси на виникнення співпраці різко зростають. Якщо після раунду гравці можуть побачити результати одне одного і обдурений гравець може покарати шахрая, знизивши його виграш, альтруїстична стратегія знову поширюватиметься. Отже, співпраця і альтруїзм, хоч і видаються на перший погляд невигідною стратегією із високим ризиком бути обманутим, але вони виникають у багатьох видів і в абсолютно різних умовах. Альтруїзм – чудовий інструмент еволюції. Давайте ж користуватись ним частіше.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
6: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Chicken Kyiv.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Всім привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків Chicken Kyiv буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках Chicken Kyiv, будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
4: Chicken Kyiv.
5: Ярослава, привіт.
6: Привіт.
5: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
6: Так, з Сімферополя.
5: Так, 14-й рік і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
6: Це, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму. Вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись. Ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рулі. Ну, взагалі інша купюра, вона, ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент чого, чого так, чому, ну. І, напевно, в цьому якось все є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
5: Так, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
6: Я сама собі це пояснювати почала, ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і Напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з зумерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
5: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму. Знаєш, в якому контексті? Що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 2014 року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
6: Да.
5: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
6: У мене були ситуативні іноді такі. Напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила. І, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід. Ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі оця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки денег, і мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
5: Пояснювати.
6: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
5: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
6: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду, і взагалі ж не можна було нікуди виходити, в нас ходили патрулі по вулицях, і якщо ти відходив від дому, там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зши, там, до найближчого смітника мусор викинути, і далі нікуди. І це було дуже довго, це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
5: Суттєво.
6: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям, з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
5: Не хочу казати.
6: Бензин?
5: Чи їм не можна жартувати про бензин?
6: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Да, дорожче, але, ну, яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і... Ну.
5: Заберіть свій мам поганий.
6: Да, нам нічого не треба.
4: Чікен Київ.
5: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
6: Так.
5: Можеш розказати про сучасний контекст, але Мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
6: Правда, те, що було, коли я вчилася, те, що зараз, ну, скоріше, така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
5: Вони так називаються?
6: Так, да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там
5: О, Господи, стільки. Боже, мені аж 19 століттям з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
6: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
5: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
6: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. Угу. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така… Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було, ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
5: А це реалії тих років пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
6: Можу уявити.
5: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали все, що відбувалося між собою?
6: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Там, хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу, і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
5: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
6: нам
5: кримська татарка, і тому отак?
6: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі ну, не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
5: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, ну як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
6: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим от довше, тим більше ти, довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєш в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того, елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, щось не то тобі розказують.
5: Зміна контексту. Як ти її відчула?
6: Ну, перше і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що колись туди поїду. І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі, у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
5: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
6: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
5: А коли виїжджала вже?
6: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка, хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила червоний корпус, де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому у мене були надто перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
4: Чікен Київ
0: на громадському радіо.
5: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, і з... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична, і, ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
6: Mm-hmm.
5: Але ми зараз про це не будемо говорити, не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
6: Це відбувається.
5: Досі?
6: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді. Іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація. Угу. Через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень, досвід життя в окупації, він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус, я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися? «Привіт, мене звуть там Яся, я

0: І я зараз тільки почала, мабуть, у мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там минулого року. Ну, люди зі мною в часі 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі, не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
1: Ти про це згадала, я, знову ж таки, можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально, і на рівні якоїсь, я не знаю, як це там, пам'ять тіла, чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на Південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я сію з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо – це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
0: Дуже мало. Я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз. Да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різний. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше, там, хоч не дуже люблю це слово, там, жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
1: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
0: 100%.
1: І ти зараз говориш, я, чесно, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але

0: що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому, коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
1: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
0: А ти чекала прям?
1: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Взагалі хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
0: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
1: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації, і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало роблю. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, а це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дав мені переїзд.
0: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
1: Не було війни?
0: Не було окупації, не було війни.
1: Так, да, у нас з мамою був цілий план.
0: Ану.
1: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І... Я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому. І вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера. І далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучові облака відрізняються від пір'євих, різні там, як, оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Chicken Kyiv. Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
0: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
1: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно, ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті, він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи, і вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це і може щось змінить на краще.
0: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
1: Але ми дорослі. І навіть твої діти теж.
0: Да. Тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
1: Буде точно не легше.
0: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається, воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Chicken Київ. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
1: 23.
0: Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
1: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
0: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі. Chicken Київ.
0: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтинг та Марія енд Курт Доля Штіфтинг. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромецентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
6: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
3: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбувається відкат і негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно-то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів В у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи В метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи В, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
13: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
3: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
13: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
3: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання і все нормально, ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежностей для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною. Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
13: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
3: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
13: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
3: Найбільш така проблема в поєднанні з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
13: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
3: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися дози. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
13: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Росіяни поцілили по лікарні у Запоріжжі. Деталі з місця події, ситуацію в місті обговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, що відомо про сьогоднішню атаку на Запоріжжі, які об'єкти пошкоджені, в якому стані перебувають постраждалі.
10: Сьогодні орки атакували Запоріжжя на світанку, близько 6 години ранку. Постраждало два медичних заклади. Один – це провідна клініка, сучасна клініка «Віта-центр», «Віта-життя». тобто яка дає життя, але орки намагалися знищити там життя. Дуже постраждала ця будівля, це стаціонар. Пошкоджено фасад, вибух стався на першому поверсі, було займання, яке дуже оперативно наші рятувальники приборкали. Ну, разом з тим розтрощено медичне обладнання, вікна, це, напевно, десятки, можливо, і сотні вікон. Навколишні будинки, гаражний кооператив, який розташований поруч. На жаль, ми маємо двох поранених, на щастя, вони отримали легкі поранення, порізи і контузії. Разом з тим було евакуйовано з цього медичного закладу 7 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, до інших медичних закладів міста Запоріжжя. Слід зазначити, що керівництво цього центру, цієї клініки, повідомило і заявило, що вони продовжують працювати, надавати консультативну допомогу, операційні працюють планові, ну але разом з тим оговтуються від сьогоднішнього прильоту і досі там тривають роботи щодо ліквідації наслідків. Другий вибух, ну майже в цей же час, стався поруч зі станцією швидкої екстреної медичної допомоги. Там, слава Богу, на відкритій місцині, тобто не було прямого влучання в приміщення, разом з тим повилітали знову ж таки вікна, постраждало, понівечено кілька автівок швидкої допомоги. На щастя, там обійшлося без жертв і постраждали. Тому ми маємо картину, ну і зазначу принагідно, що протягом 2026 року орки пошкодили, понівечили, атакували під час атак 11 карет швидкої допомоги. 6 станцій екстреної допомоги також були атаковані впродовж 2026 року.
6: Ви якраз частково відповіли на мої запитання з приводу того, наскільки сьогоднішня атака впливає на роботу міської медицини, тому що пошкоджені лікарні, я думаю, не можуть повноцінно працювати. І плюс до всього, ви ще говорили про те, що пошкоджені автомобілі екстреної допомоги, згадали, що їх вибуло з роботи 11, правильно? Наскільки це відчутно для...
10: 11 загалом протягом 26-го року. Сьогодні кілька автівок постраждало. Слава Богу, що не завдано значних пошкоджень, тобто вікна лобові розтрощені, ну, певні пошкодження від уламків. Загалом це не впливає критично на діяльність медичної сфери. Як ви розумієте, що у нас не один медичний заклад в обласному центрі і не один десяток автівок карет швидкої допомоги. Тобто це героїчні люди, наші медики. Вони оговтуються і продовжують 24/7 надавати медичну допомогу.
6: Хотіла ще спитати вас, Запоріжжя регулярно атакують, і проміжки між ударами іноді становлять буквально, ну, скажімо так, дуже маленьку відстань, тривалість часу. Це може бути або кілька ударів на день, і це масштабні удари, або буквально проміжок кілька днів. Чи достатньо сьогодні в міста ресурсів, щоб одночасно ліквідовувати і попередні пошкодження, і готуватись до нових атак? Тому що, скажу грубо, це як конвеєр. Не встигли ліквідувати одне, як росіяни вже поцілили в інше.
10: Абсолютно, ви маєте рацію. Ну, дивіться, обласний центр перебуває під ворожими атаками безперервно, починаючи з кінця травня поточного року. У нас цілодобово лунають тривоги. На час нашого прямого включення ефіру, от сьогодні до 17 години 20 хвилин, у нас було аж 36 хвилин відбою. Все решта – це повітряні тривоги, причому різного рівня. Як ви розумієте, Запоріжжя перебуває під Запоріжжя як прифронтова територія. Прифронтовий регіон і загалом область, ми перебуваємо під потенційним враженням дуже багатьма видами озброєння. Це і керовані авіабомби, ну, балістика – це загалом для України, на жаль, цей засіб озброєння орки використовують, а також безпілотні літальні апарати, ну, і, зокрема, FPV-дрони, молнії і більш потужні шахеди або герані. Чи вистачає ресурсів? От протягом цього тижня у нас дійсно було, ви перелічили кілька атак, завдано по обласному центру, постраждав значно і житловий фонд, і один із вищих навчальних закладів, і два торговельних центри, от тільки житлового фонду близько 100 будинків. От в один день орки вгатили і понівечили понад 600 вікон, які треба латати, які треба закривати. І, звичайно, з будматеріалу у нас використовуються сотнями, десятками. От під час ліквідації наслідків протягом поточного тижня було використано, якщо я не помиляюсь, понад 1600 квадратних метрів лише плит ОСБ. Це колосальні обсяги і масштаби. І тому щомісяця виділяються кошти для резервного фонду і обласного центру, і Запорізької області загалом, але цих коштів критично не вистачає. Тому в даному контексті ми безмежно вдячні нашим міжнародним партнерам, насамперед нашим сусідам, нашим країнам, Європейського Союзу, урядовим, неурядовим організаціям, нашим місцевим благодійним організаціям, які допомагають з будматеріалами. Ну, власне, вони не тільки допомагають будматеріалами, а й різноманітною спеціальною технікою, яка також дозволяє більш оперативно, ефективно ліквідовувати наслідки чергових орківських атак. Ба більше, от волонтерські міжнародні фонди, волонтерські організації міжнародні беруть також активну участь під час ліквідації, тому що навантаження на всі спеціальні служби, медицина, рятувальники, наші комунальні служби надвисока. І тому їхня допомога і вкрай важлива. Тому, на жаль, ми живемо в таких реаліях.
6: Буквально останні питання на сам кінець нашої розмови. Сьогодні там під ударом опинився медзаклад, раніше житлові будинки, університет, торговельні центри, енергетична інфраструктура. Чи бачите ви якусь певну закономірність у виборі росіянами цілей у Запоріжжі? Чи нині тактики немає? Є ось просто терор. Терор, який стосується першочергово мирного населення, цивільного населення.
10: Ви маєте рацію, абсолютно. Терор цинічний, системний, цілодобовий. Терор внаслідок абсолютної незграбності і відсутності будь-яких успіхів на Запорізькому відтинку фронту. Саме тому вони вдаються до цього терору. Вони воюють з ринками, з автомийками, з автомобільними стоянками, з супермаркетами, навчальниками, закладами, медициною, ну і, звичайно, що з житловим фондом. Мета – знищити фізично, зруйнувати все вщент, залякати українців, посіяти зневіру, паніку, деморалізувати українців.
6: Росіяни поцілили полікарні у Запоріжжі. Деталі з місця події, ситуацію в місті ми обговорили з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька українського

0: концентруєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і звісно, що дітям.
1: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
0: 28.
1: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
0: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
1: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
0: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, ти, ну, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чому, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
1: А ви
0: далі передавати.
1: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
0: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
1: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
0: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що, да, перетинається.
1: Так,
0: я,
1: так,
0: я
1: дуже
0: кажу, людські є.
1: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину, таку, де прям народилася, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
0: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стан, і коли є у нас комендантська година, тому тут вже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
1: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно, чи ні?
0: Ну, знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 14-го року. Тобто досвід школи був більше, і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять,

0: говорять. Тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади. Ну, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам дорослим теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а й комусь іншому ще. Тому ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, що б це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
0: Знаєте, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати. Бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії, спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустить в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей. І водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження цих освітніх втрат. Це може зробити бути як мама вдома, тато або бабусі з дитиною, вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, знаєш, не вмієш умовно і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи так вчителів зараз це вже роблю.
1: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у Юлії Усенко, експертки Bring Kids UA. Біля мікрофону для вас працює Ксенія Середа. Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
4: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал, і це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей – це взагалі недопустимо в наші часи дії, які вчиняє Російська Федерація, фактично це злочин. І навіть в своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
3: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку? Зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи.
4: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, примусової русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так? Хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. І в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо знову ж таки реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно, сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
3: Питання повернення українських дітей в останні роки, оскільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила усіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
4: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей. Тому що Європейський Союз і інші країни, і Канада, і знову ж таки США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ну, ми зараз цю оцінку давати не будемо, головне, що вони відбуваються. Тому так, дійсно, все виглядає зараз так, що насправді, маючи провадження в міжнародному кримінальному суді, маючи дуже активну участь національних органів розслідування українських, саме у документуванні і примусового переміщення, депортації, доктринації, мілітаризації українських дітей, бачачи міжнародну спільноту, як реагує, які рішення приймаються, наприклад, на рівні комітету ООН з прав дитини, яка засуджує в тому числі політику Російської Федерації, яка мілітаризує наших дітей на окупованих територіях. Ми теж не можемо не згадати про механізми спецпредставника ООН по дітям збройних конфліктів, які також засуджують Російську Федерацію. І Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
3: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
4: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціатив президента Bring It Back UA. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить в собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ось ця пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменш шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, в них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати. А насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином. І буквально злочином проти людяності.
3: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
4: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як і окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Но насправді це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернути, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що приміщення, там треба ходити в російські школи, які навчають цим стандартам російським. Відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
3: Примусове переміщення та депортація українських дітей тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, поговорили із Юлією Усенко, експерткою BringKids.ua. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратись у ситуації будемо разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Для вас в студії працює Ксенія Середа. Власне, історія, яка потребує детальних пояснень, щоб не заплутатись, наскільки принципово, що зараз йдеться саме про безстрокове призначення, які юридичні наслідки це має, і чи залишається після цього можливість перевіряти її доброчесність і професійну відповідальність?
5: Історія юридично настільки складна, що навіть не буду її переказувати. Це одна із тих прогалин, які були в судовій реформі за останні 10-15 років. Фактично рекомендацію цій суді дала ще стара Вища кваліфкомісія суддів, яка там обиралася за часів Януковича. І 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань, він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили пройти це оцінювання і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально і нема в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати. І фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, а перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларації доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що от ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
3: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, не зрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
5: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови. Є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка судді вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично, якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія. Це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів в відставці, також представники, там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає Громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах, оскільки є в громадськості, в цього органа, доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
3: Повернемося до Ізовітової Ваким. родини фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Єзовітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
5: Звісно, не може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. От, але ми бачимо цей вплив, коли Єзовітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича, стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
3: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
5: Складне питання. На жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників. І тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів. Не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче. Їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
3: Питання до судової реформи та принципу доброчесності призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Разом у ситуації ми розбирались із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: На
6: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
12: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
12: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
12: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Найважливіших подій підготувала їх Наталія Пень.
17: Примас Польщі закликав, щоб трагедія у місті Ярослав після ножового нападу не викликала ненависті до українців. Заступник міністра оборони заявив, що постійні американські бази в Польщі будуть елементом стримування Росії. У Польщі відзначили свято військ територіальної оборони. Примас Польщі архієпископ Войцех Поляк закликає до взаємної відповідальності та солідарності після трагедії у монастирі сестер Бенедиктинок у місті Ярослав на південному сході Польщі. Унаслідок нападу зловмисника з ножем у четвер 24 вересня п'ятеро людей зазнали поранень. Серед тих, хто постраждав, троє – це духовні особи і двоє – мир'яни. Священик, який був найважче поранений, помер у лікарні. Підозрюваним у цій справі 31-річний громадянин України. Йому досі не висунуто обвинувачення. звинувачення, як встановили судові психіатри, через гострий психотичний розлад він не може брати участі у процесуальних діях. Нехай ця трагедія не стане джерелом ненависті, закликав митрополит Гнізда архієпископ Войтіх Полак.
3: Я
17: хотів би, щоб ця подія, попри те, що вона болюча, трагічна, яка викликає у нас біль і гнів, не стала джерелом ненависті, спрямованої проти всіх людей, які походять з України. Якщо ми не будемо будувати єдності, ця ненависть нас просто знищить.
3: То та ненависть нас просто знищить.
17: У п'ятницю, 25 вересня, примас Польщі відслужив службу, під час якої молився за загиблих у Ярославі. Постійні американські бази в Польщі стануть елементом стримування Росії. Таку думку висловив заступник міністра оборони Павел Залевський. Разом із заступницею міністра оборони Магдаленою Собковяк-Чарнецькою він перебуває у Вашингтоні. Представники польської влади ведуть розмови з адміністрацією США. Рішення у справі розміщення постійних баз Білий Дім, ймовірно, ухвалить наприкінці цього року. Заступник міністра Павел Залевський у розмові з журналістами відзначив, що американці аналізують загрози для східного флангу НАТО і намагаються їм запобігти.
18: Спільність діянь союзничих має місце.
17: Союзницькі дії є спільними. Генерал Гринкевич – чудовий військовий командувач і досконало розуміє, які дії треба виконати, щоб запобігти різним сценаріям, які також обговорюють у ЗМІ. Нам йдеться про те, щоб цього не трапилося. Також тому економічні польсько-американські відносини, пов'язані з військовою промисловістю, з американською присутністю в Польщі, ми досі вважаємо елементом великої цілості, тобто стримування.
18: Елемент дужої цілості, яка називається відстрашання.
17: Генерал Гринкевич, тобто Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич. Парад підрозділів та видовищний проліт мотопарапланів, у якому взяли участь представники польської національної команди і чемпіони світу, так пройшли державні заходи з нагоди свята військ територіальної оборони у селі Осув неподалік Варшави. При нагоді підбито підсумки розвитку наймолодшого роду Збройних сил та вручено державні нагороди і відзнаки оборонного відомства. Згадуючи про зростання викликів на східному фланзі НАТО, командувач військ тероборони генерал дивізії Кшиштоф Станчик наголосив на необхідності постійної модернізації та випередження рухів противника.
19: Співчасне поле валки зміня
17: się szybciej. Сучасне поле бою змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Саме тому ми отримуємо найсучасніше обладнання, змінюємо колишні структури і створюємо нові частини. Як солдати, ми мусимо бути готові до ситуації, яка змінюється, і не маємо іншого виходу, як лише випереджати наших противників, вводячи новаторські сили, які будують нашу силу.
19: Будуючи нашу силу.
17: Заступник міністра національної оборони Станіслав Взьонтек, своєю чергою, наголосив на цілеспрямованості командування, щоб нарощувати бойову ефективність формування тероборони, і подякував командувачеві за особисту відданість та роботу на благо війська. На урочистий переклик у місті Варшавської битви 1920 року прибули представники державної влади, військове командування та солдати територіальної оборони. До кінця цього року сповіщення Урядового центру безпеки в Польщі будуть зінтегровані із застосунком М-Обвател, повідомив про це заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський. Найближчими тижнями проводитимуть тести нової функції, яка дозволить попереджати про загрози інакше, ніж досі.
20: Так як маємо то СМС-ом, де
17: радше так само як з повідомленням СМС, ми хотіли б, щоб СМС-ки надходили якнайрідше і були якнайкоротшими, а тут інший інтерфейс, який дозволяє ознайомитися з детальнішою інформацією.
20: Запознання ще з більш шczegółowymi інформаціями.
17: Заступник міністра Даріуш Стандерський відзначив, що додаток М-Обивател не відстежує користувачів і не збирає інформацію про те, в якому місці вони перебувають. Тому, ймовірно, нова послуга вимагатиме ручного вибору місця розташування.
21: Випуск новин представила Наталія Бенні. Ну а більше інформації зможете знайти на сайті potrina.polskieradio.pl/ryska.ua. Зараз продовжуємо нашу зустріч програмою «Сьогодення», а у ній Вікторія Машталер аналізуватиме висловлювання польських експертів, політиків, а також врахує українську думку щодо трагедії, яка сталася у Ярославі. Далі слово авторці.

0: У Ярославі на Підкарпатті після нападу з ножем загинув священик. Ще четверо людей отримали поранення. Підозрюваного 31-річного громадянина України затримали. Зараз слідство з'ясовує, що саме стало причиною нападу і чи мав він якийсь конкретний мотив. На тлі трагедії польські політики закликають не переносити відповідальність за злочин на всю українську громаду, але водночас звучать вимоги посилити контроль на кордонах і детально перевірити всі обставини справи. А експерти попереджають, трагедія може стати матеріалом для російської дезінформації та загострити польсько-українські відносини. Передусім, польська влада наголошує, зараз головне – встановити мотив нападника. Координатор спецслужб Томаш Сімоняк говорить, що для цього польським слідчим може знадобитися співпраця із закордонними спецслужбами.
1: Треба співпрацювати зі службами українськими, з тим певен тієї співпраці, і німецькими.
2: Треба співпрацювати з українськими спецслужбами, але я впевнений, що потрібно співпрацювати і з німецькими, адже наймовірніше він приїхав звідти. Треба встановити мотиви, але передусім подбати про те, щоб ця справа не стала приводом для, так би мовити, підливання олії у вогонь для тих, хто хоче сіяти ненависть між поляками та українцями.
1: Дуже хочуть сіяти ненависть між поляками і українцями.
0: За даними прокуратури, чоловік прибув до Польщі із Німеччини проти ночі 24 вересня. Його метою, за версією слідства, була поїздка в Україну, але перетнути польсько-український кордон він не зміг через проблеми з автомобілем. Після цього він опинився в Ярославі, говорить Божена Гараш. Волошин із окружної прокуратури в Перемишлі.
2: Автомобіль затримали і наразі його вже оглядають. Із Корчової, затриманого приватним автомобілем, інші особи доправили до Ярослава. Однак ми поки що не знаємо, чи його висадили безпосередньо на території аббатства або поблизу нього, чи в іншому районі міста, звідки він уже пішки дістався до цього місця.
0: Як повідомили на прес-конференції 25 вересня, Малгожата Тацюх Курасевич, речниця районної прокуратури в Перемишлі, прокуратура вже сформулювала підозри щодо Ігоря М. Йдеться про вбивство, замах на вбивство потерпілих і спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі відомо, що психіатри встановили, що 31-річний чоловік, підозрюваний у нападі в Ярославі, має гострий поліморфний психотичний розлад. Його психічний стан наразі не дозволяє допитати його та провести з ним процесуальні дії. Прокуратура вже подала до суду клопотання про тимчасовий арешт чоловіка на 3 місяці у лікарняних умовах. Нагадаю, після затримання чоловіка доправили до лікарні. На оприлюднених кадрах видно, як Ігоря М. ведуть правоохоронці. Руки підозрюваного закуті в кайданки спереду. Такий спосіб фіксації рук привернув увагу у соцмережах, оскільки зазвичай при конвоюванні затриманих руки можуть фіксувати за спиною. Водночас самі кадри не дають підстав робити висновок про порушення процедури. І чому правоохоронці застосували саме такий спосіб фіксації рук, із цих кадрів визначити неможливо. Ця резонансна справа викликала сильне занепокоєння і в Польщі, і в українській громаді. Особливо гостро реагують на те, що нападник – громадянин України. Адже трагедія сталася на тлі і без того непростих польсько-українських відносин. Говорить надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща Василь Боднар про те, що йому відомо.
3: За наявною в нас інформацією, це особа, яка має психічні відхилення. Що стало причиною такої поведінки, що спровокувало його агресію, зараз визначає поліція. Була інформація, що вчора він не зміг перейти кордон Польщі з Україною, оскільки він живе в Німеччині, отримав відмову через відсутність страхування. Засуджуємо цей злочин, вважаємо, що ця особа має понести відповідальність відповідно до польського законодавства за вчинений злочин, в залежності від того, що було причиною такої агресії. І чекаємо також на офіційну інформацію від органів влади Польщі.
0: На напад із ножем у Ярославі миттєво відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. У соцмережах він написав, що очікує швидкого та ретельного з'ясування обставин трагедії. Він також наголосив, що в цій справі держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно забезпечувати виконання закону. Правила та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні, написав президент у соцмережах. Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на трагедію, заявив, що що шокований цим злочином. У соцмережах Зеленський додав, що винуватець має понести повну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Президент наголосив, що розраховує на швидке та ретельне встановлення всіх обставин справи. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи 24 вересня у Кракові, подякував президенту України за заяву та співчуття після нападу в Ярославі.
4: Я прочитав
2: заяву президента Зеленського після вбивства польського священника молодим українцям. Добре, що президент Зеленський відреагував одразу. Політика, просякнута ненавистю, зневагою та конфліктами, може призвести нас усіх, усе людство до катастрофи.
0: Дональд Туск також наголосив, що поляки та представники інших національностей однаково нестимуть відповідальність, якщо порушуватимуть закон. Цитую, ми будемо безжальними до зла, заявив у Кракові прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи трагедію в Ярославі.
4: Панство польське.
2: Польська держава, принаймні доти, доки я буду прем'єр-міністром, буде безжальною до зла і насильства. І неважливо, чи це українець, чи російська провокація, чи польський злочинець. Ми безкомпромісні, вимагаємо від усіх поваги до закону та свободи людини. Ми будемо дбати про безпеку.
4: Пошанування для права, для вольності чоловіка. Будемо дбати про безпечність.
0: Водночас польські спецслужби перевіряють, чи не стоїть за нападом щось більше, ніж злочин однієї людини. Координатор спецслужб Томаш Сімоняк заявив, що слідчі мають перевірити біографію затриманого, його контакти та можливі мотиви. Він не виключив другого дна справи, хоча наголосив, що схожість із попередніми випадками російської диверсійної діяльності може бути випадковою.
1: Чи реакції президента Зеленського, чи прем'єра Туска і президента Навроцького?
2: Реакції президентів Зеленського і Навроцького та прем'єр-міністра Туска свідчать про відповідальне ставлення до цієї трагедії. Це злочин, це велика трагедія, яку потрібно безумовно розслідувати, але водночас не можна допустити, щоб вона стала осередком конфлікту між поляками та українцями.
1: Ще то заживим конфлікту між поляками та українцями.
0: Додам, що у канцелярії президента Польщі поки не виключають жодної версії щодо мотивів нападу. Гречник Кароля Навроцького Рафал Лешкевич заявив, що слід перевірити, чи не могла трагедія бути елементом гібридних дій або діяльності російських спецслужб. Водночас, за його словами, не можна виключати й версію злочину, скоєного окремою людиною. Поки слідство з'ясовує мотив, окремим питанням залишається і те, як ця трагедія вплине на польсько-українські відносини. Депутат Кшиштоф П'янтковський заявив, що ця подія є трагічною, але національність нападника не повинна впливати на відносини між Польщею та Україною.
5: Не бракує теж злих емоцій в нашому краю. Ми єстечми під пресією.
2: Не бракує в нашій країні негативних емоцій. Ми перебуваємо під впливом російських ботів і цілих ботферм. А є також певні політичні середовища, які використовують ці емоції. Тож маємо цьому протистояти. Пам'ятаємо, що злочин не має національності.
5: Пам'ятаємо о тим, що збродня не має народовості.
0: Напад уже однозначно засудили польські та українські посадовці. Водночас у Польщі лунають і запитання до того, як чоловік потрапив до країни. Адже, як стало відомо, до Польщі він приїхав із Німеччини. Депутат від партії «Права і справедливості» Генрик Ковальчик в ефірі першої програми Польського радіо наголосив, що реакції на злочин і суворого покарання для нападника недостатньо. Потрібно також звернути увагу на контроль польсько-німецького кордону.
6: Реакція
2: має бути однозначно спрямована проти таких актів, а вони мають бути засуджені. А родинам постраждалих потрібно висловити співчуття. Передусім родині священника, який загинув. Це одне. Водночас сама реакція та заяви про суворе покарання, звичайно, важливі, але цього недостатньо. Адже пам'ятаємо, що він приїхав із Німеччини, а ми взагалі не контролюємо польсько-німецький кордон, скажімо прямо.
6: Приїхав з Німеччини, ми не контролюємо в ogóle границі німецько-польської, так то назвімо.
0: Інформація про те, що нападник громадянин України, вже може стати ґрунтом для маніпуляції. Як зазначив в ефірі першого каналу Польського радіо Мартін Огдовський, журналіст польського військового видання «Польська Збройна», російська пропаганда традиційно використовує такі історії, щоб посилювати ворожість до українців у Польщі.
7: Ну, без двох здань, якікольвік підтекст.
2: Без жодних сумнівів, яким би не був підтекст цієї події, чи це була, перепрошую за жорстокість, звичайна кримінальна справа, чи напад був зумовлений якимись іншими чинниками, незалежно від цього росіяни використають цю ситуацію. Вони будуть розповідати нам історії про те, наскільки небезпечні українські біженці у Польщі, наскільки сильно вони ненавидять поляків і наскільки далеко через це готові зайти. Вони будуть намагатися викликати огиду до українських біженців, адже роблять це і за інших нагод. А ця ситуація, на їхню думку, для цього, на жаль, ідеальна.
7: При інших оказіях та є з їх перспективи, нестати ідеальна.
0: А це були різні думки польських політиків та експертів щодо трагедії у Ярославі. Для Польщі та України тепер важливо, щоб кримінальне розслідування не перетворилося на політичний конфлікт, а непідтверджені версії не випереджали встановлені слідством факти. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

Нагадаю, що матеріал цей підготувала Вікторія Машталер. На наша зустріч продовжується постійною рубрикою зі світу польського спорту. Запрошує Назар Олійник.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Нападниця Барселони Ева Пайор забила 2 голи, а її команда перемогла ФК Париж з рахунком 5-2 у першому турі жіночої ліги чемпіонів цього сезону. Капітан збірної Польщі також віддала гольову передачу. Матч відбувся в Барселоні в середу. Барселона захищає трофей, здобутий минулого сезону. У наступному матчі ліги чемпіонів 30 вересня синьогранатові зіграють на виїзді з італійською Ромою. Нагадаємо, що польська нападниця ФК Барселона увійшла до числа 30 футболісток, номінованих на премію «Золотий м'яч», яку журнал «France Football» присуджує найкращому футболістові та найкращій футболістці календарного року. Цього року у складі ФК Барселона Ева Пайор здобула 4 трофеї – чемпіонство країни, кубок і суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів. Минулого сезону вона провела за клуб і збірну Польщі загалом 46 матчів, забила 34 голи та віддала 8 результативних передач. Із 11 голами Пайор стала найкращою бомбардиркою Ліги чемпіонів. Ева Пайор є однією з фавориток на золотий м'яч. Переможцю премії оголосять на церемонії в Лондоні 26 жовтня. Марія Окручинська стала чемпіонкою світу серед юніорок в індивідуальних велоперегонах з роздільним стартом. На дистанції 10 кілометрів у Монреалі польська спортсменка здобула переконливу перемогу. Вона на 12 секунд випередила бельгійку Яну Дюкр'єнере та на 24 секунди британку Аалію Клей. Виступом Окручинської та її впевненістю в собі захоплена тренерка, яка відповідає за юніорську збірну Польщі. Ще Пауліна Бжезна-Бентковська.
1: Цього року Марія дуже спокійно поставилася до тиску, який на неї чинили. Всі спортивні видання, що спеціалізуються на велоспорті, вважали її переможницею турніру. Тому іноді спортсмени не здатні впоратися із таким тиском із боку оточення. Але Марія цього року з ним впоралася. Вона без помилок подолала дистанцію. Від самого старту вона їхала дуже агресивно та швидко. І все завершилося золотою медаллю, чому ми всі дуже раді.
2: Золотий медаль, з якого я сьогодні мені найбільше щасливі.
0: Золото 18-річної Марії Окручинської стало першою польською медаллю на цьому чемпіонаті. Польські боксерки завоювали 4 бронзові медалі чемпіонату Європи в Софії. На третю сходинку п'єдесталу піднялися Кінга Крувка, вагова категорія до 65 кілограмів, Наталія

0: Акви якоїсь дрібниці, і ми якомога швидше зробимо із цього висновки та будемо працювати над цим.
1: А от трьом польським боксерам не вдалося подолати четвертьфінальний бар'єр і таким чином забезпечити собі місце на п'єдесталі. Це Павло Брах до 65 кілограм вагова категорія, Міхал Пешгала до 80 кілограмів та Матеуш Урбан вагова категорія до 75 кілограмів. Олімпійська срібна медаль Володимира Сімірунія знову опинилася в руках польського ковзаняря російського походження. Раніше віце-чемпіон Олімпійських ігор передав цінний трофей на аукціон у межах благодійної акції інфлюенсера Латвоганга. Компанія «Профбут», яка перемогла на аукціоні, запропонувавши 46 750 злотих, це близько 11 тисяч євро, вирішила повернути медаль спортсмену. Церемонія відбулася у минулу суботу у Варшаві. Сімірунній не приховував свого хвилювання через жест девелоперської компанії.
0: Я був здивований, що вони вирішили повернути мені медаль. Я чув, що «Профбут» придбав її на аукціоні. Можливо, я раніше за інших дізнався, що вони вирішили повернути мені нагороду. І я радий, що медаль залишається в олімпійській родині. Я думав, що вона залишиться у компанії або десь на виставці олімпійських чемпіонів. Радий, що все так склалося.
1: Після зустрічі у Варшаві Володимир Сімірунній вирушив на тренувальний збір. Перші офіційні старти чекають на нього вже у жовтні. Сімірунній є натуралізованим росіянином, який виїхав з Росії до Польщі у вересні 2023 року. Після отримання польського громадянства він з 17 грудня 2024 року виступає за польську збірну. Майя Хвалінська вийшла до півфіналу тенісного турніру ВТА 500 у Сінгапурі. У чвертьфінальному поєдинку представниця Польщі перемогла бельгійку Елізе Мертенс з рахунком 6-1, 6-2. Польська тенісистка від самого початку контролювала перебіг матчу, впевнено виграючи гейм за геймом і не даючи суперниці особливих шансів. Для Хвалінської це вже друга перемога над бельгійкою, яка посідає вище місце у світовому рейтингу. Тренер з тенісу Павел Орловський – таке говорить про гру, яку полька демонструє на турнірі у Сінгапурі.
0: Я думаю, що перемога Майі Хвалінської якраз показує, що Майі був потрібен певний час, щоб остаточно зміцнитися у впевненості в тому, що вона справді вміє грати і здатна грати на високому рівні, що вона заслуговує на місце серед світової тенісної еліти, а для цього просто потрібно терпіння і час. І що більше таких матчів, як зараз у Сінгапурі, вона проведе, то, звичайно, краще. Кожна перемога зміцнюватиме її переконання в тому, що вона заслуговує на місце, яке зараз посідає. Тому в жодному разі не варто поспішати з результатами чи успіхами. Звичайно, я передбачаю, що буде певний невеликий спад, а потім вона знову піде вгору. Але найважливіше, що вона вже там, що вона грає і бореться. І я думаю, що з часом ця думка і це усвідомлення в ній остаточно зміцніє. Тоді Майя зможе грати на тому рівні, який демонструвала на Ролан-Гарос. І справді тут усе лише питання часу і спокійної послідовної роботи. І спокою в
1: праці. Хвалінська вже точно покращить свою позицію у рейтингу ВТА, незалежно від наступного матчу на турнір у Сінгапурі. Вона приїхала як 25-та ракетка світу. Після виходу до півфіналу вона підніметься на 21-шу позицію. Це означає, що полька повторить свій найкращий результат у рейтингу ВТА. Хвалінська матиме шанс покращити цей результат, якщо вона вийде до фіналу турніру ВТА 500 у Сінгапурі, то підніметься на 19-ту позицію рейтингу. Тоді вона вперше увійде до топ світової класифікації, топ-20. Якщо ж полька виграє весь турнір, то підніметься аж на 17-те місце. І на завершення. У середу у Варшаві відбулася спортивно-літературна подія. Було презентовано біографію легенди польського велоспорту Рафа Майки. Серед гостей були ікони, так би мовити, польського спорту. Зокрема, директор Тур де Полонь Чесо Лянг, який розповідає, що може читачеві дати така книга, як біографія Рафа Майки.
2: Я дуже радий, що є така книжка.

0: Адже велоспорт – це надзвичайно складний вид спорту. Показати його трохи із середини, із іншого боку, а не лише те, що ми бачимо. Ось їде велогонщик, бачимо, як він перемагає. Але що за цим всім стоїть? Таке представлення велоспорту, безумовно, сприятиме його популяризації та ще більше заохочуватиме молодих людей до цього великого виклику. Адже велоспорт – далеко не простий вид спорту. Це дуже складний вид спорту, який вимагає мужності та самостійності. Самовідданості, але водночас дарує величезну радість.
1: Одваги, поświęcenia, але з іншої сторони дає теж велику радість.
2: Біографія вийшла у видавництві «Знак». Рафał Majka завершив професійну кар'єру велогонщика минулого року. Він є бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року. Значних успіхів він досяг на Tour de France, де виграв 3 етапи та двічі перемагав у гірській класифікації. На третій позиції завершив турнір Vuelta a España, а також тріумфував у Tour de Pologne.
0: Рубрику зі світу польського спорту підготував Назар Олійник, а на цьому польська версія прощається з вами. Це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей про нерозголошення щодо військовополонених. Чи приведе це до напружених відносин між країнами, розберемо з кореєзнавцем Миколою Поліщуком. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозним дипломатичним конфліктом є нинішня суперечка між Києвом і Сеулом? І чи варто сприймати заяву Лі Джа Мьона як емоційну реакцію на конкретну ситуацію? Чи можна мати довші наслідки для двосторонніх відносин? Тому що от українська сторона відреагувала на це так, сказала, що насправді не було якихось конкретних домовленостей з Південною Кореєю щодо нерозголошення інформації про передачу цій країні двох північно-корейських військовополонених.
4: Українська сторона все зробила абсолютно правильно в цьому плані, і пояснення Офісу Президента цілком розумні. Ідея була про те, щоб не повідомляти деталей переговорів, умов передачі, деталей передачі тощо. Да, скрити те, що цих корейців переправили північних туди, ну було ну, реально неможливо, і ну, не можна вимагати, щоб ми говорили, що вони у нас є, якщо їх немає, чи з трибуни організації Об'єднаних Націй. Фактично те, що ми маємо сьогодні, це не конфлікт дипломатичний між Україною і Південною Кореєю, це внутрішньокорейський політичний конфлікт, внутрішньокорейська навіть політична криза, оскільки, скажімо так, опозиція заявила, що їй відомо ще з 21 числа про наявність північно-корейських полонених, що президент Юн скриває цю інформацію і, очевидно, їх хоче віддати Північній Кореї для того, щоб наростити свій політичний імідж, політичний рейтинг, але при цьому так можуть постраждати інтереси Південної Кореї. Президенту доводиться оправдуватись перед своєю опозицією і заодно під роздачу попав і Зеленський, якого він хоче зробити винуватцем того конфлікту, в який він спровокував у своїй країні сам.
3: Тобто я правильно розумію, що по суті для президента Південної Кореї важливо лишатися, скажімо так, в певних дружніх стосунках до Північної Кореї і до Китаю, щоб не псувати між ними відносини. І саме тому була зроблена така заява, щоб перевести, скажімо так, стрілки на Україну.
4: Так. Він, в принципі, це саме пропівнічно-корейський, я думаю, президент на півдні і самого часу існування Республіки Корея. Президент Лі прийшов на гаслах нормалізації стосунків з Північною Кореєю. Це не найкращим чином відбилося на стосунках його із Україною. Ми практично втратили навіть шанси отримати якусь військову допомогу з Південної Кореї. Це попсувало його відносини з Сполученими Штатами. Ми пам'ятаємо, що Трамп не найкращим чином відгукався, казав, що з Кім Чен Ином легше знайти спільну мову, ніж з Юном. І він зближається з Росією, і фактично він нормалізація стосунків – це його головна передвиборча обіцянка. З другого боку, Кім Чен Ин бачить, що у нього з'явився важель впливу на керівництво Південної Кореї. Тому що південно-корейський президент, як виявилося, більш залежить від північно-корейського, ніж навпаки. Північно-корейський Кім Чен Ин намагається демонстративно ігнорувати всі спроби південно-корейської нормалізації. Він хоче більшого, він демонстративно не приймає цю протягнуту йому руку, а південно-корейський втрачає свій політичний капітал. Відповідно, південно-корейський президент Лі, він хоче, можливо, як і Лукашенко міняє зараз своїх політв'язнів на преференції, можливо, віддати Кім Чен Ину в обмін на якісь симпатії на якісь поступки цих двох військовополонених. Кім Чен Ін, без сумніву, дуже хотів би їх отримати. Це був би політично його дуже великий виграш. Це була, без сумніву, пропагандистська кампанія по поверненню цих полонених, підняла б рейтинги Кім Чен Іна у його країні дуже високо. А опозиція південнокорейська вважає, що ця видача може зашкодити південнокорейським інтересам, що Південна Корея заходить в своєму підлабузництві до Північної Кореї занадто далеко. Цей самий Лі, президент, свого боку, каже, що це може зашкодити там родичам цих північних корейців чи ще щось, але це, по-моєму, не дуже аргументовані виправдовування, тому що північні корейці, ці полонені, давали інтерв'ю і американській, і британській, навіть південнокорейській пресі, і навряд чи їм щось загрожує більш серйозно. Я думаю, що навпаки, Кім Чен Ін хоче їх прийняти і зробити, буквально проголосити героями цієї всієї війни. Там із меморіалізацією участі північних корейців в Курській області все якраз дуже хорошо. Там тільки бракує якихось персоналізованих героїв, і ці двоє цілком можуть стати в нагоді для пропагандистського апарату Північної Кореї.
3: Останні місяці Київ і Сеул активно поглиблювали контакти, зустрічі на найвищому рівні, візит Сибіги до Сеула, новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, розмови про відновлення та безпекову співпрацю. Чи може, не можу сказати, що це конфлікт, скажімо так, нинішня ситуація, загальмувати цю динаміку?
4: Я не думаю. Це внутрішній південно-корейський конфлікт. І, скажімо так, на стосунках між двома країнами, між Україною і Південною Кореєю, це навряд чи відіб'ється. Інша річ, що мені цікаво, що, що Росія намагається це використовувати для тиску на Україну, для своєї пропаганди. Зокрема, там президент Лі написав, що цей пост взагалі не був адресований, можна його подивитися в Твіттері, не був адресований персонально Зеленського, був адресований цілком конкретним опозиційним політикам Південної Кореї. Зеленський там згадувався побіжно. А цей самий президент написав, що ви ведете себе як зрадники і убивці. Але російська пропаганда самого ранку говорить, що президент Південної Кореї назвав Зеленського зрадником і убивцею. І що мене вражає, що деякі українські лідери громадської думки це ретранслюють. Чому вони ретранслюють російську пропаганду, я не можу зрозуміти. Тому я закликаю просто журналістів звертатися до перших джерел, дивитися, що написано в оригіналі. Конфлікту між Україною і Південною Кореєю не існує за межами цієї російської інформаційної бульби. Так що не потрібно це приймати дуже близько до серця.
3: Тобто, по суті, сталася неправильна інтерпретація. По суті, Південна Корея не має до України жодних претензій.
4: Ні, тут немає претензій, а просто президент намагається трохи згладити свою позицію. І трохи ми попали під роздачу, але тут нашої вини в цьому абсолютно ніякої немає. Ми не зробили нічого такого, що ми обіцяли б не робити.
3: Чи може Україна використати ось цей епізод з передачею військовополонених північно-корейських для ширшої дипломатичної роботи із Південною Кореєю? Адже війна в Україні і протистояння з КНДР дедалі більше перетинається через російсько- і північно-корейське військове партнерство?
4: Ні, я думаю, що з цим урядом військового точно партнерства не буде. Гірше не буде, але і краще не буде. Це специфічні далекосхідні розклади. Я спробую пояснити, що деякі там дуже важливо не тільки хто твій союзник, а й хто твій ворог. Якщо от опозиція нинішня південнокорейська вважає головним ворогом Китай, а союзником Америки, то нинішня влада південнокорейська вважає своїм ворогом можливе відновлення японського якогось експансіонізму. І вважає Пекін і Пхеньян своїми ситуативними друзями. Потрібно з цього виходити. Тобто вони не будуть військово з нами співробітничати наразі. А економічно, так, вони співробітничають з нами, і тут великих проблем, якоїсь кризи не намічається від того, що сталося. Це дуже незначний інцидент, він не буде мати якихось наслідків. І він, в першу чергу, внутрішньополітичний, південно-корейський, а не міжнародний.
3: Ви сказали про те, що військової співпраці навряд чи між Південною Кореєю і Україною вийде, але наскільки важливим для Сеула є те, що Україна фактично отримала безпосередній досвід роботи з військовими КНДР, чи може Україна стати для Південної Кореї таким собі джерелом інформації про підготовку, там, мотивацію, поведінку північнокорейських військових?
4: Я гадаю, що їхні розвідувальні служби працюють і в Росії, мають і певну інформацію щодо північних корейців. Ці двоє, мабуть, були вже допитані, я не маю певних відповідних інформацій, але гадаю, що вони уже всю інформацію від цих двох військовополонених, яку мали, вони всю отримали. Я гадаю, що за війною між Україною і Росією стежать зараз всі спецслужби, всі розвідки світу. І з одного, і з другого боку. І думаю, що Південна Корея має дуже багато джерел для отримання інформації і з українського боку, і з російського. І без оцієї передачі двох північнокорейських солдат.
3: Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей щодо нерозголошення інформації щодо військовополонених. Чи призведе це до напружених відносин між країнами, ми розбирали із кореєзнавцем Миколою Поліщуком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: За даними видання «Ель Мундо», РФ планує атакувати дронами Іспанію, Францію чи Італію. Якими будуть наслідки, якщо агресор таки наважиться? Про це говоримо з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги «Україна-НАТО». У студії працює Альона Стеренко. Пане Сергію, насамперед, наскільки можна довіряти виданню «Ель Мундо» або взагалі будь-якому виданню, яке пише про свої джерела, але водночас говорить, що це дані ЦРУ. Тобто джерела повідомляють засекречені дані ЦРУ. І чому я питаю саме про «Ель Мундо»? Чесно кажучи, не знаюся саме на якості та достовірності цього видань, хоча з того огляду на те, що я пролистала, я побачила, що, ну, в принципі, доволі зважено подається інформація. На відміну від того ж німецького Bild, я просто, коли я бачу якийсь вкид, якусь інформацію, і там написано, що це німецьке видання Bild, навіть мої знайомі, які знають німецьку, які перебувають у Німеччині, завжди так скептично підіймають брови, коли щось це видання публікує. Тож, як з «Ель Мундо»?
8: Ні, ну це дуже подібне на правду. Якийсь може бути аналіз, аналітика щодо цього. Тим більше, підстави були про це говорити, тому що подібні виліти з суден в морі були в Балтійському морі. Такі, це підозра така була, коли в Норвегії там і в Німеччині появлялися якісь дрони, і, зокрема, була оцінка і прогноз в тому, гіпотеза така, що це вони могли залетіти саме з боку моря відкритого, там, скажімо, з суден, які комерційні там і перевозили якийсь російський вантаж, там, чи екіпаж був російський, чи пов'язання якесь з Росією. Тому це історія така вже повторювалось. Ну, але що стосується саме півдня Середземного моря, то там таких випадків ще не було. Можливо, це таке попередження про те, що може бути. От, хоча Макрон заявив, що в нього таких даних з боку ЦРУ немає, тобто якби не підтверджена інформація на офіційному рівні, але ми розуміємо, що в принципі десь якісь розмови на цю тему могли бути. Тут інше важливо. Справа в тому, що чи може Росія дозволити собі таке зробити, так це абсолютно очевидно, тому що проводяться ще більш ризиковані диверсії на території Європи. Я вже не кажу там про вбивство людей, а от підрив складів військових, підпал якихось там комунікацій, диверсії на залізній дорозі, не кажучи вже про зальот дронів і навіть крилатих ракет з великим вибуховим потенціалом на територію країн-членів НАТО.
7: Та насправді росіяни системно провокують Європу, але вони щось поки не відповідають так, принаймні, як нам хотілось би, можливо. Але тим не менше, навіть якщо ми виходимо з того, що ця інформація не факт, що є достовірною, як думаєте, чому цілями обрано саме Іспанію, Францію чи Італію? І оця частка «чи», вона насправді теж мене трохи бентежить, тому що, ну, де Іспанія, де Італія, де Франція, да, це країни Європи всі, але це щось з штибу, коли росіяни говорять про так званий колективний захід. Ми ж розуміємо, що ніякого колективного заходу не існує. І те, як чинить Італія, і те, як чинить, скажімо, Угорщина, це абсолютно різні країни Європи.
8: Ну, саме тут обрано ці країни, і чомусь прогноз стосується саме цих країн. Вони розміщені поряд, фактично, якщо розглядати можливість використання судна в Середземному морі, саме на заході Середземного моря, північному заході Середземного моря, то там якби зона дольоту дрона, радіус такий, який може покривати там Іспанію західніше, Францію північніше і Італію дещо східніше. Тому, в принципі, цілком можливе застосування дронів, які летять там на, наприклад, 300-600 кілометрів, 500 кілометрів, якщо такі запустити, і вони могли б досягти узбережжя, досягти території цих країн. Ідея ж не в тому, щоб там завдати якісь пошкодження і великий успіх від цього, ні. Це могли б бути навіть розвідувальні дрони, які без вибухівки, але вони можуть внести певну паніку в сприйняття того, що відбувається. Якщо це біля аеропорту, то це може бути тоді перекриття руху літаків, затримка там і певні проблеми, пов'язані з цим. І там біля якоїсь військової частини, то це от небезпека отримання розвідувальної інформації, яку, скажімо, військові не хотіли, щоб вона була відома противнику, ну і так далі. І потім тут яка реакція на це буде? Тут, я думаю, що Росія, здійснюючи подібні запуски в інших країн, тому що, ну, до прикладу, в Німеччині за минулий рік було до 2000 перельотів невстановлених дронів. Уявіть собі цей масштаб. Ну, частина з цих дронів, можливо, це абсолютно не пов'язана з розвідкою чи там з якоюсь діяльністю Російської Федерації, але частина з них саме пов'язана. Ми знаємо цей випадок в Лейпцигу, в аеропорту, коли дрон з вибухівкою просто випадково не досяг своєї цілі, а це цілі були транспортні літаки українські, які перевозять саме зброю і амуніцію для української армії. Тобто це цілком очевидні такі речі. Тому завершу думку, тут застосування такого дрона – це з одного боку перевірити реакцію протиповітряної оборони, як військові будуть на це реагувати. А з іншого боку, як політично буде країна приймати рішення щодо цього. Якщо це в рамках НАТО буде, то як будуть відбуватись обговорення, консультації, як буде оцінка того, що відбувається. Тому що одна справа – це дрон залетів з території Росії.
7: Абсолютно.
8: А друга – це невідомий дрон, звідки він залетів, кому він належить, хто його запустив.
7: Ну і не просто залетів, а як тут пишуть у «Ель Мундо», пане Сергію, що вони планують саме атакувати країни. Тобто прям це пряма атака.
8: Ну, це ж тоді залякування ще, такий фактор. Тобто один дрон – це так для порядку. А якщо щось, тому це може бути багато дронів, скажімо так. То ми знаємо, скільки тисяч Росія випускає дронів сьогодні. І це тоді можуть бути конкретні цілі на території цих країн. Це залякування Європи, залякування, тиск на них в плані того, щоб вони зменшили, можливо, підтримку України. Або ще якісь політичні поступки робили. Тобто, я думаю, що це так працює.
7: Я ще хочу з вами обговорити сам принцип застосування 5-ї статті НАТО. Ми про неї дуже багато чули, але якщо говорити, що на якусь із країн Європи, Іспанію, Францію чи то Італію, залітає дрони, не просто залітає, як ми часто чуємо, що та, ну от він випадково залетів, і тому країни не реагували, це ж не атака, умовно. Прям моделюємо ситуацію, якщо це буде атака, то чи можливий принцип застосування 5-ї статті, на вашу думку, і яким чином вона буде застосована? Бо ми часто чуємо 5-ї стаття, але якщо зайти на сайт НАТО, то я, коли готувалася до нашого з вами етеру, зайшла і побачила, що принцип надання допомоги за 5-ю статтею, він звучить доволі контроверсійно. Він передбачає, що члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Тобто це обов'язок країни, але будь-яку допомогу залежно від того, що вони вважають за доцільне. І оце теж трохи бентежить, тому що раптом, умовно, російський дрон атакує якусь із середземноморських країн, а інші країни говорять, ну, ми вважаємо за доцільне придати вам, я не знаю, каски якісь.
8: Ну, є такі підходи є. Ну, справа в тому, що дійсно, не кожна країна, член НАТО, може надати різну одну і ту саму допомогу. Ну, для прикладу, є країни, які володіють військово-морськими силами, а є внутрішні материкові країни, в яких немає військово-морських сил. Там, наприклад, Чехія та ж Угорщина немає моря. В НАТО є країна одна, яка не має армії взагалі, це Ісландія. Там немає збройних сил, є тільки поліцейська система. Ну, так склалась історично, маленька країна. І тому дійсно тут можуть бути різні форми допомоги: військова, економічна, фінансова, зрештою, політична заява там про стурбованість і так далі. Ми можемо цьому дивуватися, але якби всі 77 років існування НАТО, це працює. Це працює. З одного боку, всім відомий потенціал НАТО. Ми розуміємо, що це 32 країни, порахувати їхні всі військові бюджети сумарні. Це, ну, потужна структура. З іншого боку, важлива ж система прийняття рішень, а вона консенсусна. Консенсусна модель прийняття рішень. І тут треба, щоб було для всіх очевидно ця загроза.
7: Тобто, пане Сергію, чи правильно я розумію з вашої відповіді, що належна відповідь буде, і вона буде ефективна у разі такої серйозної загрози з боку Росії країнам Європи, але просто вона буде ефективною по мірі можливостей цієї країни. Тому що той приклад, як я навела вам з казками, це такий гротескний більше для того, щоб пояснити нашій аудиторії. Але чи правильно я розумію, що якщо в країн є своя армія, є належні там засоби ППО, або там озброєння якесь інше, саме серйозне, і там ударні дрони, щось такого ж типу, то вони передають цій країні, і відповідь, ну, є такою адекватною.
8: Ну, звичайно, так. Тобто тут, ну, просто на чітку загрозу буде однозначно потужна відповідь. Ну, але Росія це розуміє, і вона свої загрози здійснює в такий гібридний спосіб, коли важко виявити джерело. Знову, ми, якщо повернутися до такого дрона, який там із Середземного моря залітає в якусь із країн, то як, ну, треба чітко знати, що це там російський дрон, якщо що його запустили росіяни, і ті росіяни, які пов'язані з державою, з Кремлем, тобто це рішення їхнє. Тобто тоді це якби очевидно. А коли це не очевидно, то тоді можна там, а можливо, це терористи. Тобто можна почати війну з Росією, а насправді це запустили терористи. Тобто я просто про логіку прийняття рішень. Тому Росія це розуміє, і вона діє в підпороговий спосіб. Вона діє так, що через проксі, вербуючи громадян, навіть не росіян етнічних в Європі, а болгар, там інших людей, які виконують цю брудну роботу і так далі. Ну, але якби ми бачимо, що в Європі проходить розуміння того, що все-таки сьогодні Кремль найбільша загроза безпеці для Європи, і ця російсько-українська війна – це не локальна війна десь далеко, це, ну, спільна така біда, європейська війна в Європі, війна для всіх, і треба разом якось протидіяти. Ми хотіли б бачити, щоб ця протидія була більш ефективною, і, так би мовити, ну, дійсно впливала і на економіку Росії, і на підтримку ЗСУ для наших можливостей військових.
7: Це була розмова з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна-НАТО, і ми спілкувалися про ризик російських атак та диверсії на країни НАТО. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромецентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
9: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
0: На Громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
10: Серед важливих стусівських концептів – це концепт «Життя творчості». Життя і творчості, і життя як творчості. Стус максимально жив, як писав, і писав, як жив. Але в цьому великий виклик для дослідників, для менеджерів культури, для людей, яким доводилося працювати із Стусом як з поетом, тому що уявімо ситуацію, щойно після загибелі, після його убивства і пізніше після перепоховання. Це величезна культурна трагедія. 85-й рік. На носі перестройка, але вбивають українського поета в глибокій Росії. І це усвідомлення настільки цинково важке, що тобі складно подивитися на нього, як на видатного поета. Попри те, що це розуміли геть усі, і це є в спогадах усіх його сучасників, усіх його друзів, усі розуміли, який величезний літературний світ він запропонував, він приніс з собою. Але пережиття цієї втрати, цієї просто фізичної трагедії, цієї вирваної долі із тіла української культури – це вимагає часу.
5: Спецпроєкт
3: Поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
5: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають і чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
15: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Слухайте далі заголовків.
12: Далі заголовків.
4: Холодний аналіз головних подій тижня
12: на громадському радіо.
16: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна та до чого тут панди?
17: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, привіт.
18: Вітаю.
16: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна і чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні. Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
18: Це не перший візит за 11 років, це перший державний візит, який передбачає оцю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це, насправді, була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії. Не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це не погано. Насправді, не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. От. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
17: Угу. Я, знаєш, коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі. Тобто особисто зустрів, тому що ось, навіть згадуючи травень, коли Трамп прилітав до Пекіну, його зустрічав віце-президент. Зараз Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіня. Хоча ні, я помиляюся, він ще особисто Трамп зустрічав Путіна на Алясці. Це точно. Але тут питання, чи вважає Трамп рівним собі Сі Цзіньпіня, тому що він його зустрічає особисто?
18: Я не думаю, що Трамп вважає взагалі когось рівним собі, тому що це Дональд Трамп. Але він же не мислить так, як мислить Сі чи Путін. Трамп не кровожерливий. Трампу нема бажання зробити вторгнення в якусь країну, вбити сотні мільйонів там людей, кинути ядерну бомбу і правити до кінця життя. Таким чином. Ну, він бізнесмен, нахабний бізнесмен. Якщо говорити про безпосередньо цей візит Сі Цзіньпіна, чому відбуваються такі дивні якісь речі, хоча я, чесно, не люблю обговорювати, хто там як подивився, хто як сів, ну, це традиційне телебачення таким займається. От. Я б сказав, що, можливо, чому Трамп пішов зустрічати Сі не з поваги, а щоб зламати китайський протокол. Сі Цзіньпін – це дипломатична лялька. Він усього боїться. Він діє згідно відповідно китайського дипломатичного цього якогось протоколу, і він дуже боїться ексесів. Він боїться ситуації, що, наприклад, до нього хтось підійде зі світових лідерів, схопить його за плече і почне йому щось натрушувати. Для нього це дикий дискомфорт. Цим він відрізняється від демократично обраних лідерів. Бо коли ти демократично обраний прем'єр чи президент, ти звиклий до того, що ти працюєш з електоратом. В тебе є якась школа політична, різні думки, ти можеш якось виходити з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як, наприклад, з мого досвіду там, та електорального. Там йдеш по парку, щось агітуєш, і сидить бабуся якась, і вона за руський мір, і вона починає тобі на вухо щось натрушувати, але ти ж не маєш від цього розгубитися і якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну от, Сі цього дуже боїться. А Трамп – це людина, яка ламає протоколи. І Сі це знає. Тому я думаю, що оця його поява біля літака, там це могло бути для того, щоб сходу вибитися з Цзіньпіна з колії, тому що ну так не має відбуватися. Сі до одного готується, він робить якісь інші речі. Але це такі знаки, просто щоб для розуміння їхньої взаємодії між собою. А деталі переговорів, я думаю, що вони і не розкриються для нас.
16: Президент Зеленський просив Трампа, щоб він повпливав якось на Сі під час його візиту в Америку і передав своє послання, що ми хочемо закінчення війни, зробіть що-небудь з російським диктатором. Трамп пообіцяв, що передасть. Все ж таки дуже цікаво, в якому розрізі і контексті могла б бути ця розмова і цей діалог, і чи є ціна, яку Китай би запросив у Америки, щоб дійсно повпливати на Росію і змусити їх сісти за стіл переговорів?
18: Питання дуже багато рівнів, насправді. І головний тут рівень, звісно, стратегічний, що Китай – це не країна, яка може впливати. Китай – це країна, яка постійно контролює динаміку війни і має безпосередній вплив. Сі Цзіньпін, як міг, так і може, за одним телефонним дзвінком зупинити російську війну. Ба більше, він за одним телефонним дзвінком міг би вбити російську державність, навіть не застосовуючи жодної зброї. Тому що російська економіка, російська фінансова система, соціальна система, політична настільки підв'язана під Китай, що вже нема без Китаю ні Росії, ні російського майбутнього. Всі цього не робить, бо для нього це головний козир. Щодо того, що президент України звернувся до Дональда Трампа з цим, це позитивно. Особливо позитивно, що це нарешті пішло в паблік.
17: Угу. Це вперше було.
18: Це вперше було. Хоча, звісно, дуже лагідні заяви Володимира Зеленського до Сі Цзіньпіна, в якого руки в крові та по лікоть від української крові. Це дуже добре, що він озвучив це. Це посилює позиції США, це підкреслює позицію того, що КНР є учасницею, співучасницею російської війни. І це створює певний тиск, який досить потрібний Трампу для того, щоб вести свою дипломатичну лінію. Але тут, певно, теж треба відійти назад на стратегічний рівень і пояснити, що ця зустріч не є окремо від всього циклу переговорного 26-го року, який був зафіксований його початок ще в Пусані в 25-му році наприкінці, і потім почалося все з травневого візиту Трампа до КНР першого за дуже довгий час. А після цього цей візит Сі до Вашингтона. Це теж дипломатичний порядок. Тобто Сі був в Сан-Франциско 23-му, тому наступний візит мав зробити Трамп до Пекіна. Він зробив цей крок, тепер приїхав Сі. Далі в нас дві важливі події. Багатосторонні події. Та, це саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства АТЕСа, в англійської ІПЕК, в Шенчжені, який прийматиме Сі Цзіньпін, це буде 10 листопада. І в грудні саміт G20 у Майамі, який прийматиме Трамп. Або вони домовляються їхати один до одного одразу, або вони не їдуть один до одного одразу. Але для мене маркером того, що вони все ж таки поїдуть, є пролонгація так званого тарифного перемир'я до перших чисел січня. Начебто нічого не змінюється. Сьогодні вересень, завтра січень, дуже мало часу. Але це ще під грудень. Тобто це дата, коли Трамп відпрацював G20 і відгуляв Різдво. І він може ухвалювати рішення щодо того, що далі робити з Китаєм. А все залежатиме від того, до чого вони домовляться. А домовлятимуться вони багато про що. Бо обидві країни зацікавлені в усталенні правил гри, нечесної гри, до 29-го року, на останні два роки каденції Трампа. Усі величезні проблеми з економікою. Китаю все гірше, насправді. В Америки багато геополітичних переваг, але вона легко не може вплинути на російську війну. Вірніше, вона може легко вплинути на російську війну, але їй не підходить сценарій, за якого у разі зупинки бойових дій в Україні Америка не перехоплює, бодай частку впливу китайського на Росію. Бо це мова потратити Третю світову війну. І, ну, насправді, все до неї ближче і ближче. Ми можемо дуже скоро перед нею опинитися, і може бути ситуація, коли Україна, не виходячи з цієї фази війни з Росією, заходить в Третю світову війну. Росія дуже добре до цього готується китайськими ресурсами. І Росія, Китай знає, для чого вона готує Росію. Тому в інтересах усіх було б мати ці паузи перед Третю світовою війною, особливо українців. Думаю, Трамп теж цьому зацікавлений. І тут ми доближаємось до тези, а чи відбудеться тристоронній саміт між Путіним, Сі і Трампом в Шенчжені. Путін там точно буде, бо Сі Цзіньпін його чекає. Він дуже давно не був на цьому майданчику. Він там зустрічатиме дуже багатьох лідерів, яких він не бачив. Це Ісінай Такаїчі, японська прем'єрка, яка під санкціями. Якщо вона доїде в Шенчжені, це питання. Бо в них там дуже погані відносини з Китаєм, на щастя. Цей контроверсійний президент Лі Джимьон Південної Кореї. Багато-багато цієї динаміки.
19: Це доволі цікавий такий момент. Ось роблю логічний висновок, що Китай тримає в своїй орбіті політичній, економічній і військовій Росії для того, щоб Росія воювала на боці Китаю, коли він розпочне війну. Ми, зокрема, навіть з тобою в попередній розмові говорили про певні можливі сценарії, як там Китай може нападати на Тайвань, на Японію, і є прям карти і мапи, ми показували наші аудиторії. Але я хочу тут зрозуміти, які є важелі у Америки, щоб вона частково переманила на свою сторону Росію. Тому що коли Москва настільки залежна від Пекіна у всіх сферах, то що лишається Америці?
16: Ну, важелі впливу, чи може вони можуть чимось підкупитись. І сісти, сказати, Трамп каже, дорогий товариш Сі, я тобі ось це, а ти мені закінчуєш одним дзвінком війну в Україні.
18: Я думаю, Дональд Трамп на це просто не піде, бо це не в інтересах США домовлятися про велику угоду з Китаєм. Є тактика Дональда Трампа, або стратегія Дональда Трампа, вірніше, полягає в тому, щоб призвести до умов, де Сі Цзіньпін не здатен реально торгуватися. Що це означає? Це означає, що Америка вибиває китайський вплив з Росії, з Північної Кореї, з Південно-Східної Азії, з Африки меншою мірою, набагато більшою мірою в Латинській Америці, яка є зараз екзистенційним таким джерелом ресурсів для США, в Арктиці. І якщо в Східній Азії, якщо зараз дивитися от на мапу світу, що відбувається, де хто має які позиції, я б сказав би, що беззаперечно перевага на боці Сполучених Штатів. Можливо, вона тимчасова, бо все нестабільно, і демократії взагалі нестабільні в порівнянні з автократіями. Усюди десь вибухають якісь вибори, змінюється президент, і тут Китай вже знов реваншує. Але це слабке місце демократичної системи. Водночас ми бачимо в Східній Азії дуже стабільні зараз позиції у США. Японія, Тайвань, Філіппіни, хочеться піти на Східну Азію, там Корея з проблемами, але мають дуже таку серйозну синхронність в позиціях щодо США, воно збільшує датки на оборону, зміцнюють першу страну на цього. Ну, це дуже добре для Америки. Якщо подивитися на ситуацію в тій самій Латинській Америці, теж бачимо, що дедалі більше лідерів обираються прихильних до США, повертаються праві лідери, ліві програють, можливо, це і в Бразилії станеться. Дуже позитивні речі для Америки коїться. Арктика. В світі ми говорили про Гренландію, що Америка нападе, Трамп нападе, там взагалі оці всі речі, чим завершилася великою угодою між Америкою, Данією, Гренландією. Америка отримала, що вона хотіла, Китай не отримав, що він хотів. Динаміка змінена. Китай рахує оці всі, скажімо, тайми якісь, чи як це правильно називати,
16: Періоди,
18: я хотів сказати, що щось із спорту порівняти, але я погано на цьому знаюся. Скажімо так, двобої. Він рахує, де ці двобої програні для того, щоб приходити до фіналізації. Вони рахують, ага, тут ми втратили, тут ми отримали. І якщо дивитися, де Китай є абсолютним лідером в контролі за ситуацією, це, звісно, російська війна в Україні. Тут він номер один, тому що він повністю контролює Росію, її можливості виготовляти зброю і, відповідно, можливості для війни.
16: Але ж у Китаю є перевага щодо штучного інтелекту. Якщо говорити про війну і використання штучного інтелекту на полі бою, про що попереджав Зеленський всіх, нещодавно, буквально цього тижня теж, він казав, що треба готуватись, зупинити війну до того моменту, поки штучний інтелект не почне приймати рішення на полі бою. Тому що для України це дуже небезпечно. Зараз продовжимо говорити на цю тему, але я хочу нагадати, що ті, хто підписаний на Громадське радіо, ті величезна любов наша. Дякуємо дуже. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки і ставайте частиною спільноти Громадського радіо. І тоді ви матимете унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Чому я сказала про штучний інтелект і про перевагу? Тому що Китай дуже тісно вплітає це в свою стратегію розвитку до 33-го року, що штучний інтелект у них замінить чи посилить дуже багато галузей їхнього виробництва, тощо і тощо. І зараз таке враження, що ось це питання штучного інтелекту на полі бою і перегони за те, хто це зробить швидше, воно мені асоціюється, як тоді були перегони з ядерною зброєю. І виходить, хто перший зробить це фізично, той знову переміг. Ну, дуже схожа історія з минулим. Ти що про це можеш сказати?
18: Я б не сказав би, що у Китаї є перевага, але сказав би, що абсолютно, бо ми знаходимося в новій індустріальній революції. Ми її переживаємо, невідомо, куди вона нас заведе, але ми на порозі того, що штучний інтелект матиме інтелект людини. Зрівняється вже незабаром, і, можливо, російська війна в Україні не зупиниться, і далі триватиме так само, як вона триває, а вже будуть роботи, та, які матимуть інтелект людини. Це дуже висока вірогідність, бо штучний інтелект дуже стрімко розвивається. Звісно, є хайп, є бульбашка, яка утворюється довкола цього. Є певні ліміти в цій історії, але це краще з фахівцями говорити. Я точно не технічний фахівець. Але я сказав би, що контроль над штучним інтелектом беззаперечно визначатиме динаміку наступної великої війни. Бо російсько-українська війна, вона інноваційна передусім в дронах. І це наша ситуація з урахуванням того, що ми можемо швидко виготовляти і виробляти. Бо ми не маємо там військово-промислового потенціалу дуже великих економік, скажімо, та, які традиційно мають це ВПК. Ми не маємо можливостей США в космосі, наприклад. Та, ми не маємо підводних, ну, багатьох речей, які мають, наприклад, Сполучені Штати і Китай. І це виводить саму війну на геть інший рівень. Тому що війна в космосі – це не зоряні війни. Це те, що вже настає, ця зброя вже тестується, випробовується, Китай це робить дуже давно. Ну, Трамп заявив нещодавно про такі речі публічно. Ну, от, Китай там, він створював зброю для захоплення супутників чужих.

0: говорив про те, що просто ШИІ змінює саму систему кібербезпеки. І те, що конвенції перестали діяти. Ми взагалі не знаємо, чи існує сенс в міжнародному праві як такому, бо міжнародне право має існувати тільки для демократії. Для автократії має бути тільки щось погане. Ми не маємо думати, як нам слідувати цим правилам. Бо Росія порушила мені за всі правила війни, які існують, крім застосування поки ядерної зброї. Якщо мова про війну в цивільному домені, цивільної інфраструктури. Це, на жаль, реальність. І Китай готується до значно ширшої війни проти цивільного населення, ніж це робить Росія. Бо метою Китаю є швидке проникнення в інфраструктуру критичну в США, Канади, Європейського Союзу, Японії. Знекровлення усіх енергетичних об'єктів через хакерські атаки. Провокування вибухів та в цій системі. Віруси, які будуть паралізовувати американську фінансову систему. Якщо говорити про залежність, наприклад, української системи від американської системи і навпаки, то очевидно, що Америка може ізолювати Україну як хвору. Але якщо Америка захворіє, і всі пов'язані економіки і системи захворіють, це спричинить світовий колапс. У Китаї ж рівночасно будує свою альтернативну систему, фінансову систему, свої якісь ці всякі центри, як воно все буде координуватися. Тому задача США, звісно, це придушити альтернативні фінансові системи, які будуються. Тому що якщо нападаєш на Америку, ти нападаєш сам на себе. Треба зберегти ці умови. Нам не можна допускати, щоб світ був якимось чином незалежним від США в контексті оцієї фінансової архітектури, не тільки не фінансової архітектури. Бо інакше просто Китай матиме те, чого не матиме вільний світ. Це тільки один з прикладів. Війна на цивільному домені, вона точно відбуватиметься широкомасштабно. Ми бачимо на нас оці приклади. Але просто це треба змасштабізувати до світового рівня.
1: Угу. Я тут принагідно зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете більше дізнатися про штучний інтелект і як, зокрема, Росія його використовує у війні, дивіться програму, точніше подкаст, генеровано ще на YouTube-каналі «Громадське радіо NextGen», і підписуйтесь, там дуже багато цікавого про штучний інтелект у різних сферах нашого життя. Я тут хочу трішки завернути в інший вектор. Ми говорили...
2: А можна перед тим, як ми завернемо так. в інший вектор, я ще хочу... дуже думку Артура почути, ну, може, і твою, насправді, як автора подкаста про штучний інтелект на громадському радіо, на каналі «Громадське радіо NextGen». Ще на полі бою, якщо ми проводимо цю паралель з новою ядерною зброєю, це те, що може бути випробувано саме в Україні у наступному етапі війни, якщо Китай зараз впроваджує, розробляє цю технологію. Ну, чи руками росіян, очевидно. Чи це поки що не неймовірний сценарій?
0: Давайте виходити з того, що в нас є альянс розвиток 5 очей. Це провідні розвитки світу: Америка, Канада, Британія, та там Нова Зеландія, Австралія, плюс Японія, яка 6 року. Вони всередині року, 26-го, випустили попередження, що ми стоїмо на порозі жахливих речей. Світова безпека вже фактично зламана. Бо ШИІ стає дуже могутнім, а наші методи, інструменти захисту дуже слабкі. Вони закликали впроваджувати ШИІ в кіберзахист кожної системи. Вони закликали не чекати на волю уряду і кожні приватні компанії діяти на власний розсуд і з власними темпами, бо часу нікого нема. Я думаю, все ж таки українська безпекова архітектура трошки може бути краще, ніж в деяких країнах-учасницях ЄС. Я не думаю, що в нас краща ситуація, ніж там в Сполучених Штатах. Ну, будемо реалістами. От. Але хай там як, воно вже застосовується. Чи будуть російські атаки з застосуванням ШИІ? Якщо говорити саме про кібербезпеку, ну, ймовірно, я думаю, що вони вже відбуваються, просто я не сильно володію цим та аспектом. Чи буде застосування ШИІ зброї? Ну, а що ми маємо на увазі під ШИІ зброї?
2: Рішення, яке приймає штучний інтелект. Це саме це формулювання, яке використав президент, як дуже для нас небезпечне.
0: Ну, так, а чому? Це ж гра...
2: Як обрати об'єкт для атаки? Більше не людина буде приймати рішення, а штучний інтелект.
0: Я думаю, штучний інтелект більш гуманний, ніж людина на Росії.
1: Абсолютно.
0: Всі рішення, які хвалюються росіянами, вони настільки вже перейшли рівень аморальності, що мені здається, це дуже далеко від того, що є людиною.

0: Я ставлю під сумнів, що росіяни є людьми. От, ну, у них немає нічого такого, щоб їх характеризувало в цій історії. Вони порушують всі правила, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, вони б'ють по житлових будинках, вони знищують цивільну інфраструктуру просто бо хочуть. Ну і що, а що скаже нового Шиї? Шиї буде дивитися на якісь об'єкти, які, по яких ще не били. Ну, так росіяни самі ухвалять би Шиї це рішення. От, просто питання в тому, якими даними володіє Шиї. Що є в базах, чого нема в базах. А, і теж це ж питання мобільності нашої безпеки. Бо коли Шиї володіє тільки тим, що він може проаналізувати. А, якщо китайські супутники будуть системно надавати Росії дані, вони так надають ці дані, ну, може, вони щось матимуть нове. Але постійна мобільність, постійна зміна якихось речей, це та зброя, яка може бути проти цих Шиї. Ну і це ж в два боки історія. Якщо Росія матиме якесь передове Шиї, я думаю, що Україна теж його матиме, з урахуванням того, що демократичний світ, очевидно, випереджає автократія впровадження цих технологій.
1: Абсолютно. І нам не треба забувати, що Росія використовує штучний інтелект не тільки, коли йдеться про там оборонку, мілітарі і так далі. Це і інформаційна сфера, і доволі це активно, і навіть успішно. І ми маємо знати, як цьому протидіяти. Я нарешті заверну в більш позитивний вектор. Ми обговорювали дуже серйозне, але те, що облетіло точно від учора, коли відбувся візит Сі в Америку, це те, що він відновив панда-дипломацію. Що мається на увазі? Із Китаю до Америки, до Атланти скоро прилетять дві пандочки китайські. Їх звати Фучуань і Пін-Пін. Зокрема, Пін-Пін перекладається як «мир-мир». І насправді Сі сказав, що це такий символ дружби між китайцями і американцями. Я дивився на цю ситуацію з двох векторів. Перший – це американський. Можливо, це навіть з боку виглядає як певна така перемога, тобто там покращення, потепління відносин. І це, зокрема, вигідно Трампу перед виборами, які будуть в листопаді, що нам не варто забувати. Але якщо дивитися з китайської точки зору, чи не певний такий це кредит, чи як це сказати, шантаж з боку Китаю, коли вони надаються, тому що, зокрема, вони підіграють Америці, але я думаю, що Сі точно вигідніше, щоб Трамп і далі отримав цю підтримку на виборах, тому що Трамп дуже успішно своїми руками руйнує статус Америки на світовому і міжнародному ринку. Зокрема, давайте згадаємо Іран, як це все похитнуло, ці всі заяви про НАТО, як у нього є погіршення відносин, зокрема, з Європою, це все грає на руку Китаю. Ось з цих пандочок, що ти виносиш?
2: А якщо Сі знову образиться на Трампа, він просто забере пандочок назад.
1: Ну, а вдруг ні?
2: Де захисники тварин в цій історії, мене цікавить? Возять тих бідних пандочок туди-сюди. Ну, це точно їм не на користь.
0: Дивіться, тут теж є багато рівнів. Так. Почнемо з більш складного. Я б не сказав би, що дії Трампа призвели до чогось поганого і до зменшення статусу Америки. Америка, як була передовою економічною військовою силою, так вона і залишилася. Те, що Дональд Трамп ногами розтоптав статус-кво, коли Америка всім зобов'язана, так, 100%. Ну, але це до питання того, хто скільки готовий витрачати на свою оборону і на свою безпеку. Іран призвів до того, що світ, який не відчував впливу російської війни в Україні, зрозумів, що бойові дії – це їхня реальність, і необхідно негайно вкладати гроші в оборону, в безпеку, у флот, у диверсифікацію носіїв постачання, у відхід від традиційних систем, які існували до цього часу. Чи є це погано, якщо світ готується до протистояння з Китаєм? Якщо зараз ми руйнуємо токсичний глобалізм, який виник через віру, що Росія і Китай, і Іран – це притомні держави, які можуть бути інтегровані в наш світ, якщо у нас буде спільний бізнес – Ну, я вважаю, що це дуже позитивні результати. Якщо дивитися на відносини з Європою, скільки Європа почала витрачати на оборону після перемоги Дональда Трампа? В рази більше. Вона зобов'язалася це робити і навіть примушують Іспанію, яка хоче бути нахлібницею всієї Європи, всього світу, собі займатися там сієстами, чим вони займаються, і не вкладати гроші. І бути найбільш прокитайською країною в Європейському Союзі. Дуже позитивні речі. Канада, звісно, їй не подобається, коли називають штатом США. Це й не подобається українцям, вони читають, який поганий Трамп, отака ляпнув, як він міг, як він посмів. Але ще раз, коли Канада, яка має, ну, скажімо, серйозну економіку, покладається в усьому на безпекові моделі США, будує якийсь бізнес з Китаєм, продає військові об'єкти, які закриті китайцям чи росіянам в Арктиці. Ну, я думаю, що треба було якимось чином дуже жорстко нагадати, що це їхня стабільність, їхнє прекрасне, чудове канадське життя, це результат американської безпекової парасольки. В тому числі. Бо якби Канада була відірваною від США багатьох сферах, я думаю, там вже був би набагато сильніший вплив автократії. Та й насправді, якщо подивитися на динаміку канадської політики, рівень втручання Китаю і Росії туди колосальний, особливо Китаю. Там величезна китайська діаспора, і остання затримана в штаб-квартирі, військовому штабі НАТО в Брюсселі, китаянка, вона була громадянкою Канади. Угу. Тобто, великі проблеми у цієї країни. Східна Азія так само. Ну, для Японії, от вона просто сама готувалась до цього. Її політичні групи дуже хотіли відродити те, що називають природнім станом держави. Тому для них це позитивна історія. Повертається сильна Японія, дуже сильна Японія. Ну, от, і тут вкладається в безпеку. Там Корея не хоче цього. Корея хоче, щоб за неї все платило США і обороняло США, і взагалі, хоча теж мають продову армію насправді, і ВПК. Всі мають платити. Тому це, ну, Трамп багатьом не подобається, але він простимулював багатьох стейкхолдерів діяти. Його операція в Ірані химерна, дивна, скажімо. Не все, що він хотів, явно було досягнуто. Але те, що це призвело поштовхами до змін, це так. І якщо в чому і сумніваються, так, багато хто сумнівається, що Америка прийде їх захищати. Але це насправді може бути для когось порятунок. Як панди. Ну, панди... Мені дуже прикро, що панди опинилися в заручниках Китайської Народної Республіки. Вони абсолютно КНР, китайські комуністи, не мають на них жодних прав. Це спокійні тварини, які б жили в своїх бамбукових лісах. Але історія сталася так, як сталася. Я теж категорично проти цієї панди-дипломатії. Китай знає, що пересічні громадяни, люди, вони якось це сприймають, що Китай – це такі панди, оце все. І на цьому будують цей. Ну, це, як знаєте, як русський медведь. Якби Росія передавала свого русського медведя в різні зоопарки, і всі, які вони милі, які вони хороші. Бо Путін же теж там любить їздити то на білому ведмеді, то на тигрі. Хоча ні білий ведмедь, ні тигр, ні навіть російські бурі ведмідь ні в чому не винні, бо це тварини. А найгірші істоти на планеті, звісно, це люди або ті, кого хто називалися людьми.
2: Я також хотіла про Тайвань у тебе запитати, тому що 100% ми розуміємо, що це питання теж піднімалося між Сі і Трампом. Тайвань дуже розраховує на американську підтримку в разі нападу Китаю. Тут теоретично можливо, що була дискусія рівня, що ми от не будемо чіпати Китай, якщо... Ми не будемо чіпати Тайвань і взагалі туди лізти, і все звідти повиводимо, роби з Тайванем, що хочеш, але у нас є свої умови, що маєш зробити ти. Чи це розмінна карта зараз на столі переговорів?
0: Угу. Ні, це не розмінна карта, принаймні я не бачу змін в цій історії. Можливо, Трамп зробить якісь заяви найближчим часом, де щось спробує збалансувати, але це мало що означатиме, бо принаймні... В травні місяці, коли були попередні переговори між ним і Сі Цзіньпіном, прозвучала позиція, що Америка не змінює своїх підходів до Тайваню. Всі нормативні акти, які діяли, всі закони, які діяли про їхні відносини, це окремо конгресовими законами регулюється, все залишається у силі, все чинне. На обсяги продажу зброї Тайваню зросли в рази в порівнянні з адміністрацією Джо Байдена. І це теж було для мене новиною, але саме так фахівці підрахували і побачили. Тому І Тайвань в цілому себе досить комфортно почуває наразі, уряд, хоча в них є проблема з п'ятою колоною, з Гуомінданом, особливо їхньою новою лідеркою, яка з найбільш прокитайської фракції там, Чен Лівень, яка їздила до Сі Цзіньпіна, до речі, теж в травні, і казала, що її мета – показати, що китайці теж прагнуть миру. Ну, от, власне, та така запроданка. Але в неї рейтинг підтримки навіть всередині партії там близько 2% чи щось таке. А Китай Сі Цзіньпін дуже хоче, щоб вона стала наступною президенткою, а вибор в 28-му році. От, поки є підтримка правлячої демократичної прогресивної партії, Америка зберігає статус-кво противанському сенсі, Японія дуже сильно мілітаризується і також розглядає напад на Тайвань як екзистенційну загрозу для себе. Це все позитивні новини для Тайваню. Але 28-й рік, вибори президентські і парламентські в Тайвані, це якраз буде той та мить, яка визначатиме, чи починається зіткнення за Тайвань і чи проростає воно в Третю світову війну, чи ні.
2: Японія дуже мілітаризується. Ми про це говорили у попередньому випуску. Лінк залишимо в описі. У попередньому випуску саме з Артуром Харитоновим в розмові. Це дуже цікавий аспект. Чи просунулося якось питання надання Україні зброї Японією?
0: Я сказав би, що це питання стоїть на порядку денному в дуже багатьох переговорах. Водночас я сказав би, що українська переговорна команда в Японії потребує набагато більше фахівців, ніж вона має. Тому що це, не буду братися за відсотки казати, але це набагато менше, ніж кількість людей, які працюють в штаб-квартирі там НАТО чи Сполучених Штатів, думаючи, що Японія – це якась периферія, хоча це один з головних донорів помочі для України фінансове, і це передова економіка на планеті, і передовий розробник зброї. Нам треба, звісно, двостороння угода, спеціальна угода про постачання зброї. Я думаю, що в теорії це можливо. Я певен, що це точно порушувалося під час зустрічі першої Володимира Зеленського і Сінаї Такаїчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, будуть візити або Володимира Зеленського знов до Токіо, або її візит до України, ймовірно, вже в 27-му році. Суви тут є, але треба розуміти, що це потребує часу, бо питання постачання летальної зброї до України – це питання трансформації всієї японської держави і всього японського суспільства після Другої світової війни. Тобто це не те питання, яке може ухвалити сама прем'єрка Такаїчі. Прем'єрка Такаїчі, очевидно, найбільш радикальна проти всіх автократій за останні десятиріччя. І я маю сподівання, що найбільш проукраїнська, в сенсі підтримки України і українського народу, теж з усіх попередніх японських прем'єрів. Вона знаходиться під санкціями Російської Федерації. Після того, як Путін відвідав окуповані території островів Чішіма та Метарофу, здається, звісно, це ще більше посилило антиросійські настрої. Ну, як зараз антикитайські настрої. Японія мілітаризується, але ці мілітаризації в активній фазі півтора роки. Вони щойно створили свою першу розвідку після Другої світової війни. Насправді, я б тут поставив величезне питання перед американцями, які, будуючи свою окупацію Японії, призвели до того, що Японія опинилась в такому стані. Тому що чомусь Західна Німеччина мілітаризувалася досить швидко, і там були і бази НАТО, і все, і готувалася до зіткнення з окупованою та Східною Німеччиною. А в Японії призвели до ситуації, коли цей пацифізм, він набув якогось такого вже знато сакрального значення. Хоча, на щастя, японці вберігли та здоровий глузд, і от кажу, на сьогодні там такі досить праві жорсткі сили до всіх автократій.
1: Мені здається, тут ще треба глянути між пальцями і поговорити про відносини Японії і Китаю. Ти згадував, що вони зараз певним чином натяг, але все одно вони відбуваються. Японія готується, як ти сказав, вона мілітаризується безпосередньо. Але в чому у них оці основні проблеми? На яких точках вони не сходяться?
0: Ну, по-перше, це Тайвань. Тайвань ніколи не був у складі Китайської Народної Республіки. І у складі Китайської Республіки він теж не те, що довго був на момент, коли відбулося та захоплення материкового Китаю. З 1895 року по 1945 рік Тайвань знаходився у складі Японії, і він був більше інтегрований в японський соціальний простір і ментальний простір, ніж окупована Корея. З багатьох причин. По-друге, для Японії є певна теж безпекова мережа. Контроль над островами визначає, в якому стані буде далі йти війна в регіоні. Чи це чому Америка йшла на жахливі по втратах бої під час Другої світової війни, на навіть невеликих островах, щоб просуватися далі. Вони розуміли значення островів. Японія в рази краще з нас всіх розуміє значення островів, бо це її сама сутність. Ну, от. І тому, коли мова про Японію, про архіпелаг Рюкю, де знаходиться префектура Окінава, мова завжди про Тайвань. І так само, коли мова про Тайвань, мова про північну провінцію Філіппін Батанес. Тобто Батанес, Тайвань і Рюкю є складовою єдиної безпекової компоненти. Китай використовує цей географічний зв'язок, щоб сказати, що і Тайвань, і Рюкю, і Батанес є частиною КНР. І Батанесу поки що неофіційно вони виснули ці пред'яви, але китайські державні науковці провели симпозіум, на якому вони сказали, що Батанес – це не Філіппіни. І що він, Батанес, належить географічно до острова Тайвань, а це означає, що це китайська територія, КНР. Розумієте? І так воно працює. Тобто, коли мова про Тайвань, мова про Рюкю, тобто мова про Окінаву, на яку має претензії Сі Цзіньпін, це мова про загальну загрозу китайського реваншизму, тому що, з мого переконання, і китайці нинішні, і росіяни хочуть поневолення і окупації Японії. У росіян був імперський наратив дуже сильний, це колонізація Хокайдо. І я думаю, що в Путіна на столі лежать всі ці мапи, всі ці плани, бо його натхнення явно йде не з 21-го сторіччя, а звідкись там з 19-го, та, там, ну, да, там десь вони це собі це вигадували. Колонізація Хокайдо. Вони хотіли це зробити за підсумком Другої світової війни, щоб Японія була розділена на північну і південну, та була радянська зона окупації. На щастя, Америка там хоча б спрацювала, і Японія залишилась цілісною, хоча довелося віддати Сахалін, який безпосередньо японський, і це жахлива сторінка історії. Ну, от, на цьому вони не сходяться в цих системах. Я не хочу йти в цю цивілізаційну конкуренцію, що, яка завжди існувала, хто більш велика нація в Азії, хто є поводарем в Азії, тому що ну, і у японців, якщо брати їхню історико-міфологічну частину, державність давніша, ніж китайська, китайці не хочуть це визнавати, але навряд чи вони сильно про це думають. Тут радше китайці хочуть якоїсь колонізації, окупації, знищення самої Японії, а японці хочуть національної безпеки і не хочуть мати трьох автократій під боком.
2: Буду проводити знову паралелі. Це як начебто в нашій ситуації Китай – це Росія, Японія – це Україна. Схоже.
0: Всі історичні кон'юнктурі так. Нам треба забути про Другу світову війну. У мене команді делегація була на конгресі молодіжного крила ліберальної партії Німеччини, ФДП, Юліса. І виступала наша представниця там. Це було якраз на чи 8, чи 9 травня. Пам'ятаю, 8 травня це було. Якраз сакральна така дата. І вона напрацьовувала з командою свою промову. І ми в цій промові написали дуже чітко, що німцям, що годі бичуватися та себе вкопувати за процеси і події Другої світової війни. Вже це нікому не цікаво, і це абсолютно не актуально. Актуальність Другої світової війни така сама, як актуальність Першої світової війни з точки зору якихось процесів чи наполеонівських війн. Це минуле. Те, що досі живі люди, які пам'ятають Другу світову війну, це прекрасно. Але не вони вже визначають майбутнє. А зараз визначають майбутнє нові злочинці, які є спадкоємцями поганих процесів Другої світової війни і те, що було під час Першої світової війни в контексті російської революції. Ну, от, китайці з росіянами, подивіться уважно, що вони роблять. Вони навпаки підтягують цю Другу світову війну і нав'язують ці міфи про неонацизм в Україні. А наратив про Японію який? Неомілітаристи. Це звучить з кожного російського чайника. Неомілітаристи. Захарова виходить і починає це натрушувати, розказувати, що Японія має пам'ятати Другу світову війну. І буде відповідь, готуйтеся, ми знищимо неонацизм, неомілітаризм. Тому до Японії зараз застосовується та сама риторика, яка застосовувалась руками Росії щодо України. країни. Тобто, я б сказав, і Китай, це паралельно. Тому я сказав би, що для Японії, очевидно, існує серйозна загроза.
2: Такий надзвичайно потужний аналіз далі заголовків у нас вийшов. Артуре, ти така розумна людина, чисто, я захоплююсь тримати все це в голові. Дуже дякую за контекст. Дійсно важливо було цього тижня розібратися, що стоїть за цими візитами найпотужніших лідерів світу один до одного. І найголовніше, де в цьому контексті ми, Україна, і наше майбутнє в контексті війни в тому числі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Громадського радіо для того, щоб не загубити наступний випуск «Далі заголовків». Ставте вподобаєчки і пишіть свої коментарі. Давайте обговоримо те, що ви сьогодні почули. Артура, дуже дякуємо. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте «Далі заголовків» на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що знебить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу не стільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Вілом Гедесом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Бо будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Східно з опитування на 2023 року майже третина українців перевіряють свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи як окремі дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, і так далі? Етцетера. Господи, моє падіння з другого поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачили тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам! Як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савалика і Адамс та Віла Геддеса, треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції, як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
6: На хвилі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату.
9: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
3: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
6: На громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
5: В
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Росія може збільшити видатки на війну вже в наступному році, а її економіка витримає такий темп ще 2 роки, прогнозують економісти. Звідки братимуть гроші, ми поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. У студії працює Анастасія Середа. Що саме зараз змушує Кремль знову підвищувати податки? Це насамперед наслідок величезних воєнних видатків, падіння доходів від нафти і газу, чи вже системної проблеми російського бюджету?
11: Ну, враховуючи, що з 2022 року російський бюджет знаходиться в стабільному дефіциті. Тобто там практично не було, ну, крім перших місяців повномасштабної війни, коли у них ще був плюс, у них далі почались перевищення видатків бюджету над доходами. Причому зараз ось кумулятивна цифра з 2022 року цілком можливо перетне 20 трильйонів рублів дефіциту. І там далі будемо дивитись, чи не наближиться вона одразу до 25. Чому? Тому що дефіцит, він, як зазначав, він стабільно був, але в цьому році він якось дуже швидко почав збільшуватись. Ось просто дві цифри. На цей рік, в бюджеті Росії на цей рік, вони казали, що ну так, буде дефіцит 3,8 трильйони. Зараз на 1 вересня, тобто ще навіть 3 квартали не пройшло, дефіцит 6,2 трильйона. Тобто майже вдвічі дефіцит станом на 1 вересня перевищує дефіцит, який очікували отримати за 12 місяців цього року. І більше, з досвіду попередніх бюджетів Росії, зазвичай оця цифра дефіциту, вона стрімко зростає саме в грудні, коли треба закривати багато чого, що відкладали на кінець року, і не все вдається закрити, і тому ця цифра зростає. Тому на цей рік, при, повторюсь, плановому 3,8, називають цифри від 7 до 10 трильйонів, і дефіцит, який сформується саме на початок наступного року. І зрозуміло, що дефіцит треба за рахунок чогось покривати. Ну, зазвичай це резерви. Але ще минулого року, коли якраз ось давайте вересень-жовтень минулого року, коли приймався бюджет Росії на поточний рік, то депутати Держдуми, вони задали Антону Силуанову, міністру фінансів Росії, одне питання. Ну, вони багато задали, одне з них було наступне. Чому зникла традиційна фраза, що дефіцит буде покрито за рахунок Фонду національного добробуту? На що Антон Силуанов відповів, що не питайте про нього. З чого ще рік тому зробили висновки, що, скоріш за все, оцей фонд, він майже виснажений, бо там, звісно, формально є багато грошей в ньому, але ж і ліквідна частина, ось вона якраз вважається такою, що може наблизитись до нуля. Тому що, якщо брати неліквідну, там, наприклад, є 3 мільярди доларів, які Росія дала Україні в кредит. Вже в Україні забули про те, що таке було, а це було за часів Януковича. І навіть у 2023 році було рішення британського суду, що Україна не відповідає за ці гроші, отже, їх сплачувати не потрібно. А Росія їх все рахує, що у нас там є 3 мільярди, які Росія, Україна нам повинна дати. Тобто, фактично, оці всі, оця неліквідна частина, вона, ну, викликає сумніви щодо того, що буде реалізована. А ось ліквідно, те, що реально є гроші, отут проблеми. Звісно, це не значить, що у Росії немає інших ресурсів, крім Фонду національного добробуту. Є, в кінці кінців, золотовалютні резерви. Але тут є певна інституційна складова. Адже якщо Фонд національного добробуту Росії підпорядковується Міністерству фінансів Росії, тобто уряду Росії, то золотовалютні резерви – це резерви Центрального банку Росії. А Центральний банк, він за всіми законами є незалежною від уряду структурою. І зараз ми часто чуємо, принаймні аналітики російської економіки, про те, що є певні конфлікти по лінії Мішустін, прем'єр Росії, Набіуліна, голова Центробанку. Тому що коли уряд говорить, давайте візьмемо золотовалютні резерви, Набіуліна каже ні. Нам вони потрібні для збереження грошової стабільності в Росії, за яку відповідає Центральний банк, а не уряд Росії. Це не значить, що на неї не натиснуть. Якщо це буде потрібно, на неї, звісно, можуть натиснути. Але все рівно вважається, що це не найкращий варіант використання цих ресурсів, не тому, що там є проблеми з ними. Там якраз їх достатньо. Але зараз, ось коли питають, чому ж Росія тримається попри всі ці проблеми, то я пояснюю, у них понад 2000 тонн золота оцих золотих запасів. Росія в цьому році вже продала переважно в Китай 237 тонн. Тобто це, ну так, грубо кажучи, десята частина, але все рівно, коли ви розпродаєте золото, то це, по-перше, ринок бачить, і ціна на золото йде вниз. А по-друге, з точки зору фінансистів, знаєте, є такий термін «остання барикада». Тобто Росія, коли розпродає золото, дає чіткий сигнал, що у нас іншого нема. І тому вони і хочуть зараз і підвищувати податки. А також я б не відкидав би ідею, про яку, скажімо так, вже і Антон Силуанов, міністр фінансів, казав, і та ж Ельвіра Набіуліна, і навіть голова фракції КПРФ Геннадій Зюканов, який переобрався до Думи наступного складу, про те, що дуже багато грошей росіян лежать на рахунках в банках. І давайте їх направимо в потрібні держави русло. Що це значить? Що ось всі громадяни Росії, які мають рахунки в банках, оці гроші вони заберуть. Якщо хтось каже, що це неможливо, то я нагадаю одну дату. 3 січня 1991 року. Радянський Союз чинив так само. Просто забрали всі гроші. І тому я вже обережно кажу, що давайте переживемо, верніше, хай росіяни переживуть 3 січня 2027 року. Бо коли почнеться рік, я не виключаю, що буде прийнято в Росії рішення, що оскільки є оцей дефіцит, який, я думаю, кумулятивно вже буде перевищувати 20 трильйонів рублів, це точно, щоб його погасити, треба буде забрати всі гроші на рахунках громадян. Там сума приблизно 70 трильйонів, тобто це вистачить на покриття дефіциту протягом багатьох років, але є нюанс. Як громадяни віднесуться до того, що все, що вони збирали на рахунках, на банківських рахунках, в один момент вони втратять?
10: Пане Іване, цікаво ще уточнити, Росія планує оподатковувати і пасивні доходи росіян. Так. Чи означає це, що Кремль уже змушений безпосередньо залучати заощадження населення для підтримки бюджету? І загалом, чи не виникне ситуація, що люди, скажімо так, підуть працювати з тіньовими доходами?
11: Ну, безумовно, це шалена мотивація взагалі повністю ходити в тінь. Бо давайте розглянемо, що таке тіньові доходи. Або навіть пасивні доходи, верніше. Це коли, наприклад, беремо окремий громадянин Росії, здає квартиру комусь іншому, отримує за це гроші. Це стосунки, власне, двох фізичних осіб. Тобто держава тут не присутня. А що хоче робити держава, щоб відслідковувати пасивні доходи? А дивитись, що відбувається з усіма активами кожного громадянина Росії. В епоху, скажімо так, зростання ролі, ну, насамперед, взагалі, переведення все в цифровізації, але ще й штучного інтелекту, коли просто буде дана вказівка знайти на кожного конкретного громадянина дані стосовно того, яке майно так чи інакше йому належить, а далі почнуться перевірки. А як це майно використовується? Є громадянин, у нього дві квартири, наприклад. В одній він мешкає, а що відбувається з іншою? Якщо буде встановлено, що він здає цю другу квартиру і отримує той самий пасивний доход, це вже буде привід відповідним органам фіскальним, безумовно, прийти до цієї людини і сказати, що так, ми знаємо, що в тебе є ця квартира, ми встановили, що там мешкає незрозуміло хто, ми вважаємо, що ви здаєте цю квартиру, і тому ви повинні нам сплатити і далі виставляти рахунок, який буде перераховано так, як потрібно російській владі. Тобто не те, не за ті гроші, які здається ця квартира, а те, як російська влада буде вважати, що вони здаються. Тобто це буде хаос, але, ну, знаєте, вибори ж пройшли. Тобто вже не треба зважати на думку населення. А оскільки населення не здатне зробити революцію в своїй країні, то, скоріш за все, з ним можна робити все, що завгодно. Власне, чому виникали в Україні майдани? Тому що населенню не подобалось те, що робила держава. А чому в Росії так бояться майданів? Тому що російський бунт безпощадний і таке інше. І якщо там дійсно в якийсь момент з'явиться умовний Пригожин 2.0, який скаже, що а давайте марш справедливості на Москву, то як показав Пригожин той, який оригінал, дійти до Москви в принципі зможуть. Інше питання, що можна його купити, але які гроші для цього будуть потрібні, це окреме питання, тому що після досвіду домовленості Пригожина і Путіна, які, нагадую, існували 2 місяці, після цього збили літак з Пригожиним, навряд чи хтось так просто захоче зупинитись. Або, а якщо і захоче, то ті гроші, які треба буде йому дати, ну, їх треба, скажімо так, множити в декілька разів в порівнянні з тим, що отримав Пригожин.
10: Пане Іване, на завершення розмови, наскільки санкції реально впливають саме на здатність Росії фінансувати війну, а не там просто на окремі сектори її економіки? Тому що читала прогноз про те, що попри те, що вона буде збільшувати видатки Росії на війну, її економіка може продовжувати функціонувати ще приблизно 2 роки. І, якщо чесно, цей факт, ну, насторожує, м'яко кажучи.
11: Ну, безумовно, золоті резерви я вже зазначав, 2000 тонн, там 2300. Тому 230 чи 275, які вони вже продали цього року, ну це значить, ну, грубо кажучи, 10-та частина. Тобто ще 10 разів можна ви 10 років раніше воювати. І це також насторожує. Інше питання, що як не впевнений в тому, що цифру, яку дають витрат золота, достовірна, я думаю, вона вища, так і не впевнений в тому, що достовірна цифра золотих резервів. Бо тут, знаєте, ще одна історична пам'ятка. Радянський Союз. Казали, що є золото партії, воно врятує Радянський Союз. Коли Радянський Союз почав сипатись, ніякого золота партії не знайшли. Воно було, але не там, де вважали, тому що його покрали. Тому з Росії, думаю, так само. Тому, безумовно, якісь ресурси вони знайдуть. З Росії все ще торгують Китай, Індія та і навіть окремі країни ЄС. Але якщо все ж таки Дональда Трампа перемкне і він почне запроваджувати цей закон Лінсі Грема, тобто підвищувати мита на продукцію з Китаю, і Китай буде знати, що щоб відбитись від цього підвищення, треба відмовитись від торгівлі з Росією, я не виключаю, що може бути сценарій, за яким і Китай, і Індія скажуть Росії, що знаєте, нам важливіше ринок США, якщо Європа ще доєднається до Європи. І тоді в Росії реально грошей на цю війну може не вистачити. І тоді будуть не сплати грошей військовим, які воюють проти України, а це вже передреволюційна ситуація в самій Росії і гарне підґрунтя для появи того самого Пригожина 2.0, який, на відміну від оригінала, так і дійде до Москви.
10: Росія може збільшити видатки на війну вже в наступному році, а її економіка витримає такий темп війни ще 2 роки, прогнозують економісти. Звідки вратимуть гроші, ми поміркували з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора поговоримо з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою регіонального центру прав людини. У студії працює Анастасія Середа. У червні офіційно повідомили про 707 загиблих дітей. Наскільки зараз уже може ця цифра бути більшою? І якщо ми говоримо про те, чи відомо Україні цифри на окупованих територіях, тому що там, на жаль, доступ до даних взагалі майже неможливий.
13: Я би звернула нашу увагу на те, що справді цифра, яку ви озвучили, і цифра на сьогодні значно зросла. На сьогодні це вже 744 загиблі дитини. І така динаміка є тривожною, тому що за кожною цифрою стоїть конкретна дитина. Маленька, доросла, немає значення, але це про значну втрату для родини і для нас, як для держави. Також підкреслю, що ця цифра не є кінцевою, і ми достеменно не розуміємо, яка ситуація є на окупованих територіях України. Також наголошу, що на цих окупованих територіях значна кількість дітей на сьогодні перебуває в умовах, які можуть призвести до завдання каліцтва або навіть до смерті. Зокрема, і та ситуація, яка склалася в Олешках, в Голій пристані, має вже викликати не просто глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства, а чіткі дії задля того, щоб попередити зростання цифри 744 до тисяч дітей. Також важливо, що 2904 дитини отримали у зв'язку із російськими діями ушкодження, тобто вони були скалічені і потребують того чи іншого медичного супроводу, зокрема протезування. Відтак, цей цифра на сьогодні є тривожною і продовжують зростати. Ми бачимо, що Російська Федерація насправді цілеспрямовано атакує і заклади по догляду за дітьми, і дитячі лікарні, і пологові будинки. Це вже набуває ознак такої собі систематичності адміністративної практики, на яку варто звернути увагу в рамках кримінального провадження.
10: Хотіла ще спитати вас про те, що доки готувалась до ефіру, знайшла, що є статистика про те, скільки дітей в Україні вважається зниклими безвісті. Вона також цифри за червень. Там говорилось про те, що їх, на жаль, понад 2000 дітей. Можна для наших слухачів пояснити загалом, коли дитині надається статус зниклого безвісті? І чи може мова йти не лише про окуповані українські території, але вважатись дитина зниклою безвісті і на прифронтовій територіях і, скажімо так, більш в тиловому місті?
13: За даними Національної поліції України, на сьогодні 2363 дитини вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Тобто мова йде справді про зв'язок між таким зникненням і агресією Російської Федерації. Це не просто ті діти, які з якими зв'язок втратився у силу тих обставин, які існували і до 2014 року, до 2022. Мова йде про дітей, які також постраждали від збройного конфлікту. І ви абсолютно праві, це діти, які знаходяться регіонально і на окупованих територіях, потенційно могли б знаходитися, тобто зв'язок з ними зник там. Це також діти з прифронтових регіонів і діти, які знаходяться на територіях, які значно віддалені від прифронтових під контролем України. В цю цифру також включені ті діти, які насправді могли зникнути безвісти іще на початку повномасштабного вторгнення. І там уже мова йде про кілька можливих сценаріїв. Тобто це або дитина загинула, на жаль, або дитину росіяни викрали, депортували чи примусово перемістили. Також були випадки більш втішні, коли спочатку дитина отримувала статус зниклої безвісти за особливих обставин, а згодом її знаходили. І от, наприклад, на платформі «Діти війни» можна побачити цифру 59170 дітей українських, які були знайдені. Хочу нагадати, в яких обставинах відбувалася евакуація у перші години та дні повномасштабного вторгнення. У нас були вихованці закладів інституційного догляду, які, зокрема, з безпекових міркувань вивозилися в безпечні країни Європейського Союзу і не тільки. Тому і якщо надходила заява від імені певних осіб, які могли їх розшукувати, це фіксувалося, а згодом дитина вилучалася з відповідного реєстру. Я нагадаю, що в нас є реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, там, де там є як дорослі, так і діти, як цивільні, так і військові.

0: саме цих дітей?
1: Те, про що ви зараз говорите, це така собі особлива ситуація, коли мова йде про викрадення дітей представниками держави-агресора, про протиправну депортацію та примусове переміщення. І так, дійсно, знайти таких дітей у Росії, мова йде про щонайменше 57 суб'єктів Російської Федерації, цю інформацію озвучували самі представники держави-агресора, або ж знайти її на інших окупованих територіях, чи то вона буде у закладі інституційного догляду в інтернаті, чи вже вона буде передана в російську родину. Також є вагома проблема в тому, що значна кількість дітей була або ж розлучена з їхніми батьками, або ж їхні батьки були вбиті у зв'язку із російськими атаками. І таким чином ми можемо не мати у наших реєстрах до 2022 року інформацію про цю дитину, яка стала так званою воєнною сиротою. Певний алгоритм на сьогодні вже існує, і він існує на рівні постанови Кабінету міністрів України 551, що стосується загальних таких обрисів ідентифікації, трейсингу дітей, які були викрадені. Але, власне, хочу сказати, що ідеальної якоїсь магічної пігулки немає, і кожного разу інформація про викрадену дитину надходить із однієї, із одного або того іншого джерела. Наприклад, коли ми отримуємо відомості із відкритих джерел, росіяни самі публікують певну інформацію, чи то до нас звертаються певні особи, які хочуть повідомити про те, що їм стало, про те, що вони дізналися або в окупації, або в Росії, чи в Білорусі. Це також можуть бути відомості, отримані від дітей, які вже були репатрійовані. Так, ви праві, це можуть бути родичі дітей. Я також нагадаю нам про такий феномен, як соціальне сирітство. Особливо це характерно було для східних регіонів України, коли на Донеччині, на Луганщині часто у так званих інтернатах, в закладах інституційного догляду, якщо називати правильно, перебували діти, що мають біологічних батьків, і батьки могли про них піклуватися, але просто там 5 днів вони проживали в інтернаті, на вихідних вони були вдома, а потім Росія окупувала цю територію і їх викрала. Тому були різні конфігурації. На сьогодні ми можемо говорити про 20 651 дитину, яка фігурує у реєстрі Міністерства юстиції України як така, що була протиправно депортована або примусово переміщена. На жаль, ця цифра постійно зростає. Воно то добре, що ми можемо доідентифіковувати, але сам масштаб цього злочину вражає. Також можна говорити і про позитивну динаміку, що стосується розшуку та повернення дітей. 2644 дитини були повернені з-під російського контролю, з депортації або з окупації. Тому, так, Росія продовжує викрадати дітей. Це те, що ми маємо зараз зафіксувати для себе. Так, якщо дитина знаходиться в закладі інституційного догляду, її вразливість значно зростає. Особливо мішенню для держави-агресора стали невеликі діти. Це до 5 років, подекуди там до 10 років, ідентичність яких ще не достеменно сформована, її можна створити з нуля, нав'язавши таким дітям російські традиційні, так звані духовно-моральні цінності, російське громадянство, русифікувати їх, індоктринувати та мілітаризувати. Проблема залишається, і на сьогодні потрібно паралельно проводити роботу із пошуку таких дітей, де вони перебувають в Росії, з їхнього повернення, але також притягнення винних осіб до відповідальності.
0: Пані Катерина, у нас ще лишається не дуже багато часу до завершення розмови, але хотіла торкнутися аспекту, на жаль, загибелі дітей. От сьогодні стало відомо про те, що під час обстрілу Росії столиці загинув 14-річний хлопець. Загалом, за тими даними, які вдалося знайти, то наймолодшій дитині, яка загинула від російського удару, було лише 2 дні. Чи можемо ми говорити про окремі категорії злочинів проти дітей, які найчастіше фіксує Україна?
1: Дуже важко навести вам статистику по віковим групам чи, наприклад, по статі, тобто якимось чином конфігурувати цю інформацію, зокрема і тому, що цифра не є кінцевою і, на жаль, постійно зростає. Лише скажу, що справді є діти з кожної вікової групи, особливо ті, які проживають у густонаселених районах великих міст,

0: які цілеспрямовано атакуються Російською Федерацією, або ж які, на жаль, залишаються у зоні бойових дій під високим ризиком, ті діти, батьки яких чомусь відмовляються від обов'язкової евакуації, коли така оголошена, і дуже добре, що в нас з'явився інструмент обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, що дозволяє рятувати життя таких дітей у найбільш небезпечних регіонах. Але хочу наголосити, що на сьогодні, на жаль, Росія проводить цілеспрямовану політику терору цивільного населення, атак по об'єктам критичної інфраструктури, і тому убезпечитися якось, десь знайти місце, де точно можна гарантувати 100%, що дитина не буде бита чи скалічена, дуже важко.
1: І на сам кінець, чи достатньо сьогодні Україна знає про конкретних людей, які причетні до злочинів проти дітей? Наскільки загалом просунулася робота зі збору доказів для майбутніх судів?
0: Цікаве питання, тому що на сьогодні у нас є провадження і на національному рівні, і на міжнародному. Також є механізм санкцій, де вже було ідентифіковано понад 300 осіб і ще близько 100 організацій, тобто юрособ, які вчиняли злочини або серйозні порушення проти українських дітей. Є кримінальні провадження на національному рівні, і вже близько 30 осіб отримали свої підозри і за мілітаризацію, індоктринацію дітей, за їхню протиправну депортацію, примусове переміщення. Маємо розуміти, що відкриті магістральні провадження з кваліфікацією злочини проти людяності. І, наприклад, якщо це великі обстріли, атаки проти об'єктів цивільної інфраструктури чи критичної інфраструктури, тоді такі постраждалі діти можуть бути з відповідним статусом потерпілих у рамках даних кримінальних проваджень. На міжнародному рівні є 2 ордери на арешт, які стосуються виключно злочинів проти дітей. Це проти Путіна та проти Марії Львової-Білової за викрадення наших маленьких українців. Але інші 4 ордери на арешт також так чи так покривають дітей. Тому що коли ми говоримо про заподіяння нелюдських страждань у результаті атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, власне тими, хто найбільше від них страждає, є діти. Бо вони не мають адекватного доступу до медичної допомоги у зв'язку з цим, не мають нормальної можливості реалізувати право на освіту, і в цілому, особливо в холодний час, перебувають у надскладних життєвих обставинах і можуть і мають отримати справедливу сатисфакцію та відшкодування за такі дії.
1: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора ми поговорили з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою регіонального центру прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», економістом, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працює Анастасія Середа. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
3: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
1: Насправді в мене теж виникла така думка, навіщо була оприлюднена та інформація?
3: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто, я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо в нинішніх умовах, максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення. Можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення такої інформації, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Ну так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. Ну, а той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі, ну, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так, що хтось дав команду, а давай там сьогодні по, наприклад, Пермському НПЗ нанесемо удар, чи по Новошахтинському. Є певний алгоритм, певна послідовність, йдуть певні розрахунки, чого, скільки, куди потрібно. Так само і це стандартна військова практика, незалежно від того, мова йде про енергетичну інфраструктуру, чи мова йде про будь-що інше. Тому, власне кажучи, а те той факт, що Росія планує все це і так далі, так що можна подумати, що минулого року вона не планувала, чи позаминулого не планувала. Чи в 22-му році, восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там експромтом? Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження. І відповідно, якби виник, був розроблений новий оперативний підхід. Відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, типу ДІТЕКа. І вони побачили, що це якби працює, доволі ефективно. Хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але тим не менше, ворог побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів звичайними поршневими двигунами, там відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Ну от, власне, все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони, ну, якось, скажімо так, в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
1: А пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян, людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, о, ну якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять. По факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
3: Саме так. Себто гонитва за таким якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і як би, бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І, звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо дійсно така інформація отримана. Тим більше не можна ставити під удар, якщо ця інформація отримана, і вона така деталізована, і там все отак детально викладено, то якби під удар ставиться джерело, яке передало нам цю інформацію. Так не можна робити.
1: Пане Михайло, у нас лишається буквально 4 хвилинки до кінця ефіру. Хотіла вас питати, чи правильно зараз буде робити ставку саме на фізичний захист енергооб'єктів? Чи важливішим є створення великої кількості невеликих, розосереджених джерел генерації?
3: Ну, тут не працює принцип «або-або». Це потрібно робити і те, і інше. Але зрозуміло, що, так би мовити, питання створення розосередженої генерації – це не питання, яке вирішується протягом там кількох літніх місяців. Но цим потрібна системна робота протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО, мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз «Укренерго» є добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість. І, відповідно, все це грає в когнітивній війні на руку Кремлю.
1: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. Наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
3: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що от все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує? то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було б нерозважливо. Проте факт безперечний. Ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну модель, вона далі продовжує з боку Росії, тому я не виключаю того, що можуть бути і удари по об'єктах, по тій частині інтерконекторів, які, так би мовити, з європейського боку кордону.
1: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі ми розібрали з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
6: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шимасакі Кодже та Кумеда Ніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за генером та віком та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті ченець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченців та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників – мангак – вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шинасака Кодзі та намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзей з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Шинасака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Ніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж був це в кінці книг, дуже незвично. Крім того, MuffPeachyPeak отримав і веб-аніме-адаптацію. А її отримала лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичній ситуації. Якраз все те, що побачимо у мавпячому піку. Отже, MuffPeachyPeak Шинасекі Кодзі та Кумета Ніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
5: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це…
8: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. У Київській, Одеській та Запорізькій областях зафіксовано чергові російські удари по цивільних об'єктах та житловому сектору. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, Одеська та Запорізька ОВА. У столиці через падіння ворожого безпілотника зайнялася та зазнала сильного задимлення офісна будівля у Солом'янському районі, куди терміново виїхали екстрені служби. Тим часом на Одещині нічна масована атака призвела до пошкодження понад 10 житлових будинків, готелю, ресторану та адміністративних споруд підприємства. У Запоріжжі внаслідок ранкових ударів зазнали руйнувань міський ринок та ветеранський простір «Ветеран-Про» Запоріжжя. А внаслідок влучання дрона у приватний будинок на світанку двоє жінок загинули, а чоловік і дитина зазнали поранень. У Харкові унаслідок російських атак безпілотниками зафіксовано влучання у двох районах міста, у результаті чого поранено четверо людей, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Ворожі удари припали на Київські та Салтівські райони, де уражено територію поблизу нежитлових будівель. Також унаслідок вибухів пошкоджено цивільні автомобілі, частина з яких спалахнула. У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин із дітьми через регулярні російські обстріли та загрозу для цивільного населення. Про це із посиланням на рішення координаційного штабу та повідомлення на сайті Донецької ОВА інформують медіа. Під обов'язкове вивезення підпадають окремі населені пункти Святогірської та Слов'янської міських територіальних громад, зокрема селище Суханівка. Окрім цього, через постійні атаки ворога по місцях збору громадян у регіоні вирішили організувати новий безпечний пункт евакуації. За даними представника обласної військової адміністрації Дмитра Петліна, у 21 громаді Донеччини, які належать до зони активних бойових дій, досі залишаються близько 69 тисяч цивільних мешканців, серед яких майже 3 тисячі дітей. РФ не надала ООН гарантії безпечного доступу до тимчасово окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, попри складну гуманітарну ситуацію у цих громадах. Про це повідомляє гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, мешканці цих прифронтових населених пунктів потерпають від гострої нестачі продовольства та обмеженого доступу до медичної допомоги. Українська сторона офіційно звернулася до міжнародної організації з проханням про гуманітарне сприяння. Однак саме окупаційна влада РФ, яка за міжнародним правом відповідає за забезпечення цивільного населення їжею та ліками, блокує пропуск гуманітарних місій. Вночі Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого спалахнули пожежі на двох підприємствах, зокрема на Ільському нафтопереробному заводі. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали «Екселенова Плюс» та «Астра». Губернатор регіону Веніамін Кондратів підтвердив факт атаки дронів та займання у Сєверському районі, де розташоване підприємство потужністю близько 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім цього, за даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися ще один НПЗ «Афіпський». Однак офіційних підтверджень щодо цього об'єкта наразі немає. Також цієї ночі вибухи лунали у Брянську та Ростовській області, де, ймовірно, атаки зазнала портова інфраструктура. Адміністрація президента США Дональда Трампа юридично оформила зобов'язання щодо використання майже усіх 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, схвалених Конгресом наприкінці минулого року. Про це із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє агентство Reuters. За даними співрозмовників видання, наразі законтрактовано 307 мільйонів доларів, а решту, 93 мільйони, планують закріпити до завершення фінансового року 30 вересня. Перші партії обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки, почали надходити цього місяця, а загальний термін виконання постачань розрахований до жовтня 2029 року. Водночас джерела зазначають, що до цього пакета допомоги не увійшли ракети для комплексів протиповітряної оборони «Петріот», попри триваючі системні атаки Росії балістикою та дронами. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
5: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Зараз розповідь Анни Гадецької, співзасновниці та програмної директорки Open Opera Ukraine. Пані Анна розповість про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Це перша опера видатного українського композитора, яку зараз відтворює Open Opera Ukraine. При мікрофоні громадського радіо Андрій Кулаков. І, звісно ж, у цій розмові пролунають фрагменти з опери. Опера Дмитра Бортнянського «Креонт». Так? Скільки 250 років минуло, відколи вона написана?
16: 1776 рік її написання.
15: Так, це виходить 250.
16: Так, 250 років якраз цьогоріч виповнюється цій опері, яка не є знаною на сьогодні, тому що тривалий час вона вважалася втраченою, хоча було відомо, що Дмитро Бортнянський її написав. І далі, як це завжди буває з чимось, що втрачено, історія віднайдення надзвичайно цікава, тому що наприкінці минулого століття американська музикознавиця українського походження Маріка Кузьма, дуже відома особистість.
15: Навіть я чув про неї.
16: Вона віднаходить згадку про цю оперу в каталогах португальської бібліотеки Діажута і фактично стає першою науковицею, яка повідомляє про те, що наявна рукописна партитура цієї нібито втраченої опери. І, звісно, що ця новина була доволі яскравою, і вона з'явилася в Newgrove Dictionary. Це такий міжнародний музичний словник, який дає максимально вичерпну інформацію, яку створюють колеги буквально з цілого світу, торкаючись тих чи тих явищ. Отже, з'явилася така інформація. Далі історія розгортається так, що є люди в Росії, які починають звертатися до Креонта, і ця історія тягнеться аж дотепер, тому що людина, яка звернулася до цієї опери в Росії, Павел Сербін, він...
15: Звернулися це в сенсі виконувати починають?
16: Звернулися це, перш за все, почали реконструювати партитуру, бо це якраз важливий етап. Але для нас важливо, що українська музикознавиця Ольга Шуміліна поїхала в Португалію і отримала копію цього року. Опису і в такий спосіб відкрила для України цей текст. І той проєкт, яким займається Open Opera Ukraine, який був підтриманий Українським культурним фондом, не просто було цьогоріч виборювати в конкурсній процедурі право отримати цю підтримку, але нам вдалося. Цей проєкт пов'язаний з тим, щоб попрацювати з Креонтом в певних таких рамках, які ми одразу написали, запропонували, які пов'язані з тим, щоб перша була здійснена максимально точна наукова реконструкція цієї партитури. Тому що, якщо ви побачите цю партитуру, ми її також отримали.
15: То я там нічого не зрозумію.
16: Так,
15: все,
16: ми музиканти професійні, там дуже багато чого не зрозуміємо. Тому що нам видається, що це нібито друга чверть вже 18 століття. Ну, все, запис вже усталений, такий, до якого
15: друга
16: ми звикли.
15: Друга чверть, чи друга половина і друга, четверта чверть.
16: Четверта чверть, правильно, дякую. Але це не так. По-перше, будь-який рукописний запис лишається рукописним записом. По-друге, є свої конвенції в кожній країні і в Венеції, яка була оперною столицею світу на той час, і де зазвичай не друкувалися партитури, а переписувалися. Часом переписувалися, як у випадку з Кріонтом, не однією людиною. Є дуже багато того, що для нас сьогодні є великою мірою непростим. Ну, наприклад, скорочення. Тип скорочення. Ми сьогодні для себе теж можемо встановлювати певні скорочення. Я от навіть в англійській маю такі вправи, як там по тих трьох літерах зрозуміти, що мається на увазі, коли щось пишеться. От такі скорочення є в тексті цієї партитури. Як зрозуміти, що це малося на увазі?
15: А текст якою мовою?
16: Текст, звісно, італійською мовою. Це окрема історія, бо в тексті теж є десь помилки, а десь є особливості ідіоми, якісь специфічні діалектичні вирази. Отже,
15: а тут
16: попрацювати
15: же,
16: з цим текстом.
15: Питання ще в тому, що особливо в той час єдиної італійської мови ще не існувало. І Венеція має, і Калабрія має, і Тоскана. Вони мають ці не просто діалекти, вони мають мови свої.
16: І отут було завдання попрацювати з цим максимально відновлюючи і більше того, показуючи там, де ми щось дешифруємо, де є межа між оригінальним текстом, який називається в музичній практиці уртекстом, і вже редакторським рішенням, тому що без редакторських рішень не обходиться. Але редакторське рішення, яке не є інтерпретацією текста, да, от як це виконати, гучно чи там тихо і так далі, а просто показати, що, скоріш за все, тут малося на увазі, що тривалість така, от такі речі. І це абсолютно фантастично зробив Андрій Коляда, скрипаль, альтист, доктор філософії, він захистив дисертацію якраз з ранньої музики, який займався оцима всіма нюансами і який намагався знаходити рішення, консультуючись із зі своїми колегами з різних європейських країн. Оце теж було важливо.
15: І важливо дати уявлення нашій аудиторії про те, як лунає відтворена опера.
16: А отут можна, я скажу, що у нас буде в прямому сенсі прем'єра поки що. Ті фрагменти, які зараз послухають наші слухачі, вони ще недоступні, і ми тільки готуємо цей реліз, але спеціально для слухачів вашого етеру.
15: І слухачок, звичайно.
16: І слухачок, звісно. Ми підготували фрагменти, які зараз можна послухати, зроблені нашим саунд-продюсером Олексієм Грицишиним і Андрієм Мокрицьким.
15: Ну, і хоча Анна Гадецька тут вела мову, в тому числі і про мову, якою написано опера, ми почнемо із фрагменту, котрий слів не містить. І що ж це таке в опері? Та ясна річ – увертюра.

0: Опера Дмитра Бортняцького «Креонт» – увертюра. А хто ж виконує?
1: Якраз хотіла сказати, що тут дуже важливо сказати про виконавців. Тому що виконання ранньої музики, музики навіть 18 століття, воно потребує дуже значної кількості специфічних знань. І нам їх бракує в нашій професійній освіті, але, зокрема, у «Опера України» чимало ще й моїх інших колег намагаються набути це. І якраз ось колектив, який виконує це... Оркестр брав участь у записі ще й хор, ми сьогодні його не почуємо, Лятошинські капели Національного будинку музики, з якими ми вже вдруге співпрацюємо в цьому проєкті, диригує Йорг Цвікер, віолончеліст і знавець ранньої музики з Австрії, який вже теж не перший раз співпрацює із Опер-оперою України, з Національним будинком музики. І з цим оркестром я просто неймовірно радію, як ось ця системна стала співпраця підвищує художній рівень оркестру, тому що він такою мірою за рік спілкування з Йоргом в різних проєктах змінився і відчув специфіку цього стилю. І є вже ця пружність потрібна, в якій є енергія, устремління, яка через однакові фігури не просто дається, коли ти не знаєш, як і чим це робити. І всі специфічні прикраси, і тип побудови мотивів, все тут зроблено так, як має бути. Якщо ми врахуємо, що це не спеціальний оркестр історичних інструментів, а це звичайний оркестр, який на типових інструментах грає цю ранню музику, то це потребує окремих
0: хвалень. От співзасновниця і програмна директорка Опера Ukraine Анна Гадецька зараз у студії, а у мене до вас запитання як до доцентки кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України. Все ж таки, в моєму сприйнятті, рання музика – це набагато раніше, за кінець 18 століття. От. І, скажімо, мені тут, як споживачу, але споживачу і дилетанту, видається природнім звучання інструментів. У мене немає там потягу, щоб я обов'язково почув віолу до гамбу. Там, та. І ще я кажу, що а що давньогрецького у цій увертюрі і в опері взагалі? Ага.
1: Тут багато запитань.
0: Та, такої ж не просто.
1: Якщо говорити про ранню музику, то сьогодні є різні способи тлумачення, але в такому розширеному варіанті це фактично, коли діє авторське право, це 75 років, то це сучасна музика. До того ми це можемо називати ранньою музикою. Бо якщо ми, наприклад, звернемося навіть до симфонії Густава Малера, такий відомий приклад, який часто наводять, то ми зрозуміємо, що його оркестр, при тому, що інструменти були ніби такі самі, вони не були такі самі. Вони ще грали, наприклад, на жильних струнах. Будь-яка людина, яка слухала оркестр на жильних струнах і на металевих струнах, одразу зрозуміє різницю. Технологічно це не буду навіть входити в цю тему, це просто різні техніки. Тому сьогодні ми бачимо, що абсолютно точно 18 століття і навіть вже перша половина 19-го – це територія роботи тих, хто займається пошуком з цих особливих виразних можливостей. Але що важливо? Що сьогодні немає в світі в цілому такого пуризму, що от тільки віола да гамба або

0: оригінальні барви фресок. Навіть коли вони вже розмилися, їх немає, ми розуміємо, о, яка була ідея. І коли нам їх не замальовують яскравими фарбами сучасності, навіть просто зберігаючи сюжет. А коли нам показують різницю, коли мова йде про цю реставрацію, ось це оригінал, а ось це пропозиція. От приблизно так це працює і в музиці.
1: Це Анна Гдецька. Ведемо мову про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Ну і Креонт це хто? Він фіванський цар. А він давним-давним-давним-давно жив. От тоді була справді дуже рання музика. І так, послухавши увертюру, а також одну із арій, яку ми ще всі послухаємо, ну нема там давньої Греції.
0: Звісно, що ми не можемо сказати так, що немає там давньої Греції, тому що в певний момент античність перетворюється на певний дух. Якщо я використаю це слово, який в прямому сенсі запалює серця, мозки європейських інтелектуалів. І, звісно, так сталося з тим, що ми називаємо оперою, але найбільш точним виразом був той, який був на початку існування цього жанру італійської драма per musica, драма на музиці, драма через музику. Ідеальне формулювання, тому що дві компоненти знаходяться у рівноцінному сполученні. Потрібна драма, і це велика вимога до того, яким має бути цей текст. Ми мало про це говоримо, коли говоримо про опери. Так якось сталося, що музична компонента в опері врешті-решт часом витісняє драму. Але чим далі, тим більше все-таки повертаємось до того, що важлива драма і музика. Яка ж має бути драма, щоб так сполучитися з музикою, що це має якийсь сенс? Це не таке вже й просте питання. І відповідно, коли воно постало перед італійськими інтелектуалами, зокрема у Флоренції, де мають перші зразки драми про музики, вони зрозуміли, що антична трагедія – це і є те джерело. Тому що вони її багато вивчали, вони хотіли зрозуміти, яким же є ось цей компонент, який за описами був в античній трагедії, коли не говорили, а отак от наспівували, і такою була перша драма «Речитар кантандо» – говоріння співаючи. Музичного компоненту мінімум. З цього ми виходимо. Але і сюжети ж мають бути якісь відповідні. Ну, перший сюжет, який спав на думку їм, і який перше спадає на думку, певно, і нам, якщо ми поставимо це питання, це Орфей і Євредіка. Ну, Орфей сам співає. Де ще знайти?
1: Грає,
0: співає, заворожує музикою, проходить екзистенційні випробування, які жодна жива істота на землі не проходила. Ну, звісно, що ми знаємо по античних текстах,
1: так він
0: що
1: не
0: проходила.
1: На землі, він під землею.
0: Він і під землею був і повертався потім на землю. І от починається ця робота з драмами, і значна частина драм, причому це не тільки на початковому етапі розвитку драми про мюзика, опери. Ми бачимо це і дотепер, що античні сюжети, вони не вичерпні. Тривалий час, і 18 століття ще працює в цій конвенції, оперні сюжети, так сталося, оперують і апелюють до героїв от в тому античному сенсі. Тобто це мають бути легендарні особистості, боги. У період просвітництва, в якій ми знаходимося, це ідеальні люди, люди ідеалізовані, а люди, на яких нам хочеться взоруватись, тому вони можуть, вони здатні вирішувати всі конфлікти найскладніші. Це особливість ось цього жанру, в якому працював
1: Бортнянський. А якщо вони не здатні, то з'являється Бог з машини.
0: Вони в контакті з богами, хоча богів тут вже менше. І що важливо, що, відповідно, працюючи з драмою Софокла, лібретіст Марко Кольтеліні, він змінює фінал, бо ми знаємо, що трагедія Софокла, нічого хорошого там не було наприкінці. А тут все добре. Тут Антигона лишається царювати, все вирішується дуже добре. І це бачення людей у 18 столітті. Якщо правитель не здатен вирішити проблему, то це поганий правитель. Тому ось цей, те, що називається італійською лієта фіне, це не тому, що люди були спраглі того, щоб всі історії завершувалися добре.

0: опера. Тому що опера як жанр, який стає на верхівці інтелектуальних потреб різних європейських суспільств, був певною мірою репрезентативним для цього, він показував, що можна це зробити. Ось дивіться.
1: Пані Анно, те, що ви розповідаєте, можливо, дає мені відповідь на запитання, чому Креон співає тенором. Тому що в моєму уявленні Креон мав би бути такий потужний, суворий дядько і співати ніяк не тенором, а басом. От. Але для пущого драматизму, звичайно ж, він має бути тенором.
0: Це надзвичайно цікаве питання, тому що коли ми говоримо про оперу, то в ній з'являється те, що буде змінюватися, і змінюється, до речі, дотепер, система оперних амплуа, тобто якими голосами співають які герої. У 18 столітті те, що ви говорите про низькі голоси, вони вже більшують. Ми вже у Моцарта, який ровесник, певно, міру Бортняцьку, вони в одному поколінні, ми бачимо, що він дає баритонам головні партії. Але Бортняцький тут взорується на більш ранню традицію. Більш рання традиція полягає в тому, що високі голоса вважалися пріоритетними. Тому головні герої співають взагалі-то, або це альт-сопрано чоловічі, і так само їм відповідають певні типи сопрано жіночі. Ну і тенор в даному випадку це такий найвищий чоловічий голос. Якби був бас, це був би або якийсь злодій, або якийсь вже давній старець, який просто ну може тільки басом вже співати. А Креон це сильний чоловік, він правитель, тому він насправді найнижчий тут, бо головні герої, їх тут є згідно, знову ж таки, з цією системою амплуа. У нас є Креон, хоча головна героїня Антигона. Антигона співає сопрано. У нас є наречений Антигони, який ми знаємо тепер завдяки просто неймовірному фахівцю з італійської мови, який працював з нами над перекладом лібрети, його витлумачуванням і порівнянням оригінального лібрета Марко Кальтеліні і тої версії, яка є власне в тексті Бортняцького, а це Тарас Лазар. Так от, ми прийшли до висновку, що не Гемон, а Емон все-таки має бути. Так от, наречений Емон, він теж співає високим голосом. В нашому варіанті це співала сопра. Ано, але це високий чоловічий голос мав співати. Ну і у нас є Ісмена, сестра Антигони, звісно, тут все іде за міфом. І є такий трохи дивний персонаж Адраста, тому що дуже важко прослідкувати його генеалогію згідно, по-перше, цього сюжету, згідно навіть тих сюжетів, які є. Він якби не сильно підходить під наявних адрастів, які ми знаємо з античної драми. І він такий радник цієї всієї справи, він радить Креонту, а з іншого боку він, в принципі, за те, щоб держава вціліла.
1: Да, тому, коли то потрібно, він взагалі має пошепки все робити.
0: Та, і він там небагато, і це теж контртенорова партія, яку у нас співала сопрано. І Креонт, відповідно, виходить найнижчим тут амплуа, тенор, і тенор, який з нами працював, Денис Сагіров, маю сказати, що певно, завжди так, знаєте, не дуже виходить, коли ти говориш, можливо, чи не єдиний тенор в Україні. Але тут сміливо скажу, можливо, чи не єдиний тенор в Україні, який вміє працювати з цією стилістикою. Бо коли будуть слухати цю оперу, я сподіваюся, що все буде добре, і реліз вийде 5 жовтня. Ми будемо робити презентацію онлайн, яку всіх запрошуємо, щоб подивитись і потім послухати.
1: А це просто можна набрати Креонт, опен опера?
0: Потім в Ютубі можна буде просто набрати Креонт Бортняцький і слухати собі стільки, скільки буде наснаги.
1: А Креонт Бортняцький, там же можуть інші варіанти.
0: Можуть бути інші варіанти.
1: Що, наскільки я знаю, кілька було вже зроблено.
0: Один є запис, є фрагменти в тих російських виконаннях, які я згадувала, і Герман Макаренко записав. Ну, тут, і звісно, що я захочу вас послухати наш запис, а потім звернутися до порівняння з іншими. Так от, Денис Сагіров просто блискуче заспівав партію Креонта, складну для тенора, тому що вона, по-перше, має доволі нетиповий діапазон, вона передбачає вже високого тенора, який в романтичній традиції вже так не співає високо. І от начебто ці дві ноти ну, видається, що таке дві ноти? А ці дві ноти критичними стають. І от Деніс має їх в своєму діапазоні і отримав підтвердження цьому на цьогорічному літньому майстер-класі, який теж Open Opera Ukraine проводила завдяки підтримці французького посольства і французького інституту в відомого французького співака Дамієна Гуйона.
1: Щось я про нього чув.
0: Це потрясаюча фігура, це якась просто дивовижна особистість. Так от, їздило двоє співаків, Деніс Сагіров і Костянтин Лєнчик. Костянтин Лєнчик є ще хормейстером в постановці Креонта. І Денісу Сагірову там діагностували дуже рідкісне вокальне амплуа. Воно існує от в такому варіанті у французькій музичній традиції. Називається от тенор, високий тенор. І для нього є спеціальний репертуар, який не співається саме тому, що от має мати людина цю специфіку голосу. Тому маємо такого унікального співака в Україні, який заспівав виразно Креонта, як, звісно, що і всі співаки в постановці надзвичайно гарні.
1: Зараз запитання, яке не тільки Анні Гадецькій, а й тим, хто всім, хто нас слухає уважно, підкаже, що ж буде наступним, а хто співає Антигону?
0: Антигона. Ну, я трошки скажу про цю роль.
1: І, до речі, чому Антигона, а не Антигона? Адже у нас прийнято обидва варіанти.
0: От тут знову я апелюю до Тараса Лазара.
1: Прийнято. Добре.
0: Ми говоримо Антигона. Хоча тут, звісно, що немає ніякої жорсткості, тому що є рівноцінні варіанти. Просто в якісь моменти ви приймаєте той чи той. Антигона – це центральна героїня даної опери. Це означає, що у неї найбільша кількість музичного матеріалу. Він дуже різноманітний за афектами, за станами. Вона і в гніві, вона і закохана, вона і має проявити як володарка сил, тому що вона розуміє, хто вона. У неї є і дуже складні рефлексі щодо того, якого вона роду. Вона все це добре розуміє. І стосунки з сестрою, яка, скажімо так, трохи слабша, якщо так можна сказати, не готова на такі жарти. Угу. Тобто це персонаж, який є дуже складним емоційно. І ми шукали вокалістку, яка би змогла весь цей діапазон, укладений просто в шалено віртуозних партіях. Це от, ну, якщо говорити про арії, то це починається ось це виспівування колоратур, дрібних таких побудов, які мають звучати, знаєте, от як відблиски на кришталю. От це має бути легкість, прозорість, але зробити це страшенно важко. І це блискуче робить Соломія Павленко, яка є українським сопрано абсолютно світового рівня. Я переконана, що ми маємо зараз співачку, яка в моцартівському репертуарі може бути на рівні світових оперних зірок.
1: Дамо нагоду нашій аудиторії переконатися приблизно в тому ж. Арія Антигони.

0: Арія Антигоне із опери Дмитра Бортнянського «Креонт» у виконанні
1: Соломії Павленко. Неймовірно, я просто слухала і думала, оскільки я їжу по світових оперних театрах, то я можу дозволити собі цю експертизу, яка абсолютно дорівнює світовим зіркам в якості виконання. На жаль, не є такою відомою Соломії, не так багато у нас співається і ставиться цієї музики, тому я сподіваюся, що цей проєкт, зокрема, стане таким поштовхом до того, щоб Соломія максимально змогла розкрити саме в Україні той потенціал, який в неї є.
0: Пані Анно, маємо телефонний дзвінок, будь ласка, вдягайте навушники. Ви в етері, назвіться і запитання до Анни Гадецької.
2: Світлана Кістечко, місто Київ. А скажіть, а скільки часу пройшло від знайдення рукописів в португальській бібліотеці Бортнянського і до того, як пішло це в діло?
1: Наприкінці 20 століття перша згадка є, і далі вже на початку 20 століття почали з цим працювати. Якщо говорити про Україну, то десь з 24-го року активно займається креонтом докторка мистецтвознавства Ольга Шуміліна, яка є науковою консультанткою нашого проєкту, яка працювала в іншому проєкті також з креонтом. І от від цього часу ми маємо вже декілька креонтів, на щонайменше в Україні два креонти, і я цьому дуже тішуся, тому що ось ця пильна увага до великого, непростого в усіх сенсах тексту, вона дозволяє йому отримати входження, поширення, і я не сказала про всі цілі нашого проєкту, от, зокрема, ми видаємо партитуру креонта, яку можна замовити абсолютно безкоштовно, і вам її пришлють, звісно, там є умова, що це має бути юридично особа, так, за грантом. І що це може дати? Ви можете це виконувати, ви можете це досліджувати, ви можете це перекладати в більш прості якісь форми, наприклад, в клавір і виконувати цю музику. Є повний переклад лібрето з усіма коментарями прекрасного фахівця з італійської Тараса Лазара, який теж дозволить вивчати лібрето і розуміти, як будується музична драма. Ну і врешті-решт буде реліз наш на Ютубі, на Spotify, який буде доступний і який для нас важливий тим, що ми хотіли би представити цю музику в контексті її специфічних художніх стильових особливостей так, щоб не лише в Україні, а і в цілому світі, де будуть люди звертатися до Кронта, було зрозуміло, що, по-перше, це прекрасна, дуже справді, дуже класна, якісна музика, дуже експериментальна, якщо говорити про формат опери серія, з яким працює Дмитро Бортнянський.
0: От якраз я хотів вас попросити оцінити оперу в контексті того, що було на той час у музиці. Якщо ми говоримо, що Соломія Павленко, та, це світовий рівень, то наскільки на світовому чи європейсько-венеційському рівні була ця опера тоді?
1: Ми точно можемо сказати, що це був дуже високий рівень, тому що ця опера писалась для театру Сан-Бенедетто. Сам статус замовлення, він вже багато про що говорить.
0: А це ж перша опера Бортнянського?
1: Так.
0: Як вони так ризикнули?
1: Це окрема історія.
0: Приходьте ще, добре, у нас залишається всього-навсього 5 хвилин, тому будуть стислі запитання.
1: Тому так, точно світового рівня. Але що цікаво, що Бортнянський вже не працює з це опера-серія, такий типовий жанр, тобто опера заснована на міфологічному античному сюжеті, в якій три дії, в якій є певна кількість персонажів, драматичний конфлікт, який щасливо розв'язується, і типова структура, в якій всі події є в речитативах секо, так це називається, тобто голос і група кантіно, це клавесин, Віола Дагамба, в цей час вже Віола Дагамба відходить, Віола може бути, ну, тобто, такий сухий супровод в прямому сенсі. А далі арія. Бортнянський вже, ми розуміємо по цій опері, дуже добре знає, що запропонував зокрема, Глюк в своїй реформі. Бо Глюк привніс достатньо багато цих змін. І, зокрема, Бортнянський впроваджує активно в цю оперу хор. Бо для опери серія хор – це, скоріше, виняток, тому що хор – це завжди проблема. Вам треба ще людей винаймати, платити їм, і це дорого і не завжди виправдано. Тому в операх 18 століття ми не багато маємо хорів. Тут хор є значною частиною. І це якраз от іде від Глюка. З'являються інші музичні форми. А в другій дії ми взагалі...
0: Пані Анно, ви сказали, що про це окрема розмова, і ми домовляємось просто зараз, що вона буде. А зараз три запитання, на які стислі відповіді потрібні, так? А що українського в опері «Креонт»? Бо мені здалося, коли я арію слухав, що там є українські мотиви приховані. В «Овертюрі» – ні.
1: Я знаєте, не стану спекулювати припущеннями, відповідаючи на це питання, тому що це була стала така стилістика, в якій не було національних особливостей. Це була італійська,
0: але вони
1: звісно, що ми їх чуємо, коли ми чуємо навіть якраз в арії «Антигони», ми чуємо ці звороти. Але для того, щоб певною мірою відповідати на це питання Стерна, це треба дослідити.
0: Це треба знову прийти до студії громадського радіо. Наскільки росіяни претендують зараз на творчу спадщину Бортнянського?
1: Безумовно претендують.
0: Безумовно.
1: В 26-му році виходить стаття ось того Павла Сербіна, якого я згадувала, який почав займатися цією операною на початку 2000-х, який зараз в Відні наприкінці 25-го року вийшла його редакція «Креонта» у віденському видавництві за сприяння повної...
0: Це саме, перепрошую, партитура.
1: Партитура теж «Креонта» в Відні вийшла, і це одного з найкращих барокових оркестрів Відні. Є ціла сторінка на сайті, присвячена цьому «Креонту», вони будуть це робити. В той же час Павел Сербін видає в московському науковому журналі статтю, присвячену «Креонту», де він прямо називає, що це великий спадок великої російської оперної традиції. Тобто ще як претендують, і звісно, що будуть це робити. Ми вважаємо, що кожен робить своє.
0: А от в професійних колах, у колах музикознавців у Європі зараз є посування, так би мовити, на нашу користь? Чи
1: є ще яке, і ті, хто прийдуть на нашу, я маю на увазі, прийдуть, звісно, віртуально, бо буде онлайн-презентація проєкту «Креонта», зможуть почути ту саму Маріку Кузьму, яка, зокрема, працює на те, щоб змінилося оцінювання цього складного спадку. Не будемо говорити, що він стане російським чи українським, але принаймні на користь українського стає все більше аргументів. І оскільки ми будемо представляти цей проєкт «Креонта» в міжнародній мережі РЕМА, тобто це мережа дієвців ранньої музики з цілого світу, то ми його представляємо як український проєкт. Більше того, РЕМА вже анонсує наш проєкт, бо ми є членами мережі.
0: Пані Анно, залишається з'ясувати у цій розмові лише одне. 5 числа, жовтня, ви виставляєте це в Ютуб, так?
1: Вже 5 жовтня буде це точно в Ютубі. Не тільки в Ютубі, в Apple Music, в Spotify так само. Вибирайте, що вам ближче.
0: Так от, ви приходите сюди до 5 жовтня чи після?
1: А це вам вирішувати, бо я готова і до, і після.
0: Ну, давайте тоді зробимо так. Я все повністю тоді вже послухаю.
1: Домовились.
0: І прийдете. Дуже цікаво, я вам дуже вдячний. І, як казали, за часів моєї юності, передавайте велику подяку від імені шанувальників музики різножанрової тим, хто причетний до здійснення цього проєкту.
1: Дуже вам дякую і щиро дякую за можливість представити цей проєкт.
0: Це була розмова з Анною Гадецькою, співзасновницею і програмною директоркою фонду Open Opera Ukraine. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. РФ атакувала Київ, горіла п'ятиповерхівка. Пошкоджено ТРЦ та будівлі, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Солом'янському районі Києва вранці унаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про 4 постраждалих. Із будинку рятувальники уже врятували 20 людей. У Дарницькому районі виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. В Оболонському районі уламки безпілотника впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна, один постраждалий. У Святошинському районі БПЛА впав на територію торговельно-розважального центру. У мережі «Ашан» заявили, що під ударом був їхній магазин «Ашан Біличі». Росіяни вдруге за 4 дні вдарили по заводу «Дарниця» у Києві. Повідомили у прес-службі компанії, постраждалих немає. Унаслідок чергових ворожих ударів у Херсоні та сусідніх населених пунктах громади виникли тимчасові перебої з електропостачанням. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація у Телеграмі. Фахівці з енергетики уже вивчають масштаби пошкоджень для визначення обсягу аварійно-відновлювальних робіт та якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Росія вранці атакувала Одещину. Ворог вдарив по автодорозі. Пошкоджено 3 вантажівки. Відомо про 3 постраждалих, розповів начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Україні 173 безпілотники, серед яких понад 50 були реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 134 дрони. Водночас зафіксовані влучання на 19 локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень. Найбільше російські війська атакували на Костянтинівському та Покровському напрямках по 21 разу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8 годину. Сили оборони України повністю контролюють місто Добропілля, спростовуючи фейкові заяви Міноборони РФ про його захоплення. Про це у своєму відеозверненні повідомляє прес-центр першого корпусу Нацгвардії Азов. Військово-політичне керівництво Росії планувало оточити місто цієї осені, однак ці наміри залишаються лише у неправдивих звітах ворога. Як зазначає прес-центр першого корпусу Нацгвардії Азов, українські захисники оперативно виявляють та знищують Росію. Російські штурмові групи ще на підступах під час спроб інфільтрації. Також у прес-центрі першого корпусу Азов закликають громадян довіряти лише офіційній інформації Сил оборони та не поширювати російські дезінформаційні матеріали. Німецькі слідчі підозрюють російську військову розвідку в організації підпалу поблизу офісів оборонних компаній «Роде» і «Шварц» і «Хельсінг» у Мюнхені. Про це із посиланням на джерела у безпекових структурах Німеччини повідомляє видання «Франкфуртер Альгейман Цайтунг». Інцидент стався 3 вересня, коли з автомобіля на будівельний майданчик поруч із штаб-квартирами підприємств кинули кілька запалювальних пристроїв, що спричинило пожежу. Невдовзі правоохоронці затримали 2 громадян Болгарії, яких вважають залученими російськими спецслужбами виконавцями низького рівня за грошову винагороду. За даними видання, це вже друга ймовірна диверсійна операція ГРУ у Німеччині протягом місяця після розслідування щодо підготовки атаки на аеропорт Лейпцига. Загалом Федеральне кримінальне відомство країни повідомляє про зростання кількості подібних загроз, зафіксувавши понад 165 випадків ймовірних саботажу та шпигунства від початку року. Папа Римський Лев XIV під час першого дня візиту до Франції застеріг, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до раю машин, який загрожуватиме людяності та людській гідності. Про це із посиланням на виступ понтифіка в Єлисейському палаці повідомляють медіа. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, представниками влади та дипломатами, глава католицької церкви наголосив на необхідності суворого етичного контролю за технологіями, аби людська особистість залишалася у центрі прогресу. Окрім цього, у своїй промові понтифік розкритикував доктрину ядерного стримування, назвавши її хибною та такою, що провокує нову гонку озброєнь на тлі сучасних глобальних конфліктів. Нагадаємо, що питання штучного інтелекту є одним із ключових для нинішнього понтифіка, який у травні уже ініціював створення в Ватикані спеціальної комісії для оцінку впливу штучного інтелекту на суспільство. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
9: Перевірте головне.
4: Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
4: Згенеровано 6. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано 6. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
1: «Супротив».
4: «Супротив».
1: Пам'ять виростає із забуття.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Зараз ви почуєте розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини та новинки українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Почнімо з того, що я чув, пані Оксано, не чув, а читав, що пишеться одна дуже цікава книга у галузі кінематографу. То як там з нею?
10: Пане Андрію, пишемо книжку для дітей. Фактично, пишемо, це ініціатива такої організації кінокомпанії і громадської організації водночас «Артхаус Трафік», яка добре відома в Україні тим, що забезпечує промоцію, просування і кінотеатральний прокат авторського кіна. І от хочу сказати, що її...
9: І хто ж цей автор?
10: І ці автори дуже різноманітні, так би мовити. А от з останніх фільмів хочу сказати, що це фільм «Демони». Ми про нього говорили минулого разу, який був показ, якого був недавно в Локарно, і це остання роль відомої української актриси, і він буде мати таку свою довгу долю. І друга режисерська робота Наталі Ворожбит, яка відома свою першою.
9: Так, відому українську актрису ви не назвали?
10: Так, не назвала.
9: А так і не треба назвати?
10: Хай це залишиться інтригою. Хай це залишиться інтригою, тому що це остання роль Руслани Писанки, звісно.
9: Ясно.
10: От, і це така складна власна історія, коли довелося дознімати фільм, коли актриси вже не було з нами. Mm-hmm. І от саме Артхаус Трафік буде прокатувати цей фільм, такий з останніх мистецьких українських робіт. Але справа в тому, що я завжди говорила і думаю, що кіно треба не тільки робити, а і вміти дивитися. І такі книжки в нас є, але от Артхаус Трафік за підтримки своїм вже таким фестивалем через кінофест, який він робить вже 10 разів робив для дітей і за підтримки ЮНІСЕФ. Він намагається зараз робити книжку, куди залучив от всіх, напевне, лідерів нашої професії, де вони коротко, ясно, доступно у вигляді відеокурсу розповідають, як, маючи лише телефон чи може мікрофон, маючи уяву, маючи бажання, маючи свою історію, діти можуть розповісти розповісти ці історії не тільки собі, а якомусь більшій такій аудиторії. От. І я назву лише тих людей, які задіяні в цьому. Це Сергій Степанський, один з найвідоміших наших кінорежисерів, Дар'я Плахтій, акторка, Юрій Ковальов, режисер, який зробив, напевне, єдиний в Україні фільм фентезі, це «Сторожова застава», це Степан Коваль, автор відомих дуже мультфільмів, які працюють, мультфільмів такої предметної анімації, особливо пластилинової, це Саша Рубан, авторка ідеї, сценаристка і режисерка багатьох мультифікаційних серіалів, зокрема, найвідоміший з них це «Пес Патрон», це Марина Степан, сценаристка.
9: Стоп, я думав, пес-патрон – це реальна істота, а це, виявляється, персонаж.
10: Та і себе. Крім того, що це реальна історія, вона стала ще й персонажем.
9: Ясно.
10: Да. І от Ярослав Пілунський, відомий кінооператор, член об'єднання, засновник «Вавилон-13» і зараз голова підрозділу «Оператор дронів», він записав прямо от з лінії боротьби свою частину, і вона дуже така яскрава стала. А мені дісталася, моїй колезі Галині Дігтярьовій, роль викласти це ще і на папері, щоб не тільки можна було послухати, можна було побачити, можна пройтися різними такими ілюстраціями, от, і щоб могли бути не тільки школярі, а й вчителі, щоб вони могли розповісти, зробити якісь справи, перевірити, настільки те, що розповіли кінороби, доступно і сприйнятно дітьми. Ну і найголовніше, що для мене дуже важливо, що ми говоримо дуже багато про українське кіно. Це і про Мавку, і про Старозову заставу, і про Довбуш, і про Памфір, і Мої думки тихі, і про класичну українську анімацію. Тобто всі ці прави, вони побудовані навкруг українського кіна. От, але це
9: а про «Вавилон 20»?
10: Тут для дітей ще трошки
9: рановато, так?
10: Так, до 14 років, я забула сказати, що це такий 8-14 років оголошено. Да. І найголовніше, що ця книжка, вона якби не сама по собі. Вона, ми дуже плануємо, що вона стане ще і частиною шкільної навчальної програми. Вона буде таки, в ній вже 250 сторінок, виглядає вона так солідно і красиво. І в неї такі є поводирі, тому що ми придумали, мала Ольга Бірзол, а така книжка про кіно, що це буде така країна Кінолянтія, що там є материк Кінолянтія, там є чотири країни, анімація, ігрова, неігрова і експериментальна. І
9: експериментація?
10: Так, да, експериментальна. Тут я не дуже з цим згодна, але так вийшло. І там є біля десятки річок жанрів від хорору до фентезі, які протікають от цим материком. І от наші учні, наші кінолюби молоді, вони от між цими племенами подорожують, кожен розповідає свої секрети. І мені ця форма приємна, тому що вона трошки казкова. І так як ми починаємо з такого віку, де 6-7 років, коли ще казка стає, є частиною дитини, От тому от таку роботу робимо. Це вперше, до речі, так цілісний підхід, що
9: а чи не гострять зуби на цей материк Швамбрани?
10: Ой, а хто це такий, пане Андрію? В нашому материку таких нема.
9: Так, все, я зрозумів. Я зрозумів. Але, в принципі, варто остерігатися, тому що найнебезпечніша небезпека – це та, як, про яку ти не знаєш. А, відповідно, не можеш і підготуватися.
10: Саме так. Ну, ви знаєте, завжди у тих, хто робить, є... тих, хто їх от Швабрани не люблять. Але в нас така назва, знаєте, яка повинна, напевне, відлякувати, особливо, що називається у кадрі крізь дитячий об'єктив. Тому що дитячий об'єктив, він має таку і відчуття чистоти, і радості. І, до речі, в нас там є декілька вправ. Одна з них – це і про задіяний Ява, герой Тереодорів з Васюків. І саме на прикладі деяких його текстів з книжки ми вчимо дітей, як зробити внутрішній монолог, тому що без внутрішнього монологу, поки ти не проговорив, поки ти не прийшов цю людину, ти не можеш зіграти свою роль.
9: А Галька Гребенючка?
10: Ні.
9: Ну
10: ні,
9: так знову перекіс якийсь. Неправильно, не рівнозначне представлення гендерів.
10: Гендери є в інших назвах.
9: От взагалі-то, звісно, моя улюблена – це трилогія, ну, особливо «Пригоди Робінзона Кукуруза», але жіночі персонажі там або дівчачі недопрацьовані, недопрацьовані.
10: Так, недопрацьовані, але у нас таке складне завдання, тому що, розумієте, ми, люди, які працюють і намагаються розповісти, ми обтяжені знаннями. І я оцю обтяженість знаннями кожен день, коли пишу для дітей, я сварю, я з нею...
9: Так ви якраз, щоб не бути обтяженою знаннями, треба їх з себе скидати. І знання про Гальку Гребенючку обов'язково. Або про сестру маленьку, котра кричала «Опозогив, маму депутата, опозогив». Тут одразу два персонажі жіночого гендеру. І маленька сестра, і мама депутатка.
10: Ну, бачите, скільки всього цікавого ви мені підказали. От тому я думаю, що ви будете одним із перших читачів.
9: О.
10: І якщо ви знайдете змогу побачити, де обтяженість з знаннями залишилася, то я дуже радо дослухаюся до ваших порад, тому що ви працюєте з різними категоріями людьми, і нам хочеться говорити, знаєте, не з тої точки зору, що от ці режисери, які я називала, і сценаристи, що вони працюють в гарних обладнаних студіях, вони мають там актори освіту, вони пройшли великий шлях, а тут ти один зі своїм телефоном, і ти маєш розповісти. От це страшне слово, ви зараз просто з стільця впадете. А от що робити, коли це слово композитінг, і чим його замінити? От так само,
9: складові.
10: Як слово... Складові, да, так і замінила от на складові складники. Але тепер автори, які обтяжені знаннями, його не впізнають. Словом, ми будемо намагатися, вже вона, сім глав із восьми цієї книжки готові. Вже в наступної п'ятниці ми будемо представляти, робити таке заняття для українських вчителів, які, сподіваюсь, будуть ними користуватися. Але, окрім цієї ще не завершений, але вже дуже укоханої роботи, на якої пішло все літо. Я прожила все літо в густих чарівних лісах Кідаляндія з різними племенами. Ще дві гарні новини про українське кіно. І з вашого дозволу я б хотіла ними поділитися.
9: 4 хвилини на це є.
10: Ділюсь. Кожного року український оскарівський комітет обирає фільм, який представляє Україну в номінації «Кращий зарубіжний фільм» на Оскарі, американській премії Американської кіноакадемії. Цього року це став фільм «Сліди», от, про який ми багато говорили, Аліси Коваленко, де йдеться про жінок, які зазнали сексуального насильства. Цей фільм був висунутий, багато було цікавих претендентів, майже 15 фільмів, і один із українських відомих українців додав 9 мільйонів, це Ренат Ахметов, на те, щоб просувати цей фільм.
9: 9 мільйонів чого?
10: Гривень.
9: Ага. От, ну це ж важливо просувати... розуміти.
10: Да, просувати цей фільм надалі. Ну і ще одна гарна новина на одну хвилину цього тижня. Спілка кінокритиків України оголосить про набір до своєї вже 9-ї премії «Кіноколо». Ми цьому дуже раді. Ми бачимо, скільки молодого кіна, особливо короткометражного фільму, я нарахувала близько 400 українських робіт, які я бачила цього року. Так що це найкраща новина цього тижня, що є і дитячий колектив, об'єктив буде, і дорослий об'єктив буде в українському кіні.
9: А ви не хочете зробити цю новину навіть кращою, сказавши, що нарешті запроваджено нагороду за звук у кіно?
10: А от, пане Андрію, я пам'ятаю наші з вами розмови, я дуже багато радилася з звукорежисерами, і, зокрема, з тими звукорежисерами-українцями, якими членами є Європейської кіноакадемії, і вони мене відрадили, знаєте чим, що в Європейській кіноакадемії не будь-який кінокритик, чи кінознавець, чи митець голосує за цю премію, що перед цим робиться попередня номінація, де саме фахівці отбирають оці 4 картини. Тому цього року ми ще не зможемо так зробити, але ми це питання обов'язково обговоримо і зробимо таку от, якщо критики походяться на таку преселекцію виключно звукорежисерів, то я думаю, що наступного 10-го ювілейного року, якщо все буде добре, і ми спроможемося і далі надавати об'єктивну оцінку українському кіномистецтву, така премія, в мене надія, така номінація за найкращу роботу звукорежисера, вона буде принагідно в нашій премії.
9: Тут не обов'язково саме за роботу звукорежисера. Тут може бути за, так би мовити, як явище. То таке. Тут можна взяти певний досвід у премії «Телетріумф», які послідовно відзначали і звукорежисерів, і так далі. Вам видніше або чутніше. Як у цьому
10: спробуємо, але ми вас чуємо, і це дуже гарна нагода. Ще один такий величезний цех і плем'я кіноробів доручити, щоб знати, хто з них лідер цього премії, а кому ще бути лідером.

0: Корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: А зараз розмова з автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Романом. Зараз ця опера ось-ось буде втілена у телеверсії. Відбувається це за підтримки Українського культурного фонду. І, звісно ж, ми почуємо дещо із музики у цій рок-опері. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Отже, пане Ігоре, ніколи вас про це не запитував, але так, автор лібрето і музики, чи музики і лібрето?
2: Доброго дня, пане Андрію, доброго дня, Україно. Ну, тут важко відповісти, тому що коли я писав пісні, то іноді спочатку з'являвся текст чи задум про текст. Іноді якась мелодія народжувалася, яка цепляла, і потім вже під неї створювався текст. Так і ця рок-опера, вона створилася після того, як мене вразила загибель Василя Сліпака, якого я перед тим бачив, був у захваті від його творчості, потім був вражений тим, що він проміняв блискучу європейську кар'єру на збройний захист рідної батьківщини. І коли він загинув, це мене дуже вразило. І якось от безсоння було і вночі. У мене так намалювався сюжет про його ймовірного предка, тому що я замислився над тим, що така неймовірна людина, вона генетично мала таких неймовірних предків. І ось якось впало на думку, як поєднати сюжетом певні пісні, які у мене вже на той момент були. Ну, отак і виникло. Так що я не можу сказати. Була музика, була ідея. Потім став народжуватися текст, який народжував відповідні мелодії. Кожен герой, позитивний чи негативний, мав відповідне музичне забарвлення, щоб розкрити його характер.
1: Коли говорите про негативних, вживайте слово «персонаж». Негативний герой – це…
2: Так, так, це помилка, вибачайте.
1: Ну, я от скажу тим, хто не знає біографію Ігоря Романа, можливо, ну, я тут не перебільшую. Він, йому і самому довелося бути принаймні за два кроки до загибелі, коли його, українського патріота, відомого у місті Горлівка, схопили, піддали тортурам, кинули на підвал і так далі, тому… Я думаю, що Ігор Роман так гостро, ну і не тільки тому, але це підкреслює його досвід, те, що він знає, про що говорить. І в зв'язку з цим, от я скажу, що просто перед тим, як ми почали розмову, у нас був такий ролик, де цитувалося, що нам постійно доводиться розповідати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не відпадковість, а продовження там історії за століття. І це те, що, на що я звернув увагу, що вперше, коли це був мюзикл, а потім перетворився на рок-оперу, «Міф про козака Василя Сліпака», наскільки послідовно автор Ігор Роман якби викриває і привертає нашу увагу до російської, московської, москальської політики відносно України. Там, власне, з цього і починається, зі змалювання звірства, які москалі, як там, на світанку орда москалів захопила село та й спалила, так?
2: Так.
1: Ну, от, наскільки це у вас давно, це усвідомлення, і а може воно з'явилося тільки от з 2014 року чи 2022?
2: Ну, ви знаєте, ви так трошки сколихнули мою пам'ять. Реально, коли я був під тортурами російського ГРУ,

0: і в перервах між цими їхніми уроками того, що...
1: Дружби і братерства.
0: Да. Вночі я чув з підвала, як якогось чолов'ягу, я не знаю, або болгаркою піляли, або сверлили його свердлом, і він несамовито волав, це через плити було чути. От. І я якось звернувся до Бога і сказав: «Боже, якщо ти мені допоможеш врятуватися, то я маю стільки планів для того, щоб допомогти рідній країні». Ну, от вибачте за такий пафос. Я буду, ну, я буду намагатися якнайбільше створити. У мене багато планів. Якщо можеш, допоможи мені. Ну, і думаю, що він мене почув. Ну, а стосовно російсько-українських стосунків, мій батько, це була неймовірна людина, яка дуже так щиро, важко працювала на шахті начальником участка, на якому в підпорядкуванні було до 800 чоловік, і майже без вихідних. Але для душі він невідмінно закінчив історичний факультет Донецького університету. І тому, ну, він... і назвав своїх дітей. Я старший син Ігор, а потім брат і сестра Святослав та Ольга. Ну, тому я з самого раннього дитинства я чув про київських князів і так далі. Все. Матуся з татусем, ну, матуся мені розповідала, що коли вони були молодята, тільки побралися, їздили в Київ, і вони ходили і в Лавру, і в Михайлівський собор, що вони читали старослов'янською мовою. Там,
1: ну,
0: все,
1: коли
0: що...
1: вони побралися, це коли ж вони побралися, що вони ще застали Михайлівський собор? 57-й
0: рік.
1: Не могли вони опинитися
0: значить, не собор...
1: в зруйнованому Михайлівському соборі. Могли бути на території, на якій він стояв.
0: Ну, вони десь ходили, роздивлялися фрески, які якісь десь збереглися.
1: Ну, це Софія, скоріше за все.
0: Да, я переплутав, вибачаю. Зараз навантаження велике. І тому я пам'ятаю ще навіть в шкільні роки, там якось він мені, ну, багато чого розповідав, і якось він мені сказав, що Україна, якщо б вона була окрема, вона була б країною, що найменше, не гірше, ніж Польща або Німеччина. Так що, ну, це в мене від батька,
1: дякую,
0: від бабусі.
1: Дякую, що поділилися цими спогадами. А я завжди люблю ділитися тією цікавою музикою професійною, яку пише і записує Ігор Роман. І сьогодні у нас підготовлено два фрагменти. Ну от я думаю, який ми, Дунай чи Ти пішла? Для початку.
0: Ну, для початку, я думаю, Дунай, тому що зараз до нас долучилася балетна група хору «Вірьовки», і якби в пісні «Дунай» ще ця постановка не завершена, но я якби уявляю, якою вона буде, тому що я бачив інші постановки, де хлопці з шаблюками і так далі. Тому, якби, для початку хай буде Дунай.
1: От шаблюки не дарма згадав Ігор Роман, бо там вгору шаблі козаченьки підіймали. Дунай.
2: В картині 10-й Дунайська Січ, де козаки завзяті тренуються на березі могутнього Дунаю, фехтують, борються, стріляють та співають.

0: «Дунай» – це хор із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. Автор Ігор Роман зараз у нас на прямому зв'язку. І знову ж таки, от вперше, я взагалі цю пісню люблю слухати, але вперше я, слухаючи її, пригадав колись популярну таку радянську пісню, може Ігор Роман її теж пам'ятає. «Дунай, Дунай, а ну впізнай, де чий подарунок». Пам'ятаєте, ні?
1: Так.
0: Так.
1: Так, ви вгадали, я коли писав цю пісню, я і ту пісню згадував, тому і тут фраза є в європейському мене, віночку, чарівна стрічка.
0: Так, як на мене, то дуже гарна альтернатива, тому що було колись. От, будемо сподіватися, що і взагалі і опера буде дуже гарною альтернативою деяким жанрам і стилям, які зараз народ, перепрошую, залипає, на які залипає. І ще один у нас сьогодні епізод має бути в етері, і я прошу представити автора цей наступний епізод, який за тональністю і за настроєм він від Дунаю вельми відрізняється.
1: Це ви маєте на увазі пісню «Ти пішла»?
0: Так, так.
1: Ну, ця пісня, вона завжди дуже подобалась нашим прихильникам нашої творчості, коли я ще в Горлівці виступав, потім коли в Київ переїхав.
0: Це коли
1: після
0: був
1: полону.
0: Фата Моргана UA, так?
1: Так, так. Так. От, і цікаво те, що вона дуже подобалась завжди або в запису, або в акустичному виконанні під гітару. А коли ми виконували її на концертах, то я не отримував очікуваного результату, тому що вона лірична, в ній дуже тонкий баланс, і коли ти десь виконуєш в концерті, то просто чисто технічно він порушувався і пропадала певна магія. І от я зараз очікую, що все ж таки в опері, в живому виконанні, вона з живим оркестром, вона достойно пролунає. І мені дуже цікаво буде, як сприйметься та балетна постановка, яка буде супроводжуватися цей такий ліричний мідлячок.
0: От перед тим, як заграти цю баладу, то запитання для тих, хто зацікавився, зокрема, хореографічним компонентом. Коли вони і де можуть подивитися?
1: Хореографічний компонент?
0: Ну,
1: на нашій прем'єрі 16 жовтня, а потім, сподіваюсь, новий канал в ефірі уже буде транслювати нашу рок-оперу, і там можна буде подивитися цю роботу.
0: І я сподіваюся, 16 жовтня це де? Будинок кіно, як і раніше?
1: Будинок кіно, 18-й початок.
0: Ясно.
1: Ну, а балетмейстер-постановник пан Савченко Ростислав.
0: Заслужений діяч мистецтва України.
1: Так, так.
0: І професор, до речі, кафедри хореографії. У Романа, у Ігоря Романа професорського звання нема, але іноді, наскільки я знаю, в науковому середовищі ступінь науковий присуджують за сумою зробленого. Тому я думаю, що може ще у вас бути, пане Ігорю, щось таке. І ще одне необхідне пояснення. Як і «Дунай», ми граємо не тільки саму пісню, так, а, в принципі, фрагменти сцени з рок-опери, в якій це зустрічається, лунає цей твір. Так от, хто там говорить перед тим, як пісня починається?
1: Ну, у нас же історія фентезі, такі мандри ймовірного предка козака Василя, який мандрував тропічними морями, зустрічався з різними не дуже гарними людьми, потім його врятували пірати, які були шляхетні, і тимчасово залишили його на безлюдному острові, де він зустрів тропічних принцес, які там мали з допомогою духів-повелителів натхнення створити найкращі весільні пісні, щоб обрати собі найкращих чоловіків. І ось вони подружилися із Василем, і він розказав їм історію свого кохання.
0: Ну що ж, слухаємо. «Ти пішла» – це насправді буде ціла сцена, вірніше, фрагмент цілої сцени з рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, яка незабаром буде втілена в телеверсії за підтримки Українського культурного фонду.
2: О, дякуємо, духи всемогутні, що ви почули наші мрії та бажання. Коли так близько щастя, не втримати нам сліз. Василю, друже, як чудово, а ти по-справжньому кохав колись?

0: тебе покинула, кохана.
1: І що ж на це відповів предок, міфічний предок, чи предок, можливий предок Василя Сліпака?
2: Сумна історія ця несказанно. Mm-hmm. Я запрошую усіх відвідати нашу прем'єру, і ви узнаєте, що було далі, які були пригоди.
1: Так. Мені за настроєм музичного супроводу, чи за, скажімо, за гітарним солом, це нагадало одну з моїх найулюбленіших пісень «The air that I breathe», тобто «Повітря, яким дихаю». І вона така ж, мені здається, природна, як і та пісня. Це була розмова з автором рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» Ігорем Романом. Зараз відбувається підготівля до знімання телеверсії цієї рок-опери, і відбувається це за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Проросійські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів, говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань, це глава держави, але ця відповідальність, а вже ж, як всі розуміють, люди з критичним мисленням не є одноосібною. Я тут жодним чином не знімаю відповідальності з президента Зеленського, але дійсно треба враховувати комплексно ту чи іншу ситуацію або проблему, чого не роблять проросійські ресурси зі зрозумілих причин. Не кажучи вже про те, що мотиви лави держави, зазвичай вони пояснюють, як приховані, егоїстичні або керовані Заходом. Якою є мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми вигадаємо, як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
18: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш пізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілий. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто коли, от як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, особливо коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. Щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
17: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації VoxCheck те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента говорю України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
18: Так. Напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показовими є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, які нещодавно відбувалися. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовнішніх образів. І ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
17: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих, чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер честь гонору України і якому буцімто вигідна війна. І те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
18: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі і насичення, наприклад, тих же програм штучного інтелекту для того, щоб вони видавали потрібну відповідь під час спілкування. Тобто тут ми можемо говорити про те, що поширення от таких от вже стійких образів, та як нібито Зеленський, це там маріонетка про зовнішнє управління, це вже наратив, який тривалий час вкидують в інформаційний простір, і зараз це вже більше робота на певну його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
17: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. Ми спілкувалися про те, як проросійські ресурси атакують президента Зеленського, що саме вкидають і якою є їхня основна мета. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Очільник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, через незаконну окупацію та блокаду з боку Росії люди у місті харчуються травою та бур'янами, а тіла померлих тижнями залишаються без поховання. У зв'язку з цим Сибіга закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів негайно задіяти усі мандати для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу та евакуації цивільних. Окрім цього, міністр подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаєрті за увагу до проблеми, наголосивши, що міжнародна реакція має перерости у конкретні дії. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець та місцева влада зазначають, що попри підготовку до евакуації населення, російська сторона і надалі блокує роботу міжнародних гуманітарних місій у цьому районі. За даними Мінекономіки, збитки країни від активізації ворожих атак до кінця року можуть сягнути приблизно 10 мільярдів доларів через фізичні руйнування, падіння продажів та простої підприємств. Найбільший металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» повністю зупинив свою роботу після серії ракетних ударів, заявивши про неможливість безпечного відновлення виробництва. Окрім цього, критичної шкоди зазнає залізничний транспорт, де через систематичні обстріли Україна втрачає у середньому по одному локомотиву за день із понад 500 уже пошкоджених або втрачених. На тлі цих факторів та ускладнення експорту Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз економічного зростання України цьогоріч до 1,5%. В офісі Генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням тепер уже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати – майже 340 тисяч гривень. Про це пише НВ із посиланням на відповідь на запит Офісу Генерального прокурора. У середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмивала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детектив НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми. Польща висловила готовність щороку виділяти по 15 тисяч доларів на кожного американського військовослужбовця та повністю фінансувати інфраструктуру у разі створення постійної бази США на своїй території. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, Варшава та Вашингтон уже ведуть практичні переговори щодо чисельності підрозділів, їхніх спроможностей і конкретних локацій для майбутнього об'єкта. Наразі американський контингент перебуває в Україні переважно на ротаційній основі. Однак польська сторона прагне саме довгострокового безпекового зобов'язання з боку США. Президент Дональд Трамп підтвердив прогрес у переговорах, зазначивши, що місце розташування бази може оголосити найближчим часом. Водночас президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нову постійну базу можуть назвати «Форт Трампа» і створити її до 2029 року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
9: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
11: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
11: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
11: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
11: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
11: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
11: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ветеранку з 10-річним досвідом служби та офіцерським званням звільнили з армії через трансфобію? Чому боротьба з гомофобією у підрозділах – це в першу чергу про безпеку війська? І як небінарні військові поруються з тим, аби побратими та посестри вживали такий складний займенник «вони»? Ми повернулись. Це другий сезон «Хтось когось любить» на громадському радіо. Я Анна Море, і ми починаємо. Киці, котики і небінарні кітки. Не ставлячи на паузу, зразу біжіть в команди і пишіть, чи ви з нами ще з першого сезону. Зробимо перекличку.

0: Серед військових у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
1: Ого.
0: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
2: Ні, я жодного ніде не бачив.
3: О, ні! Шок! Дорослі люди не знають, що якщо заплющити очка і тупцяти ніжкою, то реальність не зміниться. Лесбійки, геї, бісексуали і бісексуалки, і навіть небінарні та трансгендерні військові, звісно ж, є в українському війську. Перший сезон ми починали з найбільш представленої частинки спільноти у війську – наших прекрасних геїв.
4: Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там… Все нормально, всі все влаштовує.
3: А новий сезон починаємо з історій небінарних військових Саті, які служать у підрозділі «Удачники» Української добровольчої армії.
5: На моє доєднання саме до «Удачників» впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, вони там всі аеророзвідкою займаються.
3: Та з історії Емілі, трансгендерної жінки, яка 10 років свого життя присвятила українському війську.
6: У мене командир ще намагався від мене здихатись. Я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? За що я служу?
3: Усі 10 років служби Емілі відкладала своє повернення собі себе. Трансгендерний перехід. Аби захищати країну доти, доки буде потрібно. Та цього виявилось недостатньо. Власне, як вже згадав Андрій Лель, через гомофобію, а в цьому випадку трансфобію, командування. Емілі, яка вже зовсім близько була до звання майорки, мала критично цінний в нинішньому стані досвід, звільнили з війська. Але, ну, по порядку, Емілі все життя знала. Вона – жінка.
6: Ну, це почалося з дитинства. Таке, що мені запам'яталося найбільше, це просто років 5, мабуть. Я вдягала просто мамин одяг, і, ну, мамі це подобалось, може, вона доньку хотіла, а батьку – ні, вони сварились через це. Це мені теж запам'яталось так. Ну, приблизно 5, може більше, може трохи менше. Але усвідомлення пройшло років у 14 десь, коли в інтернеті мені попалася стаття про Кім Петрас, це співачка трансгендерна. Ну, я почала шукати, що це таке, і от типу, так вияснилося, що це про мене. Батько жив з іншою жінкою, от, але вона з нею гарні стосунки. Я їй сказала десь років у 16, коли я сама собі гормони призначила, вже пила. От, і вона мене записала до лікарів, на той час була комісія по зміні статі. Ну і ми пішли туди. Типу.
3: Ну, виходить, що вона вас підтримала.
6: Так, да, це як у сенсі. Але я не знаю, чули ви про ту комісію чи ні, або ні. Типу, це дуже погані люди. Типу, вони з порогу мене там ледь не розвернули і почали, типу, ображати, бо мені немає 18 років. Просто все, типу, як це? У 17 сама собі там щось чуджу. Ну, придумала собі там гормони у 16 і так далі. От, ну і вона послухала лікарів і типу, сказала, ну, типу, все, допомагати не буду. Ну, це було там, ну, може, там за декілька місяців до 18. Ну, та в 19 вже почалась війна, і я, типу, воювати.
3: Я ось тут стою перед камерою, молода і здорова жінка, яка могла б долучитись до сил оборони. Але, як бачите, немає достатньо сміливості. Емілі, крім того, що мала таку сміливість ще у 14-му році, коли по факту ще була підліткою, ще й має сміливість зараз, чесно говорити про свою мотивацію.
6: Це був 14-й рік, і, по-перше, був такий підрив, так скажімо так, патріотизму в країні. Ну, і в мене він був. Ну, а по-друге, об'єктивно я розумію, що на війні люди заробляють гроші. Я усвідомлював, що мені 19 років, досвіду роботи немає, освіти немає, ну, і буде дуже складно заробити на трансгендерний перехід, бо це все дорого коштує. Ну, і я вирішила, типу, от буде і патріотизм, і гроші можна заробити. І якщо б'ють, то не так уж і шкода, бо, типу, не буду мучатись. Тому, ну, і отак от, ну, і все, тому пішли.
3: Емілі ховає за посмішкою фразу «Ну, і якщо вмру, то не страшно, хоч не буду мучитися». Але ж, ви розумієте, наскільки несмішно відчувати дискомфорт у власному тілі кожної секунди, кожного дня.
6: Останнє місце моєї служби з 2021 року, ну, з літа. Це було головне управління розвідки. І там я служила, от, ну, перед новим роком мене звільнили. Тобто, виходить, 4 роки, ну, 3,5 місяці. Ну, я себе добре зарекомендувала, тому що на момент звільнення вже була капітаном. І якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК сягали, то вже, можливо, і майором було. Але я пам'ятаю, коли я розказала про це своєму командиру батальйону, то він сказав, типу, ну, типу, нам пофіг, ти хороша людина, гарний фахівець, типу, взагалі без різниці, хто, що ти робиш там у себе в ліжку чи в особистому житті. І от ті люди, з якими я служила, ну, офіцери, до мене усі добре ставились, навіть під час, ну, ВЛК, процесу звільнення моїх операцій, вони мене провідували, ну, ми спілкувались, бачились. Тому все добре в цьому плані. Ну, тільки командир частини мене не любив. Я скажу, я не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що, ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене, ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальною. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічно все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі.
3: Емілі не робила камінауту, коли почала вживати гормони. Але командиру частини було достатньо видимих змін. Нагадаю вам про прекрасну колізію українського процесу транспереходу. На жаль, у нас досі діє МКХ-10 – міжнародний класифікатор хвороб, згідно з яким трансгендерність, а точніше в МКХ-10 – транссексуалізм, належить до психіатричних хвороб. Тоді як в МКХ-11, яка вже давно імплементована в світі, ні. Так от, для того, аби почати замісну гормональну терапію та змінити маркер в документах, потрібно отримати довідку про трансгендерність. Але для того, щоб отримати цю довідку, потрібно довести свою трансгендерність. Тому іноді люди починають спершу приймати гормони самостійно.
6: Ми приїхали з відрядження, а я на той момент вже приймала десь гормон. Ну, це було десь перед Новим роком. І гормони я приймала трошки більше, ніж півроку. Ну, і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся – це десь ось так. Отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад такий, каже, а ти чого не стрижений? Бо цей період перший на гормонах дуже емоційний. У мене там, типу, аж істерика почалась, там ледь не сльози. Там начальник штабу, ну, це перший заступник командира частини, був посланий дуже далеко. Я звідти потім тікаю, ну, щоб не розплакатись. Телефоную комбату, кажу, така, типу, ситуація. Він каже, йди у відпустку, прийдеш з відпустки і розкажеш, типу, що сталося. Я думаю, як мені повернутися з відпустки і розказати йому про трансгендерність. Типу, думаю, ну ладно. Але він, ну, добре ставився, тому я йому розповіла, він нормально все. Але він каже, ну, в армії є підпорядкованість, типу. Він каже, ти капітан, типу, ти не солдат, я тебе не можу сховати, типу, і не показувати. Тобто, тому, каже, я розкажу командиру, хай командир вирішує. Він розказав командиру, командир такий, я нічого не знаю, пішов до директора департаменту, скажу йому, пожадіюсь, типу, хай він вирішує. Не воно отак от по сходинках йшли, і потім просто, ну, як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності, і отак почався процес, типу, звільнення. Ну, важко сказати, хто саме, але я думаю, що там, або, ну, командир частини, або там директор департаменту, або його заступник. Десь в цьому моменті. Бо я сумніваюся, що це доходило до Буданова дуже сильно.
3: Якщо вам теж цікаво, як би зреагував Кирило Буданов, пишіть про це в коментарях. А також дивіться інтерв'ю з начальником ГУР Міноборони на каналі моєї колеги по громадському радіо Ірини Сампан «На лінії вогню». А ми повертаємося до наших баранів, тобто трансфобів. Дізнавшись про трансгендерність, або навіть скоріше злякавшись трансгендерності, командування вирішило позбавитися від досвідченої військової, знайшовши зручний механізм.
6: Була розмова з командиром частини, він мене покликав, і він каже, типу, чого ти хочеш? Ну, типу, що робити, твоє бачення? Я йому кажу, давайте так, типу, я нікуди в мене не відправляєте, ніяких ВЛК, нічого, документи я не змінюю. Ну, взагалі, коротше, нічого не роблю, просто приймаю гормони і відрощую волосся, бо волосся довго росте, щоб потім не втрачати час. Він послухав, сказав, ні, типу, ніфіга, типу, в психіатрії, на обстеження. І мене ж направили у Павлова, але, ну, там усі бачили, що я адекватна людина, і якби я там 3 тижні, наче, як, типу, лежала, але по факту я просто там зранку приїжджала, а ввечері їхала собі додому. Ну, і все. Просто важко те, що ти там, ну, морально просто, що ти знаходишся в психіатрії в цей момент. Але в цілому нормально. Типу, це було. Потім було ВЛК. Виходить, в нас яка система? В нас є ВЛК, є центральна ВЛК. Це там в сусідньому кабінеті просто. І от ВЛК мене тричі визнавали непридатною, а оце це ВЛК, центральне. Вони 2 місяці розглядали це кожного разу і потім визнавали мене обмежено придатною. А на третій раз був просто вже така ситуація, що в мене командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, І в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі транссексуаліт. І мене позбавили допуску до державної таємниці. В ГУРі немає, ну, взагалі, в принципі, в армії немає офіцерських посад без допуску. І на третій раз вони такі, типу, просто, що нам робити? Там, що капітана на солдата ставити. Ну, і тому вирішили звільнити. Тобто, сама по собі транссексуалізм, сам по собі, він не є підставою для звільнення просто так.
1: Я так розумію, що ТВЛК було три, ви були готові боротися за свою посаду або за те, щоб лишитися в армії, чи як це відбувалося?
6: Це було на першому ВЛК, я не хотіла тоді звільнятися. Але потім прийшло перше, ну мені ж поставили, що типу, мене звільняють вже, типу, непридатно. Ну, я собі вже на це налаштувалася. Про це ВЛК ніхто не знав на той момент взагалі про їх існування. Це ми дізналися потім через 2 місяці, бо ми думали, що вони просто документи готують. Потім одразу мене командир на друге ВЛК відправляє. І в цей момент приходить розпорядження з Генерального штабу, типу, неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. І, типу, ну, кажуть командирам підрозділів, типу, подайте списки людей. Мене ніхто ж не подає, бо я нормальна людина. А командир частини особисто мене туди додав. Але, знову ж таки, ГУР, там є департамент кадрів, департамент власної безпеки. І, типу, департамент служби власної безпеки, такі телефонують мені, кажуть, така ситуація. Каже, ну, ми тебе викреслюємо, ми тебе не будемо передавати там далі, пропускати. Тобто не вийшло в нього, скажімо так.
1: Вам вдалося, принаймні, на своїй репутації?
6: І от після оцих от подій я вже так якось думаю, ну, я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Думаю, ну. І в той момент я вже просто думаю, ну, типу, звільняють і звільняють, мені ж краще. Кому вони гірше роблять? Та тоді в той момент, я вирішив, що, типу, все, значить, я роблю операції, звільняюсь, до побачення.
1: Блін, ну це жорстко, що ви насправді готові були роками і далі ще відсувати те, що потрібно вам, як ну вам, заради держави, заради кар'єри, заради...
6: Не оцінили.
3: Зараз Емілі освоїла нову професію. Вона працює фотографиною. У вільний час катає на байках. Каже, почувається краще. Адже гендерний маркер та її зовнішність нарешті її. І світ тепер теж сприймає її так, як вона себе усе життя.
1: Як ваше життя змінилося, відколи ви змогли дозволити собі бути собою?
6: Ну, можна сказати, набагато краще. Прям в усіх аспектах. Ну, я себе краще почуваю, в мене просто неймовірно багато знайомих, друзів нових. Не знаю, навіть, як описати це все, але ну, в усьому стало краще.
1: Ну, якщо враховувати те, що ці думки у вас були з дитинства, з підлітства, то ну, а зараз вам...
6: 31 буде от в кінці 31. Місяця.
1: 31 – це довгий шлях. Так,
6: да, дуже. Типу, я знайомлюсь з мотоциклістами там, чи ще хтось. Ніхто навіть не догадується. Тому ну, всі сприймають просто як дівчину, поки там до них слухи не доходять. Нас дуже люблять балакати люди. Але навіть коли до них доходять слухи і вони дізнаються, ну, жодного разу ще не було, щоб хтось погано про мене відзивався. Бо може мене хтось там встигає трошки ну, дізнатися, і вони потім розуміють, що я нормальна людина, і не так важливо вже там, що і як і до чого, скажімо так. Є моменти, коли деякі мотоциклісти починають так, типу, відсторонюватись, бо в них є такий, знаєте, от, ну, вони просто не розуміють, що до чого, і в них є стереотип якийсь, типу, що це... Ну, вони не сприймають тебе як дівчину, ну, мене, тобто. І вони починають так думати, що якщо вони будуть зі мною там спілкуватися чи там щось більше, то, типу, він від цього перестане бути гетеро. Типу, мені таке висказували просто, що, типу, каже, я гетеро, я думаю, ну, ти що? Типу, таке відчуття, наче мене геї хочуть. Типу, ну, на моєму шляху якось, я не знаю, може мені щастить, в мене прям було ідеально все. В мене ендокринолог чудовий, потім в психіатрії в Павловку мене поклали. Теж була психіатра, яка мене вела, теж дуже типу, чудова жінка. Ну і взагалі далі все просто було ну, чудово.
3: Емілі пощастило. Їй вдалося знайти гарну ендокринологиню, яка допомогла з гормонами. Уже з другої спроби вдалося натрапити на відповідальних людей в РАЦІ, які за наявності усіх необхідних умов спокійно змінили документи.
6: Типу, вийти заміж я теж можу, якби... Єдиний момент, що не можу всиновити дитину, тому що є психіатричний діагноз. Але, наскільки я знаю, це, знову ж таки, бо МКХ-10 в нас зараз. Але, як я знаю, зараз переходять вже на МКХ-11, тому цей момент просто от скоро зникне. Тому в плані держави, ну, я не знаю, нічого не треба, мабуть.
1: Ну, хіба у війську з трансфобією попрацювати, може, трошки?
6: Ну, тут теж такий момент, що це стосується МКХ-10. Бо якщо от приймуть МКХ-11, в якому це не психіатричний діагноз, то цей наказ, який є додатком до закону про державну таємницю, він втрачає свою дійсність. І,
1: типу, ну, підстави зникають.
6: Так, да, і підстава зникає просто. І тоді можна служити офіцером.
3: Та найперше, чого не вистачає усім трансгендерним людям, не тільки у війську, а й загалом, це достатньої обізнаності.

0: На 30 років, кажучи, жила як чоловік, і мені було важко просто самі себе, типу, ну, якось, типу, сприймати. Плюс армія, в мене до самої себе трансфобія була. І мені допомогло дуже сильно. Сексолог навіть не, ну, намагалася, але, типу, без толку. Мені дуже сильно допоміг перший мій хлопець. Типу, тоді я почала відчувати себе дівчиною нарешті.
1: На щастя, крім коханих та близьких, підтримку трансгендерні та небінарні військові можуть отримати, долучившись до спільноти ЛГБТ Мілітарі. Власне, саме ця спільнота за запитом підібрала для Емілі сексологиню. Зараз об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права» – це понад 700 людей. А починалося все з кількох свідомих ЛГБТ військових ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Аби ділитися спільним досвідом, ЛГБТ Мілітарі має три субспільноти. Для геїв та бісексуальних військових – братство Ахіла. Це понад 600 учасників. Посестри в спільних чатах об'єднують лесбійок та бісексуалок у війську. Їх 60. Найменша T-Rainbow Military – це 27 небінарних та трансгендерних військових і ветеранок та ветеранів. Один зі співзасновників ЛГБТ Military, ветеран АТО Віктор Полопанко, каже, так, про трансспільноту комунікувати найважче. Зокрема, через упередження, про яке сказала Емілі. Нібито використання транспереходу для уникнення служби.
2: Зробити транспорехід – це нічого собі, віха в житті. І скільки це треба пройти кіл пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий перехід. Це не просто вдягнути жіночу перуку. Ні, це так зовсім не працює. Та? Тому люди, які починають цей перехід, вони цілком свідомі того, що вони роблять. І вони це роблять, тому що їм це дійсно так потрібно робити. От. Вони біологічно закладені, да, іншого гендеру, тому вони прагнуть досягнути того іншого гендеру, який закладений в них природою, але, на жаль, да, от, тіло їхнє не відповідає тому. Ось. Цю тему дуже важко артикулювати, тому що вона незвична для переважної більшості українців. І навіть в нашій спільноті, я маю на увазі у цілому ЛГБТІК, от ця тема має дуже багато знаків питань. Дуже мало людей розуміється на юридичному, на юридичних підґрунтях. Ось, тому нам доводиться розжовувати, надавати відповідну юридичну допомогу от, у таких випадках. Юридичні норми Збройних сил України, на жаль, зараз містять застарілі положення щодо трансгендерних людей. Ми говоримо зараз про МКХ-10. Міжнародна класифікація хвороб, та, номер 10, стверджує, що існує така штука, як транссексуалізм. Та? І як тільки людина починає робити перехід, як тільки вона починає змінюватись візуально, та, це є підставою для командира у цивільний час повністю здихатися такої людини із Збройних сил, у воєнний час призначити такій людині обмежену придатність.
1: Ну, або використати додатковий важіль, як закриття доступу до державної таємниці. Знову ж таки, через психіатричний діагноз, як сталося у випадку Емілі, котра служила в ГУР у званні капітанки.
2: Емілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючись старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
3: Тобто, як умовне покарання?
2: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя. От. І там велася юридична довга боротьба за те, щоб, якщо ви вже наважилися дискримінувати свою фахівчиню, звільняйте тоді повністю із служби, а не посилайте буквально людину на смерть. Цей

0: Випадок, який ми щойно обговорили, показує, наскільки збройні сили не готові цінувати фахівця чи фахівчиню. От у випадку Земілі це 10 років вислуги. Це ціла офіцерська кар'єра, це знання і уміння, це, на секундочку, кошти, які були вкладені у розвиток фахівчині, та десятилітній стаж. І тут через одного якогось цікавого персонажа, да, який собі просто мав упередження в голові, да, такі. От він застосував застарілі норми до фахівчині і повністю знищив її. Да. По суті, от, позбувся. І потерпіла хто? Держава Україна в стані війни, знекровлена армія і позбувається фахівця.
1: На жаль, розповідає Віктор Полопанко, попри неоціненну важливість та вклад в оборону, окремі бригади навіть на системному рівні вдаються до дискримінації через гомофобію та трансфобію.
0: У нас, на жаль, є випадки і з 3-ї штурмової, і з Азову, от, де просто здихувалися людей через те, що довідувалися, що вони належать до ЛГБТ-спільноти. Бо поки не знали, все, братались, це були повносправні члени команди та членкині. Як тільки дізнавалися все, ну це така собі ще й підлість, я вважаю. Я закликаю змінити це в їхніх підходах до особового складу, тому що це виказує підлість до уставлення до братів та сестер. Я вважаю, що це дуже негідно, і це руйнує засади військового братерства та сестринства. А зараз ще дуже цікаво спостерігати, як відбувається рекрутингова кампанія. Кампанія, знову-таки, в ці підрозділи. Шукаємо медиків, шукаємо... Так, вибачте, ну ви шукаєте, але ви ж відсіюєте людей за якимись природними ознаками, які ці люди навіть і змінити не можуть. Да? От, а у нас були випадки із Азової стратії штурмової, коли випадково довідувалися про орієнтацію цих хлопців та дівчат. Вони навіть не хотіли про це говорити. Просто так сталося. Поклали не там телефон, позичили не тому телефон, да? Або хтось підслухав. Да? Тут вилилася ця інформація, і вони взяли і просто позбулися фахівця. А зараз вони шукають, стукають в усі двері, тому що людей обмаль. Ну, покажіть ви своє людське обличчя, от, до всіх, без винятку, і двері вам відчиняться. Полювання на відьом ніколи не працювало. Да? І скільки ти не перевіряй телефони. Нам, наші учасники, хлопці-геї із 3-ї штурмової, нам з посмішкою кривою завжди розказують, як у них збирають телефони і перевіряють, значить. Звичайно, вони запопадливо видаляють і не тримають там на тих таких телефонах ніякого контенту, щоб їх не виявили, та що вони геї.
1: Важливий аспект, яким я дуже раджу ділитися з друзями та знайомими, якщо є шанс на адекватну дискусію про ЛГБТ-к людей у війську, про який каже Віктор Полопанко, гомофобія та трансфобія несе безпекові ризики. І це надважливо розуміти.
0: Російська розвідка не спить. І наша, і їхня розвідки використовують різні методи для здобуття інформації. І ми розуміємо, що в принципі гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує величезні небезпеки здобуття і шантажування інформацією. От. І це повинні розуміти в ЗСУ зараз і НГУ. Найперше, що знищення гомофобії, викорінення, да, от, створення всіх передумов для того, щоб ЛГБТ-люди нормально себе могли відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.
2: Хтось когось любить.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
4: На громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
4: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України.
4: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: хтось когось любить.
1: Є й позитивні новини щодо ЛГБТІК-плюс у війську. Все не так безнадійно і печально. Переміщаємося разом до Харкова. Знайомтесь, це Саті. Небінарні військові.
2: В дитинстві я дуже хотіла бути хлопчиком. Ну, не відчуваю я так і все. Люди, я знаю, дуже часто якось плутають або змішують між собою гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію. Наприклад, вчора моя сестра, вона мене дуже любить, я її дуже люблю, але вона така, в сенсі інтерв'ю про небінарність, у тебе ж купа мужиков. Я така, п'яста, ми з обговорювали.
1: Небінарність може бути дуже і дуже різною. І для цього зовсім не обов'язково візуально виглядати андрогінно, позастатево, фемінно, якщо ти за паспортом хлопчик, і маскулінно, якщо ти жінка. Деяким небінарним людям, як Саті, менш важливо, який її гендер бачите ви. Важливо, як вони сама себе ідентифікує і відчуває.
2: Є таке навіть внутрішнє упередження, що небінарні люди мають якось виглядати, щоб було понятно, що вони небінарні. Але насправді це все фігня. Тож навпаки, історія про те, що виглядай, як хочеш, веди себе, як хочеш, і не приміряй на себе чужі ролі. Типу, будь собою, наскільки ти віднаходишся в собі. Через це я думала, що і всередині спільноти можуть бути такі питання. І я навіть колись читала про те, що існує в цілому така штука, що хтось когось втіхаря хейтить. Але насправді я нуль раз стикалася з чимось подібним саме всередині спільноти. Хоча мені не дуже подобається казати спільнота, бо я розумію, що є деякий рух і є дійсно деяка спільнота навколо теми, але насправді ми всі дуже різні люди, у нас дуже різні політичні або будь-які там погляди. І мені здається, там, коли ми виходимо на прайд, то ми вже є спільнота. Або там, коли ми одне одному допомагаємо, знаходячи одне одного десь там в чатах тематичних або щось того, то це вже може схоже на спільноту. Але не можна сказати просто в цілому, коли кажуть ЛГБТІК+ спільнота, то я не дуже розумію. Можна сказати ЛГБТІК+ люди. Це буде прям топово.
1: Саті не вимагає ані від побратимів та посестер, ані від вас використовувати займенник «вони». Чи були б вдячні, якби так робили? Так. Чи тригерить, коли кажуть «вона»? Ні. В різні періоди життя те, як Саті презентує себе світові, змінюється. Зараз в англомовному просторі сказали б, що Саті – femme-presenting non-binary, тобто візуально считується як жінка. Власне, основні упередження у підрозділі цього і стосуються – буття жінкою. Такий собі позитивний сексизм, про який часто розповідають жінки у війську.
2: Наш командир, я вважаю, що він сексист. В нього оцей позитивний сексизм, коли він надто сильно тебе оберігає, бо ти ж жінка, і ти ж така маленька дівчинка, там під обстрілами на війні. От. І оце в нас був виїзд. Боже, це така історія, насправді, я не буду її розповідати, але коли ми з вами списувались, я казала, що я поки не розумію по датах, наскільки ми тут, бо я на виїзді, то я дійсно не розуміла, і тоді все було нормально, а потім почався жорсткий обстріл. І потім нас забрали, і він, командир, забирав там мене і ще людей, і віз, і каже такий: «Саті, все, ти більше нікуди не поїдеш, будеш завхозом по кухні, все, я через тебе всі нерви з'їв». У нас не так часто є якась велика потреба пояснювати, що до чого, бо ми і так всі разом воюємо. І насправді він, покричить, потім заспокоїться і скаже: «Класно себе показала, молодець, давай, знищуємо ворога далі».
1: Власне, сексизм і був однією з пересторог, коли Саті приймали рішення долучитись до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії.
2: У мене там були аж 3 моїх друга. От, прям в цьому підрозділі. І я прям така: іти до своїх. Добробат – це класний старт. Я так собі думала, що через те, що немає цього оформлення, ти можеш піти в будь-який момент. Ти можеш відмовитись від задачі, якщо ти відчуваєш, що ти не стягнеш або щось таке. Жоден з нас ніколи цього не використовував, але мати цю опцію – класно. От. І тому я така, як мінімум, це буде тест себе, чи витримаю я, як мені буде на війні, чи не обісрусь я там десь. Бо я не була в ЗСУ або в БУР, або де завгодно. Я знаю, що різні люди є всюди, і що в цілому один знайомий нещодавно класно сказав, він сказав, що його бісить, коли люди кажуть, що армія – це зріз суспільства, бо в армії нема 50% жінок. І я прям така: а це дуже слушна думка, прям дуже. От. І да, на моє доєднання саме до удачників впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються, але вже не тільки, у нас поповнення. У мене дуже класні посестри, я їх обожнюю взагалі. У нас є люди, які патріархально налаштовані, але їм ну, доводиться посунутися поглядами, бо є дівчата, які виконують класну бойову роботу і не приходили в армію, щоб знайти собі чоловіка або щось на кшталт цього.
1: Беззастережно бути собою в Україні, на жаль, поки що неможливо. Але саме за таку Україну з прийняттям різності та свободою воює і Саті.
2: Я дуже хочу і прагну до того, щоб... В цілому люди всі відносились до небінарних або трансгендерних людей, або будь-яких людей, в принципі, однаково. Типа, ну, мені здається, що я би не хотіла це якось випячувати. Я би хотіла жити в суспільстві, в якому мені не доводиться взагалі казати про це, бо всім пофіг. Я думаю, що всі люди, для яких щось нове, це щось чуже, і вони заздалегідь упереджені, навіть не знаючи, що це, по-перше, це... Зрозуміла захисна реакція і, ну, на жаль, вона така у купи людей, це правда. Я за те, щоб люди працювали над цим, за те, щоб люди ну, задавались питанням, а чому мене взагалі це так сильно турбує і чому в мене така реакція на це? Ну, хіба мені якось заважає те, що якась людина про себе думає? Ну, я не думаю, що це так. І мені здається, якби люди ну, взагалі частіше задавались такими питаннями. Ну, це стосується не тільки там питання гендеру або чого завгодно. Це взагалі чого завгодно стосується. Комусь не подобається, хто як вдягнутий. Це теж моя улюблена історія. Прям хтось іде вулицею і обговорює або там думає собі, що оце ж спідниця погана. Фу, не гарно. От чого тебе це так сильно задіває? Це ж не твоя спідниця, це не твоє життя і не твоя власна вулиця. І коротше. Не знаю, для мене це от ясно, як Божий день, а ну, я бачу і знаю, і ми всі знаємо, що, на жаль, так не є, да, багатьох.
1: На жаль, нетерпимість до інших з гнівних коментарів у соцмережах занадто часто переміщається на вулиці.
2: І в Харкові, до речі, на ХТЗ була ситуація, що у мене було фіолетове волосся, і я йшла собі пізно ввечері, і чувак хотів підпалити мені волосся за пальничкою, отак було, і я втекла туди. От. А в Запоріжжі було таке, що типу, в тролейбусі чи десь коротше, в транспорті з якоїсь причини до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така, ти пацан чи дівка, а ти той.
1: Від вуличного насильства на ґрунті ненависті незахищені військові. Тобто люди, які захищають країну від російської навали, не захищені у цій же країні. Власне тому одна з основних функцій ЛГБТ-мілітарі, крім підтримки своїх, це просвітницька робота. Підсвічувати видимість трансгендерних, небінарних людей у війську. Лесбійок, геїв, бісексуалок і бісексуалів. Цікаво, що камінаут Віктор Полипанко називає актом громадянської свідомості. Важливо пам'ятати, що ЛГБТ-люди нікому не зобов'язані виходити з публічними заявами, хоча від них цього часто очікують. Дорогі колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Для того, аби ніхто не почувався загроженим, я мушу зізнатися, я жінка і, на жаль, мене приваблюють чоловіки. Я розумію, що вам може бути з цим дискомфортно. Я постараюся цього не показувати, аби це ніяк не впливало на спільну роботу. Це моя фантазія на гетерокамінаут. Якби ми жили за замовчуванням у квіровому світі. Звісно ж, камінаути та аутинг без їхнього бажання для ЛГБТ-військових можуть, на жаль, нести величезні ризики. Ми вже чули про це на прикладі нашої героїні Емілі. Але в країні, де існує оце...
3: Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, не те, що в Збройних силах. І звісно, що це дискредитація Збройних сил саме з цією метою.
1: Україні, де ще після Революції Гідності консервативні організації намагалися стерти участь в Майдані ЛГБТ-активістів та активісток. Камінаути військових зараз – це інструмент протидії рупорам гучної гомофобної меншості. Гомофобія – національна релігія Росії. А ми з вами що? Не Росія.
4: А це ми зовсім не чіпаємо, до речі. От прихожан московських церков, там яких-небудь там сект з руснявим дужком. Це все нас абсолютно влаштовує. От гей перший враг.
5: Содом і Гомор. Эти наркотики употребляют, эти там гомосятины занимаются, эти там, сказать, педофилии, и все у них, и все они вместе воюют с Россией.
1: Нещодавно українські ЛГБТ-військові за рівні права з партнерськими організаціями провели перше масштабне дослідження про становище військових ЛГБТ+. Присутність ЛГБТ+ військових верифікували в щонайменше 59 підрозділах Збройних сил України станом на липень 23-го року.
4: Наразі ситуація в ЗСУ така, що немає стабільності. От в моїй 72-й бригаді вже я збився з ліку, скільки змінилось комбатів з 22-го року, от мого батальйону першого механізованого. Наразі от я не можу радити туди йти в цей батальйон, тому що чую дуже погані відгуки про поточного, да, комбата. Хоча раніше це просто був зразково-показовий, да, батальйон і 72-га бригада в цілому, так? І все дуже мінливо. От приходять нові люди, і все, і сталість зникає. Саме тому ми, власне, робимо цей курс, який ми хочемо започаткувати. Ми вже його почали створювати на базі соціологічного дослідження, щоб працювати з випускниками військових академій, які займатимуть відповідні посади по роботі з особовим складом, щоб вони були поінформовані, що таке, хто такі ЛГБТ-люди, да, як працювати з цим, яка юридична база тощо, щоб забезпечити сталість. Скільки би не мінялися портрети, да, скільки би не мінялись комбати, комбриги, щоб були інструкції, були кадри, які сертифіковані відповідними знаннями для того, щоб от у гуманітарному сегменті от армія була ефективною і згуртованою.
1: Крім курсу, ЛГБТ-мілітарі лобіює законопроєкт про цивільні партнерства та про адекватні покарання за злочини на ґрунті ненависті. Але крім публічної роботи, є й допомога зі змінами усередині структури.
4: Ну, наразі ми лобіюємо внесення змін до дисциплінарних статутів Збройних сил. Уже існує відповідний законопроєкт, щоправда, він стосується здебільшого сексуальних домагань та, по суті, жінок-бійчинь. На жаль, він уповні не включає СОГІ. От, тобто маркер сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Хотілося б розширити цей законопроєкт, перш ніж його повністю приймуть, хоча він уже на другому читанні. Але все одно він містить ті положення, які, зрештою, змінять процедуру, та, там, скажімо, відсторонення кривдника. От на час проведення розслідування обтяжить відповідальність, та, за дискримінаційні дії, тощо, тощо. Тобто це будуть вже реальні кроки для того, щоб зупиняти випадки дискримінації та домагань так само, от, і притягувати до відповідальності. Кілька таких справ, і повірте, це повністю, да, ну, на відсотки 80 так точно, да, от, вилучить проблему, зніме головний біль зі Збройних сил.
1: З позитиву, за роки повномасштабної війни ставлення суспільства до ЛГБТ-військових покращується.
4: Коли ми провели це дослідження, то ми виявили, що 46+ відсотків, скажімо так, опитуваних респондентів репрезентативних по всій Україні, та вони знають про те, що ЛГБТ-люди воюють. 30+ відсотків схильні вірити в те, що ЛГБТ-люди воюють, але десь не знали цієї інформації. Тобто в сумі ми говоримо про 70+ відсотків. Це вже є великим позитивом. Далі. Великий відсоток опитуваних підтримує тезу того, що ЛГБТ-сім'ям і самим, власне, ЛГБТ-військовим потрібно надати рівні з іншими права. Тобто це велике-велике зрушення. На жаль, нерівномірні дані по теренам України.
6: Ага, Марцінків веде свою роботу на Франківщині, так?
4: На жаль, Західна Україна відстає в цьому плані.
6: Свята Галичина.
4: Да, і там десь на 10% там респондентів менше, та, людей схильні підтримувати позитивні тези щодо зупинки будь-якої дискримінації.
1: Віктор Полипенко переконаний, що боротьба з гомофобією та трансфобією одна з запорук перемоги України.
4: І Збройні Сили є соціальною лабораторією наразі, де ці всі процеси закипають, варяться, входять у взаємодію, да, у дуже інтенсивному зараз такому режимі. Тому що війна, а війна потребує дуже швидких оперативних рішень. Я сподіваюся, що вона принесе також і дуже багато гуманітарних рішень, які допоможуть нам берегти життя і здоров'я кожного військовослужбовця і військовослужбовиці, як фахівця і фахівчині, для того, щоб ми досягали перемог та успіхів. Бо ми не є м'ясною армією, от, як велика російська армія. Ми не можемо собі дозволити навіть, да, на м'ясо слати людей батальйонами, щоб вони просто гинули, і потім набирати нових, і потім відправляти їх так само на смерть знову. Да. Ми повинні цінувати життя кожного і давати цьому кожному розвинутися в структурі для того, щоб ефективно знищувати ворога пачками. Да? От. І в незалежності від того, чи це гей, чи це трансгендерна людина, вона прийшла в структуру, в систему. Захистіть повністю її природу, щоб її не зацьковували, не закльовували, як дурні курки якісь роблять, да, там в якихось загонах не закльовують свого ж виду представників. Да. От. Не допускайте цього і дайте цій людині повністю розвинутись як фахівцю чи фахівчині. І все, це буде армія переможців.
1: Пишіть в коментарях, якщо ви або самі належите до ЛГБТІК-спільноти і служите, або якщо ви військові і знаєте про побратимів та посестер ЛГБТІК. Влучну думку сказала письменниця та активістка Христина Морозова. Якщо ви не знаєте про геїв, лесбійок, бісексуалок, бісексуалів, трансгендерних чи небінарних людей у вашому оточенні, значить, вам не довіряють достатньо. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтесь.
0: Хтось когось любить. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. Армія РФ знову атакувала Київщину. Постраждали 5 людей, серед них 2 дітей, повідомляє ОВА. У Бориспільському районі поранені 2 людей, їх госпіталізували. В Обухівському районі постраждали ще 3, серед них 2 дітей. Через падіння уламків БПЛА загорівся приватний будинок. Загалом за добу в області пошкоджено 23 об'єкти у 6 районах – будинки, підприємства, складські приміщення, заклад освіти і транспорт. Упродовж тижня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці ключових об'єктів паливно-енергетичного та оборонного комплексів Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України. За даними оборонного відомства, ураження зазнали Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський, Ільський НПЗ та підприємство «Башнефть УНПЗ», які забезпечували пальним російські окупаційні війська. Окрім цього, ціллю став завод «Іскра», що спеціалізується на виробництві електронних компонентів для керованих авіаракет та комплексів «Панцир». У Міноборони наголосили, що такі глибокі та середні удари є закономірною відповіддю на щоденний російський терор і спрямовані на системне позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладається цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення мало ймовірне, йдеться у матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. У Тернопільській області викрито 67-річного місцевого жителя, який намагався незаконно переправити за кордон через міжнародні поштові відправлення старовинні знаряддя праці з Київської доби, зброю та прикраси часів Київської Русі та козацтва. Про це повідомляє управління СБУ у Тернопільській області. За даними СБУ, підозрюваний продавав історичні артефакти іноземним колекціонерам через інтернет-аукціон, приховуючи їх від митного контролю під виглядом звичайних подарунків та вказуючи неправдиві дані відправника. Експертиза підтвердила автентичність та культурну цінність вилучених предметів, серед яких ідентифікували скіфські сокири, елементи збруї салтівської культури та козацькі прикраси. Наразі задокументовано 9 епізодів спроби контрабанди 10 антикварних лотів до США, Німеччини та Іспанії. Затриманому після нападу на монастир у польському Ярославі 31-річному українцю наразі не можуть оголосити підозру та провести допит через стан його психічного здоров'я. Про це заявила речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх Курасевич, повідомляє РМФ-24. За словами речниці прокуратури, проведення будь-яких слідчих дій за його участю найближчим часом виключене. Вона підкреслила, що чоловік потребує призначення термінового антипсихотичного лікування. Зараз затриманий перебуває під наглядом у психіатричному закладі. Попри стан здоров'я підозрюваного, районна прокуратура готує звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчі наполягатимуть на триманні під вартою строком на 3 місяці. У разі задоволення клопотання судом 31-річний українець перебуватиме під тимчасовим арештом безпосередньо в умовах психіатричної лікарні. Нагадаю, польська прокуратура висунула обвинувачення українцю за напад із ножем у монастирі напередодні. Підозрюваному інкримінують убивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі. Масштабні підтоплення охопили столицю Таїланду Бангкок через сильні зливи, які затопили міські дороги та житлові квартали. Про це повідомляє Associated Press. Унаслідок стихії у місті ускладнився рух автомобільного та громадського транспорту, а метеорологи попереджають про ризик тривалих опадів. В окремих районах через критичний рівень води місцева влада та рятувальники організували евакуацію жителів із підтоплених будинків. Нагадаємо, що у серпні минулого року Таїланд уже потерпав від тропічного шторму Віпха, який спричинив повені у 12 провінціях, призвів до загибелі щонайменше 6 людей та зачепив понад 230 тисяч мешканців. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромоцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода
2: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
9: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
10: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
11: Коли не помиляюся, то в передмові до книжки «Палімпсести» він пише, що якби було жити легше, він би віршів не писав, він би працював коло землі, він би цього хотів. Але оскільки життя важке, він мусить бути поетом. І ми тут себе можемо запитати, а в чому ж тоді роль поета, якщо це щось вище. І я думаю, роль поета в тому, щоб ословити реальність, вхопити її і запропонувати це тим, хто навколо тебе, тим, хто може це почути. І в цьому шалений магнетизм цих текстів, бо ми відчуваємо, що він пише про дійсність. Ми з вами вийдемо із цієї студії, будемо ходити тими ж вулицями, по яких ходив Василь Стус, про які він писав, і ми просто це відчуваємо, коли читаємо ці тексти. Тут не потрібно нікого переконувати в актуальності, в автентичності. Це не має сенсу, бо ти це просто відчуваєш. І для цього не треба бути PhD, для цього не треба мати якихось неймовірних знань. Ти просто розгортаєш книжку. І в цьому є якась шалена магія літератури, яку відкриває Василь Стус.
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
10: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
14: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
14: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
16: Що з економікою?
17: За підтримки Приватбанку.
18: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
19: Я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про український банківський сектор та приватизацію держбанків. І з нами Сергій Будкін, інвестбанкір, співзасновник компанії FinPoint. FinPoint понад 20 років займається M&A та інвестиційним банкінгом і має загалом один з найбільших в Україні практичних досвідів саме з банківськими угодами, тому розмова про банківський сектор має бути цікавою та практичною. Сергію, вітаю.
20: Вітаю. Дуже радий бути з вами.
19: У нас сьогодні великий шматок українського банківського сектору. Це понад половини всіх чистих активів належить державі. Давайте почнемо базово. Це добре чи погано? І якщо погано, то чому?
20: Давайте так. Перше, це виключення. Бо це в нас, якщо бути там зовсім точним з точки зору цифр, то це 52% на кінець 2025 року належало державі активів банківської системи, і 52% – це взагалі найбільший показник в Європі, тому ми в цьому сенсі є аутлаєром, якщо можна так сказати, а як країна і як економіка. Чи це погано, чи це добре? В звичайних умовах, от якщо б не було війни, я б, певне, сказав би, що це є фактором, який сповільнює і дуже сповільнює розвиток економіки держави, бо зазвичай комерційні банки – більш гнучкі, більш оперативні, здатні скоріше знайти собі можливості для інвестицій, там кредитування і все інше. Але давайте там let's face it, як то кажуть англійською, да, зараз війна. Є дуже великий шмат того, що держава має державної політики, яку вона має проводити, включаючи, наприклад, фінансування оборонки. І фінансування оборонки я навіть не уявляю, як можна зробити, якщо чесно, там, якщо ти приходиш до банка зі 100% іноземним капіталом і кажеш, а давайте ми тут профінансуємо цей мега-супер-мега-секретний проєкт, і на цьому зупиняєшся і думаєш, а що ж їм можна розповісти? А якщо їм можна нічого розповісти, вони не зможуть просто ризики оцінити і тому, власне кажучи, там профінансувати. Тому, якщо там дуже скорочено відповісти, це, певне, не найкраща ситуація в банківській системі, з одного боку. З іншого боку, має в тій ситуації, в якій перебуває Україна зараз, має бути відносно великий шмат банківської системи в державній власності, бо є дуже багато того, що приватні, якщо ми так разом візьмемо і приватні банки з іноземним капіталом, вони просто фізично не можуть зробити. А проте рівень високий, тому, власне кажучи, було рішення, наскільки я розумію, держави почати приватизацію банківського сектору, прийняти закон про приватизацію окремих держбанків, які стосуються трьох банків – Сенсу, Укргазу і Привату, і навіть почати концептуально казати про це, що, може, це там ще не є в ніяких, немає його в ніяких законах, проте потенційно обговорюється, що в якийсь момент в майбутньому щось зробити, скоріше за все, з точки зору публічного ринку з Ощадбанком. Тобто все одно лишити його контроль за державою, проте зробити його, може, там одним з перших, якщо не першим, публічно банком, який публічно торгується в Україні. Але це точно, це дуже-дуже довгий горизонт, і це точно не завтра, не післязавтра, не наступного року. Тобто це, якщо буде, то буде там за декілька років вже точно після закінчення війни.
18: Якщо уявити, і ми бачимо, що Держбанк може цілком нормально працювати, тоді навіщо його продавати? Давайте розберемо це.
20: Ви знаєте... Давайте так, якщо в нас рівні умови для всіх банків в банківському секторі, то, певне, можна не продавати цілком, або якщо продавати, то продавати якусь тільки частину, так, щоб в нас, наприклад, там, як приклад Польщі, де два найбільших банки, в них контрольним пакетом володіє держава, в ПКО БП і ПКО, вибачте, там, вони майже однаково називаються на слух, але так вони є.
3: Але це різні банки.
20: Да, але це да. Це навіть не однофамільці, як то кажуть. От. І нормально функціонує банківський сектор. Тобто це могло бути. В нас же одна з головних проблем банківського сектору і, власне кажучи, державного банківського структури банківського сектору зараз полягає в тому, що в нас нерівні правила гри, і ці нерівні правила гри, якщо дозволити так сказати, вони не дуже сприяють, власне кажучи, розвитку державних банків. Що я маю на увазі? В нас регулятором і акціонером, тобто Мінфіном, було ще у 2022 році прийняте рішення про те, що приватні банки та банки з іноземним капіталом не мають права на розподіл дивідендів. А державні банки це право мають і, власне кажучи, їх розподіляють. До чого це призводить? Там дуже, дуже сильно видно на прикладі того, що... До чого це призводить? Це призводить до того, що вас, давайте там, наприклад, це умовний, ну там не умовний, там це стосується всіх інших, але просто можна подивитися на те, що банківський сектор прибутковий, перше. Тобто є приватний банк, наприклад, Пумп, або там банк з іноземним капіталом, наприклад, Райфайзен. Вони заробляють дуже багато грошей, з якими вони нічого не можуть зробити, які вони просто капіталізують. Тому вони зростають з точки зору капіталу в той же час, як держава розподіляє дивіденди, і розподіляє дивіденди ну значними масштабами. Тобто Приватбанк того року заплатив 70% прибутку дивідендами державі. І в результаті у вас складається ситуація, в якій в якийсь момент банки можуть просто дійти до стану, коли державні, що їх просто, вибачте, там вижали, от, і вони перестають бути конкурентоздатними порівняно з приватними або банками з іноземним капіталом, бо в тих просто капітал є, а в державних банків його немає. Якщо ви подивитесь, там, наприклад, того року, за ітогами 2025 року, за підсумками, з п'яти державних банків дивіденди сплачували тільки два, а Приват і Ощад. А Укрексім перебував в ситуації того, що вони направляли весь прибуток на рекапіталізацію банку, бо їх, вибачте, будь ласка, вижали до того. От Сенс направляв також, і Укргаз направляв також. Тобто з п'яти банків троє, якщо можна так сказати, справлялися з ситуацією того, що вони втрачали свою конкурентоздатність порівняно з іншими банками завдяки тому, що вони підтримували державу в попередні роки. І це, мені здається, одна з великих, я не знаю, чи можна це назвати вадою, але перекосів зараз в банківському секторі, з яким щось треба робити. Бо, наприклад, ви можете опинитися в ситуації, в якій, от давайте так, в нас в інших секторах є дуже характерний приклад того, що, ну, простий приклад, є Київстар. Київстар не може також розподіляти дивіденди, бо значна частина власників є підсанкційними, ну, там, бенефіціарних власників. І, але вони заробляють, як будь-яка компанія мобільного зв'язку, заробляють дуже багато грошей. Вони зараз стають дуже великим інвестором, вони сидять на якихось, ну, скажених, якщо можна так сказати, там, кількості грошей. І з точки зору ринку це його також перекошує. І от, наприклад, те приблизно те ж саме відбувається і в банківському секторі. Тобто, якщо там оподаткування стосується всіх, там або 50%, або 10%, воно там всі платять, да? То якщо ти не платиш дивіденди, то, власне кажучи, там, ну, то ти після того все воно просто лишається в банку, і більш того, для акціонера, для акціонерів, таким чином також втрачається взагалі якийсь економічний сенс в тому, що вони просто цими банками володіють. І це також, там, повертаючись до теми приватизації, це є великою проблемою з точки зору приватизації майбутньої. Бо якщо це не змінити, якщо не дозволити приватним банкам розподіляти капітал, то це може призвести до того, що оцінка банків на приватизації будь-яких, угу, вона буде зниженою, бо просто, ну, той, хто буде купувати, будь-яка іноземна банківська група, вони будуть просто дивитися, да, от навіщо ми це купуємо? Ми платимо 200, 300, 400 угу мільйонів євро за те, щоб купили. Що ми купили? Ми не можемо розподіляти дивіденди, ми не можемо вивести ми не можемо вивести, ми не можемо їх навіть розподілити.
3: Ну, тобто, у нас вже є план, що ми хочемо продавати ці банки, як держава, а умови для цього.
20: І це, дивіться, воно просто вступає в протиріччя з тим рішенням, яке було прийнято ще у 22-му році. У 22-му році це мені здається дуже характерний приклад того, що називається, там, знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасові рішення. Оце, власне кажучи, це воно і є, бо у 22-му році це було повністю виправдано. Бо треба було забезпечити стабільність банківської системи, щоб капітал з неї не побіг. Тобто такі обмеження були абсолютно логічні, абсолютно справедливі, абсолютно потрібні на той момент. Проте станом на 24-й, 25-й, 26-й рік банківська система дуже прибуткова, вона здатна платити 50% прибутку і ще лишатися при тому навіть також дуже прибутковою. І це призводить до того, що, власне кажучи, там, ну, це...
3: Я ще хочу у вас запитати, хто може купити український банк? Це ж одна людина може купити з величезним капіталом? Ні. Чи це має бути саме велика інвестиційна група? Чи є в нас в Україні як держави якісь обмеження, хто не може купити український банк?
20: Дивіться, ой, це чутлива тема дуже. Я боюся, що я зараз піду кудись там, де буде трохи там хитатися в мене під ногами земля. Проте давайте почнемо з цього. Перше, будь-який покупець банку має пройти декілька погоджень. Це антимонопольне, будь-який покупець навіть просто фінансового активу, да, має пройти декілька погоджень. Це антимонопольний комітет, це регулятор, і це в випадку приватизації банків, це також спільна думка, якщо можна так сказати, уряду, регулятора, представників донорів, які також, скоріше за все, будуть в комісії, яка буде керувати приватизацією банківського сектору. Тому це дуже ретельний відбір. А хто може через нього пройти? Через нього можуть пройти або великі банківські групи, які можуть просто довести всім цим контрагентам, що в них є сенс того, чому вони приходять в Україну, є бізнес-сенс, є бізнес-проект, вони хочуть щось розвивати. Хто це може бути? Я можу сказати, ну так, давайте от там навіть без імен трохи, але все одно, ми коли, в нас був процес продажу банку Львів, це з нашої точки зору був, певне, найближчий до ідеального, якщо можна так сказати, проект, тому що акціонери банку Львів нам сказали, що в нас немає обмежень в часі, ви можете робити маркетинг або готувати банк на продажу стільки, скільки треба, аби ви отримали найбільшу можливу ціну за наш актив. Завдяки цьому я, наприклад, мав змогу об'їхати, я можу сказати, майже всі банківські групи Європи, порозмовляти з декількома з американських банківських груп, азійських банківських груп, які присутні в Європі також. І от якщо там дозволите, там з цієї точки зору, хто може бути з них зацікавлений взагалі в тому, щоб взяти участь в приватизації або доінвестувати, бо це не обов'язково давайте купимо банк, це може бути там, давайте доінвестуємо в банк, який вже у нас тут є, але він дуже маленький. Якщо ви візьмете карту Європи і проведете, умовно кажучи, зі Скандинавії, от, з Балтійських країн до приблизно там півночі Італії проведете лінію, то все, що зверху неї, немає тих, хто буде реально, реалістично цікавитися суттєвими інвестиціями в банківський сектор України. За одним винятком. Не буду його називати, але там це, ну, там є один, є одна банківська група, яка дійсно...
19: Так, там. Але це має, це більше половини Європи, значить, не зацікавлення.
20: Так воно, ну дивіться, зараз, да, так і є. Ну, тобто, ну, якщо ви подивитесь, то у вас зараз в Європі взагалі відбувається дуже великий, дуже великий процес реструктуризації, якщо можна так сказати, банківського сектору. Тобто східноєвропейські банки стають більшими в своєму регіоні, але виходять з інших регіонів. Західноєвропейські банки стають все більш сильними в своїх регіонах, але також дуже часто відходять з регіонів, де вони вважають, вони не мають якогось стратегічного, довгострокового, не мають сенсу в довгостроковій стратегічній присутності. Найкращий приклад вам просто от це транзакція, яка була в Польщі нещодавно, коли Сантандер, одна з найбільших взагалі банківських груп Європи, мені здається, вона третя чи четверта за розміром, повністю вийшов з ринку Польщі. Вони вважали, що це задалеко для них, це зовсім інший ринок, це, що вони банк, скоріше, там, іспаномовної частини світу або розвиненої частини Західної Європи, а для Erste Banka, який купив австрійського, це, власне кажучи, там от якраз це їхній ринок, і вони не хочуть бути, вони не бачать себе там присутніми ані в Іспанії, ані в, не знаю, там в Британії, ані в Голландії, але вони вважають, що от там Центральна Східна Європа – це те, де вони мають бути, це їхній домашній, умовно кажучи, ринок, і вони мають там збільшувати свою присутність.
3: Сергію, а як на вашу думку, а чи достатньо таких інвестиційних груп для купівлі, от, розпорошення того величезного відсотку держбанків, які є в Україні? Чи достатньо буде покупців?
20: Достатньо буде. То дай так, покупці, чи будуть покупці? Покупці будуть. А буде питання стосовно того, що робити з їхньою присутністю в Росії, декількох з них. Бо це ж одна велика проблема, яка полягає в тому, що ті групи, які майже всі європейські групи, я б навіть сказав всі європейські групи, і кого там війна повномасштабно застала в Росії там 24 лютого 21-го року.
3: 22-го
20: року, вибачте, будь ласка. Не дай Бог. Да, застало в Росії. Вони всі хочуть вийти звідти. Проте навіть деякі з них просто зовсім окуклили, якщо можна так сказати, свою присутність там. Там звели її просто до, ну, зовсім символічної присутності. Але вони не можуть просто так вийти, бо їх просто, вибачте, будь ласка, звідти не випускають. Якщо ви подивитесь на перелік тих, хто там формально зараз є в Росії, лишився, то у вас там будуть і Bank of America Merrill Lynch буде там, і Morgan Stanley вийшов, а JP Morgan є, наприклад, отак, знаєте, там гранди взагалі там світові, да? І дуже багата частка там європейських банків, і французьких, і італійських, і австрійських, тобто це не тому, що вони не хочуть вийти. Там, наприклад, в тієї ж Інтезі там угода про продаж банку була підписана ще, якщо я не помиляюся, на початку 23-го року, і вони не можуть її реалізувати, бо їм просто не дають дозволу. От тому ж, от що з цим робити, я чесно не знаю. Це дуже політичне, дуже сенситивне питання, яке якось треба буде вирішити. Проте, чесно, от чесно вам скажу, як, не знаю. Але політичне рішення з цього приводу буде необхідним, бо інакше ми просто ризикуємо лишитися з настільки маленькою кількістю тих, хто теоретично може пройти ось ці там три погодження, і це що це просто призведе до відсутності конкуренції, або відсутність конкуренції в будь-якому випадку це погано, і це не дозволить державі отримати не тільки справедливу, а й підвищену ціну за свої активи. Це точно буде знижена ціна.
19: Ми в Україні говоримо про приватизацію держбанків вже не рік, не п'ять, вже більше десятиліття. І ми, наприклад, в ЦЕС ще в 2017 році робили дослідження, що робити державі зі своїми банками, і висновок на

0: говоримо про те, що в Європі теж відбувається перегляд того, як вони взагалі бачать свою присутність на ринку. Чи не виходить так, що ми пропустили те історичне вікно, коли Україна могла отримати максимум грошей за свої державні банки, і зараз ми однозначно отримуємо менше?
1: Знаєте, я вам чесно можу сказати, спробувати вгадати, коли це вікно, це повністю марнотратство. Я бачив, наприклад, там найкращий приклад, вибачте, будь ласка, це Укргазбанк, до якого у 2005-му, 6-му, 7-му році, коли був пік взагалі того, що приходив іноземний капітал на ринок України, хто тільки не приходив. Тобто тоді, коли там продали, коли продали Аваль, Форум, Індексбанк, там багато інших банків, просто да, до них стояла черга, бо це був відносно великий банк зі зрозумілим, там більш-менш зрозумілою бізнес-моделлю, його нормально, на нього нормально дивилися порівняно з іншими. Він був, якщо можна так сказати, банком, який можна було нормально перетравити. Тобто, я вибачте за такі визначення, але там за нього не треба було платити там 2-3 мільярди доларів, за нього треба було платити дешевше. Да? Тобто для дуже великої кількості іноземних банківських груп він був нормальною ціллю, нормальним таргетом. Але пересиділи. Криза 2008 року, як це там, звалилися зненацька і закінчила все. Бо я іншу історію з іншого ринку я розповідаю, да, там, я бачив просто, я був свідком транзакції, в якій люди отримали пропозицію на мільярд євро продати свій банк в червні 2008 року, вирішили, що, ну, ми певні, не будемо продавати зараз, ми зараз поїдемо у Форте Деймармі, проведемо там літо, нормально повернемося у вересні, і Серега, ти після того будеш нам допомагати, все нормально буде, там, відторгуй нам, бо за мільярд це якось там перед пацанами незручно. Треба хоча б мільярд 200, щоб було. От, повернешся, допоможи нам, будь ласка. От, вони повернулися у вересні, а той банк націоналізували вже в жовтні. Тобто там, ну, нічого не було. Тобто це також там інший приклад. Неможливо вгадати. Тобто тому з цієї точки зору ви вистрілюєте, держава вистрілює в темряву. А тому, що ми не знаємо, процес продажу будь-якого банку – це відносно довгий процес. Це 7-8 місяців між початком процесу і підписанням угоди, і після того ще закриттям, бо воно дуже, ну, це дуже потребує дуже багато зусиль для того, щоб там між підписанням та, власне кажучи, перехідом, переходом права власності, от як я казав, да? це дуже великий проміжок часу, в який може статися все, що завгодно, просто все, що завгодно. Давайте так, там, от з нашої точки зору, да, там, от, продали, там, почали сьогодні процес продажу, там, закінчили його, умовно кажучи, не знаю, там, з якимось банком, квітень, травень наступного року підписали угоду про його продаж, а після того може статися все, що завгодно. Війна закінчилася якимось замиренням, не знаю, будь-яким просто.
0: І ціна одразу.
1: І ціна одразу, і ціна на активи пішла вгору. Війна не закінчилася, як ми бачимо, там, за два тижні. От вам найкращий приклад просто, да? Останні три тижні безпекова ситуація змінилася просто на очах настільки сильно, що активи втратили значну частину вартості. Тобто чорний лебідь, може прилетіти чорний лебідь, а може прилетіти білий лебідь, може прилетіти, вибачте, будь ласка, чорний шахед, а може там прилетіти, не знаю, там, Firepoint.
0: Літак в Бориспіль.
1: А може прилетіти літак в Бориспіль, да. І це дуже сильно змінює, і ми не знаємо, бо це настільки багатопараметричне рівняння. Тому, з моєї точки зору, це треба, якщо взялися, то треба вже зробити. Розуміти, що ми не вгадаємо. І вгадати, не вгадати можемо як в одну, так в іншу сторону. Це може бути краще, може бути гірше. Це друге. Третє, мати таку угоду, яка хоча б частково у випадку, коли це буде підвищення ціни активів, буде це враховувати і надасть можливість державі отримати трохи більше грошей. Але четверте, не відступатися. Бо одне з головних також тут проблем, не проблем, а аспектів того, щоб проект був успішним в цьому випадку, да, це щоб держава була послідовна. Що якщо ми сказали, що ми приватизуємо. Ми приватизуємо. Якщо ми сказали, що ми починаємо процес, ми починаємо процес. Якщо ми сказали, що ми його закінчимо, ми його закінчили. І знов-таки кажу, да, ми не знаємо. І це об'єктивний, це, на жаль, об'єктивна реальність. І мені дуже хотілося, щоб всі ті, хто причетний до цього, вони просто це розуміли. І якщо, не дай Боже, там щось пішло, та, ну, там прилетів, вибачте, будь ласка, чорний лебідь, то не було після того питань, а чому не вгадали. Запросто можна не вгадати.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ

0: Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
1: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
15: Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Я чую інших.
19: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
20: біженців та внутрішньо переміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
19: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
21: Попри все.
19: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
21: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
22: Я чую інших людей.
23: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Що з економікою?
21: За підтримки Приватбанку.
24: Уявімо, що я Мінфін і я хочу продати український банк. Як зрозуміти, скільки він коштує і скільки я максимум можу отримати за нього?
25: На що треба дивитися? Які показники?
26: Прибутковість, банк прибутковий, не продуковий, це перше. Друге, якість активів. Якість активів в тому числі включає в себе декілька питань. Питання перше, чи є на балансі банку оборонка? Бо це одне з найбільш сенситивних, якщо так чесно сказати, питань в будь-якій приватизації. Ми не можемо показувати, як я вже казав, там, давайте так, уявіть собі, що там ми, в нас покупцем є, не знаю, там, Raiffeisen або OTP, або там Crédit Agricole, ті, хто взагалі там присутні на ринку України. Чи ми хочемо будь-кому з них показувати в буквальному сенсі секретні файли з допуском стосовно того, що ми кредитуємо будь-яку оборонну компанію. Не хочемо. Тому перше, що треба зробити, це реструктуризувати баланс, вийняти якимсь чином ось ці ризики, перевести їх кудись зовні банку, просто щоб їх там, ну, бо з точки зору держави вони є, або погасити ці кредити, або їх перевести кудись. Це перше, да? Друге, на що, а як далі розраховувати? Це всі банки розраховуються, це пальцями, будь ласка. Ні, ну я маю на увазі, там є приблизно одна там лінійка, якою їх міряють, це капітал. І мультиплікатор до капіталу. Тобто зараз на піку, наприклад, там того, коли приходили іноземці в Україну, це там мультиплікатори були просто зовсім там примарні, якісь там вони були там і 7, і 6, і 4.
0: Це до 8-го
26: капітали,
0: року.
26: Це до 8-го року, це було, да, це було просто повним виключенням взагалі зовсім там. Зазвичай це десь без війни в країні, давайте отак. Ну, це там можна вважати, що це приблизно 1,5-1,7 капіталу. Це нормальна оцінка за нормальний банк, який працює прибутково, який для іноземного покупця має сенс купити.
0: А менше одиниці може бути?
26: Може бути. Може бути і набагато менше одиниць. Тобто може бути все ж завгодно. Просто якщо у вас на балансі банку стоять дуті активи, під якими нічого не стоїть, то це, власне, ну, може бути. Або якщо у вас є дуже суттєва різниця в тому, як зовнішній покупець і держава оцінюють цей актив. Найкращий приклад для цього, наприклад, да, це кредитування державних компаній. Бо якщо ви подивитесь там на баланси багатьох банків, да, ну, якщо ви подивитесь їх більш гранульовано, ніж те, що там публікується в Національному банку України, ви не побачите в них кредитної експозиції на майже не по там є винятки, але вони абсолютно нематеріальні, найбільших кредитування найбільших державних компаній. Чому? Тому що з точки зору знов-таки там приватного банку або банку з іноземним капіталом, це ризик, який вони мають одразу, на який вони мають одразу зробити дуже великий резерв. І це, скоріше, не вигідно, а, скоріше, там, збиткова буде транзакція з їхньої точки зору. З точки зору державного банку, кредитування цих компаній може бути повністю прибутковим, бо з їхньої точки зору вони несуть ризик свого акціонера, який все одно, якщо не так заплатить, то іншим заплатить якимось чином. Да? Тобто, з їхньої точки зору, це нормальний кредит, бо вони кредитують державу, вони самі є державними банками, і їм якось виплатять. Давайте отак.
0: Якщо не тільки про державні компанії кредитування, а в цілому, коли держава, уряд тисне на банки, щоб банківський сектор збільшував кредитування бізнесу. Водночас ми маємо такі умови, коли якщо банк більш консервативний, він може сидіти в банківських деп-сертифікатах НБУ і прекрасно себе почувати. Оцей стимул, якщо його можна так назвати, урядовий, збільшувати кредитування, це створює зараз якісь додаткові ризики для банків, чи це навпаки хороший такий бадрячок для того, щоб банки не застоювалися в болоті деп-сертифікатів і згадували, як це взагалі працювати з кредитами?
26: Слухайте, ну давайте так. Перше, банки продовжують кредитувати. Нормальних позичальників зараз, на жаль, небагато. Ті, які є нормальними, до тих стоїть черга з банків, вони готові їх кредитувати майже там. Давайте так, умовний МХП може завтра там просто свиснути, і всі банки просто до нього вистраюють там, вони вишикуються в чергу і спитають тільки, скільки вам треба. І МХП буде вибирати, скільки вони згодні заплатити за кредитом. Не те, що там ви мені щось пропонуєте кредит, а ми вам пропонуємо, ви дати нам кредит за такою ставкою. Це умовна картинка, але вона дуже близька до дійсності з точки зору там першокласного там позичальника, такого, яким є, наприклад, МХП. Да? Це перше. Тому, власне кажучи, я не погоджуюсь, що зовсім не кредитують. Проте депсерти як форма кредитування держави, це з моєї точки зору абсолютно нормально. Якщо ви подивитесь на те, як себе почували банки, що в Британії, що в Німеччині, в Другій світовій війні, Lloyds Bank, я спеціально там виписував навіть баланс Lloyds Банку за 1942-43 роки, в них є архів, на сайті можна замовити, замовив. Від 60 до 70% балансу Lloyds Банку було власне кредитування держави. Тобто не було деп-сертифікатів або там, бо воює держава, і державі потрібні ці гроші. Там Lloyds Банк у Другу світову війну, це був, вибачте, будь ласка, за таке визначення, але пилосос депозитів, який після того видавали, як кредити видавали державі. На, просто напрям рівно те ж саме. Я не пам'ятаю цей німецький термін, але у німців був термін, він якраз полягав в тому, що купували банки, купували папери держави для кредитування економіки. Тобто це рівно та ж сама ситуація була. Тобто принесіть нам депозити, а ми видадемо, ми дамо кредитування державі. Якщо ви подивитесь на держави в стані, на держави в стані війни, в якій задіяно дуже багато. І в Штатах теж саме було. Тільки там не настільки сильно було, як там, не настільки там, не 70-80%, якщо я не помиляюся, там було близько половини балансу банків. Але все одно, це, якщо в країні війна, то ви кредитуєте державу. Бо держава далі там має, вона збирає ці гроші для того, просто щоб будувати кораблі, дрони, артилерію, що завгодно. І це є нормальним абсолютно процесом. Тому я, якщо чесно, я не дуже розумію цю ситуацію, те, що банкам ставлять. Банки не можуть знайти, давайте так, якщо у вас економіка на 50% – це війна, як воно зараз у нас є з точки зору бюджету, а я думаю, що певний більше, бо там ще є багато приватних компаній і все інше, да? То, власне кажучи, ви як банк не можете нормально, за винятки, за деякими винятками, кредитувати війну. Але ви можете кредитувати державу, а вже держава буде кредитувати війну.
25: А як виходити з цього стану? Бо війна рано чи пізно або закінчиться, або вона, бодай, не буде такої інтенсивності. Це буде шок? Чи це можна зробити поступово і поступово перейти до цивільного кредитування?
26: Слухайте, я вам можу сказати, перше, якийсь шок точно буде. Або я розумію, що це там може там також звучати знов трохи цинічно, але головна небезпека, яку бачать там наші приватні оборонні компанії, це якраз, вибачте, закінчення війни. Бо вони зараз, 90% з них, це компанії, в яких є один клієнт. Міністерство оборони, держава в обличчі там, да, там в особі Міністерства оборони або там ГУРу, або когось ще, але це все одно держава. Закінчення війни призведе, воно не може призвести ні до чого іншого, окрім того, що буде суттєве зменшення фінансування військових видатків. Оборонні компанії ризикують об'єктивно втратити дуже велику частину того, що вони зараз заробляють, просто не тому, що там вони погані, не тому, що держава погана, просто тому, що будуть бюджетні видатки, будуть перенаправлятися кудись інше. Тобто якийсь шок буде. Шоків, і, на жаль, шоків буде декілька після закінчення війни. Інший шок буде, це ситуація на ринку праці, наприклад, про яку не так багато там розповідають. Проте у вас першим буде повернення з фронту і звільнення багатьох людей в prime age, те, що називається, тобто там в найбільш здатному для праці віці, да? І в державі, в якій у вас є вже є суттєвий рівень безробіття, при повернуться з фронту дуже багато людей, які ще більше там цей суттєвий рівень безробіття піднімуть. А дуже швидко після того, якщо тільки, дай Боже, буде там фінансування відновлення, маятник піде зовсім в інший кінець, і у вас все це абсорбується, бо нема нічого взагалі в принципі, що абсорбує більше робочих рук, ніж будівництво. Нам потрібно буде настільки багато людей, які будуть працювати в будівництві, що нам просто нема навіть, нам об'єктивно буде не вистачить всіх, хто прийде з фронту, всіх, хто лишається тут. Простий приклад, я вам просто наведу. Да? Україна перед повномасштабною війною дуже-дуже багато років була країною з найменшою часткою зайнятості в будівництві. Тобто, якщо, наприклад, там от в середнє по СНД, якщо я не помиляюся, було приблизно 7-7,5% робочої сили, окрім там Таджикистану, де було майже 70, бо це все було гастарбайтери, це всі були гастарбайтери. Але там в більш розвинених економіках це було приблизно там, якщо я не помиляюся, там 7-7 від 7 до 8, да, в відсотків робочої сили зайнято в будівництві напряму, да, то в нас було 3,6-3,7. І навіть якщо враховувати сіру економіку за будь-якими там, от я бачив, слово і діло була там оцінка цього, да, воно все одно не було більше ніж 5.
25: А чому так мало?
26: Бо в нас дуже мало вкладалося у відновлення основних фондів. Просто загалом.
25: Мало будували.
26: Мало будували. Мене оцей там когнітивний дисонанс, вибачте, будь ласка, того, що розповідають про велике будівництво, а реально воно в масштабах країни.
25: Так, маленьке будівництво.
26: Воно не таке велике, да. Тобто я не кажу там про можливі якісь там порушення чи що ще, да, я кажу просто про об'єктивні реалії того, що є.
24: Просто бюджет. Дивишся на Київ, на Київську область, все будується, розбудовується.
25: Але ж Україна це не тільки Київ.
24: Але так, але треба розуміти.
26: І це тільки дороги, вибачте, будь ласка. А ви можете згадати, коли там, наприклад, було збудовано нормальний великий завод? Це ж будівництво, це все, це не тільки, давайте ми прокладемо дорогу від Борисполя до, від Києва до Борисполя, нову дорогу зробимо до там якоїсь там річниці незалежності України. Це вам також треба будувати заводи, це треба будувати інфраструктуру, це треба будувати порти розбудовувати і далі. Тобто, простий приклад, да, в Польщі зараз, Польща країна, яка, ми всі були в Польщі, я так сподіваюся, да, там останні роки. От, Польща країна, яка перебуває, в них війни немає. Але ми бачимо, що в них Варшава розбудовується, ми бачимо, що в них розбудовується не тільки Варшава, а й інші міста також. В них будується дуже велика інфраструктурні проєкти, дуже багато будується індустріальних об'єктів. В них станом на зараз приблизно 10% робочої сили економіки зайнято в будівництві. У Фінляндії у 2020 році, коли був пік, просто так, також більш мирну країну, ніж Фінляндія, собі зараз там не можна тоді було уявити, 10% також, коли вони будували дуже багато цивільної інфраструктури собі. А нам, скільки нам треба буде, я просто не знаю, нам точно і 10 не вистачить. Нам треба буде мати, умовно кажучи, на 3-4 рази більше людей, ніж просто у нас буде фізично людей для того, щоб ми нормальними темпами робили відновлення, будували відновлення країни.
24: Тут би ми мали би переходити до теми мігрантів, але давайте.
26: Ні, давайте лишимо, тому що нас вб'ють за це. Просто я знаю, наскільки це сенситивно. Да, я кожен раз, коли пишу в себе на Фейсбуці щось про міграцію,
24: в інших подкастах ми про це говорили з Алою Лібановою. Слухайте, будь ласка, хочу ще у вас запитати, у чому сьогодні найбільша цінність великого українського банку? Що в ньому є такого, що складно побудувати з нуля. І якщо можна так сказати, за останні роки було таке відчуття, що в старих банків є гроші і клієнти, але вони не повороткі, нові, технологічні, швидкі. Але чи це ще правда? В чому сила великого банку?
26: Це точно правда. А банківський бізнес – це перш за все про масштаб будь-де. Як правило, чим більша банківська група, тим вона може, тим більший вплив на економіку вона має. Ви можете подивитися, в нас це просто гіпертрофовано виражено, бо в нас Приватбанк, який має більше 30%, що я не помиляюся, 22% має він ринку за активами, а заробляє більше прибутку, ніж всі інші банки державні разом взяті просто в принципі, дає державі найбільше дивідендів. Тобто, от в будь-які військові дії, в будь-яку негоду, в будь-що, якщо б там от приватизували завтра Приватбанк, на нього була б не просто черга, на нього була б дуже велика черга стратегічних інвесторів. Або якщо б його там нормально з нього зробити, наприклад, нормально зробити з ним IPO на якійсь нормальній регульованій там площадці, да, це також могло б бути чимось цікавим. Проте, ну, тому відповідаючи на ваше питання, да, що є? Перше, це доля ринку. Дуже важко. Ринок банківських послуг, він дуже, те, що англійською мовою називається стіки. Тобто я, якщо вже з банком, я вже там...
25: Складно переходити на інший банк.
26: Ви знаєте, да, тут же проста проблема. Давайте так, навіть коли ще ми там оперували дуже багато там фізичними грошима, да, купюрами, то якщо ви приходите купувати там напої, ви бачите Кока-Колу, Пепсі, в них є якнайменше, в них не тільки є різна пляшка, в них є різний смак. З точки зору банку ви продаєте.
25: Одне
26: теж, да, просто взагалі, просто один ресурс, який однаковий, що для одного, що для іншого банку. Це найбільше там, тому з цієї точки зору, якщо я вже там прикріпився до якогось банку, я дуже важко буду переходити в інше. Тобто це одна з головних проблем. Це перше. Друге, це конкуренція за те, що називається конкуренція за гаманець. З якої точки зору? От в мене там зараз в гаманці лежить там 5 кредитних карток. Приблизно виглядає, ну, якщо дуже спрощено, да, то 90% я плачу карткою одного банку, 9% другого, а інше я використовую, ну, вони в мене там є, тому що мені колись там надіслали, не знаю, якусь пропозицію, щось там мілять, щось, коли Бориспіль працював, там можна було там тримати картку цього банку і проходити без черги в лаунж, паспортний контроль, да, тому в мене там вони лежать, але реально я їх не використовую. Тому от в банках ще також в силу оцієї одноманітності, гомогенності продукта, який вони продають, да, вони конкурують за те, щоб ваша картка або ваш рахунок, ваш там їхній рахунок у вас був першим, про який ви згадуєте, яким ви користуєтеся, і вони думають про там зручність, все інше, там якісь акції, все інше. Але це будь-які акції набагато краще робити, коли ти великий банк, ніж коли ти маленький, і будь-яка акція тебе просто вимиває настільки багато твого профіту, що ти просто, ну, що тобі просто там після того стає важко там далі заробляти гроші своїм акціонерам.
24: Сергію, а який український банк сьогодні має найцікавішу бізнес-модель? Не з точки зору найкращий, а от саме цікавий розібрати як кейс.
26: Давайте так, якщо б я писав для Harvard Business Review, я б розбирав би кейси трьох банків. Перше, це я розбирав якийсь монобанку. Це дуже цікаво, це чесно дуже цікаво. Бо побудувати банк, який розвивається і продовжує. Я котрий рік кажу, що мені здається, що монобанк дійшов вже до стелі, і далі вони будуть сповільнюватися в своєму розвитку. От я не знаю, чи я можу показати фігу в камеру чи ні, але це моє таке. Але кожен рік показує мені фігу. Вибачте, будь ласка, з точки зору того, що монобанк знаходить ще інші там можливості розвитку. Це перше. Друге, я б писав би про приват, бо приват це не дуже цікава історія того, що держава змогла перейняти дуже складний банк, дуже великий, дуже складний банк. Він не впав, він навпаки заробляє прибуток, він є фактично, він керується на абсолютно ринкових засадах. Оце дуже також цікаво. Да? Тобто це не дивлячись на те, що там 100% капіталу є держава. Все, що я бачу в приваті, це абсолютно ринковий банк. От просто зовсім. Тобто який конкурує з іншими банками не тому, що він державний, а тому, що вони просто роблять це. Те, що вони роблять краще. Да? І третє, щоб я там, але я оце я певно навіть напишу, да, про банк Львів, коли ми закінчимо транзакцію з продажу його Crédit Agricole, тому що там дуже цікаво, що банк, який настільки спеціалізований на малому середньому бізнесі, в якого є там майже 100%, там в нього немає там великого корпоративу, майже немає роздрібного бізнесу, да, тільки малий середній бізнес. Як його можуть оцінювати всі, від тих, хто йому дає гроші, до тих, хто, власне кажучи, його купує, до їхніх позичальників. Це просто от з усіх боків це дуже цікавий кейс того, як можна, якщо ти навіть невеликий гравець, сконцентруватися на якомусь секторі, побудувати там компетенцію і бути одним з найбільших в цьому сегменті і, власне кажучи, саме цьому перемагати.
24: Сергію, дякую. Ми будемо чекати, обов'язково запросимо вас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою?». З нами був Сергій Буткін, співзасновник компанії FinPoint. Мене звати Ангеліна Заведецька, мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, підписуйтеся на це в соціальних мережах і до наступних зустрічей.
3: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. На хвилі Громадського радіо.

тебе подає.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Данько. Армія РФ вдарила по Сумах. Моніторингові канали попереджали про загрозу каби. Щонайменше дві людини загинули у Ковпаківському районі. На цей час відомо про 6 постраждалих. Серед них 11-місячна дитина, написав начальник ОВА Олег Григоров. Це були удари кабами, підтвердив він у повідомленні. Рух спротиву «Свобода Росії» у тилу Російської Федерації провів операцію «Барель», унаслідок якої було знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини та завдано збитків на понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомило Головне управління розвідки. За даними воєнної розвідки, після ударів Сил оборони України по російських НПЗ і портах агресор почав накопичувати та транспортувати нафту у залізничних цистернах через брак резервуарів. Під час акції партизани здійснили підрив десятків таких вагонів, унаслідок чого також було порушено залізничну логістику для перевезення стратегічних і військових вантажів. УГУР наголосили, що всі учасники спецоперації перебувають у безпеці, однак незалежного підтвердження оголошених втрат ворога наразі немає. Народний депутат України від партії «Слуга народу» Арсеній Пушкаренко, який очолює депутатську групу з міжпарламентських зв'язків з Естонією, систематично приписував собі у заслуги допомогу міжнародних партнерів Житомирській області. Про це зазначається у розслідуванні проєкту «Бігус.Інфо». За даними журналістів, після того, як Естонія взяла під патронат Житомирщину, нардеп з'являвся на тлі побудованих модульних дитсадків, відремонтованих мостів та переданих автобусів, висвітлюючи це як власний здобуток. Зокрема, на огорожі, зведеного за кошти Естонії дитячого садка, розмістили табличку з твердженням про будівництво за підтримки депутата. Окрім цього, розслідувачі зауважують, що під час відбудови житла для багатодітних родин фондом Олени Зеленської та естонськими партнерами, Пушкаренко публічно заявляв, що представляє Естонію і особисто обіцяв сім'ям місця у нових будинках. В українському інформаційному просторі фіксують масштабну інформаційну кампанію із закликами виходити на Майдан, за якою стоїть Кремль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. За даними центру, ворог активно тиражує заклики до протестів з вимогами укладання миру, скасування мобілізації та проведення негайних виборів, подаючи нібито українських військовослужбовців як лідерів цієї акції. УЦПД наголошують, що за розвідувальною інформацією Росія прагне втягнути українських захисників у протестні заходи задля внутрішньої дестабілізації країни та підриву її обороноздатності. Кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту у Польщі за останні півроку скоротилася приблизно на 40 тисяч осіб. Однак це не означає їхній обов'язковий виїзд із країни. Про це в інтерв'ю розповів посол України у Польщі Василь Бондар. За словами дипломата, на зміну показників вплинули як можливий від'їзд частини українців, так і зміни у польському законодавстві щодо скасування пільг та запровадження нової трирічної карти перебування «Цукор» замість статусу «Песель-Укр». Через особливості процедури перереєстрації чи неоновлення даних, деякі громадяни могли просто втратити попередній статус. Водночас у Швейцарії готують спрощення умов для українських біженців зі статусом «С», плануючи дозволити працюючим особам безперешкодно змінювати кантон проживання. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідрометцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
12: 13:25.
13: Жінки.
14: Мир. Безпека.
15: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
16: Жінки.
17: Спільний проєкт громадського радіо
18: та громадської організації «Жінки в медіа».
19: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
20: Безпека.
21: 13:25.
22: Жінки.
23: Мир.
24: Безпека.
25: Всім привіт! Це 13:25, подкаст громадського радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13:25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
26: Про жінок мир і безпека.
25: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, поговоримо про відновлення.
26: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано в Берліні і в Італії,
25: в Римі.
26: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
4: Так, ну давайте я може почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13-25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13-25. Фактично в кінці минулого року, на початку, був розроблений план новий національний 13-25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
26: Закінчується на політичній волі?
4: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
26: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
4: Угу.
26: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
4: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, як говорять, build back better, та відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
26: Так, а тепер українською для наших
4: слухачів. Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є досить потужний таким теж майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
25: Я хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
4: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
26: Угу.
4: І власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні. І будемо говорити також про жінок-українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них. І дані аналітиків, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
26: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
4: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
17: 13.25
19: на Громадському радіо.
4: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне і гендерно-трансформаційне.
26: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
4: Скільки жінок, які готові...
26: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
4: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на, в, ну, Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що, і, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно, в побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів – вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
26: Має бути якісь лідерки спільнот.
4: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампаній, впровадженні, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це, знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
25: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном? Це
26: посольства,
25: якісь консульські відділи, чи це український
26: центр.
25: Інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи, можливо, це не інституції.
26: Чи
25: можливо,
26: це буде неформальне
25: об'єднання?
26: Так,
25: неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
4: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
26: Ну, наша державна стратегія
4: наша
26: України.
4: Наша державна, та. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
25: Формувати спільноту.
4: Однозначно.
26: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення, про ці зв'язки з Україною. Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
12: 13.25.
25: У подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки з державою і громадянином. Ну і, власне, в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але, тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто, не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
4: Однозначно. І, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно, це, ну, наприклад,
26: зараз
4: IT-сфера.
26: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
4: Так, 100%.
26: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україні, я так розумію.
4: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от
26: вахтовий
4: змінний
26: метод.
4: Вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
26: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення протиріччя і такої
25: поляризації
26: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менше думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках, ну, з Україною. Ну, зрадник.
25: Кажи, як є зрадник.
26: Зрадник.
25: Да, да.
26: В нашому випадку зрадниця.
4: Угу.
26: Чи нам треба з цим працювати?
4: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз якби посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії, і от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки якби йдуть.
26: Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб повідомили неодноразові дослідження, зокрема детектору медіа, про те, що поширюється такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
25: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чекін Київ» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, і економічного, і суспільно-політичного, і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
26: І, до речі, вони держава, на них теж працюють, їм теж розповідають,
25: звичайно,
26: нашим українкам за кордону,
25: звичайно,
26: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
25: само,
26: далі,
25: як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном, ну, це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
12: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
4: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні, якби, меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна, активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
25: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
4: вони вірили
25: лайну,
4: тому, що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
25: А я, знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
26: так,
25: країн громадянство не повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема, в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти і утягнути собі прямо в військо.
26: Чому це працює, так? Тому що людина віддалено, вона
25: боїться.
26: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами, так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні.
12: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
13: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
14: на громадському радіо.
16: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
20: В ефірі та на подкастингових платформах.

0: і найголовніше – на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: Борці, що здобувають світ.
0: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: 13:25.
6: Жінки.
7: Мир. Безпека.
8: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
9: Спільний проєкт громадського радіо
10: та громадської організації «Жінки в медіа».
11: А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? У нас же є Міністерство єдності, соціальної політики та єдності. Хто ще? МЗС?
12: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку. Я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 13-25, от який ми розробляли, власне, спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти всім, розробити спільну стратегію, яка буде, знову-таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
11: Тільки треба подумати над словом використання.
12: Я теж подумала,
11: бо воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
13: Щоб потім не прийшли в коментарі що люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
12: Так. Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок, в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
11: Так, та, і для потенціали. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
12: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордонами, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
13: Почувалися чужими в місцях, куди ми переїхали.
12: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
13: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
12: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да, от, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки

0: які живуть за кордоном, які щоденно вже в, ну, в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну, от хотілося б, щоб це було про вплив, та. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори, і саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки, українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». Ми сподіваюся, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
2: зарано.
0: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
3: Тому що в 23-му ми не готові були мені почути теж, тезу здається, про зарано. Те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагнена навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
2: Ми ще адаптуємося.
3: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
2: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місці. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови, там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
0: Ні.
2: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
3: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
2: трансляції
3: можна...
2: не буде, так?
3: Можна прийти фізично.
0: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
2: ну, щоб
0: тому що,
2: довірливо...
0: да, щоб нам комфортно було поговорити. Та. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
2: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів і слухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку, я швиденько її загуглила. Рекомендуєте, Наталка?
0: Рекомендую.
2: «Після війни. Історія Європи від 1945 року» британського автора Тоні Джада.
3: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємось у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: З культурною аналітикиною Євгенією Гаврошенко, яка займається питаннями деколонізації та історичної пам'яті, говоримо про її новий ютуб-проєкт «Чергова просвітителька». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Перш за все, це не стосується нашої сьогоднішньої розмови і вашого проєкту, але я вам хочу подякувати від себе особисто за підняття напередодні у своїх соцмережах теми того, що відбувається в окупованому росіянами місті Олешки. Це Херсонська область. Зі свого боку, ми в етерах громадського радіо часто також говоримо, чи то пак навіть інакше сказати, ми завжди тримаємо тему тимчасово окупованих територій на пульсі, слідкуємо і обговорюємо, і ми часто говоримо і про Олешки теж, тому що і громадське радіо мовить у Херсоні, і наші хвилі добувають до різних територій, і ситуація в Олешках нам болить, і я дякую вам за те, що ви підняли і в своїх соцмережах цю тему, тому що бачу по своїх друзях величезну кількість поширень вашого допису про те, що відбувається у місті, знищення і винищення фактично людей, геноцид, на який ми не маємо як вплинути, а світ робить вигляд, що цього, на жаль, не відбувається. Дякую вам за це, дякую за те, що говорите про це. І до нашої теми, про що ми сьогодні говоритимемо, це ваш новий проєкт на Ютубі «Чергова просвітителька». Я загалом, звісно, серед чи з-поміж тих людей, хто вболіває, аби квітнув український Ютуб. Я люблю дивитися часто і на фоні, і не на фоні, але сама назва «Чергова просвітителька», вона дуже влучна, тому що з одного боку може здаватися, ну, у нас вже так багато українського контенту, але все одно, ну, не завжди його вдосталь. Чому вам захотілося зробити саме такий ютуб-проєкт? Чим він буде відрізнятися від, можливо, уже подібних, які говорять про історію, про історичну пам'ять і так далі? І чому «Чергова просвітителька»?
6: Так, дякую за запитання. Воно насправді перегукується з попередньою темою, про яку ви згадали, про Олешки. Справа в тому, що я походжу з родини, яка була репресована більшовицьким режимом і яка пережила Голодомор і від нього дуже постраждала. Насправді, моя прабабуся пережила чудом його, вона вже була в дуже важкому стані. І для мене в моїй родині ця пам'ять була завжди живою, це не приховувалося. Дуже багато мені розповідали саме цих історій. І я зростала на цьому усвідомленні. Моя русофобія була достатньою, ну, все моє свідоме життя. І насправді таким просвітницьким якимсь проєктом було все моє, вся моя діяльність, яку я впровадила. Ще коли була соцмережа ВКонтакті, я намагалася робити якісь дописи. Я говорила своїми знайомими, ну, але це були такі часи, що таких людей, ну, не дуже слухали насправді, особливо в тій частині України, де знаходжуся я з Полтави. І тут такі настрої були не дуже популярні, відверто кажучи. Свій блог, як такий, просвітницький, в Інстаграмі конкретно, я веду з 21-го року. Тобто я була одна з перших людей в Інстаграмі, яка взагалі підтримала такий формат просвітництва, з-поміж блогів про успішний успіх, про лайфстайл і так далі, які були тоді популярні на ті часи. І тому, коли черговий раз, ну, ви знаєте, публічні люди завжди втрапляють в якесь масове обговорення, і коли в черговий раз мене хейтери охрестили черговою просвітителькою, ну, так як вони не дуже, напевно, знали про мене і мою діяльність, то я взагалі така, і скільки цьому блогу років, то, ну, для мене це така, знаєте, самоіронія. Ну, хай буде чергова, тільки, будь ласка, читайте, дивіться. І мені не важливо, чергова я перша там чи остання. Головне, щоб це було. От і про Олешки також, коли до мене почали доноситися ця інформація, мені, ну, насправді дуже фізично боляче прямо читати це і розуміти, що знову в 21 столітті ті самі люди, якщо їх можна так назвати, принесли голод в Україну. І це повторюється. І я не знала, що можна зробити. Я насправді, на жаль, як і кожен з нас, мало що можемо з цим діяти, тільки інформаційно поширювати, тому що, ну, ми маємо бути голосом тих людей, які зараз там, на жаль, не можуть себе відстояти, якось захистити. І, можливо, оце поширення інформаційне, особливо на Захід, якось зможе зрушити з мертвої точки, тому що привернення уваги до цієї катастрофи може якось достукатися до російського уряду і створити якийсь гуманітарний коридор для цих людей чи підвезення допомоги якоїсь, тому що це насправді, ну, так не має бути взагалі ніколи більше на наших землях і будь-де в світі взагалі.
5: На жаль, так, але живучи біля Росії, поки вона ще не розпалася, звісно, сподіватися на те, що ближчим часом нам стане легше, не доводиться, але хотілося б, аби світ знав, з ким ми маємо справу і підтримував нас трохи більше. Щодо вашого каналу, зараз є вже дві розмови, перша з них про аристократів, інша про барокко. Це точно цікаві теми, точно не чергові, і точно вони не є пересічними. Тому що, ну, хтось може подивитися і подумати, ого, українська аристократія. Хтось взагалі, можливо, про таке не думав і не читав. І не знав, теж завдяки роботі і впливам нашого північного сусіда. Чому ви вирішили почати саме з цих тем? І чи було, можливо, щось для вас щодо бароко в Україні і наскільки воно досліджене і де воно досі збережене, чи до наших аристократів, щось, що ви для себе навіть почерпнули нового і неочікуваного?
6: Так, насправді ця тема для мене завжди відкривається з нового боку. По-перше, того, що вона дійсно, за словами дослідниці, це так є, дуже мало в нас досліджена. Тема української елітарної культури і шляхетського стану аристократичного, вона для мене взагалі одна з ключових у моїй діяльності, тому що, в принципі, цей блог як такий почався з питань шароварщини і елітарної культури як її противазі. Тому що через російську пропаганду, в якій ми жили століттями, так, ця частина нашої спадщини була
7: виключена з публічного поля взагалі. Вона не, ну, її не можна було досліджувати. Через комуністичну, наприклад, ідеологію, аристократія українська вважалася ворожим класом і таким, що не належить до українського народу, тобто таке відбулося своєрідне розщеплення. І одна з моїх задач, які я собі особисто ставлю, так, це якомога більше поширювати інформацію про саме цей маловідомий кластер української культури. Не тому, що він там якийсь архіважливий, і от у нас комплекс меншовартості, ми намагаємося знайти свій хруст французької булки, так? А тому, що от саме він є маловідомим дуже для пересічного українця, і його треба повернути як таку дуже важливу ланку самоідентичності, тому що це надає якогось коріння, якогось уявлення більш адекватного про те, хто ми є, що це за країна, яка в неї спадщина. І вона дуже дає багато відповідей на запитання, які висять в повітрі, про те, яка в нас ментальність, от чому, наприклад, українці так стали на захист своєї честі і своєї держави, так, про лицарську, якийсь лицарський кодекс, який тут був тисячоліття десь, ну, поширений і вважався як така моральний якийсь категоричний імператив, так, те, що не може бути оспорене. Це все наша спадщина, на яку ми маємо абсолютно повне право, і тому бароко і дослідниця, яка відгукнулася, дякую їй велике, на запис цього подкасту, є однією з дуже важливих елементів української культури. І я сподіваюся, що надалі я буду знаходити гостів, які будуть також ці такі шматочки пазлику складати в єдине полотно. От, наприклад, наступного гостю я запрошую з Лубен. Вона наукова працівниця місцевого краєзнавчого музею, і з нею ми поговоримо про Вишневеччину, постать Ярему Вишневецького і взагалі оцей період в масовій культурі, в наших уявленнях про цей період, так, про Хмельниччину, про шляхетську протиборчу сторону козацької революції. Тому що зараз уже історики починають дискутувати про те, що оця усталена в радянській історіографії точка зору, або там ще яка має свою тяглість із романтичного уявлення про історію України від Грушевського, ще вона не є такою однозначною, і що можуть бути різні погляди на те, що шляхетський стан не є ворожим до України сучасної, так, той, що не підтримав Хмельниччину, і в нього була своя мотивація. І от дати таку альтернативну точку зору людям, показати, що історичний Вишневецький і Вишневецький, який ми бачимо в художніх творах літературних, це можуть бути різні постаті, так, і непогано було б відрізняти художню інтерпретацію з історичними фактами. І так далі. Я хочу також знайти спеціаліста по середньовічній культурі, наприклад, тому що середньовіччя в нас взагалі випало там ще до монгольське, ще хоч трохи, а після монголів і десь до козаків в нас в переважній більшості українців пробіл суцільний. І що там було, ми не знаємо. А все через те, що за російською історіографією Русь мала переїхати на Московію після навали монголів, і тут мало бути дике поле і суцільна пустка. І таким чином це треба повернути.
5: Абсолютно історії. Точно, абсолютно. Але на завершення я би хотіла, пані Євгенія, аби ви сказали, історичні теми – це такий серйозний контент. І хтось може, навіть бачачи якісь проекти, що пов'язані з українською історією, не відгукуватися на них, тому що розуміє, що в нас історія непроста. І очевидно, що і контент про це може бути не надто легкий, не надто той, якого би нам хотілося на Ютубі. Як вам вдається і чи вдається знаходити ось цей баланс між, з одного боку, серйозними історичними темами і відстоюванням того, як це було, і відмежовуванням реальності від художніх образів, і форматом, який глядач, глядачка захоче дивитися в Ютубі?
6: Так, дійсно, великі такі складні теми. Дуже складно дивитися пересічному українцю, який не має якоїсь бази в історичній освіті чи самоосвіті. І тому мій такий винахід, так, особливість мого подкасту в тому, що це короткий більш-менш формат, це 30-40 хвилин розмови. Ну, умовно, щоб людина могла сісти пообідати і подивитися за один прийом їжі цей подкаст. Ми розуміємо, та, що в нас є дефіцит часу, ми завжди кудись поспішаємо, і хотілося б вкладатися в більш короткий розмір часу, щоб більш його насичити, але також, щоб людина могла собі дозволити такий витратити свій особистий час. І також я роблю ставку на те, щоб це була максимально жива розмова, пов'язана з нашим повсякчасним, з нашими злободенними проблемами, прив'язати його до життя людини для того, щоб наблизити складні історичні якісь конструкти ідеологічні до сучасного пересічного українця, щоб це було доступно для максимально широкого слухача, мінімум якихось складних термінів, але максимум життя і максимум користі. Наприклад, я планую одну з тем робити до Геловіну, то такий спойлер для наших слухачів стосовно українського відьомства. Так от, це така дуже складна етнологічна категорія, так, воно там має свої особливості, своїх науковців, які це досліджували, етнографів. Але от мені хочеться пов'язати це з сучасним. Як чи є, наприклад, сучасні оці тарологині і тік-ток-відьми продовженням української традиції, чи це щось взагалі нове, так? Як ними ставали? Ну, тобто, якісь такі злободенні питання, які будуть близькі для слухача, і я сподіваюся, через це будуть цікавими і легкими для сприйняття.
5: Про Ютуб проєкт «Чергова просвітителька» культурної аналітикині Євгенії Гавришенко ми говорили в етері громадського радіо. При мікрофоні працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Україна входить у найскладніший період війни для національної економіки через посилення російських ударів, гостру нестачу робочої сили та руйнування логістичної інфраструктури. Про це із посиланням на оцінки економістів та Міністерства економіки повідомляє видання New York Times. За даними Мінекономіки, збитки країни від активізації ворожих атак до кінця року можуть сягнути приблизно 10 мільярдів доларів через фізичні руйнування, падіння продажів та простої підприємств. Найбільше металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» повністю зупинив свою роботу після серії ракетних ударів, заявивши про неможливість безпечного відновлення виробництва. Окрім цього, критичної шкоди зазнає залізничний транспорт, де через систематичні обстріли Україна втрачає у середньому по одному локомотиву на день із понад 500 уже пошкоджених або втрачених. На тлі цих факторів та ускладнення експорту Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз економічного зростання України до 1,5%. Вранці російські війська завдали третього удару по столичній телекомунікаційній інфраструктурі, зокрема по об'єктах інтернет-провайдера «Коло.ТБ» та дата-центрах оператора «Космонова. Нет». Про це заявили у прес-службах постраждалих компаній. За даними представників «Коло.ТБ», наразі тривають роботи з розгортання резервів та зміни маршрутів. Однак через значні ушкодження на відновлення мережі знадобиться декілька годин. Унаслідок атак тимчасово припинили мовлення телеканали «Новини Лайв», «Армія ТІВИ», «ТІВІ» та «Ми Україна Плюс», а також виникли збої у роботі сайту телеканалу «Прямий», сайту «Суспільне новини» та у роботі «Українського радіо». Технічні команди компаній та медіаредакції уже працюють над усуненням наслідків обстрілів. Водночас окремі мовники продовжують інформувати глядачів у соціальних мережах та на Ютубі. Через чергову російську атаку на Київ затримується 18 потягів, зокрема 8 міжнародних рейсів. Попри масований удар по столиці, залізничні вокзали Києва не зазнали пошкоджень. У компанії зазначили, що найбільше від графіка відстають поїзди, які прямують із центральних регіонів України – Запоріжжя та Дніпропетровщини. Водночас потяги «Київ-Сіті-Експрес» продовжують курсувати повним кільцем, однак із затримками від 10 до 30 хвилин. Найбільше відхилення від розкладу зафіксоване у поїзда «Харків-Ужгород». Його затримка становить 7 годин 19 хвилин. Через наслідки російської атаки затримується також 8 поїздів міжнародного сполучення. В «Укрзалізниці» зазначили, що попри атаку російських військ, залізнична інфраструктура столичних вокзалів не зазнала пошкоджень, а поїзди продовжують рухатися за маршрутами з урахуванням затримок. Невідомий літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Молдови з боку Одеської області на тлі російських атак по Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Молдови. За даними оборонного відомства, системи спостереження виявили об'єкт об 11 годині 16 хвилин, коли він перетнув кордон у напрямку Придністровської ділянки. За 2 хвилини повітряна ціль залишила територію країни та повернулася у напрямку Одещини. Окрім цього, раніше молдовська поліція виявила на елементах іншого безпілотника, знайденого у Бричанському районі 24 вересня, маркування «Герань-4». Понад 45 тисяч школярів у приблизно 100 містах Німеччини вийшли на акції протесту проти можливого повернення обов'язкової військової служби та нових правил медичного огляду молоді. Про це заявили представники громадської ініціативи «Шкільний страйк проти військової служби». За даними поліції окремих міст, у Берлінському районі Веддінг на мітинг вийшли близько 2,5 тисяч людей. У Мюнхені – 700, а в Гамбурзі та інших регіонах зібралися сотні учасників. Представник організації Беллам Брайнтер наголосив, що Уряд країни серйозно розглядає поступове відновлення призову, тоді як опитування Бундесверу свідчить про небажання молоді служити в армії. Водночас наразі федеральний уряд Німеччини продовжує робити ставку на добровільний вступ громадян до лав Збройних сил. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 26 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. За інформацією Укргідромоцентру, в більшості регіонів температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У Карпатах від 0 до 5 тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 16, плюс 21. В Карпатах очікується від 8 до 13 градусів. У столиці та в Київській області 26 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 7-9 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
4: Відерштанд.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутид, семаглутид, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на громадському радіо існував далі.
0: «З понеділка».
6: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
3: Подумала, що абсолютно логічна штука, і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку. І закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
6: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
3: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такий яскравий фенотип СПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний СПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни в роботі ендокринної системи, і тобто СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово «синдром» значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже й було закладено ця різноманітність.
8: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
9: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали у репродуктологію в Одесі і там здавали там цей, там багато чого треба здавати. От. І, ну, про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
8: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
9: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
8: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
9: Так, тому що були ановуляторні цикли, тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
8: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
9: Тобто як це трапилася?
8: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона, ну, якось сама собою вийшла, як це було?
9: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на, після аналізу сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
8: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз СПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
9: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ плюс симптоматика, акне і купу 2 плюс 2 сложили і поставили цей діагноз.
8: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
9: Так. Але тоді, ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
8: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
9: Так, да, і рідкі, ну, тобто було хаотично, дуже хаотично, що да, посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
8: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, та, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
3: Ну, я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
8: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін. І хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну?
3: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, да, на чотири фенотипи, і в кожному фенотипі, в кожному, якби, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішньої внутрішніх проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшено споріднені до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Все це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
8: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
3: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити – це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків, естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, які зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів. Це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це озем.

0: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Для мене от в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
13: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, так? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлунковій, наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусювати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
12: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок спекія і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
13: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник

0: Рік має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом, це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій в кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
1: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
0: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з вираженим фенотипічно проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно. Вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да, тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи спекія і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму, я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати, жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж, не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з навіть з гіпер, є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
1: Цікаво. Дуже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно, складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там, дофаміну, рецепторів і такого іншого, от про ці шляхи, що відомо?
0: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється і не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, Це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресії. Так що ось якось все так.
1: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решта допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
0: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
1: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, СПКЯ на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що СПКЯ, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
0: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм потрапляє, їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл. Тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже: тю, а чого це я не можу з'їсти піцу? Тю, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати? Тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває. Є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оця, оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, тому, що є певні метаболічні процеси.
1: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалася у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологинею, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Центр комунікації угруповання військ «Курськ» спростував заяви російських загарбників про нібито захоплення селища Мар'їне в Сумській області. За даними військовиків, це село впродовж останніх 16 місяців безперервно перебувало і залишається під повним контролем сил оборони. Також у центрі наголосили, що це вже не перший випадок поширення неправдивих заяв ворожої пропаганди про звільнення населених пунктів Сумщини, зокрема сіл Великий Прикіл та Садки. У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин із дітьми через регулярні обстріли та загрозу для цивільного населення. Про це із посиланням на рішення координаційного штабу та повідомлення на сайті Донецької АВА інформують медіа. Під обов'язкове вивезення підпадають окремі населені пункти Святогірської та Слов'янської міських територіальних громад, зокрема селище Суханівка. Окрім цього, через постійні атаки ворога по місцях збору громадян у регіоні вирішили організувати новий безпечний пункт евакуації. За даними представника обласної військової адміністрації Дмитра Петліна, у 21 громаді Донеччини, які належать до зони активних бойових дій, досі залишається близько 69 тисяч цивільних мешканців, серед яких майже 3 тисячі дітей. Україна відкрита до негайного припинення вогню та прагне завершення війни. Однак Кремль свідомо ігнорує ці ініціативи і шукає приводи для відмови від зупинки бойових дій. Про це в інтерв'ю видання News Force заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. А за його словами, російська сторона не демонструє прагнення до миру та вживає заходів для подальшого затягування військового конфлікту. Водночас очільник Офісу глави держави наголосив, що війна триває занадто довго і, зрештою, має завершитися. Окрім цього, Кирило Буданов відзначив критичну роль Сполучених Штатів у мирному врегулюванні, підкресливши, що саме політичний вплив Вашингтона дає Україні реальний важіль для наближення справедливого миру. Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія ботів», покликаного масштабувати використання роботизованих систем на фронті. Про це посадовець повідомив під час конференції IT-арена у Львові. За словами Федорова, після армії дронів наступним кроком має стати передача найнебезпечніших завдань, таких як евакуація поранених, замінування та розвідка, роботизованим комплексам. Проєкт передбачає створення цілої екосистеми з інвестиціями в українські оборонні компанії та випробування рішень безпосередньо із силами оборони. Урядовець наголосив, що для протидії здатності Росії копіювати технології Україні необхідно постійно випереджати ворога та створювати нові технологічні цикли. Жіноча національна збірна України з тенісу вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, здолавши у півфінальному протистоянні чинних чемпіонок турніру команду Італії. Про це повідомляє спортивне видання «Трибуна». У першому поєдинку Ангеліна Калініна переграла Тайру Катерину Грант, після чого лідерка української команди Еліна Світоліна закріпила успіх, упевнено перемігши Жасмін Паоліні. У вирішальному матчі за титул українські тенісистки змагатимуться проти збірної Чехії. Торік українська збірна уперше в історії в своїй історії дісталася півфіналу змагань, де поступилася саме італійкам. Відтак нинішня перемога стала переконливим реваншем. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18-20.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
6: Повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20-те століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Екомайбутнє сьогодні.
0: Сьогодні. Кіловат-година.
3: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
2: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
8: Екомайбутнє сьогодні.
9: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, і тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
8: Твій кіловат.
2: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
9: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво. Тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі. Це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес споживають. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація, в Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий, по всій Україні, від громади до громади, це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пілети, можливо, інші варіанти, теплові насоси в окремих випадках, в більш складних регіонах, тобто готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
2: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будування, будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
9: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо як ніколи сприяє будівництву, ми розуміємо, що будувати зимою складніше, і друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і ваших приватних домівок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто я не знаю, назву для прикладу Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завівся генератор, не завівся, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше – це під час війни безпекове питання. І друге – це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, ну приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кіловат. Тобто різниця фактично там в 2,5, в 3 рази. І тому кожен кіловат, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кіловат в рік виробляє приблизно 35 тисяч кіловат-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
2: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте. Я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканців тієї чи іншої громади. Ось приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
9: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на четвертому році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад, це Миколаївська область, село Прогресівка, ми встановили сонячну електростанцію, мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. тобто качається вода свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, при чому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну, звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Для цього є ВК-клуба інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайону для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там в десяте повторюся, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немало важливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає, але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть продовжувати працювати на благо українців.
2: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали, як враховується цей фактор?
9: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, чим літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, чим літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість, так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше. Але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
10: Енергія. Навколо нас.
2: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось, коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
9: Скажу відверто, що для нас пріоритет КОКУП вибрав в 22-му році, уже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 22-му році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, це створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєїсь смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже й не одне життя врятували. Це те, що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але, повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі, ми не є великою організацією, ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, називаємо це так. Тобто в електротранспорті це зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони-мільйонів не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто, треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
2: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати безпосередньо, з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду там тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
9: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії: електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А власне, переважно там організаційні ми вже вивчили. Да, Укренерго каже: будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. Якщо ми дружно, кожен українець, розуміючи це, не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки, тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то інше може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка скільки б вона не коштувала, то вона вже майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз, не діагноз, а проблеми, і тільки тоді ставить діагноз і назначає лікування. От в енергосистемі, в енергопостачанні, в економії енергетичних ресурсів так само.

0: комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
1: Струм змін.
0: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер. Тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите. Наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології. Тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум, але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
2: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громад, я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то й проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті, тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні. Це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішні – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати і управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера. Вона, з моєї суб'єктивної точки зору, зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсиком для всіх.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу, для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його, відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то, відповідно, ми прийняли декілька рішень Ради,

0: говорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання. Ну і відповідно готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І відповідно це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
1: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
0: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужності, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт критичної інфраструктури, тому що Шацька громада є туристичною громадою, і саме в літні місяці є великий потік туристів до нас, і відповідно це створює значне навантаження на систему централізованого водовідведення. Враховуючи, що і саме влітку найбільша генерація сонячної енергії, тому ми прорахували, що саме впровадження сонячної енергетики на цьому об'єкті буде найоптимальнішим рішенням, яке ми можемо тільки туди застосувати. Тому в 24-му році ми її згенерували. І в 25-му році ми спостерігали повністю протягом року, не тільки літні місяці, а протягом року споживання електричної енергії. І це нам дозволило зекономити на 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень. Може, навіть трошки більше. Тобто, фактично, це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому, якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективно, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, зекономити кошти місцевого бюджету.
1: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз з точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немало важливо.
0: Наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні у мене є аналіз на 1 серпня. ми забезпечили повністю 100% забезпечили твердопаливними. Це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів більше як 25,5 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна можлива атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І відповідно зараз знову ж таки закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там, де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от наш є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв, готові на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в осінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
3: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проекти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку моніторинг цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив, це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно ввозиться в Україну без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах, тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, більше хотілося, щоб уряд ще дослуховувався краще до громад, тому що, ну давайте будемо відверті, хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок, чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? Ось, до прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
3: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою, навпаки, потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше – це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування, це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть, от нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть, ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
1: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
3: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу. І відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сили оборони України повністю контролюють місто Добропілля, спростовуючи фейкові заяви Міноборони РФ про його захоплення. Про це у своєму відеозверненні повідомляє прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов». Військово-політичне керівництво Росії планувало оточити місто цієї осені. Однак ці наміри залишаються лише у неправдивих звітах ворога. Як зазначає прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов», українські захисники оперативно виявляють та знищують російські штурмові групи іще на підступах під час спроб інфільтрації. Також у прес-центрі закликають громадян довіряти лише офіційній інформації сил оборони та не поширювати російські дезінформаційні матеріали. Очільник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, через незаконну окупацію та блокаду з боку Росії люди у місті харчуються травою та бур'янами, а тіла померлих тижнями залишається без поховання. У зв'язку з цим Сибіга закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів негайно задіяти усі мандати для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу та евакуації цивільних. Окрім цього, міністр подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаєрті за увагу до проблеми, наголосивши, що міжнародна реакція має перерости у конкретні дії. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець та місцева влада зазначають, що попри підготовку до евакуації населення, російська сторона і надалі блокує роботу міжнародних гуманітарних місій у цьому районі. Упродовж тижня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці ключових об'єктів паливно-енергетичного та оборонного комплексів Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України. За даними оборонного відомства, ураження зазнали Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський, Ільський НПЗ та підприємство «Башнефть» УНПЗ, які забезпечували пальним російські окупаційні війська. Окрім цього, ціллю став завод «Іскра», що спеціалізується на виробництві електронних компонентів для керованих авіаракет та комплексів «Панцир». У Міноборони наголосили, що такі глибокі та середні удари є закономірною відповіддю на щоденний російський терор і спрямовані на системне позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладається цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення малоймовірне, йдеться у матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. В офісі генпрокурора проводять внутрішні розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням тепер уже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати майже 340 тисяч гривень. Про це пише НВ із посиланням на відповідь на запит Офісу генерального прокурора. У середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в Офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмивала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детективи НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
9: Фармацевтична компанія «Дарниця» спільно із Інститутом серця МОЗ України зараз вперше буде проводити місячник обізнаності про серцево-судинні захворювання. Наші глядачі побачать цю програму уже за підсумками цього місячника, але хочеться найперше вас запитати, чому важливо провести цей місячник і що ви очікуєте наприкінці. Тому що цей місячник, він буде приурочений до Всесвітнього дня серця, який відбудеться 29 вересня. Думаю, для вас, Борисе Михайловичу, точно це важлива дата. Що відбудеться і що ми будемо мати на фіналі цього місячника?
3: Знаєте, сьогодні така жахлива статистика в Україні. Вона дуже відрізняється від європейської, американської, взагалі західної. На сьогодні 67% в структурі летальності саме займають серцево-судинні захворювання. І помирають все більше і більше молоді люди. Помолодшав інфаркт, помолодшали вади. І тому ми приділяємо серцево-судинним захворюванням таку увагу саме в Україні. І завдяки підтримці фармацевтичних компаній, а Дарниця – це сьогодні один з лідерів фармринку. І не просто фармринку, знаєте, в перші дні війни, коли всі втекли з Києва, єдина компанія, яка нас підтримала, це був початок року, ми ще не закупили жодних ліків, вони завантажили велику вантажівку і безкоштовно привезли в інститут і дали нам можливість далі лікувати не тільки наших хворих, а й поранених. Тому наші стосунки більш такі дружні сьогодні, бо ми мали таку підтримку в скрутні часи. Ну і, звичайно, ми хотіли би розказати людям про проблеми, які сьогодні є в серцево-судинній хірургії і в кардіології, і донести ті можливості, які сьогодні існують для порятунку, для лікування. Тому і цей місяць ми виділяємо саме на підготовку до Дня серця і до таких профілактичних заходів і для популяризації кардіологічної і кардіохірургічної допомоги.
9: З боку компанії «Дарниця», яка підготовка і що очікуєте на фіналі?
10: Я підтримую Бориса Михайловича в тому, що дійсно серцево-судинні захворювання – це ворог номер один. Ми працюємо в Україні, наша компанія в Україні, наші діти в Україні. Ми живемо в Україні, тому для нас дуже цінні українці, саме українці.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
9: І ось тут така доступність і медичної інфраструктури, і загалом ліків, вона є зараз надзвичайно важлива для українців. І от наскільки сьогодні є доступними кардіологічні обстеження, лікування, сучасні препарати, пане Борис?
3: Ну, що стосується препаратів, то вітчизняні препарати набагато дешевші. Хоча ми постійно контролюємо біоеквівалентність і як вони діють, і можемо сказати, що не гірше сьогодні вітчизняні препарати діють, ніж західні, а ціна буває в 2-3 рази меншою, а інколи й більше. Тому, знаєте, ще декілька років тому ми віддавали перевагу все ж таки західним лікам, а зараз вже довіра до наших виробників на 100% вже здійснилося. Що стосується доступності, ви питали про доступність. Так, на сьогодні створено багато діагностичних центрів майже в кожному місті, і в муніципальних лікарнях, і в обласних центрах, і в інститутах наукових, і в інститутах академії наук. Багато діагностичних центрів, де можна пройти чекап. В кожному регіоні майже можна пройти той чекап, який покаже на 95%, чи є у вас серцево-судинні захворювання, чи ні. Це не дуже складно, і на сьогодні це покривається державними грошима, тобто НСЗУ покриває частину цих обстежень. Ну, а ті обстеження, які не покриваються, вони, в принципі, доступні в кожному місці.
9: Чи помічаєте ви це, що сказав пан Борис, що все ж таки зараз довіра до українських ліків є більше? Мені здається, не тільки до ліків, а й до лікарів, тому що українці, які виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення, чекають багато місяців просто на похід до лікаря, розуміють, наскільки українська медицина є надзвичайною, більш доступною.
3: І більш людяна.
9: Та, абсолютно. Навіть в умовах ракетних обстрілів ми можемо потрапити до лікаря, трішки зачекавши. А в країнах під мирним небом, на жаль, потрібно чекати багато місяців. Тому і є такий вже медичний туризм в бік України, наших співвітчизників, які виїхали, аби тут полікувати навіть те ж саме серце, правильно? Тому що тут точно буде швидше, доступніше і якісніше, дуже сподіваюся.
3: Кажуть, що єдині люди, які можуть повернути українців додому в Україну, це лікарі.
9: Бачите.
3: Бо там вони не отримують тієї допомоги медичної, як була у них можливість тут в Україні.
9: Так, і потім закуповуються ліками і везуть туди, тому що там так само складно із самими препаратами. Тут до вас буде це питання. Чи ви зрозуміли цю важливість української фармацевтики і від початку повномасштабного вторгнення?
10: Безумовно. Знаєте, це давно є такий міф або стереотип, що українські ліки, вони гірші, ніж іноземні ліки, ніж європейські ліки. І говорячи про те, з чого складаються ліки, да? Це в першу чергу це сировина і це обладнання, на якому вони виробляються. Якщо подивитись на сировину, то ми закуповуємо сировину там же, де й міжнародні компанії. 52% сировини закуповуються у нас європейських і українських виробників, які мають сертифікат GMP. Якщо говорити про обладнання, то в нас обладнання Німеччина, Італія, Австрія. Це обладнання використовують найбільші світові фармацевтичні компанії. Тому сказати, що ми гірші – ні. Ми такі ж самі, але в нас залишається міф, українські ліки не так діють. Ніхто не розуміє, як вони діють, люди до кінця не розуміють, да? Так воно діє, не так, але не так. Тому я думаю, що це міф, і з кожним днем він це більше люди розуміють, що все ж таки українські ліки працюють, вони ефективні, вони допомагають. І як сказав вже Борис Михайлович, ми всі маємо біоеквівалентність. В нас є один препарат, в нього біоеквівалентність до оригінального препарату 99%, трохи більше, ніж 99%. І зроблена біоеквівалентність не в Україні. Ми робимо зараз біоеквівалентність за кордоном.
9: Це надзвичайно важливо. І я тут також хочу обов'язково уточнити, що цей матеріал має освітній характер, він не є медичною консультацією, і що фармацевтична компанія «Дарниця» забезпечує безперервне виробництво сучасних ліків, як ви сказали. І це також є своєю критичною інфраструктурою зараз. Допомога українцям і ліками, і допомога українцям з боку лікарів.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
9: І в нас також є програма «Доступні ліки». Я думаю, що, мабуть, ми всі пам'ятаємо, коли ліки були аж занадто недоступними, потрібно їх було, я не знаю, знаходити будь-де, переплачувати, платити шалені гроші. Чи можете ви сказати свою думку?
10: Ви знаєте, на мою думку, програма «Доступні ліки» – це одна із найкращих ініціатив Міністерства охорони здоров'я. Вона розпочалася в 2019 році, і на сьогоднішній день вже 155, здається, МНН є в програмі «Доступні ліки». І найбільший вклад був в липні цього року, коли всі молекули і комбінації для лікування серцево-судинних захворювань були внесені в програму «Доступні ліки». Бо наш пацієнт, на жаль, він... Є декілька причин, чому він не комплаєнтний. Багато людей не можуть дозволити собі на сьогодні купити ліки. І якщо це кардіопацієнт, то це, звісно, не одні ліки. Це декілька різних або комбінацій, або декілька препаратів. Тому на сьогоднішній день пацієнт може отримати або безкоштовно, або з невеличкою доплатою, отримавши рецепт у свого сімейного лікаря. Тому я підтримую обома руками програму «Доступні ліки». Мені здається, що це дуже класно. Власний вклад в наших пацієнтів.
9: Якщо повернутися до теми доступних ліків, як зараз ця програма допомагає українцям?
3: Люди під час війни не такі спроможні вже купувати ліки, особливо якщо вони вже виснажені хворобою, якоюсь вадою серцевою, знаєте, багаторічно страждають. Вони зазвичай вже не можуть працювати повноцінно і заробляти гроші, то люба підтримка держави – це йде велика підтримка для такої людини.
9: Так, от ви сказали, що якщо вже вони занадто хворі, що вони не можуть заробляти ліки. Як не допустити такого? Як вчасно зрозуміти, що в людини проблеми з серцем і вчасно звернутися? За якими симптомами?
3: Я почав би навіть не з симптомів, а з профілактики. Бо є деякі фактори ризику, такі як, наприклад, паління, зайва вага, гіподинамія, Є люди, які мають цукровий діабет, це теж фактор ризику. І хронічний стрес – це такі основні фактори ризику, які мають як наслідок серцево-судинні захворювання. Якщо генетично людина розрахована на 120 років, то ці фактори ризику можуть радикально зменшувати вік життя. Особливо куріння, особливо зайва вага, особливо гіподинамія, нездорове харчування, ну і всі інші. Звичайно, зараз стрес хронічний просто вбиває людей. Ми бачимо, що інфаркти помолодшали вже в 35 років, в 30 років приїжджають молоді люди з інфарктами. Ті, які там з лінії фронту, ті, які пережили якісь великі стреси, втрати і так далі.
9: Вам для того, аби якось, я не знаю, працювати з якимись складними людьми, так само потрібно, можливо, оновлення якихось медичних препаратів. Я тут хочу поставити таке спільне питання через те, що світові тенденції виробництва ліків, вони змінюються, так? І Україні потрібно так само адаптуватися і до світових тенденцій, і до того, що відбувається в нас всередині країни. Як це взагалі взаємопов'язано? Через те, що ж хвороби людей, вони ж також змінюються і вони складнішають.
3: Існують міжнародні гайдлайни, тобто стандарти лікування. І кожного року вони переглядаються. На світових кардіологічних конгресах переглядаються стандарти лікування серцевої недостатності, там ішемічної хвороби серця, і якихось міокардитів і так далі, атеросклерозу. І звичайно, що кожного року світ дарує науці і медикам якісь нові рішення, науковий світ, я маю на увазі. Нові рішення, і Україна на сьогодні не пасе задніх. На щастя, в Україні зареєстрована більшість сучасних препаратів. І, на щастя, наші фармкомпанії мають ліцензії на випуск більшості кардіологічних препаратів, які сьогодні застосовуються в нашій практиці. Тому ми маємо вибір, ми знаємо стандарти, ми використовуємо ці міжнародні стандарти в своїй практиці. Ну і, звичайно, добре, що ми маємо вибір між західними дорогими препаратами і вітчизняними, більш дешевшими, але не менш якісними за своєю дією.
9: Та серед українського фармацевтичного ринку Дарниця точно не паса задніх. Я думаю, що це компанія номер один на ринку. От як вдається повністю відповідати світовим тенденціям?
10: Безумовно, те, що сказав Борис Михайлович, ми відслідковуємо протоколи лікування, стандарти лікування і відслідковуємо зазвичай не тільки в Україні, а й за кордоном, чим лікують там пацієнтів, чим будуть лікувати у нас пацієнтів. Тому далі ми вже дивимось, які препарати потрібні в Україні і якомога найшвидше включаємо їх в свій пайплайн для того, щоб вони з'явилися на ринку України. Відслідковуємо, коли закінчується патент у оригінального препарата, щоб як тільки він закінчився, ми могли вийти з генеричним препаратом. Взагалі у всьому світі фармація – це ринок генериків.
9: Є один оригінальний?
10: Оригінальний. Не кожен пацієнт може собі дозволити. Якщо ми зараз говоримо, що український пацієнт не завжди може собі дозволити генерик, то оригінальний препарат взагалі, він коштує значно дорожче. Тому наша задача – вийти як можна швидше з генеричним препаратом. Тому це постійний аналіз, постійно розуміти, що потрібно нашому лікарю, що потрібно нашому пацієнту.
9: Ваша робота повністю взаємопов'язана.
3: Неможливо вилікувати пацієнта з серцево-судинним захворюванням тільки хірургією. Навіть під час хірургії ми використовуємо багато препаратів, які наркоз, антибіотики, кардіоплегії і інші, які дають нам можливість зробити свою роботу.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
9: Ви коли перелічували, що пагубно впливає на здоров'я серця, я думаю, що кожен задумався, що він робить не те. Але для того, щоб робити кардіологічний чекап, що потрібно? Що таке загалом кардіологічний чекап?
3: Ми рекомендуємо людям десь після 30 років зробити ці чекапи постійно щорічними. Бо вже з 30 років починається процес старіння організму. І змінюється ендокринна система, змінюється робота інших органів. Включає дуже прості речі. Кардіограму, розмова з кардіологом і виявлення тих симптомів, які сьогодні є. Може, вони просто скриті, їх не помічає пацієнт. Кардіограма. Після цього робиться ехокардіографія, після цього робиться доплерографія судин головного мозку, кінцівок, нирок і так далі. Звичайно, всі аналізи. Ці аналізи включають і загальні аналізи крові, і біохімічні аналізи крові, і дуже важливо ендокринні аналізи. Тобто ми дивимося, як щитовидка працює, як наднирники працюють, як печінка працює і так далі. Потім аналізуємо всі ці дані. Якщо треба, робимо навантажувальну пробу, наприклад, якщо є скрита ішемічна хвороба серця. Зазвичай ехокардіографія показує на 99% всі клапанні вади, фракцію викиду, стан міокарду, розміри аорти і таке інше. Тобто такий простий чекап, який займає годину. ЕКГ-ехо, це не встаючи з однієї каталки, з однієї процедури, і закінчуючи навантажувальними пробами, це займає годину, і на 99,9% ми вже маємо діагностичну картину, за якою можемо або рекомендувати якісь подальші обстеження, такі як ангіографія, коронарографія або КТ, МРТ, якщо це стосується якихось там розшарувань. І потім пропонуємо людині вже процес лікування. Тобто у нас в інституті це займає вся процедура з аналізами максимум 2 години і весь чекап закінчений.
9: Підтримуючі ліки для серця, вони ж є, чи тільки які лікують уже?
3: Звичайно, що є ліки, які направлені на підтримку і на профілактику. Наприклад, ліки, які зменшують артеріальний тиск. Угу. Артеріальний тиск – це один з найбільших факторів ризику для інфаркту, для інсульту і взагалі для атеросклерозу судин. Тому, якщо говорити про українське населення, то сьогодні під час такого скрутного становища, хронічних стресів, недосипу, кожної ночі обстріли, звичайно, що люди страждають на артеріальну гіпертензію. А якщо у людини 160-180 тиск, то це вже великі ризики і інсульту, і інфаркту. Тому прості ліки, які знижують цей фактор ризику, цей тиск зі 160 хоча б до 140, вже людина уникне інфаркту, інсульту і різних ускладнень. Тому дуже важливо ще і ось така профілактика ліками. Є ліки, які, наприклад, розжижають трошки кров, якщо людина має якісь тромбофілічні якісь стани, які можуть призвести і до інфаркту, і до тромбоемболії легеневої артерії. Людина отримує кожного дня одну маленьку пігулку, яка не дає крові згортатися там, де їй не потрібно згортатися. І людина з цим може жити багато років і не знати про інші хвороби. Тобто є ліки профілактичні, які направлені на знищення факторів ризику, є ліки, якими вже лікують ті хвороби і ті вади, які вже утворилися.
9: Якщо говорити про те, що справді зараз в українців погіршилося здоров'я і точно багато є проблем із тиском, я не знаю, мені здається, це зараз всі обговорюють. Не виспався, болить голова, погано, давайте поміряємо тиск, мабуть, він точно поганий. Чи Дарниця відчуває на собі цей новий виклик українців?
10: Безумовно, і в нас широкий портфель і препаратів для лікування артеріального тиску. І тут важливо підмітити, Борис Михайлович, напевно, ви погодитесь зі мною, що артеріальний тиск – це не простуда. І якщо приймати ліки, то їх потрібно приймати постійно. Не можна прийняти сьогодні, тиск впав, і далі я не приймаю. Це дуже важливо розуміти, що кожного дня, якщо артеріальний тиск вже є, то пацієнт повинен кожного дня приймати ліки для того, щоб тиск не піднімався. І це дуже важливо, бо чомусь в нашому суспільстві вирує, що я випив таблетку, тиск впав, все, я вже себе нормально почуваю. Ні. Ні, це вже хронічне захворювання, і потрібно з цим далі вже жити і покращувати своє життя завдяки лікам. Ми маємо широкий портфель для лікування артеріального тиску.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
11: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Трудова та сексуальна експлуатація студентів. Що відомо про розслідування у київських університетах та наскільки поширені такі злочини в Україні? Як розпізнати небезпечні умови праці та навчання? Говоримо про це з юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Національна поліція України розслідує кримінальне провадження

0: І те, що про це стало відомо, оскільки провадження відкрито ще з зими, з лютого, якщо я не помиляюся, точно сколихнуло нову хвилю обурення та привернуло увагу до цих навчальних закладів, тому що неодноразово раніше говорили про те, що тодішній керівник і президент Кнукіму, навіть свого часу Поплавський, його звинувачували в тому, що він експлуатував студентів для популяризації власної творчості. Звинувачували чи підозрювали, але проваджень, принаймні, про це не було. І зараз ми маємо це розслідування. Таке розслідування щодо українських закладів вищої освіти, пані Юлію, відбувається вперше?
1: На жаль чи на щастя, це відбувається не вперше. Ну, на щастя, що про це говорять і студенти, молодь звертаються із заявами, звертаються за консультаціями, так говорять про це. На жаль, ми маємо випадки непоодинокі і, можна сказати, можна згадати минулорічний досвід, який був також дуже резонансний. Ми читали і знаємо про ті новини, які відбувалися в двох теж відомих доволі таки і успішних університетах Києва. Тому такі випадки є не поодинокими. Але це дуже добре, що молодь зараз дуже усвідомлена, і вони знають, куди звертатись, і знають, що потрібно все ж таки розголос робити, щоб уникати цих випадків в майбутньому.
0: Ставила вам це питання і одразу сама пригадала, про що мова, що дійсно йшлося в січні минулого року, вже скоро буде 2 роки, як про скандал в університеті імені Карпенка Карого. Цього разу нам відомо, що уже поліція має встановлених 60 студентів двох навчальних закладів, яких долучали до роботи у цих ресторанах, ймовірно, що вийдеться про великий масштаб проблеми. І коли говоримо ось саме про такі масштаби ймовірного злочину, принаймні з того, якою інформацією ми можемо оперувати зараз, якою має бути відповідальність і хто би мав її понести, якщо ми тут говоримо, пані Юлію, не просто про трудову експлуатацію, а про трудову експлуатацію у закладі вищої освіти. Тобто це не просто приватна якась установа, так, а це те, з чим пов'язана сама держава Україна.
1: Ну, дивіться, в залежності від того, за якою статтею було зареєстровано кримінальне провадження. Тому що, якщо говорити про трудову експлуатацію та сексуальну експлуатацію, то це форми торгівлі людьми. Так? Це стаття 149 Кримінального кодексу України.
0: А за нею і є, так, це за нею. Я якраз подивилася, що за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 149.
1: Так, і це ми говоримо про кримінальну відповідальність. І зважаючи на те, які були масштаби цього всього, також будемо сподіватися, що суд буде зважати на те, що це студенти, це молодь, і ми знаємо, який віковий поріг, так? Тому що студенти можуть бути там люди, які не досягли повноліття, які тільки вступають, тобто їм немає 18 років, а можуть бути і повнолітні. І у зв'язку із цим також буде залежати сама кваліфікація злочину, оскільки там може бути різна термін відповідальності, так, кримінальної відповідальності за влучення неповнолітніх, ну, або повнолітніх осіб. Також треба звертати увагу на те, що там можуть бути супутні і інші статті, за якими будуть пред'являти обвинувачення, тому що це могла бути організована група осіб, злочинне угрупування, так? Тобто, якщо питання ставити до того, хто має понести відповідальність, то, звісно, понесуть відповідальність люди, які вчиняли, але і люди, які були там залучені, тобто вони там вербували або давали завдання, ну, ті, які були організаторами. І тут конкретно сказати, хто, ми не можемо, але ми будемо дуже сподіватися на те, що слідство все ж таки з'ясує, під чиїм керівництвом це все відбувалось.
0: Тут я мала на увазі дійсно і про те, хто понесе відповідальність у межах кримінального провадження, це

0: про кримінальну відповідальність, але також важливий, ну, як на мене, момент і якоїсь моральної, якщо можна так сказати, відповідальності і розуміння всього цього. Тому що навіть по одному кнукіму Михайло Поплавський був ректором 19 років, з 95 по 2014 рік. Ми можемо подивитися, скільки за цей час в Україні змінювалося урядів, очільників міністерств освіти і так далі. Чи має бути реакція з вищих ешелонів влади від того самого міністерства освіти? Чи, можливо, і далі, аби звернути увагу на це і показати тим самим і правоохоронним органам, що увага до цієї теми дуже прикута, і таким чином, можливо, навіть запобігти подібним злочинам і унеможливити їх в інших закладах вищої освіти в Україні?
1: Ну, звісно, постраждалим особам, коли вони там писали заяву, так, щодо того чи іншого злочину, варто було би там звертати увагу на те, що ймовірно там керівництво Міністерства освіти та науки на той момент теж мало би знати про те, що відбувалось в відповідних навчальних закладах. Але тут дуже складно насправді пред'явити там це звинувачення, так, якщо ніхто не звертався і не повідомляв. Угу. І ми розуміємо, що презумпція невинуватості так працює так, що допоки вину людини не було доведено, то вона вважається невинною. З людської точки зору ми всі з вами розуміємо, і ми всі не тільки там до лютого цього року, чи там 22-25 року розуміли, що це мало місце, що це відбувалось. Тобто ми спостерігали цю всю історію вже дуже давно, на протязі там довгого часу. Ми розуміли, що в цьому університеті відбуваються якісь незрозумілі і погані речі. Але ніхто не з'являвся у зв'язку із тим, і нікого не було притягнуто до відповідальності. Розумієте, тут, звісно, там керівництво Міністерства освіти мало би і має звернути увагу на те, хто на той момент мав вчиняти нагляд над тим, щоб цього всього не відбувалось. І також в університетах, ну, взагалом в закладах вищої освіти мають бути якісь свої внутрішні документи, внутрішні політики, статути, які би попереджали такі випадки в майбутньому. І загалом, згідно з яких там студентська молодь мала би розуміти, що це взагалі не повинно мати місце в закладах освіти, чим вони мають керуватися.
0: Трудова та сексуальна експлуатація для України у 2026 році. Наскільки взагалі це поширено? Наскільки поширені такі злочини? Чи є у нас, можливо, дані на рівні держави, як змінилася ситуація з цим від початку повномасштабного вторгнення?
1: Дивіться, у мене немає наразі даних щодо 2026 року, оскільки Національна соціальна сервісна служба не надала, чи там Міністерство соціальної політики ще не надало цих конкретних цифр, так, з якими можна зараз апелювати. Але з досвіду роботи нашої громадської організації та загалом з тих висновків, які ми робимо, оцінюючи цю ситуацію, і там звертаємо увагу загалом на трудову та сексуальну експлуатацію, то це дві форми торгівлі людьми, які лідирують, як сказати це слово правильно, є лідерами, угу, так, загалом цього злочину. І якщо робити висновки там з початку повномасштабного вторгнення, то фактом є те, що там, наприклад, з 22 по 23 рік трудова експлуатація перевищувала. Якщо там це після 23-го року, там 24-й рік, наприклад, то сексуальна експлуатація вдвічі перевищувала там трудову експлуатацію. Тобто вони між собою, ці два види злочини змагаються, якщо так можна сказати. Але треба зважати і ще на те, що зараз люди, які звільняються з полону, вони мабуть, в 99% теж піддаються трудовій експлуатації. І ці випадки також реєструють як торгівля людьми, тому що їх змушують відповідно здійснювати певну роботу. Це ми не говоримо вже про сексуальне насильство, пов'язане з воєнним конфліктом, бо то зовсім інша уже частина полону. Якщо також варто звернути увагу на те, що зараз є випадки онлайн, тобто сексуального насильства в кіберпросторі. І дуже часто воно також переростає в сексуальну експлуатацію і підпадає під статтю 149 «Торгівля людьми».
0: Про розслідування щодо трудової та сексуальної експлуатації студентів у двох київських університетах ми говорили з юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес, переїдання, провина»? Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, ну якби, ніби, може, недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
4: Ну, дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, самоврегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
0: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців.
4: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів і стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів і стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить, ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний прийом їжі, а саме таке щось смачненьке перехопити, перекусити, як то кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. І це ще супроводжується сонливістю, виснаженням, можливо, навіть тремтінням, але є така дуже сильна потреба в комфорті, теплі і безпеці. Оце саме страх, який диктує нам ситуація. Так, тоді ми можемо поїсти, таким чином заспокоїтись, але я раджу в цій ситуації все ж таки після їжі виходити на вулицю і ходити. Тому що ходьба, вона і стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, для кишківника це дуже корисно. І вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: о, так все вже нормально, супер. От коли ви це відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розтібнути трошки, дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі. Це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач, оцієї розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом, ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту, тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання. А саме до спеціаліста, психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
0: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати,
4: так,
0: що не
4: звісно.
0: Потрібно себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
4: Звісно, це нормально, тому що це і є там психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке. І часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так. І це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль, оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це ну, таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не до нутриціолога, так? Не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
0: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
4: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але ну, з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене як до спеціаліста з харчування для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, ну, з тих, хто є в мене, там, за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, ну, тривожний розлад, це певні там психологічні моменти, які просто піднялися, да, на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Тобто, ну, ось в такому ключі все відбувається.
0: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сили оборони України повністю контролюють місто Добропілля, спростовуючи фейкові заяви Міноборони РФ про його захоплення. Про це у своєму відеозверненні повідомляє прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов». Військово-політичне керівництво Росії планувало оточити місто цієї осені. Однак ці наміри залишаються лише у неправдивих звітах ворога. Як зазначає прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов», українські захисники оперативно виявляють та знищують російські штурмові групи іще на підступах під час спроб інфільтрації. Також у прес-центрі закликають громадян довіряти лише офіційній інформації сил оборони та не поширювати російські дезінформаційні матеріали. Очільник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, через незаконну окупацію та блокаду з боку Росії, люди у місті харчуються травою та бур'янами, а тіла померлих тижнями залишається без поховання. У зв'язку з цим Сибіга закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів негайно задіяти усі мандати для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу та евакуації цивільних. Окрім цього, міністр подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаєрті за увагу до проблеми, наголосивши, що міжнародна реакція має перерости у конкретні дії. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець та місцева влада зазначають, що попри підготовку до евакуації населення, російська сторона і надалі блокує роботу міжнародних гуманітарних місій у цьому районі. Упродовж тижня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці ключових об'єктів паливно-енергетичного та оборонного комплексів Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України. За даними оборонного відомства, ураження зазнали Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський, Ільський НПЗ та підприємство «Башнефть» УНПЗ, які забезпечували пальним російські окупаційні війська. Окрім цього, ціллю став завод «Іскра», що спеціалізується на виробництві електронних компонентів для керованих авіаракет та комплексів «Панцир». У Міноборони наголосили, що такі глибокі та середні удари є закономірною відповіддю на щоденний російський терор і спрямовані на системне позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладається цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення малоймовірне, йдеться у матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. В офісі генпрокурора проводять внутрішні розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням тепер уже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати майже 340 тисяч гривень. Про це пише НВ із посиланням на відповідь на запит Офісу генерального прокурора. У середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в Офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмивала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детективи НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
3: Станція «Держпром».
4: Це станція «Держпром».
5: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
4: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
5: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
4: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
5: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
4: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
5: Якщо ви далеко від рідного міста,
4: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
5: я Олександр Бринза.
4: Рушаємо з нами. Це
3: станція «Держпром».

0: Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. За офіційними даними, відбити у росіян вдалося 745 квадратних кілометрів території. Це 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
1: Чи стало легше на певних позиціях оборонців на цій ділянці фронту? Чи менше тепер летить російського залізяча по цивільних? І чи вдалося зупинити російський наступ в бік Дніпропетровщини?
0: Сьогоднішній наш репортаж з позицій артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
1: Це підрозділ у складі угруповання десантно-штурмових військ бере активну участь у контрнаступальній операції на напрямку. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Аби заїхати на позиції розрахунку самохідної артилерійської установки «Цезар» 148-ї бригади ДШВ, нам знадобився супровід мобільно-вогневої групи. Як і всюди, на всіх напрямках, найскладніше тут – це логістика. Будь-які переміщення – ризик бути ураженими російськими дронами.
1: Бійці мобільно-вогневої групи чатуватимуть поруч увесь день, охороняючи і французьку техніку, яка є такою бажаною ціллю для противника, і самих артилеристів. Говоримо з командиром гармати Олегом.
3: Розкажіть нам, будь ласка, як вам працюється з цією установкою? Чи маєте ви досвід з чим порівняти з іншими самоходками?
4: Ні. Досвіду немає, так як ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на Цезарях працювати. А взагалі машина, ну, як показує практика, досить непогана.
3: Що вам найбільше в ній подобається?
4: Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично і, ну, також і прохідність, ну, багато добрих якостей цієї машини.
3: Давайте пояснимо, кабан – це набій.
4: Так.
3: Правильно?
4: Заряд, снаряд.
3: 155 міліметрів.
4: Міліметр. Так, так, так.
3: Якими ураженими цілями ви пишаєтеся, ті, про які ви знаєте?
4: Їх багато. З останнього, ну, разів це, напевно, більш укріпли райони. І при контрнаступальних діях противника ми подавлюємо, тобто по техніці працюємо, по гарматах працюємо.
1: Роль артилерії у контрнаступальній операції угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку чимала. Артилеристи це знають і розуміють. Чим успішніша їхня робота, тим легше піхоті, говорить речник 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесниченко.
5: Активна наступальна операція вже триває 8 місяць. За цей час звільнено 745 квадратних кілометрів території, 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, ані розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню. Тактична ініціатива вже восьмий місяць поспіль перебуває за силами оборони України.
2: Станція Держпром.
0: Навідник гармати «Павло» показує нам монітор, за допомогою якого працює. Це схоже на звичайний комп'ютерний монітор. Він розташований ззовні установки.
1: Як це правильно в Цезарі називається? Це комп'ютер, його мозок?
6: Так, це пункт управління машиною. Їх у нас два. Один в кабіні, один на вулиці. Машина має гідравлічний насос, я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу. Вона знає напрямки, нам передає штаб. Приціл – це наскільки високо підіймається пушка. Кут – це наскільки вліво-вправо вона має виставитися. Я забиваю в комп'ютер приціл і кут, і машина сама подає гідравліку і наводить ствол.
1: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
6: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це. Ну, десь за місяць я впорався.
0: Після кожного виїзду на вогневу позицію артилеристи мають зробити чистку. Павло всідається якомога вище, бере спеціальний спрей, ганчірку і розповідає.
6: Оце грібок, так званий грібовідний механізм. Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наш заряд, так порох, від 8 до 16 до 20 кілограм. І він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому да. Ми починали в 23-му році, коли мене мобілізували. То я не мав впевненості, куди саме попаду. Я був в десантно-штурмових військах, і потім так співпало, що я визвався як людина, яка знає англійську, і попав в артилерію на цю машину. Це була інноваторська машина, і було досить відчуття таке, що ти вау, тобі дають нову зброю, нову машину. Перше випробування, вона 2019 року виготовлена була, вироблена. Експериментальними снарядами стріляли, які там під 100 тисяч доларів коштують, і ми такі... Оце класно, бо я зустрічав до нас, хто були, їх з радянської техніки пересаджували. І вони казали, що як запорожця на Мерседес пересіли. Такі почуття. Бо воно тут не треба нічого крутити, не треба нічого. Говорять, там без лома і молотка не обійтися, а тут, коротше, воно все, умна машина. Не.
1: Ще один Павло в цьому розрахунку, заряджаючи, чистить установку зі свого боку.
0: І оце чистку ви робите після кожного разу?
7: Так, да, після кожного разу. Внизу під піропатрони і барабан міняємо.
8: А чим ви чистите, розкажіть?
7: В Одешку в основному шомполом отаким.
0: А ствол на скільки часто треба чистити?
7: А ствол там і спеціальна служба, і вони приїжджають там. Я не знаю, від пострілу зависить. Я в це
0: клінінгова. Да,
7: їх так і називають сажечисти.
8: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
7: Плюс-мінус від 46 і 50-52 отак.
8: Як ваш поперек і ваша спина поживають?
7: У мене спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена, але просто що, жарко.
8: А ким ви в цивільному житті працювали?
7: На заводі, на трубному.
2: Станція «Держпром».
0: Між виїздами на вогневу позицію минає небагато часу. З рації знову лунає команда «До бою». Водій Дмитро застрибує в кабіну «Цезаря» першим. Праворуч від нього сідає командир гармати Олег. Позаду два Павла – заряджаючий і навідник.
1: У вас в обов'язки водія входить не лише кермувати машиною, а й що ще?
9: Подавати пороха.
1: Скільки вони важать?
9: 20-25 тубус важить.
1: І оце їх потягай?
9: Їх просто тяжко доставати. А бувають такі пороха, що вони йдуть всі в віддільних вакуумних упаковках, їх всі треба розривати, збирати в кучу. Тобто, ну, там дуже такий інтересний процес.
0: Одночасно із «Цезарем» рухається і автівка мобільно-вогневої групи. Бійці чатуватимуть небо, бо через гучний гул самохідної установки та зосередженість на роботі артилеристи можуть не помітити загрози з неба. Поки ми їдемо, боєць мобільно-вогневої групи Петро розповідає.
10: Якщо є загроза з повітря, попереджаємо, розрахунок складаємо, гармату, цинкуємо небо. Якщо прилітає якась зараза літаюча, ми її збиваємо.
11: Тобто ваше основне завдання – це збивати?
10: Збивати, так. Забезпечити безпечну стрільбу «Цезаря». І розрахунка також, ну, щоб їх зберегти в цілісті і сохранності, щоб вони були здорові і не ушкоджені.
1: Розкладаються артилеристи досить швидко. На все про все у розрахунка йдуть лічені хвилини. Вони вже потрапляли під обстріли, дехто з них має поранення, тож працюють максимально швидко.
12: Гармата! 9-2-4!
1: Але після кількох пострілів командир гармати кричить складатися та ховатися. Бійці мобільно-вогневої групи щось почули в небі. Вони виходять на дорогу і зводять рушниці.
12: Друга ворога!
11: Далі, Андрій.
10: Далі, от хоч от машини.
8: І часто у вас таке?
10: Постійно.
0: Дочекавшись, поки FPV пройшла і у небі стало тихо і чисто, розрахунок «Цезаря» швидко розкладається знову і закінчує роботу.
12: Крайній вогонь!
10: 2-2!
0: Так само двома екіпажами розрахунку САУ та автівкою мобільно-вогневої групи бійці 148-ї бригади ДШВ повертаються назад. Дорогою говоримо із Петром, який прикривав роботу Цезаря і чатував небо.
10: Та нормально постріляв, завжди так стріляю. Це для нас не вперває. Аби тих вибити з нашої землі, все буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі. Кожен робить свою роботу. Все, що ми чуємо, воно автоматично не наше. Бо якщо не бачимо, де злітає і звідки летить, то не наше вже. Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
7: Як то кажуть, своїх дронів не буває, так?
10: Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопці у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю. То ми збиваємо все.
0: Поки навідник та заряджаючий розрахунку знову беруться робити чистку, розпитуємо про результати виїзду командира гармати Олега.
1: Розкажіть, як відпрацювали результати?
13: Результати добрі, відхилення невеликі були. Так що я думаю, ми щось там або подавили, або десь вразили, влучили.
1: Що це за відчуття, коли вам докладають, що ви влучили?
13: Всередині приємно і хлопцям приємно. Ну, звичайно, ми ж тут зібрались для чого? Захищати Україну. Так що ми це робимо і то завжди приємно, коли є якийсь результат.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити збору для бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Цей збір на новий позашляховик. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
2: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Росія нарощує виробництво реактивних дронів, що дозволило збільшити потужності та наскільки захищена Алабуга, де їх виробляють, говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати, пане Вадиме, з масштабів. Наскільки великим уже стало виробництво реактивних дронів у Росії? Що ми знаємо про ці цифри? І що для нас означає цифра близько 3000 герани, 4-5 на місяць? Це вже серійне масове виробництво чи ще етап його розгортання?
6: Для того, щоб зрозуміти, який ми маємо поточний стан справ з російським виробництвом ударних засобів, ми можемо подивитися трохи на цифри ретроспективно і згадати, що у планах ворога на 25-й рік було вийти на відмітку 30 тисяч ударних безпілотників на рік. А на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ту інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, це і супутникові знімки, це і дослідження осінь-фахівців, ми бачимо, що ворог працює відразу в декількох напрямках для того, щоб збільшити як пропускну можливість, так і загалом збільшення виробничих площ на цьому об'єкті. З іншого, ми бачили супутникові знімки, які дають нам розуміння про те, що ворог розширює виробничі майданчики безпосередньо на цьому підприємстві в окремій економічній зоні Алабуга. І в першу чергу є свідчення, що ворог починає роботи з будівництва підземних виробничих комплексів. І на сьогоднішній час, по тим знімкам, які є, ми можемо встановити приблизну площу подібних робіт, і це до 42 тисяч квадратних метрів додаткових виробничих приміщень, які ворог намагається на сьогоднішній момент завести під землею. Серед іншого, ми можемо згадати також інформацію про те, що Росія залучила північнокорейських працівників, і на сьогоднішній момент їх кількість оцінюється в 12 тисяч. І це все в придачу на те, що в 26-му році відбувся процес переходу на інші моделі серійного виробництва безпосередньо ударних безпілотників з попередніх модифікацій «Герань-1», «Герань-2» до подальших їх модифікацій, які використовують реактивний рушій «Герань-3», «4» та «5». Що стосується кількості, яку на сьогоднішній день ми маємо, це 3 тисячі одиниць на місяць, ми можемо аналізувати те, що це є вже певним піком щодо тих можливостей, які на сьогоднішній момент ворог має по серійному виробництву даних моделей своїх ударних безпілотників.
5: тут би одразу, оскільки заговорили про те, як ворог свої потужності у виробництві реактивних дронів наростив, запитати, що зрозуміло, що ворог зараз використовує цю тактику нависнаження, і фактично, я думаю, вже можна говорити про те, що концепція масованих атак, зокрема на столицю України, вже змінена, тому що, ну, якщо я не помиляюся, то вже місяць, так, ми, Київ, який не є прифронтовим містом, живе фактично майже у цілодобовому режимі повітряних тривог, за виключенням кількох днів, коли сюди приїжджали іноземні делегації, зокрема, зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що величезна кількість дронів летить до нас цілодобово, велика кількість з них збивається на Чернігівщині, десь на Київщині, щось, на жаль, долітає до Києва, але особливість цих безпілотників у тому, що вони летять дуже високо. Чим, крім авіації, ми можемо зараз працювати по цих цілях на тих висотах, на яких вони летять, коли говоримо там про 8 кілометрів, про 10 кілометрів, і наскільки ми були готові до того, що ворог буде атакувати Україну масовано реактивними дронами?
6: Дійсно, це дуже гарне запитання. Ми бачимо, що зі зміною модельного ряду, який використовує ворог, збільшилися і тактико-технічні характеристики цих виробів. Зросла як середня швидкість, так і середня висота польоту. У порівнянні з попередніми моделями, майже чи не вдвічі, втричі, якщо ми кажемо про середню швидкість, яка сьогодні сягає від 300 км на годину до 500 км на годину. І так само зросла середня висота польоту, яка піднялася з 3000 метрів, і на сьогоднішній момент вже зафіксовано перехоплення дронів на висоті 7000 метрів. Але тут слід зауважити, що подібні висоти дані безпілотники мають лише на крейсерському відтинку, і відповідно, коли вони заходять в район цілі, вони вимушені спускатися для того, щоб виконати коректний захід на ціль. На жаль, якби це не звучало. Що стосується засобів, якими ми можемо протидіяти, то безперечно на сьогоднішній момент в авангарді захисту повітряного простору від нових загроз є наші повітряні сили, які використовують винищувальну авіацію для перекоплення даних загроз. Далі йдуть комплекси, які є на озброєнні наших сил безпеки і оборони, зенітно-гарматні, які використовують програмовані боєприпаси, які якраз

0: Дякую за ці детальні роз'яснення. Позаяк, мене це дуже турбує, перш за все, звісно, як мешканку Києва, а по-друге, тому що мій чоловік також служить у протиповітряній обороні, я дуже добре обізнана з тим, як летять ті дрони, як їх вдається чи ні збивати, і як часто військові, які могли би їх збити, якби вони летіли трохи нижче, відчувають розчарування з того, що ціль пролітає, але вона настільки не досяжна, що, в принципі, ти по ній ніяк не можеш працювати, як би тобі того не хотілося, навіть якщо в тебе є впевненість, що ти би точно по ній попав, лети вона трохи нижче. Часто, коли ми говоримо про атаки з боку ворога, то йдеться про те, щоб знищувати не, ну, і безпосередньо, звісно, те, що на нас летить, і ті пускові установки, з яких це запускається. Тут я, звісно, хочу запитати зараз про Алабугу. Були часи, коли ми радісно читали новини про атаки на цю особливу економічну зону російську, що розташована у далекому Татарстані. Останнім часом таких новин нема. Наскільки захищеною зараз є Алабуга як промисловий кластер? І які удари мали би по ній здійснюватися, аби їхня робота була, ну, принаймні, на якийсь час призупинена, ну, якщо не зупинена уже повністю, остаточно без можливості відновлення, а тільки побудови заново?
1: Дійсно, подібний об'єкт має стратегічне значення для росіян, а так само має стратегічне значення як ціль для ураження для наших сил безпеки і оборони. Проте, якщо ми подивимося на підхід росіян до захисту повітряного простору навколо цієї особливо економічної зони, то попередні удари, вони, на жаль, пішли, як то кажуть, в науку для росіян, і вони сконцентрували значні сили, як засобів протиповітряної оборони, так і безпосередньо винищувальної авіації, яка застосовується для перехоплення українських ударних засобів. Якщо ми подивимося загалом на масштаб цієї виробничої установи, то він насправді дуже-дуже значний. Там більше ніж 25 різних виробничих комплексів та приміщень, які задіяні для виробництва тих чи інших компонентів ударних безпілотників. Проте ми вже маємо на озброєнні необхідні засоби, які можуть подолати такі значні відстані, а також мають могутню бойову частину для того, щоб поразити досить критично ті об'єкти, які стали ціллю. Це в першу чергу крилаті ракети сімейства FP-5, а також дрони ударні, які на сьогоднішній момент мають дальність до 3000 кілометрів. Це і Ан-196 лютий, так і FP-2, які активно використовуються для ураження об'єктів на таких відстанях. Але ж, повертаючись до моментів підготовки місії, росіяни розуміють критичне значення даного підприємства і, відповідно, вжили доволі серйозних засобів та заходів для того, щоб її захистити від атак з повітря.
0: Що ворог отримує з військової точки зору, окрім більшої швидкості, від масштабування виготовлення реактивних дронів і, ну, переорієнтування виробництва саме на реактивну їх версію?
1: Якщо ми загалом подивимося на ті типи ударних засобів, які використовує ворог, а саме це іранські шахеди, які були локалізовані для виробництва в Росії, в першу чергу з подібним підходом росіяни отримали відносно дешевий та швидко масштабований засіб для ураження. Що стосується переходу на вже інші типи силових установок, то це є продовженням життєвого циклу даних виробів, оскільки ми можемо побачити по статистиці за 25-й рік росіяни випускали близько 40 тисяч різних ударних дронів, левова частка з яких припадає саме на Герані-2 або Шахет-136. І за рахунок вибудови багатоешелонованої системи протиповітряної оборони під кінець року ефективність використання саме цих засобів вона стрімко падала. І відповідно росіяни розуміли, що для того, щоб продовжити життєвий цикл та актуальність подібних виробів, необхідно зробити якісний ривок вперед у тактико-технічних характеристиках. Саме це і спонукало їх на ремоторизацію, а також на

0: перехід до серійного виробництва нових типів, які використовують реактивні руші, і за рахунок цього вони отримали більшу середню швидкість, а також більшу висоту польоту, що продовжило безпосередньо життєвий цикл. Іншим фактором, який ми можемо подивитися, це альтернатива тим засобам, які ворог використовував у своїх комбінованих та масованих атаках попередні періоди. Саме мова йде про крилаті ракети авіаційного базування, такі як, до прикладу, Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», і відносна вартість яких сягає від 1,5 мільйонів доларів до 4 мільйонів доларів. Тобто це є засіб дуже дороговартісний і відповідно цінний для росіян, і серійне виробництво яких на сьогоднішній момент воно жодним чином не може бути співставлено з можливостями по виробництву ударних безпілотників. І всі ці фактори в поєднанні якраз і дають нам розуміння, чому саме ми бачимо подібну еволюцію подібних засобів.
1: Про нарощення ворогом виробництва реактивних дронів ми говорили з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Український ринок праці, гендерна різниця в зарплатах, які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працює Ксенія Середа. На фоні зростання цін питання зарплат все більше і більше актуальне. Чому в Україні зберігається настільки помітний розрив в зарплатах чоловіків і жінок? Що сьогодні є головною причиною, на вашу думку? Може, це різні професії, може, посади, може, досвід впливає? А може, все-таки у нас є ще ось ця дискримінація гендерна?
14: Ну, всього потроху, тому що, да, в нас існує гендерна дискримінація, тому що от якраз сьогодні на форсайті стосовно майбутнього ринку праці, думали про те, що, на жаль, жінка на ринку праці є таким ризиковим фактором через здатність народжувати дітей, відповідно, випадати з ринку праці і таким чином приносити роботодавцю певні незручності. Крім того, в нас є ситуація, коли жінки не завжди отримують високопосадові зарплати, тому що не займають цих посад через те, що, наприклад, CEO або директор з виробництва, або комерційний директор, тобто достатньо високооплачувані позиції, вони більш чоловічі. Ну, а зараз статистика вмішується ще й з військовими професіями, тому що захищають нас більше чоловіки і, відповідно, за свою ризиковану працю вони отримують більше грошей.
1: А помічали ви тенденцію, що все частіше і частіше, навіть за період повномасштабного вторгнення, жінки стали перевчатися, перенавчатися на чоловічі професії, можливо, скажете, які, і про які оклади можемо йти? Можемо говорити, наприклад, що хай візьмемо електрика, що ось його зарплата умовно, я не знаю, яка на ринку праці, 25 тисяч пропонували чоловікам, і якщо жінка приходить на цю ж посаду, їй пропонують аналогічну суму. Чи варіюються все-таки зарплати і є досі ось ця неоднаковість?
14: Ну, насправді є проблема в тому, щоб жінка пішла на цю роботу і, відповідно, її сприймали на цій роботі. А по-друге, в нас існує усталена тенденція, що якщо жінка не може бути конкурентною на цій роботі, не через те, що вона поганий працівник, а через те, що її не сприймають як працівника, то вона змушена демпінгувати і таким чином опрацьовувати свою зайнятість, але за менші кошти. Тому в нас виходить ситуація, що жінка може бути електриком, але якщо вона прийде в компанію, де в електриках суто чоловіки, то для того, щоб їй отримувати певні роботи, да, можливо, їй доведеться демпінгувати, і таким чином жодного рівноправ'я по грошах не буде.
1: А наскільки на рівень зарплати жінки впливає те, що жінка частіше бере на себе догляд за дітьми, за родиною? Готовий український ринок праці адаптуватись до цієї реальності? Умовно, якщо треба раніше піти з роботи, зарплата від цього не страждатиме?
14: На жаль, страждатиме, тому що це не повний робочий день згідно законодавства. В нас існує ситуація, коли, наприклад, в деяких сім'ях, умовно кажучи, мама йде на роботу раніше і йде з роботи раніше, аби забрати дитину з садочка, школи, а тато, відповідно, заводить дитину до садочка, школи, але і пізніше потім ввечері приходить додому. В нас край зрідка буває ситуація, щоб тато, наприклад, пішов в декрет. Наскільки я пам'ятаю, відсоток тату в декреті був десь в районі 4%. Я не певна, що в даний момент ця цифра збільшилася. І таким чином, згідно всіх опитувань, навіть самі жінки вважають, що базові функції жінки – це берегиня, це хатнє господарство, це догляд за дітьми, за хворими, ну і так далі, те, що відлучає її від ринку праці атол.
1: Важлива ще сама оцінка жінок, співбесіди, рівень зарплати, коли називають під час переговорів з роботодавцем. Як ви оцінюєте, наскільки жінки себе недооцінюють під час пошуку роботи? І бачите ви різницю в тому, як чоловіки називають бажаний рівень зарплати, і як жінки? Як взагалі сміливо навчитися називати бажану суму, зважаючи, що все скрізь росте в ціні?
14: Ну, насправді все не так погано і не так добре, тому що, скажімо так, попередні покоління жінок навчали бути скромними, не вихвалятися, да, не лізти поперед батька в пекло. І тому, коли жінка озвучує заробітну плату, вона озвучує це за функціонал, який вона впевнено вміє добре виконувати. Що стосується чоловіків, то вони досить часто густо кажуть, що справляться з задачами, які вони ще не вирішували, але відчувають в собі потенціал. І тому про заробітну плату, коли ми кажемо про жінку і чоловіка, які можуть претендувати на одне робоче місце, їхні побажання по зарплаті теж можуть бути різними, виходячи з тих підходів, що я вам озвучила.
1: А які професії для жінки можуть стати тією точкою виходу на високооплачуваний сегмент ринку праці, зважаючи на дефіцит кадрів? От є таке, що попрацювали на певній роботі, досвід є, впевненості є, але треба з чогось почати. Що це може бути за професія, за сфера?
14: Ну, насправді, коли ми кажемо про такі досить нетрадиційні способи кар'єри, то, мабуть, якщо дозволяє фізична форма, то це виробнича сфера, тому що там не вистачає працівників загалом, і там вже безвідносно чоловіків і жінок, якщо там виробничий процес дозволяє, ну, там натягати важке і так далі. Знов-таки, ми знаємо, що в нас жінок досить успішно виходить бути водійками великогабаритних машин. Хоча, знов-таки, є певні нюанси стосовно того, наскільки це безпечно. І знаєте, як парадоксально це б не звучало, в нас виходить ситуація, що, наприклад, в нас є жіночі професії, такі як, наприклад, кадровик або HR, да, або бухгалтер. І коли ми бачимо, наприклад, керівників підрозділів в HR і в бухгалтерії, то це переважно жінки. А коли ми бачимо HR-директорів і фінансових директорів, то там суттєво більша доля чоловіків, які якимось дивним чином стрімко роблять вертикальну кар'єру, допоки жінки роблять експертну, майже горизонтальну.
1: Угу. Дуже цікаво ще один момент. Рівень заробітної плати і зміни під час війни. Штикаються, мені здається, що цими чоловіки і жінки, коли просиш підвищення, говорять, що за ці гроші у нас там виконують роботи в 3 рази, в 4 рази більше. Як можна аргументувати тим, що потрібно підвищувати?
14: В більшості випадків ми кажемо про економічні чинники. Це означає, що ви робите або більше роботи, або якісніше, або і те інше в певній пропорції. Або ви знаєте щось дефіцитне і маєте якісь дефіцитні навички чи знання, за які роботодавець ладен викладати грубі гроші.
1: Угу. Це важливо, це цікаво, тому що, як правило, люди губляться в той момент, коли говорять, що радій тому, що є, і не зважають на те, що дефіцит кадрів є в багатьох сферах, абсолютно багатьох. Ще одне питання, важливо, встигаємо обговорити. Україна поставила собі за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. Що реально може змінити ситуацію? Як це може виглядати? Можуть бути законодавчі якісь вимоги до роботодавців? Чи передусім це має бути абсолютно зміна структури ринку праці, щоб жінку сприймали інакше, щоб цінність її була більше? Як гадаєте?
14: Ну, по-перше, нам треба боротися з упередженнями стосовно того, що до сих пір дехто вважає, що жінкам потрібна не повна заробітна плата, а щось на шпильки, булавки, бо головний по заробітках в сім'ї – це все одно чоловік, навіть якщо жінка виховує дітей сама. Знов-таки, нам треба розуміти, що для того, щоб повертати на ринок праці жінок 25-35, це дітородний вік, нам треба змінити ставлення, і це має бути гнучкий графік, і більш гібридний, і так далі, і тому подібне, і тоді поза ринком праці в нас не буде великої кількості жінок. Ну і знов-таки, да, ми кажемо про те, що на рівних посадах за рівну якість і кількість праці чоловік і жінка мають отримувати рівні гроші.
1: Справедливості зради, ми впродовж ефіру говоримо, що ось гендерна дискримінація, так може бути, що чоловікам платять більше, жінкам менше, але що може зробити жінка вже зараз, якщо вона ось сумнівається в тому, що їй не доплачують? Їй здається, що чоловік на аналогічній посаді отримує більше. Як перевірити, чи є підстави взагалі говорити про цю дискримінацію, чи це лише здогадки, лише здається? І як правильно говорити із роботодавцем про те, що ось є такі сумніви, щоб виглядати при цьому компетентно? Тому що, як ви правильно сказали, нас вчили всіх бути слухняними, вчили не заявляти свої права, вчили не відстоювати себе. Але зараз, в нинішніх реаліях, якщо не відстоювати себе, то хіба що можна 2, 3, 4 роботи взяти, щоб мати якусь альтернативу, досягнути до певного рівня зарплат, якщо не можеш попросити достойної оплати?
14: Ну, насправді існують на сайтах з працевлаштування спеціальні сервіси, які показують статистику по заробітних платах на тій чи іншій посаді в залежності від професії, стажу, віку, знання іноземних мов, інших додаткових умов. І, відповідно, можна подивитися такі орієнтовні цифри. Потім можна подивитися на резюме і вакансії в тій сфері, там, де ви шукаєте роботу, зрозуміти, що пропонують роботодавці, з чим вони стикаються, коли бачать ваших колег по ринку, і, відповідно, їх резюме. І на базі цього вже сформувати свою цінову пропозицію. Але треба чітко і впевнено розуміти, за що ви просите гроші. Не через те, що вам гроші потрібні. Гроші потрібні всім. Да? Що саме отримає роботодавець, коли візьме вас на роботу? Чим ви якісніше і інше, да? Інших кандидатів, задля того, щоб ваша конкурентна перевага була
1: враження? Що найбільше справляє враження на роботодавця, коли ось сидиш на співбесіді, що досвід роботи, чим більше років, чи, можливо, дипломи якісь міжнародного рівня, стажування, навчання, що може бути такою фішкою, що ось це мій козир, я заявляю, чому хочу, обґрунтовую, чого я хочу, такі гроші?
14: Здатність вирішити проблему, з якою стикнувся роботодавець, через що відкрив вакансії. Є проблеми з своєчасним, там, наприклад, виконанням якихось бухгалтерських завдань. Якщо ви богиня дедлайну, ви маєте про це сказати, що не без втрати якості ви робите все вчасно. Або там треба робити складні вимірювання, ви це можете робити. А треба робити креативи з найменшим залученням штучного інтелекту, ви достатньо креативні, щоб це робити. Відповідно, враховуючи ті побажання, які є в роботодавця, теза, для чого йому ця вакансія була потрібна, якої працівниці або працівника йому не вистачає, от там ви граєте на своєму полі, доказуєте, що ви оптимальний кандидат на цю посаду.
1: Український ринок праці і гендерна різниця в зарплатах, які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговорили із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Музика на Громадському радіо.
20: Радіо.
19: Слухайте. Просто слухайте.
20: Слухайте.

дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сили оборони України повністю контролюють місто Добропілля, спростовуючи фейкові заяви Міноборони РФ про його захоплення. Про це у своєму відеозверненні повідомляє прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов». Військово-політичне керівництво Росії планувало оточити місто цієї осені. Однак ці наміри залишаються лише у неправдивих звітах ворога. Як зазначає прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов», українські захисники оперативно виявляють та знищують російські штурмові групи іще на підступах під час спроб інфільтрації. Також у прес-центрі закликають громадян довіряти лише офіційній інформації сил оборони та не поширювати російські дезінформаційні матеріали. Очільник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, через незаконну окупацію та блокаду з боку Росії люди у місті харчуються травою та бур'янами, а тіла померлих тижнями залишається без поховання. У зв'язку з цим Сибіга закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів негайно задіяти усі мандати для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу та евакуації цивільних. Окрім цього, міністр подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаєрті за увагу до проблеми, наголосивши, що міжнародна реакція має перерости у конкретні дії. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець та місцева влада зазначають, що попри підготовку до евакуації населення, російська сторона і надалі блокує роботу міжнародних гуманітарних місій у цьому районі. Упродовж тижня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці ключових об'єктів паливно-енергетичного та оборонного комплексів Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України. За даними оборонного відомства, ураження зазнали Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський, Ільський НПЗ та підприємство «Башнефть» УНПЗ, які забезпечували пальним російські окупаційні війська. Окрім цього, ціллю став завод «Іскра», що спеціалізується на виробництві електронних компонентів для керованих авіаракет та комплексів «Панцир». У Міноборони наголосили, що такі глибокі та середні удари є закономірною відповіддю на щоденний російський терор і спрямовані на системне позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладається цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення мало ймовірне, йдеться у матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням тепер уже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гаєвської-Ковбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати – майже 340 тисяч гривень. Про це пише НВ із посиланням на відповідь на запит Офісу генерального прокурора. У середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмивала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детективи НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
3: Новини.
2: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована, продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведення вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росії виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованого Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти не частіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. В окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
3: Освіта.
2: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до української освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей з ТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «Схід-СОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід-СОС» Юлією Кішенко.
3: Наші
0: на громадському радіо.
2: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів з ТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% на зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
9: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах. І ось таким чином втрачається зв'язок. І також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
2: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
9: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за, там, за те, що він вчився в українській школі, за зв'язок.
2: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от... Можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
9: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як СхідСОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримає, Україна чекає вас. Не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію. Заходьте на сайт, наприклад, освіта.тот. Є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують їх контакти. Звертайтеся, вам завжди раді, вам допоможуть. Плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
10: І Схід СОС теж надає рекомендації. Якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
9: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
10: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація, буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
9: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу, виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
10: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадкам, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
9: я можу сказати,
10: да.
9: Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
10: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили щодо по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи воно якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю, але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтрольну уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс щонайменше.
9: Так, абсолютно, є величезна проблема, це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти. Вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації, і якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо, ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава, то і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
10: Навіть якщо на має паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІД, СОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
9: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна, підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут, в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
3: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Нагадаю, що говоримо в студії Громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СхідСОС Юлією Кішенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТО до закладів професійно-технічної освіти. А в чому складність?
9: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Bring Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
10: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо, да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювали собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну, я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативні акти, знаю, що як, де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які, ну, робили б це самостійно.

0: З тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості, і надати ці можливості, щоб реально людина вступила і могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій, а, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавлені. От їм не цікава ця цільова аудиторія, вони думають, що це неважливо, і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з території активних бойових дій.
1: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховують цю тенденцію, да? На жаль, не дуже позитивно. Чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
0: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, немає документа перед собою, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб, хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
1: Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з оцією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, їх же не скорочували, це не проста задача досі?
0: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, як ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, наскільки довгим був їх шлях, це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати, то тут питання теж до того, як швидко це робиться, але наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але точно не скажу, здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також оцей шлях саме через Білорусь, він простіше, тому що там

0: є гуманітарний коридор Макрани-Доманова, і там вже пересікають напряму, кордон пересікають напряму в Україну.
1: При кінці розмови знову резюмуючи, нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
0: Так, дякую.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі». Щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: В «Енергоатомі» змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Говоримо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В «Енергоатомі» обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке «Енергоатом». Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва. І тут варто зазначити, що «Енергоатом» – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні. І відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора «Енергоатому» – це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожної з нас, чи ні?
4: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобуванні». Особисто знайомий, активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в «Енергоатомі» призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбори незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шорт-ліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть на них ніхто впливати. Але з іншого боку, це дуже класний досвід, який мені показав, наскільки там був прозорий вибір. Тому, відповідно, і тут це був конкурсний відбір. Дійсно, «Енергоатому» необхідний зараз антикризовий менеджер, оскільки головне питання – це врегулювання платежеспособності підприємства. Не забуваємо, що за рахунок «Енергоатому» кожен з нас, українець, ми маємо пільговий тариф на електричну енергію, який майже в 3 рази менше, ніж ринок на оптовому ринку вартість електричної енергії. І от якраз цю різницю між ринковим тарифом і тарифом для населення покривається за рахунок платіжної дисципліни і виконання інвест-програми з боку «Енергоатома». Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист. Питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли і маємо, будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми. Наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, Київський район. Тому відповідно до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства, це є основною задачею нового голови управління «Енергоатому».
3: Те, що ми зараз спостерігаємо в «Енергоатомі», це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема, з так званою справою «Мідас», коли йшлося про зловживання у закупівлях «Енергоатома». І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, ну, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі?
4: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада. Це розділили посаду голови управління. Тобто є загальний менеджмент голови управління і інвест-програми, фінансова діяльність підприємства. А фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, ну, і в першу чергу, це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи. Відповідно до цього, якраз технічний спеціаліст буде виконувати функції з ядерної безпеки. Тобто це не просто про безпеку, тобто це не просто убезпечення об'єктів, це і захист об'єктів, і елементів об'єктів критичної інфраструктури, бо розуміємо, що ворог буде намагатися відрізати атомну генерацію від загальної енергосистеми. Він це намагався не один раз робити. Ближче це вже до початку опалювального періоду, як в побуті, а як ми енергетики осінньо-зимового періоду. Плюс до того, це, звісно, удосконалення виробничих процесів. Не забуваємо, що якраз ось ця справа Мідас зупинила модернізацію на Хмельницькій атомній електростанції, і там одна з турбін працює не на повну потужність, і ми втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія «Енергетичні машини», це об'єднання Харків «Електроважмаша» і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання, і «Турбоатома», тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанцій. Відповідно, вони дали менш тендерну пропозицію, ніж то підприємство, яке там лобіювалося, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знов-таки, це і захист, це і робота з Westinghouse-ом, тобто це американська корпорація, там частину акцій викупила японська Toshiba. Тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, вони за сроками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі «Укренерго». І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
3: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме на одному з них я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС. Це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років і ще з 24-го року. Уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва Енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
4: Ну, тут це гра в таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що знов-таки тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання, питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в суперприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні. Вивели її там з певних впливів олігархічних структур і таке інше. В більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проєкт вдовгу, і ясна річ, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація чинить на території України, то звісно, що ми не можемо зараз встановлені російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російської госкорпорації Росатом. Відповідно до цього, це знов таки робота з Вестінгхаусом. Це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану. А Україна є країною, яка видобуває уран. Ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього, тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи стану фундаментів, добудовувалися один з там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельна робота велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України. Там співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету це звичайно оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому відповідно до цього це і залучення додаткового фінансування або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство ці підприємства цієї галузі за низьким лицевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це знов таки це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут, мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто це проект, в який треба заходити і поступово, крок за кроком його виконувати.
3: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такій ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результат. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
4: В першу чергу це прозорість, в другу це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість енергоатому перед державним підприємством «Гарантований покупець». Тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
3: Про зміну керівництва «Енергоатому» ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сили оборони України повністю контролюють місто Добропілля, спростовуючи фейкові заяви Міноборони РФ про його захоплення. Про це у своєму відеозверненні повідомляє прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов». Військово-політичне керівництво Росії планувало оточити місто цієї осені. Однак ці наміри залишаються лише у неправдивих звітах ворога. Як зазначає прес-центр першого корпусу Нацгвардії «Азов», українські захисники оперативно виявляють та знищують російські штурмові групи іще на підступах під час спроб інфільтрації. Також у прес-центрі закликають громадян довіряти лише офіційній інформації сил оборони та не поширювати російські дезінформаційні матеріали. Очільник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, через незаконну окупацію та блокаду з боку Росії люди в місті харчуються травою та бур'янами, а тіла померлих тижнями залишається без поховання. У зв'язку з цим Сибіга закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів негайно задіяти усі мандати для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу та евакуації цивільних. Окрім цього, міністр подякував комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаєрті за увагу до проблеми, наголосивши, що міжнародна реакція має перерости у конкретні дії. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець та місцева влада зазначають, що попри підготовку до евакуації населення, російська сторона і надалі блокує роботу міжнародних гуманітарних місій у цьому районі. Упродовж тижня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці ключових об'єктів паливно-енергетичного та оборонного комплексів Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України. За даними оборонного відомства, ураження зазнали Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський, Ільський НПЗ та підприємство «Башнефть» УНПЗ, які забезпечували пальним російські окупаційні війська. Окрім цього, ціллю став завод «Іскра», що спеціалізується на виробництві електронних компонентів для керованих авіаракет та комплексів «Панцир». У Міноборони наголосили, що такі глибокі та середні удари є закономірною відповіддю на щоденний російський терор і спрямовані на системне позбавлення Кремля ресурсів для продовження війни. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України та цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладається цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення малоймовірне, йдеться у матеріалі інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням тепер уже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати – майже 340 тисяч гривень. Про це пише НВ із посиланням на відповідь на запит Офісу генерального прокурора. У середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмивала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детективи НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
7: Серед важливих стусівських концептів – це концепт життя творчості. Життя і творчості, і життя як творчості. Стус максимально жив, як писав, і писав, як жив. Але в цьому великий виклик для дослідників, для менеджерів культури, для людей, яким доводилося працювати із Стусом як з поетом, тому що уявімо ситуацію, щойно після загибелі, після його убивства і пізніше після перепоховання. Це величезна культурна трагедія. 85-й рік. На носі перестройка, але вбивають українського поета в глибокій Росії. І це усвідомлення настільки цинково важке, що тобі складно подивитися на нього, як на видатного поета. Попри те, що це розуміли геть усі, і це є в спогадах усіх його сучасників, усіх його друзів, усі розуміли, який величезний літературний світ він запропонував, він приніс з собою. Але пережиття цієї втрати, цієї просто фізичної трагедії, цієї вирваної долі із тіла української культури – це вимагає часу.
0: спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з Громадським радіо.
8: Вегетосудинна дистонія. Що ховається за несправжнім діагнозом? Написала Олена Козар, начитав Василь Байдак. У будь-якій медичній спеціалізації, чи то в терапії, чи то в неврології, є так звані комерційні діагнози. Це неіснуючі або помилкові діагнози, яких немає у міжнародній класифікації хвороб, і які зазвичай не пояснюють, що насправді відбувається з людиною. Іноді ці діагнози отримують цілком здорові люди, а іноді під ними ховаються справжні захворювання, що потребують правильної діагностики. Сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших – вегетосудинна дистонія. Або ВСД. Або якщо скоротити ще сильніше до однієї літери, то В. Або якщо ще сильніше скоротити, то... Разом із лікаркою-неврологинею Мар'яною Андрієвською розберемося, якими бувають справжні симптоми розладів вегетативної нервової системи, за якими симптомами діагностують вегетосудинну дистонію та чим може бути небезпечне лікування ВСД. Далі цитата. Відповідно до заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я, від вегетосудинної дистонії страждає 100% дорослого населення планети. Такі невтішні новини опубліковані в блозі однієї з українських приватних клінік. Кого саме, ми не скажемо. Але ви можете знайти, прописавши цю цитату. А може і не знайдете. Ну, нехай вже буде, як ви собі там придумаєте. Проте на самому сайті ВООЗ вегетосудинна дистонія не згадується жодного разу. Та й фантастична цифра у 100% викликає сумніви. Вегетосудинна дистонія – це один із найпопулярніших комерційних діагнозів у пострадянських країнах. Його зазвичай ставлять пацієнтам молодшим за 50 років. Старші ж отримують діагноз дисциркуляторна енцефалопатія. Або ДЕП. За своєю суттю, це те саме, що ВСД, тільки іншими словами. Щоб можна було на кухні, коли ти з кимось розмовляєш, казати: «О, у мене ВСД», а хтось каже: «О, а у мене ДЕП», і хтось третій заходить, так це одне й те саме. Вегетосудинну дистонію описують як функціональний розлад вегетативної нервової системи. Для цього захворювання характерні різноманітні і численні неврологічні скарги, які не об'єднуються жодним іншим діагнозом. Для діагностування зазвичай не призначають жодних аналізів. Лише на основі розмови та огляду пацієнти можуть почути, що з їхньою вегетативною нервовою системою щось не так. Якщо ви не розумієте, як виглядають ці діалоги, то вони виглядають приблизно отак. Що вас турбує? О, у мене постійно паморочиться в голові, і коли я встаю, може закрутитися дуже в голові сильно. Угу. Вітаю, у вас розлад вегетативної нервової системи. Ви просто так зі слів поставили? Так. Я на вас подивився, і я все зрозумів. Що таке вегетативна нервова система? Вегетативна нервова система, або ВНС, або, нагадаю, якщо ми скорочуємо до однієї літери, то просто В, окрема гілка нервової системи. Вона регулює роботу внутрішніх органів, як от серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів тощо. Дисфункції вегетативної нервової системи дійсно існують, але вони досить рідкісні. Наприклад, люди можуть страждати від порушення артеріального тиску, яке називається ортостатистичною гіпотензією. Тоді тиск падає, коли людина встає, і підвищується, коли лягає. Іншими симптомами проблем із ВНС можуть бути нетримання сечі, порушення серцевого ритму або неконтрольоване підвищення температури тіла. Також вегетативні симптоми можуть виникати на пізніх стадіях Попереджаю, в наступному реченні є слово, яке я дуже довго пробував вимовити, але в мене не виходило. Тому це слово я буду дуже повільно говорити, ви уж вибачайте. Також вегетативні симптоми можуть виникати на пізніх стадіях нейродегенеративних захворювань. Дякую. Хвороби Паркінсона, деменції тощо. Іншими словами, розлади роботи вегетативної нервової системи – це досить серйозні стани, при яких пацієнти часто опиняються в стаціонарі. Чому цей діагноз ставлять в Україні? Гарне питання. Відповідаю. Станом на зараз діагноз ВСД поступово втрачає популярність. Нове покоління лікарів, інтегроване у світову медичну спільноту, має доступ до сучасної інформації і розуміє помилковість цього діагнозу. Та й самі пацієнти стають більш освіченими, читають науково-популярні ресурси, цікавляться доказовою медициною, але навіть попри це такий діагноз досі існує. Його частіше ставлять лікарі не неврологічного профілю, наприклад, терапевти чи навіть офтальмологи. Також це типовий діагноз для лікарів радянської школи, які згадують його чисто за звичкою.
9: Ой, от раніше було лучше, раніше була вегетососудиста дістанія.
8: Однією з головних причин, чому цей діагноз досі трапляється, є брак сучасних знань. Але іноді ВСД діагностують і через брак часу. Як ми вже згадували, скарги пацієнтів із ВСД зазвичай досить численні. А стандартний час прийому лікаря в державній лікарні становить всього 15 хвилин. Водночас, для точного діагностування, наприклад, головного болю, лікарю потрібно поставити близько 15 запитань. Що й казати про всі інші симптоми, на які можуть скаржитись пацієнти. Тому іноді лікарям бракує часу, щоб дійти до суті. А іноді лікарі не можуть або не хочуть цього робити, а пацієнти прагнуть почути якийсь діагноз. І відтак виникає ВСД. Симптоми вегетососудинної дистонії. Під діагноз ВСД може підпадати близько 150 дуже загальних симптомів. Від двоїння в очах до болю в серці. Але найчастіша скарга – це головний біль. За ним ідуть запаморочення, слабкість і апатія. Іноді пацієнти можуть скаржитись на серцебиття, паніку, задишку, страх смерті, пригнічений настрій, проблеми зі сном чи тремор. Іноді симптоми можуть бути більш специфічними, як от болі в суглобах чи шиї, сухість у роті чи підвищена пітливість. Така велика кількість симптомів – це один із показників проблематичності діагнозу. Адже сучасна неврологія, як і медицина загалом, прагне визначати мінімальну кількість конкретних симптомів, які чітко вказують на певне захворювання. Коли симптомів дуже багато, вони можуть вказувати на сотню різних діагнозів. У такому разі лікарі мають звузити цей список, зосередитись на головних скаргах і спробувати докопатися до кореня проблеми. Що ховається під симптомами ВСД? Хоча діагнозу ВСД не існує, це не означає, що людина нічим не хворіє. Якщо під переліком загальних скарг пацієнта ховається справжнє захворювання, то в меншості випадків йдеться про соматичні розлади, а в більшості – про психіатричні. Психіатричні симптоми ВСД – втомлюваність, пригнічений настрій, паніка тощо – можуть вказувати на різні захворювання – тривожний чи депресивний розлад, панічні атаки тощо. Але не кожне серцебиття з панікою – це панічна атака. Іноді такі симптоми характерні для серцевої аритмії. Також під ВСД можуть ховатися такі захворювання, як мігрені з аурою, порушення роботи щитоподібної залози, діабет тощо. Для пацієнтів з діагнозом ВСД дуже показовим є розвиток хвороби. Соматичні хвороби мають свій курс розвитку і без лікування зазвичай погіршується. Наприклад, уявімо, що в людини болить голова. Вона отримує діагноз ВСД. Але через певний час головний біль частішає і погіршується. Людина йде на консультацію до іншого лікаря і діагноз ВСД змінюється, наприклад, на мігрень. Але якщо стан людини не погіршується, при цьому скарги не зникають або мігрують по тілу, спочатку болить голова, потім спина, потім живіт, це може вказувати на психіатричне захворювання, наприклад, на тривожний розлад. Сьогодні психіатричні діагнози залишаються досить стигматизованими в суспільстві. Пацієнти важко сприймають направлення до психіатра, віддаючи перевагу лікуванню неіснуючої вегетососудинної дистонії. Тому що цей діалог відбувається, як, наприклад, у мене із моїми родичами.
9: Та ні, ти що? Я що, це що, в психушку йти? Ні, звісно.
8: Як лікують ВСД? ВСД часто пропонують лікувати так званими фуфломіцинами – ліками, які не мають доведеної ефективності. Це можуть бути БАДи, ноотропи або різноманітні фітопрепарати. Досі трапляються такі ексцентричні рекомендації, як лікування електрофорезом, душем Шарко, чи озокеритом, чи озокеритом, чи козокеритом, чи кертозоритом, чи озопартитом, чи кердитом, чи ритом, чи зеритом, чи душем Шарко, чи душем озокеритом, чи просто душем, чи електродушем, чи фарезодушем, чи шаркодушем. Тут уже як гуляє фантазія у того, хто назначає неіснуючий діагноз – вегетососудинна дистонія. Ці методи зазвичай не несуть шкоди здоров'ю пацієнтів, якщо ми тільки не говоримо про електродуш. Лише марнують час і гроші. Але іноді лікування ВСД може бути небезпечним. Наприклад, коли люди починають вживати настоянки цілющих грибів, які цілком можуть виявитись токсичними. Деякі лікарі призначають пацієнтам антибіотики, що веде до посилення загальної антибіотикорезистентності населення. населення. Якщо симптоми схиляються в бік тривожних, їм можуть призначати такі препарати, як корвалол чи гідазепам. Вони викликають залежність. Пам'ятайте, вони викликають залежність, якщо їх не контрольовано приймати. Якщо ж пацієнти скаржаться на біль, причина якого не була продіагностована, виникає ризик зловживання знеболювальними, і це може стати серйозною проблемою. Що ж робити з ВСД? Ви питаєте, що ж робити з ВСД? Прямо запитайте, будь ласка, прямо зараз, де б ви не були, їдете в транспорті, чи слухаєте вдома, чи на роботі, прямо в голос запитайте, будь ласка, мене, що ж робити з ВСД? Я вам даю 5 секунд, бо інакше я не продовжу. У нас стоять датчики на всіх людях, які це слухають. Тому поки ви кожен не скаже, ми не продовжимо. Давай, Оксана, тільки тебе всі чекають, всі вже сказали. Оксана? Дякую, Оксана. Отож, що робити з ВСД? Відповідаю. Завдання будь-якого лікаря – вислухати скарги пацієнта і розібратися в них. Навіть якщо скарги вказують на можливий психіатричний розлад, лікар має спочатку виключити соматичні хвороби. Для цього фахівець збирає анамнез, проводить неврологічний огляд, призначає необхідні аналізи, а також може рекомендувати додаткові консультації вузьких спеціалістів, як-от кардіолога, гастроентеролога тощо. Якщо після обстеження лікарі не знаходять соматичних проблем, пацієнту можуть рекомендувати психіатричне лікування. Через різноманітність та невизначеність скарг діагностика розладу, який ховається під абревіатурою ВСД, саме у вас може перетворюватись на тривалий і виснажливий процес. Але якщо ці симптоми дійсно погіршують якість життя та не дають нормально функціонувати, то з ними варто розбиратися, не задовільняючись діагнозом вегетосудинна дистонія.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Чому в Україні заборонили кратом, як він впливає на людей? Написала Олеся Павлишин, начитав Максим Жолобак. Кратом – напій, який стає все популярнішим у Франківську. Користь кратома – топ-факти. Такі заголовки вже кілька років часом з'являються в українських медіа. Існує ціла низка сайтів, на яких кратом можна придбати в різних виглядах – від капсул до чаю. А йдучи центральними вулицями Києва, не раз натрапити на кав'ярні, які пропонують напої з цієї рослини. Утім, нещодавно в Україні її заборонили до вільного поширення, внісши до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки кратом небезпечний і як він на нас впливає? З'ясовуємо це із кандидатом біологічних наук Дмитром Ісаєвим. Вона ніколи не думала, що кратом її вб'є, розповідає адвокат сім'ї Кристал Талавери з американського штату Флорида. 39-річна жінка використовувала кратом для полегшення болю і в червні 2021 року померла, готуючи сніданок. Причиною смерті назвали гостру мітрагінінову інтоксикацію. Мітрагінін – основна діюча речовина кратому. Компанію, що продала кратом жінці, зобов'язали виплатити сім'ї 11 мільйонів доларів, адже та рекламувала його як натуральну добавку і не попереджала покупців щодо ризиків для здоров'я, а на упаковці не було рекомендацій щодо дозування. Кратом – рослина, що походить з Південно-Східної Азії і традиційно там вживається. Вона в останні десятиріччя стає дедалі популярнішою в США і Європі. Її успішно комерціалізували, зокрема, на американському ринку. Індустрію торгівлі кратомом у цій країні оцінюють у мільярд доларів. Кратом продають як харчові добавки у вигляді таблеток чи капсул, як мелений порошок або чай. Можна спробувати навіть кратом з різними смаками, наприклад, полуничним. У Штатах з 2011 по 2017 роки токсикологічні центри отримали понад 1800 звернень, пов'язаних із прийомом кратому. Майже дві третини з них припали на останні два роки роки того періоду. Це засвідчило про стрімке зростання його вживання вже тоді. У 2021 році в США кратом вживали близько 1,7 мільйона людей. Щодо України жодних даних щодо вживання чи обігу кратому наразі немає. Водночас кількість смертей, які пов'язують з вживанням рослини в Америці, порівняно незначна. Дослідження понад 27 тисяч передозувань за 2016-2017 роки показало, що 91 випадок смерті пов'язують безпосередньо з вживанням рослини. Для порівняння, від передозування парацетамолом помирають щороку 500 американців. Стосовно смертності від передозування кратомом точаться дискусії. З одного боку, дані можуть бути неповними, оскільки їх моніторинг доволі обмежений і вплив прицільно досліджували мало. З іншого боку, переважно таке передозування супроводжується вживанням інших психоактивних речовин і неможливо остаточно стверджувати, що саме спричинило смерть. Чим небезпечний кратом? Кратом працює подібно до опіоїдів, пояснює Дмитро Ісаєв. Низькі дози спричиняють збудження, великі ж навпаки заспокоюють. Утім, він викликає нижчу залежність, ніж інші речовини цього класу. Дмитро розповів, цитую, «Основна діюча речовина кратому – мітрагінін. Саме вона викликає психотропний ейфорійний ефект, активуючи наші опіатні рецептори. Рецепторів багато, і не всі вони призводять до психоактивного ефекту. Тому навіть ті речовини, які активують опіатні рецептори, мають різний ефект. Але опіати одні з найбільш небезпечних речовин. До них належить, наприклад, героїн. У світі зараз відбувається опіатна епідемія. Багато людей помирають. Від кратома відомі летальні випадки, але насамперед, якщо його використовували в сумішах. Летальну дозу самого кратома прийняти важко. Саме тому чимало дослідників покладають надію на цю рослину як один із кроків позбавлення залежності від більш небезпечних опіоїдів. Синдром відміни в нього наразі вважають значно легшим. Та наразі про суттєві переваги від медичного застосування кратому казати складно, оскільки досліджень у цьому напрямку ще вкрай мало, а ті, що є, доволі суперечливі, зауважує Дмитро Ісаєв. Але додає, цитую, для науки ця рослина буде цікавою. До того ж, крім мітрагініну, в кратомі є інші речовини, які теж впливають на людину, і їх вивчають. У ньому може бути близько півсотні різних алкалоїдів. Але чи випливе це у використання кратома в медицині, невідомо. Потрібно чекати на дослідження. Цю рослину широко застосовують в так званій народній медицині в Азії. Однак наразі про реальну дієвість говорити зарано. Дмитро пояснює, що зараз відбувається дослідження щодо кратома як антидепресанта, а також щодо його антипсихотичної дії. Припускають, що мітрагінін, крім опіатних рецепторів, може впливати на серотонінові та дофамінові рецептори, на які, власне, націлені антидепресанти і антипсихотики. Залежність від кратома менша, ніж від інших опіоїдів, хоча вона безперечно існує. Її досліджували ще 50 років тому, коли рослина була популярна насамперед на своїй батьківщині. Постереження за залежними збирачами кратому в Таїланді показали, що від жування листя вони почувалися більш працездатними й енергійними. Сучасні дослідження показують, що існують негативні ефекти від вживання кратома. У короткотривалій перспективі – від тахікардії до блювоти, а в довготривалій – ураження печінки, серця, легенів, нирок і нервової системи. Проте їхню поширеність і тривалість треба досліджувати надалі. Дмитро Ісаєв зазначає, що великих напрацювань стосовно тривалого вживання кратому, які не проводили б у форматі опитувань, наразі немає. Де ще заборонили кратом? У країнах, де традиція вживання кратому більш стала, його рекреаційне вживання заборонене відносно давно. Наприклад, в Індонезії його класифікували як наркотичну речовину у 2013 році. Відтоді, як рослина стала популярна на Заході, закони щодо неї ввели і у деяких країнах Європи. У 2016 році в США на фоні опіоїдної епідемії намагалися заборонити вільний обіг кратому на рівні країни. Однак це зробити так і не вдалося через лобіювання певних груп і відсутність однозначних наукових результатів. Тож зараз він не дозволений лише в кількох штатах. Дмитро пояснив, що певний потенціал у цієї рослини є, але у медицині її ще рано використовувати, а люди почали вживати кратом з рекреаційною метою, це набуло ознак епідемії, тому його й заборонили. В Україні ж вживання кратому не набуло епідемійного характеру, вважає він. Проте вслід за західними державами ми ухвалили заборону через відсутність доказової медичної бази та психоактивний ефект, що може викликати залежність. Самолікування – небезпечна звичка, особливо коли йдеться про малодосліджену речовину, щодо якої немає конкретних даних про дозування, переваги і ризики. Так само важливо пам'ятати, що рекреаційне вживання речовин, які не є достатньо дослідженими, також можуть мати ризики для здоров'я. Тож ця тема ще потребує вивчення.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
11: Звук. Запах. ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
13: Соціальна реклама.
14: Буде тобі наука.
15: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
16: Як ваша домашня тварина може стати донором крові та врятувати інших? Написала Анастасія Крупка. Начитала Анна Лукашевич. Практика донорства крові для тварин, зокрема собак та котів, досить поширена за кордоном. Завдяки цьому можна врятувати чимало чотирилапих, що постраждали від недуг, отруєнь чи аварій на дорогах. В Україні ж ця практика не така популярна. Люди часто бояться, що процедура може виявитися небезпечною або ж не така потрібна у час війни. Розповідаємо важливі факти про донорство для тварин. Анна Бойко з Запоріжжя 3 роки тому забрала з ветклініки, в якій працювала, безпритульного собаку. Туди він потрапив внаслідок аварії. Його збила автівка. Раніше пес жив на набережні та проводив час без хатьками. Назвали собаку на честь клініки, в яку він потрапив – Бестом. Власниця розповідає, що тварині тоді врятувало життя донорство крові іншого собаки. Відтоді жінка активно залучає Беста до донації крові. Каже, що рятувати доводилося і цуценят, які були отруєні засобами проти щурів, і собаку з пухлиною молочної залози, аналізи якої не давали жодних надій. Бест одного разу, поділившись своєю кров'ю, навіть врятував кота. Схожа історія Іванни з Полтави, яка зараз служить у ЗСУ. Вона розповідає, що про можливість донорства для тварин дізналася з інстаграм-сторінки гуманістичного руху UA Animals. Анна зазначає, що запитала у мами точну вагу песика і котика, тоді наповнила форму. Це було просто бажання долучитися до порятунку тварин, адже всі собачі і котячі життя важливі. Так, в один день її майже 40-кілограмовий герой Піфагор став донором і врятував життя. На час донорства йому було 5 років. У нього є друг – кіт Шумахер, який теж вирішив приєднатися до донорства та готовий надати допомогу при потребі. Донорство крові для тварин в Україні. Від А до Я. Нещодавно всеукраїнський гуманістичний рух UA Animals створив платформу донорства крові для тварин. Нею можуть скористатися ті, хто потребує переливання крові для своєї тварини, а також ті, хто готовий долучити свого чотирилапого друга до донорства. У фонді кажуть, що від початку вересня вже вдалося залучити майже 300 донорів у понад 50 містах України. Крім того, фахівці провели 5 переливань крові. Хто може стати донором та яким вимогам має відповідати тварина? За словами кандидата ветеринарних наук, лікаря ветеринарної медицини Тараса Басараба, донором крові можуть стати і собаки, і коти. Щоправда, вони мають відповідати певним вимогам. Тварини повинні бути вакцинованими та не мати хронічних недуг. Крім того, є необхідні фізіологічні параметри, аби ваш домашній улюбленець міг стати донором. Так, собаки повинні мати вагу понад 25 кілограмів та бути віком від 2 до 7 років. Щодо котів, то їхня вага має становити від 4,5 кілограмів, а вік – від 2 до 6 років. Як зазначає Тарас Басараб, частота донації крові у тварин може бути різною. Науковці рекомендують ветеринарам обрати для донорів проміжки у 2, 4 або 3, 6 місяців. Втім, графік радять складати індивідуально. Перед забором крові тварина проходить дослідження, за результатами якого і визначають безпечність процедури. Тарас Басараб пояснює, що при заборі цільної крові один донор може врятувати одну тварину. Проте, якщо кров розділять на компоненти, то тоді кількість врятованих тварин збільшиться до 2. Завідувачка клініки ЛЕВ Уляна Гумена додає, часто власники турбуються, що здорова тварина може

Постанови Кабінету міністрів України про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики. Банки крові в Україні існують при деяких ветеринарних навчальних закладах або приватних ветеринарних клініках. Проте потреба є значно більшою. Уляна Гумена розповідає, банки крові для тварин в Україні є зараз дуже необхідними, адже у зв'язку з війною, окрім людей, страждають від обстрілів, руйнувань будівель, погіршення епізоотичної та екологічної ситуації ще й тварини. За наявності донорської крові, шанс вижити у чотирилапого збільшується до 70-80%. Для закордонних спеціалістів це звична практика. Уляна додає, що оскільки ми маємо прагнути до європейських норм та стандартів, то створення банків крові є важливим для імплементації нашого законодавства до європейського. Як розповіли у банку крові для тварин у Великій Британії Bank.ua, вони працюють на базі благодійної організації, яка покликала підтримувати ветеринарів. Команда проводить донорські сесії по всій країні, куди власники приводять своїх домашніх улюбленців. Далі кров доставляють до центру обробки в Лавборо, де її розділяють на різні продукти. Потім їх зберігають і відправляють ветеринарам, коли їм це потрібно. Працюють вони 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб кров завжди була доступною. Команда під час донорських сесій дбає, щоб тварина була комфортно на кожному етапі. Якщо собака хоч трохи збентежена, то одразу зупиняють процес. Перед кожною донацією проводять перевірку стану здоров'я тварини та аналізи, які можуть допомогти виявити будь-які зміни у здоров'ї собаки на ранній стадії. Так, наприклад, одного разу принесла собачку Лейлу, проте під час огляду ветеринарка Ларі виявила в неї пухлину. На щастя, після видалення виявилося, що вона була доброякісною. Водночас, CEO банку крові з Португалії Руї Ферейра розповідає, що весь процес донорства в Португалії безкоштовний для власників, починаючи з лікування від листів і вакцинації до аналізу крові. Після здачі кров обробляють в їхній лабораторії, пакети з нею центрифугують для розділення компонентів – еритроцитів, плазми та тромбоцитів. Так, одна одиниця донорської цільної крові може створити до 3 різних одиниць для допомоги в переливанні. У банку крові вказують, що іноді люди запитують, чи не може донорство зашкодити тваринам. За словами Руї, супутні ризики надзвичайно низькі, а побічні ефекти виникають рідко. Їхня команда провела дослідження на основі понад 3000 котячих донацій крові. Згідно з результатами, тільки приблизно 1% зафіксували реакції – слабкість, блідість, гематоми та висипання на шкірі, блювання чи відсутність апетиту. Крім того, за словами Руї, банк крові активно долучається і до гуманітарних ініціатив. Зокрема, доставляє корми та медичні матеріали для українських домашніх тварин. Що важливо знати про кров тварин? Як і в людей, у тварин також бувають групи крові. Втім, розрізняють їх зовсім по-іншому. Наприклад, кров котів поділяють за групами A, B і AB. Перша з них є найбільш поширеною у світі, а на останню натрапити можна вкрай рідко. Щодо групи B, то вона залежить від географічного розташування та приналежності до чистокровних порід тварин. Щодо донорства, то котам з групою крові B не дозволено переливати кров в групи A, оскільки це може викликати негативну реакцію організму та стрімке внутрішньосудинне руйнування перелитої крові. Все через те, що коти з такою групою крові мають високий рівень специфічних антитіл до еритроцитів крові групи A. Тим часом котам з групою крові AB мали б переливати кров лише цієї групи. Проте, оскільки вона рідкісна, то дозволено використовувати і групу A. Такі маніпуляції переважно можуть викликати хіба незначні реакції несумісності. А ось кров собак розрізняється двома різними класифікаціями. В основу першої з них беруть антиген DEA, який є на еритроцитах у собак. Тоді до нього додають номери антигенів або алели генів. Так, наприклад, у 2007 році вчені виявили спеціальний антиген DAL, який характерний для собак породи далматин. Згідно з іншою класифікацією, собаки мають 11 груп крові A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N. Близько 60% псів мають першу з них. Водночас переливати кров собакам можна лише тих груп, з якими вона сумісна. В іншому разі можуть виникнути побічні реакції, зокрема лихоманка чи ендотоксичний шок. Як давно виникло донорство крові для тварин? Перші у світі досліди з переливання крові відбулися всередині 1660-х років в Англії. Процедура, яку спочатку проводили між собаками, виглядала моторошно. Тварин прив'язували, розрізали артерії та вени на їхніх шиях і пускали кров від однієї до іншої через перо. Експериментатор запускав та зупиняв потік крові, послаблюючи і затягуючи пов'язку навколо кровоносних судин собак. За словами лікаря Річарда Ловера, який описав операцію Вассе, переливання закінчилося, коли собака почав, цитую, плакати, непритомніти, впадати в конвульсії і помер. Така процедура за часів Ловера була геть новою, а тому викликала страх і суперечки. Свою серію запитань про вплив переливання крові на собаку опублікував натурфілософ Роберт Бойл. Він хвилювався, чи не перетворює переливання донорської крові собаку однієї породи в іншу, і чи не змінює це її темперамент. Розмірковував, чи буде ситим собака, якому

0: перелили кров від пса, що щойно поїв. Після експериментів Лоуера дослідники прагнули стрибнути вперед, щоб спробувати перелити кров людині. Тоді науковці визначили, що джерелом крові стане вівця. А ось з вибором людини було складніше. Дослідникам потрібен був хтось, хто точно хворів, аби глянути, чи після процедури буде позитивний ефект. Після тривалих дискусій обрали Артура Кога. У чоловіка були психічні розлади, але водночас він знав латину і певний час був священнослужителем. Науковці припустили, що переливання крові може впорядкувати думки реципієнта. Експеримент здійснили. Йому ввели 9 чи 10 унцій крові вівці, яку переливали через пір'я. За участь Артуру заплатили 20 шилінгів. Те, як процедуру оцінював сам Кох, науковці не вважали достовірним, оскільки бачили, що свій гонорар він витратив на алкоголь. Через кілька місяців у Франції під час ще одного експерименту реципієнт помер після процедури. Його отруїли миш'яком лікарі, які виступали проти переливання крові. Громадськість почала висміювати всі спроби лікарів удосконалити процес переливання, тож негативний суспільний резонанс відклав дослідження ще на століття. Чи є альтернатива донорству? Через брак донорів серед тварин науковці аналізують альтернативи препаратам крові. Серед них наразі виділяють синтетичні колоїди та оксигемоглобін. Перші з них – це рідини, які містять речовини з великою молекулярною масою, що не здатні легко проходити через мембрани капілярів. До них належить, наприклад, крохмаль. Також дослідники пропонують використовувати декстрани – полісахариди із низькою або середньою молекулярною масою. Їхня мета – збільшити об'єм плазми, коли немає змоги використати звичні компоненти крові. Крім того, для порятунку невеликих тварин можна застосувати препарати на основі желатину. Як іншу альтернативу для лікування собак та котів, дослідники пропонують оксигемоглобін – очищення полімеризований гемоглобін великої рогатої худоби. Він не містить антигенів крові, а тому не потрібно проводити реакції на сумісність. Доктор ветеринарних наук Микола Малюк зазначає, що одночас ці методи застосовують вкрай рідко, оскільки вони не є ефективними. Так, наприклад, синтетичні колоїди не здатні переносити кисень, а серед недоліків оксигемоглобіну – обмежена доступність і висока вартість. Крім того, можливість такого гемоглобіну здійснювати свою функцію обмежена 3 днями. Чому моя тварина має стати донором? За словами завідувачки клініки ЛЕВ, часто українці вважають, що немає нагальної потреби створювати банки крові для тварин, адже йдеться не про людей. Утім, як зазначає Уляна Гумина, іноді чотирилапі потребують більше роботи та допомоги. Адже хто їм допоможе, як не люди? Уляна розповідає, звичайно, людський ресурс – це важлива складова будь-якого здорового суспільства. Проте, більшість тварин – це теж психологічний аспект нашого існування. Оскільки тварини не можуть самі про себе потурбувати, ця функція залишається за нами. Тварини здатні не тільки зменшувати напругу і покращувати емоційний стан, а й зміцнювати психічне здоров'я пацієнтів. Ці тварини, яких можна врятувати завдяки банкам крові, з часом можуть надати свою допомогу та підтримку людям, які її справді потребують. Анна Бойко, власниця собаки-донора з Запоріжжя, додає, що з фронту привозять чимало тварин, які потребують допомоги. До клініки привозять псів українських військових чи тих, що просто дивом вдалося евакуювати. Багато з них мають переломи. Проте, щоб врятувати значну кількість з них, важливо отримати саме кров від донорів. Тож до порятунку може долучитися майже кожен власник тварини.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: З книгою «Поведешся, розуму може й наберешся», написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків-рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки. Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом із іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скроневої зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rumb Cruz Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Ймовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроневій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, із читанням є проблема. Правду кажуть, не в кількості, зокрема, сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером ФМРТ чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та считані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого. Перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету, мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає сліду нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпеї» та дали його прочитати 21 добровольцю. Студенти читали розділ роману ввечері, а вранці приходили півгодинки полежати в томографі. Виявилося, що на наступний день після читання драматичних сцен у них була підвищена активність у зонах скронової кори, які зазвичай активуються під час читання. Але ж учасники та учасниці експерименту не читали під час вимірів. Значить, думають дослідники, читання впливає на роботу мозку на багато годин уперед. Цікаво також, що рівень електричного збудження в мозкових нервових ланцюгах достатньо точно відповідав класичній схемі драматичного твору. Вступ, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Активність наростала по мірі розвитку сюжету. Найбільша активність у читачів спостерігалася через ніч після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Оргії, вивершення Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний. Адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Слухайте далі заголовків.
1: Далі заголовки.
2: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
4: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна та до чого тут панди?
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, привіт.
6: Вітаю.
4: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна і чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні. Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
6: Це не перший візит з 11 років, це перший державний візит, який передбачає цю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це насправді була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії. Не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це непогано, насправді не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто, для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
5: Угу. Я знаю, що коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі. Тобто особисто зустрів, тому що ось, навіть згадуючи травень, коли Трамп прилітав до Пекіну, його зустрічав віце-президент. Зараз Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіня. Хоча ні, я помиляюся, він ще особисто Трамп зустрічав Путіна на Алясці. Це точно. Але тут питання, чи вважає Трамп рівним собі Сі Цзіньпіня, тому що він його зустрічає особисто?
6: Я не думаю, що Трамп вважає взагалі когось рівним собі, тому що це Дональд Трамп. Але він же не мислить так, як мислить Сі чи Путін. Трамп не кровожерливий. Трампу нема бажання зробити вторгнення в якусь країну, вбити сотні мільйонів там людей, кинути ядерну бомбу і правити до кінця життя. Таким чином. Ну, він бізнесмен, нахабний бізнесмен. Якщо говорити про безпосередньо цей візит Сі Цзіньпіна, чому відбуваються такі дивні якісь речі, хоча я, чесно, не люблю обговорювати, хто там як подивився, хто як сів, ну, це традиційне телебачення таким займається. От. Я б сказав, що, можливо, чому Трамп пішов зустрічати Сі не з поваги, а щоб зламати китайський протокол. Сі Цзіньпін – це дипломатична лялька. Він усього боїться. Він діє згідно відповідно китайського дипломатичного цього якогось протоколу, і він дуже боїться ексесів. Він боїться ситуації, що, наприклад, до нього хтось підійде зі світових лідерів, схопить його за плече і почне йому щось натрушувати. Для нього це дикий дискомфорт. Цим він відрізняється від демократично обраних лідерів. Бо коли ти демократично обраний прем'єр чи президент, ти звикли до того, що ти працюєш з електоратом, в тебе є якась школа політична, різні думки, ти можеш якось виходити з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як, наприклад, з мого досвіду там, та електорального, йдеш по парку, щось агітуєш, і сидить бабуся якась, і вона з руський мір, вона починає тобі на вухо щось натрушувати, але ти ж не маєш від цього розгубитися і якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну от, Сі цього дуже боїться. А Трамп – це людина, яка ламає протоколи. І Сі це знає. Тому я думаю, що оця його поява біля літака, там це могло бути для того, щоб сходу вибитися Цзіньпіна з колії, тому що ну так не має відбуватися. Сі до одного готується, він робить якісь інші речі. Але це такі знаки, просто щоб для розуміння їхньої взаємодії між собою. А деталі переговорів, я думаю, що вони і не розкриються для нас.
4: Президент Зеленський просив Трампа, щоб він повпливав якось на Сі під час його візиту в Америку і передав своє послання, що ми хочемо закінчення війни, зробіть що-небудь з російським диктатором. Трамп пообіцяв, що передасть. Все ж таки дуже цікаво, в якому розрізі і контексті могла б бути ця розмова і цей діалог, і чи є ціна, яку Китай би запросив у Америки, щоб дійсно повпливати на Росію і змусити їх сісти за стіл переговорів?
6: Питання дуже багато рівнів, насправді. І головний тут рівень, звісно, стратегічний, що Китай – це не країна, яка може впливати. Китай – це країна, яка постійно контролює динаміку війни і має безпосередній вплив. Сі Цзіньпін, як міг, так і може, за одним телефонним дзвінком зупинити російську війну. Ба більше, він за одним телефонним дзвінком міг би вбити російську державність, навіть не застосовуючи жодної зброї. Тому що російська економіка, російська фінансова система, соціальна система, політична настільки підв'язана під Китай, що вже нема без Китаю ні Росії, ні російського майбутнього. Всі цього не робить, бо для нього це головний козир. Щодо того, що президент України звернувся до Дональда Трампа з цим, це позитивно. Особливо позитивно, що це нарешті пішло в паблік.
5: Угу. Це вперше було.
6: Хоча, звісно, дуже лагідні заяви Володимира Зеленського до Сі Цзіньпіна, в якого руки в крові та по лікоть від української крові. Це дуже добре, що він озвучив це. Це посилює позиції США. Це підкреслює позицію того, що КНР є учасницею, співучасницею російської війни. І це створює певний тиск, який досить потрібний Трампу для того, щоб вести свою дипломатичну лінію. Але тут, певно, теж треба відійти назад на стратегічний рівень і пояснити, що ця зустріч не є окремо від всього циклу переговорного 26-го року, який був зафіксований його початок ще в Пусані в 25-му році наприкінці, і потім почалося все з травневого візиту Трампа до КНР вперше за дуже довгий час. А після цього цей візит Сі до Вашингтона. Це теж дипломатичний порядок. Тобто Сі був в Сан-Франциско 23-му, тому наступний візит мав зробити Трамп до Пекіна. Він зробив цей крок, тепер приїхав Сі. Далі в нас дві важливі події. Багатосторонні події. Та, це саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства АТЕС, або англійською АІПЕК, в Шенчжені, який прийматиме Сі Цзіньпін, це буде 10 листопада. І в грудні саміт G20 у Майамі, який прийматиме Трамп. Або вони домовляються їхати один до одного одразу, або вони не їдуть один до одного одразу. Але для мене маркером того, що вони все ж таки поїдуть, є пролонгація так званого тарифного перемир'я до перших чисел січня. Начебто нічого не змінюється. Сьогодні вересень, завтра січень, дуже мало часу. Але це ще під грудень. Тобто це дата, коли Трамп відпрацював G20 і відгуляв Різдво. І він може ухвалювати рішення щодо того, що далі робити з Китаєм. А все залежатиме від того, до чого вони домовляться. А домовлятимуться вони багато про що. Бо обидві країни зацікавлені в усталенні правил гри, нечесної гри, до 29-го року, на останні два роки каденції Трампа. Усі величезні проблеми з економікою. Китаю все гірше, насправді. В Америки багато геополітичних переваг, але вона легко не може вплинути на російську війну. Вірніше, вона може легко вплинути на російську війну, але їй не підходить сценарій, за якого у разі зупинки бойових дій в Україні Америка не перехоплює, бодай частку впливу китайського на Росію. Бо це мова потратити Третю світову війну. І, ну, насправді, все до неї ближче і ближче. Ми можемо дуже скоро перед нею опинитися, і може бути ситуація, коли Україна, не виходячи з цієї фази війни з Росією, заходить в Третю світову війну. Росія дуже добре до цього готується китайськими ресурсами. І Китай знає, для чого вона готує Росію. Тому в інтересах усіх було б мати ці паузи перед Третьою світовою війною, особливо українців. Думаю, Трамп теж цьому зацікавлений. І тут ми наближаємось до тези, а чи відбудеться тристоронній саміт між Путіним, Сі і Трампом в Шенчжені. Путін там точно буде, бо Сі Цзіньпін його чекає. Він дуже давно не був на цьому майданчику. Він там зустрічатиме дуже багатьох лідерів, яких він не бачив. Це і Сунай Такаїчі, японська прем'єрка, яка під санкціями, якщо вона доїде в Шенчжені. Це питання, бо в них там дуже погані відносини з Китаєм, на щастя. Цей контроверсійний президент Лі Джимьон Південної Кореї. Багато-багато цієї динаміки.
5: Це доволі цікавий такий момент. Ось роблю логічний висновок, що Китай тримає в своїй орбіті політичній, економічній і військовій Росії для того, щоб Росія воювала на боці Китаю, коли він розпочне війну. Ми, зокрема, навіть з тобою в попередній розмові говорили про певні можливі сценарії, як там Китай може нападати на Тайвань, на Японію, і є прям карти і мапи, ми показували наші аудиторії. Але я хочу тут зрозуміти, які є важелі у Америки, щоб вона частково переманила на свою сторону Росію. Тому що коли Москва настільки залежна від Пекіна у всіх сферах, то що лишається Америці?
4: Ну, важелі впливу, чи може вони можуть чимось підкупитись і сісти, сказати, Трамп каже, дорогий товариш Сі, я тобі ось це, а ти мені закінчуєш одним дзвінком війну в Україні.
6: Я думаю, Дональд Трамп на це просто не піде, бо це не в інтересах США домовлятися про велику угоду з Китаєм. Є тактика Дональда Трампа, або стратегія Дональда Трампа, вірніше, полягає в тому, щоб призвести до умов, де Сі Цзіньпін не здатен реально торгуватися. Що це означає? Це означає, що Америка вибиває китайський вплив з Росії, з Північної Кореї, з Південно-Східної Азії, з Африки меншою мірою, набагато більшою мірою в Латинській Америці, яка є зараз екзистенційним таким джерелом ресурсів для США, в Арктиці. І якщо в Східній Азії, якщо зараз дивитися от на мапу світу, що відбувається, де хто має які позиції, я б сказав, що беззаперечно перевага на боці Сполучених Штатів. Можливо, вона тимчасова, бо все нестабільно, і демократії взагалі нестабільні в порівнянні з автократіями. Усюди десь вибухають якісь вибори, змінюється президент, і тут Китай вже знов реваншує. Але це слабке місце демократичної системи. Водночас, ми бачимо в Східній Азії дуже стабільні зараз позиції у США. Японія, Тайвань, Філіппіни, хочеться піти на Східну Азію, там Корея з проблемами, але мають дуже таку серйозну синхронність в позиціях щодо США. Воно збільшує видатки на оборону, зміцнюють першу страну на цьому. Ну, це дуже добре для Америки. Якщо подивитися на ситуацію в тій самій Латинській Америці, теж бачимо, що дедалі більше лідерів обираються прихильних до США, повертаються праві лідери, ліві програють, можливо, це і в Бразилії станеться. Дуже позитивні речі для Америки коїться. Арктика. В світі ми говорили про Гренландію, що Америка нападе, Трамп нападе, там взагалі оці всі речі, чим завершилося великою угодою між Америкою, Данією, Гренландією. Америка отримала, що вона хотіла, Китай не отримав, що він хотів. Динаміка змінена. Китай рахує оці всі, скажімо, тайми якісь, чи як це правильно називати,
4: періоди якісь?
6: Ну, не періоди, я хотів сказати, що щось зі спорту порівняти, але я погано на цьому знаюся. Скажімо так, двобої. Він рахує, де ці двобої програні, для того, щоб приходити до фіналізації. Вони рахують, ага, тут ми втратили, тут ми отримали. І якщо дивитися, де Китай є абсолютним лідером в контролі за ситуацією, це, звісно, російська війна в Україні. Тут він номер один, тому що він повністю контролює Росію, її можливості виготовляти зброю і, відповідно, можливості для війни.
4: Але ж у Китаї є перевага щодо штучного інтелекту. Якщо говорити про війну і використання штучного інтелекту на полі бою, про що попереджав Зеленський всіх, нещодавно, буквально цього тижня теж, він казав, що треба готуватись, зупинити війну до того моменту, поки штучний інтелект не почне приймати рішення на полі бою. Тому що для України це дуже небезпечно. Зараз продовжимо говорити на цю тему, але я хочу нагадати, що ті, хто підписаний на Громадське радіо, ті величезна любов наша. Дякуємо дуже. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки і ставайте частиною спільноти Громадського радіо. І тоді ви матимете унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Чому я сказала про штучний інтелект і про перевагу? Тому що Китай дуже тісно вплітає це в свою стратегію розвитку до 33-го року, що штучний інтелект у них замінить чи посилить дуже багато галузей їхнього виробництва, тощо і тощо. І зараз таке враження, що ось це питання штучного інтелекту на полі бою і перегони за те, хто це зробить швидше, воно мені асоціюється, як тоді були перегони з ядерною зброєю. І виходить, хто перший зробить це фізично, той знову переміг. Ну, дуже схожа історія з минулим. Ти що про це можеш сказати?
6: Я б не сказав би, що у Китаї є перевага, але я сказав би, що абсолютно, бо ми знаходимося в новій індустріальній революції. Ми її переживаємо, невідомо, куди вона нас заведе, але ми на порозі того, що штучний інтелект матиме інтелект людини. Зрівняється вже незабаром, і, можливо, російська війна в Україні не зупиниться, і далі триватиме так само, як вона триває, а вже будуть роботи, та, які матимуть інтелект людини. Це дуже висока вірогідність, бо штучний інтелект дуже стрімко розвивається. Звісно, є хайп, є бульбашка, яка утворюється довкола цього. Є певні ліміти в цій історії, але це краще з фахівцями говорити. Я точно не технічний фахівець. Але я сказав би, що контроль над штучним інтелектом беззаперечно визначатиме динаміку наступної великої війни. Бо російсько-українська війна, вона інноваційна передусім в дронах. І це наша ситуація з урахуванням того, що ми можемо швидко виготовляти і виробляти. Бо ми не маємо там військово-промислового потенціалу дуже великих економік, скажімо, та, які традиційно мають це ВПК. Ми не маємо можливостей США в космосі, наприклад. Та. Ми не маємо підводних, ну, багатьох речей, які мають, наприклад, Сполучені Штати і Китай. І це виводить саму війну на геть інший рівень. Тому що війна в космосі – це не зоряні війни. Це те, що вже настає, ця зброя вже тестується, випробовується, Китай це робить дуже давно. Ну, Трамп заявив нещодавно про такі речі публічно. Ну, а Китай там, він створював зброю для захоплення супутників чужих, там багато всяких речей. Шиї, беззаперечно, визначатиме багато-багато. Я б не говорив би, що визначатиме все залежатиме від того, які рішення ШИІ буде ухвалювати на полі бою. Скажімо, коли почнуть працювати оці винищувачі найновішого покоління, які розроблюються Японією, Італією і Сполученим Королівством, що там цей винищувач, він буде носієм дронів, ці дрони будуть розплатитися ще на дрони, вони будуть взаємодіяти з супутниками, і там взагалі буде якась магічна технологія працювати. Ні, і це все на основі ШИІ буде визначатися цілі, і все це супер дорого і складно. Я б говорив про те, що просто ШИІ змінює саму систему кібербезпеки, і те, що конвенції перестали діяти. Ми взагалі не знаю, чи існує сенс в міжнародному праві як такому, бо міжнародне право має існувати тільки для демократії. Для автократії має бути тільки щось погане. Ми не маємо думати, як нам слідувати цим правилам. Бо Росія порушила мені за всі правила війни, які існують, крім застосування поки ядерної зброї. Якщо мова про війну в цивільному домені, цивільної інфраструктури. Це, на жаль, реальність. І Китай готується до значно ширшої війни проти цивільного населення, ніж це робить Росія. Бо метою Китаю є швидке проникнення в інфраструктуру критичну в США, Канади, Європейського Союзу, Японії, знекровування усіх енергетичних об'єктів через хакерські атаки, провокування вибухів та в цій системі, віруси, які будуть паралізовувати американську фінансову систему. Якщо говорити про залежність, наприклад, української системи від американської системи і навпаки, то очевидно, що Америка може ізолювати Україну як хвору. Але якщо Америка захворіє, і всі пов'язані економіки і системи захворіють, це спричинить світовий колапс. У Китаї ж рівночасно будує свою альтернативну систему, фінансову систему, свої якісь ці всякі центри, як воно все буде координуватися. Тому задача США, звісно, це придушити альтернативні фінансові системи, які будуються. Тому що якщо нападаєш на Америку, ти нападаєш сам на себе. Треба зберегти цьому. Нам не можна допускати, щоб світ був якимось чином незалежним від США в контексті оцієї фінансової архітектури, не тільки не фінансової архітектури. Бо інакше просто Китай матиме те, чого не матиме вільний світ. Це тільки один з прикладів. Війна на цивільному домені, вона точно відбуватиметься широкомасштабно. Ми бачимо на нас оці приклади. Але просто це треба змасштабізувати до світового рівня.
5: Угу. Я тут принагідно зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете більше дізнатися про штучний інтелект і як, зокрема, Росія його використовує у війні, дивіться програму, точніше подкаст, згенеровано ще на YouTube-каналі «Громадське радіо NextGen», і підписуйтесь, там дуже багато цікавого про штучний інтелект у різних сферах нашого життя. Я тут хочу трішки завернути в інший вектор. Ми говорили...
4: А можна при тому, як ми завернемо так. В інший вектор, я ще хочу... дуже думку Артура почути, ну, може, і твою, насправді, як автора подкаста про штучний інтелект на громадському радіо, на каналі «Громадське радіо NextGen». Ще на полі бою, якщо ми проводимо цю паралель з новою ядерною зброєю, це те, що може бути випробувано саме в Україні у наступному етапі війни, якщо Китай зараз впроваджує, розробляє цю технологію. Ну, чи руками росіян, очевидно. Чи це поки що не неймовірний сценарій?
6: Давайте виходити з того, що в нас є альянс розвиток 5 очей. Це провідні розвитки світу. Америка, Канада, Британія, та там Нова Зеландія, Австралія, плюс Японія, яка 6 року. Вони всередині року, 26-го, випустили попередження, що ми стоїмо на порозі жахливих речей. Світова безпека вже фактично зламана, бо ШИІ стає дуже могутнім, а наші методи, інструменти захисту дуже слабкі. Вони закликали впроваджувати ШИІ в кіберзахист кожної системи. Вони закликали не чекати на волю уряду і кожній приватній компанії діяти на власний розсуд і з власними темпами, бо часу нікого нема. Я думаю, все ж таки українська безпекова архітектура трошки може бути краще, ніж в деяких країнах-учасницях ЄС. Я не думаю, що в нас краща ситуація, ніж там в Сполучених Штатах. Ну, будемо реалістами. От. Але хай там як, воно вже застосовується. Чи будуть російські атаки з застосуванням ШИІ? якщо говорити саме про кібербезпеку, ну, ймовірно, я думаю, що вони вже відбуваються, просто я не сильно володію цим та аспектом. Чи буде застосування шиї зброї? Ну, а що ми маємо на увазі під шиї зброї?
4: Рішення, яке приймає штучний інтелект. Це саме це формулювання, яке використав президент, як дуже для нас небезпечне.
6: Ну, так, а чому? Це ж гра...
4: Як обрати об'єкт для атаки? Більше не людина буде приймати рішення, а штучний інтелект.
6: Я думаю, штучний інтелект більш гуманний, ніж людина на Росії.
5: Абсолютно.
6: Всі рішення, які хвалюються росіянами, вони настільки вже перейшли рівень аморальності, що, мені здається, це дуже далеко від того, що є людиною. Я ставив під сумнів, що росіяни є людьми. От, ну, у них немає нічого такого, щоб їх характеризувало в цій історії. Вони порушують всі правила, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, вони б'ють по житлових будинках, вони знищують цивільну інфраструктуру просто бо хочуть. Що скаже нового Шиї? Шиї буде дивитися на якісь об'єкти, по яких ще не били. Ну, так росіяни самі ухвалять би Шиї це рішення. Просто питання в тому, якими даними володіє Шиї. Що є в базах, чого нема в базах. І теж це ж питання мобільності нашої безпеки. Бо коли Шиї володіє тільки тим, що він може проаналізувати. Якщо китайські супутники будуть системно надавати Росії дані, вони так надають ці дані, ну, може, вони щось матимуть нове. Але постійна мобільність, постійна зміна якихось речей, це та зброя, яка може бути проти цих Шиї. Ну і це ж в два боки історія. Якщо Росія матиме якесь передове Шиї, я думаю, що Україна теж його матиме, з урахуванням того, що демократичний світ, очевидно, випереджає автократія впровадження цих технологій.
5: Абсолютно. І нам не треба забувати, що Росія використовує штучний інтелект не тільки, коли йдеться про там оборонку, мілітарі і так далі. Це і інформаційна сфера, і доволі це активно, і навіть успішно. І ми маємо знати, як цьому протидіяти. Я нарешті заверну в більш позитивний вектор. Ми обговорювали дуже серйозне, але те, що облетіло точно від учора, коли відбувся візит Сі в Америку, це те, що він відновив панда-дипломацію. Що мається на увазі? Із Китаю до Америки, до Атланти скоро прилетять дві пандочки китайські. Їх звати Фучуань і Пін-Пін. Зокрема, Пін-Пін перекладається як «мир-мир». І насправді Сі сказав, що це такий символ дружби між китайцями і американцями. Я дивився на цю ситуацію з двох векторів. Перший – це американський. Можливо, це навіть з боку виглядає як певна така перемога, тобто там покращення, потепління відносин. І це, зокрема, вигідно Трампу перед виборами, які будуть в листопаді, що нам не варто забувати. Але якщо дивитися з китайської точки зору, чи не певний такий це кредит, чи шантаж з боку Китаю, коли вони надаються, тому що, зокрема, вони підіграють Америці, але я думаю, що Сі точно вигідніше, щоб Трамп і далі отримував цю підтримку на виборах, тому що Трамп дуже успішно своїми руками руйнує статус Америки на світовому і міжнародному ринку. Зокрема, давайте згадаємо Іран, як це все похитнуло, ці всі заяви про НАТО, як у нього є погіршення відносин, зокрема, з Європою, це все грає на руку Китаю. Ось з цих пандочок, що ти виносиш?
4: А як що, якщо Сі знову образиться на Трампа, він просто забере пандочок назад?
5: Ну, а вдруг ні?
4: Де захисники тварин в цій історії, мене цікавить? Возять тих бідних пандочок туди-сюди. Ну, це точно їм не на користь.
6: Дивіться, тут теж є багато рівнів. Так. Почнемо з більш складного. Я б не сказав би, що дії Трампа призвели до чогось поганого і до зменшення статусу Америки. Америка, як була передовою економічною військовою силою, так вона і залишилася. Те, що Дональд Трамп ногами розтоптав статус-кво, коли Америка всім зобов'язана, так, 100%. Ну, але це до питання того, хто скільки готовий витрачати на свою оборону і на свою безпеку. Іран призвів до того, що світ, який не відчував впливу російської війни в Україні, зрозумів, що бойові дії – це їхня реальність, і необхідно негайно вкладати гроші в оборону, в безпеку, у флот, у диверсифікацію носіїв постачання, у відхід від традиційних систем, які існували до цього часу. Чи є це погано, якщо світ готується до протистояння з Китаєм? Якщо зараз ми руйнуємо токсичний глобалізм, який виник через віру, що Росія і Китай, і Іран – це притомні держави, які можуть бути інтегровані в наш світ, якщо у нас буде спільний бізнес. Я вважаю, що це дуже позитивні результати. Якщо дивитися на відносини з Європою, скільки Європа почала витрачати на оборону після перемоги Дональда Трампа? В рази більше. Вона зобов'язалася це робити і навіть примушують Іспанію, яка хоче бути нахлібницею всієї Європи, всього світу, собі займатися там сієстами, чим вони займаються, і не вкладати гроші. І бути найбільш прокитайською країною в Європейському Союзі. Дуже позитивні речі. Канада, звісно, їй не подобається, коли називають Штатом США. Це й не подобається українцям, вони читають, який поганий Трамп, таке ляпнув, як він міг, як він посмів. Але ще раз, коли Канада, яка має, ну, скажімо, серйозну економіку, покладається в усьому на безпекові моделі США, будує якийсь бізнес з Китаєм, продає військові об'єкти, які закриті китайцям чи росіянам в Арктиці. Ну, я думаю, що треба було якимось чином дуже жорстко нагадати, що це їхня стабільність, їхнє прекрасне, чудове канадське життя, це результат американської безпекової парасольки. В тому числі. Бо якби Канада була відірваною від США багатьох сферах, я думаю, там вже був би набагато сильніший вплив автократії. Та й насправді, якщо подивитися на динаміку канадської політики, рівень втручання Китаю і Росії туди колосальний, особливо Китаю. Там величезна китайська діаспора, і остання затримана в штаб-квартирі, військовому штабі НАТО в Брюсселі, китаянка, вона була громадянкою Канади. Угу. Тобто великі проблеми у цієї країни. Східна Азія так само. Ну, для Японії, от вона просто сама готувалась до цього. Вона, її політичні групи дуже хотіли відродити те, що називають природнім станом держави. Тому для них це позитивна історія. Повертається сильна Японія, дуже сильна Японія. Ну, от, і ти вкладається в безпеку. Там Корея не хоче цього. Корея хоче, щоб за неї все платило США і обороняло США, і взагалі, хоча теж мають передову армію, насправді, і ВПК. Всі мають платити. Тому це, ну, Трамп багатьом не подобається, але він простимулював багатьох стейкхолдерів діяти. Його операція в Ірані химерна, дивна, скажімо. Не все, що він хотів, явно було досягнуто. Але те, що це призвело поштовхами до змін, це так. І якщо в чому і сумніваються, так, багато хто сумнівається, що Америка прийде їх захищати. Але це насправді може бути для когось порятунок. Як панди. Мені дуже прикро, що панди опинилися в зручниках Китайської Народної Республіки. Вони абсолютно КНР, китайські комуністи.

0: Тож хотіла про Тайвань у тебе запитати, тому що 100% ми розуміємо, що це питання теж піднімалося між Сі і Трампом. Тайвань дуже розраховує на американську підтримку в разі нападу Китаю. Тут теоретично можливо, що була дискусія рівня, що ми от не будемо чіпати Китай, якщо ми не будемо чіпати Тайвань і взагалі туди лізти, і все звідти повиводимо, роби з Тайванем, що хочеш, але у нас є свої умови, що маєш зробити ти. Чи це розмінна карта зараз на столі переговорів?
1: Ні. Це не розмінна карта, принаймні я не бачу змін в цій історії. Можливо, Трамп зробить якісь заяви найближчим часом, де щось спробує збалансувати, але це мало що означатиме. Бо принаймні в травні місяці, коли були попередні переговори між ним і Сі Цзіньпіном, прозвучала позиція, що Америка не змінює своїх підходів до Тайваню. Всі нормативні акти, які діяли, всі ті закони, які діяли про їхні відносини, це окремо конгресом законами регулюється, все залишається у силі, все чинне. На обсяги продажу зброї Тайваню зросли в рази в порівнянні з адміністрацією Джо Байдена. І це теж було для мене новиною, але саме так фахівці підрахували і побачили. Тому і Тайвань в цілому себе досить комфортно почуває наразі, уряд, хоча в них є проблема з п'ятою колоною, з Гумінданом, особливо їхньою новою лідеркою, яка з найбільш прокитайської фракції там, Чен Лівень, яка їздила до Сі Цзіньпіна, до речі, теж здається, в травні, і казала, що її мета показати, що китайці теж прагнуть миру. Ну, от, власне, та така запроданка. Але в неї рейтинг підтримки навіть всередині партії там близько 2% чи щось таке. А Китай Сі Цзіньпін дуже хоче, щоб вона стала наступною президенткою, а вибор в 28-му році. От, поки є підтримка правлячої демократичної прогресивної партії, Америка зберігає статус-кво про тайванському сенсі, Японія дуже сильно мілітаризується і також розглядає напад на Тайвань як екзистенційну загрозу для себе. Це все позитивні новини для Тайваню. Але 28-й рік, вибори президентські і парламентські в Тайвані, це якраз буде та мить, яка визначатиме, чи починається зіткнення за Тайвань і чи проростає воно в Третю світову війну, чи ні.
0: Японія дуже мілітаризується. Ми про це говорили у попередньому випуску. Лінк залишимо в описі. У попередньому випуску саме з Артуром Харитоновим розмові. Це дуже цікавий аспект. Чи просунулося якось питання надання Україні зброї Японією?
1: Я сказав би, що це питання стоїть на порядку денному в дуже багатьох переговорах. Одночасно сказав би, що українська переговорна команда в Японії потребує набагато більше фахівців, ніж вона має, тому що це, не буду братися за відсотки казати, але це набагато менше, ніж кількість людей, які працюють в штаб-квартирі там НАТО чи Сполучених Штатів, думаючи, що Японія – це якась периферія, хоча це один з головних донорів помочі для України фінансове, і це передова економіка на планеті, і передовий розробник зброї. Нам треба, звісно, двостороння угода, спеціальна угода про постачання зброї. Я думаю, що в теорії це можливо. Я певен, що це точно порушувалося під час зустрічі першої Володимира Зеленського і Сіна Такаїчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, будуть візити або Володимира Зеленського знов до Токіо, або її візит до України, ймовірно, вже в 27-му році. Суви тут є, але треба розуміти, що це потребує часу, бо питання постачання летальної зброї до України – це питання трансформації всієї японської держави і всього японського суспільства після Другої світової війни. Тобто це не те питання, яке може ухвалити сама прем'єрка Такаїчі. Прем'єрка Такаїчі, очевидно, найбільш радикальна проти всіх автократій за останні десятиріччя. І я маю сподівання, що найбільш проукраїнська, в сенсі підтримки України і українського народу, теж з усіх попередніх японських прем'єрів. Вона знаходиться під санкціями Російської Федерації. Після того, як Путін відвідав окуповані території островів Чішіма та Метарофу, здається, то, звісно, це ще більше посилило антиросійські настрої. Ну, як зараз антикитайські настрої. Японія мілітаризується, але ці мілітаризації в активній фазі півтора роки. Вони щойно створили свою першу розвідку після Другої світової війни. Насправді, я б тут поставив величезне питання перед американцями, які, будуючи свою окупацію Японії, призвели до того, що Японія опинилась в такому стані. Тому що чомусь західна Німеччина,

0: Німеччина мілітаризувалася досить швидко, і там були і бази НАТО, і все, і готувалася до зіткнення з окупованою та східною Німеччиною. А в Японії призвели до ситуації, коли цей пацифізм, він набув якогось такого вже знато сакрального значення. Хоча, на щастя, японці вберігли та здоровий глузд, і от кажу, на сьогодні там такі досить праві жорсткі сили до всіх автократій.
1: Мені здається, тут ще треба глянути між пальцями і поговорити про відносини Японії і Китаю. Ти згадував, що вони зараз певним чином натягнуті, але все одно вони відбуваються. Японія готується, як ти сказав, вона мілітаризується безпосередньо. Але в чому у них оці основні проблеми? На яких точках вони не сходяться?
0: Ну, по-перше, це Тайвань. Тайвань ніколи не був у складі Китайської Народної Республіки. І у складі Китайської Республіки він теж не те, що довго був на момент, коли відбулося та захоплення материкового Китаю. З 1895 року по 1945 рік Тайвань знаходився у складі Японії, і він був більше інтегрований в японський соціальний простір і ментальний простір, ніж окупована Корея. З багатьох причин. По-друге, для Японії є певна теж безпекова мережа. Контроль над островами визначає, в якому стані буде далі йти війна в регіоні. Чи це чому Америка йшла на жахливі по втратах бої під час Другої світової війни, навіть на великих островах, щоб просуватися далі. Вони розуміли значення островів. Японія в рази краще з нас всіх розуміє значення островів, бо це її сама сутність. Ну, от. І тому, коли мова про Японію, про архіпелаг Рюкю, де знаходиться префектура Окінава, мова завжди про Тайвань. І так само, коли мова про Тайвань, мова про північну провінцію Філіппін Батанес. Тобто Батанес, Тайвань і Рюкю є складовою єдиної безпекової компоненти. Китай використовує цей географічний зв'язок, щоб сказати, що і Тайвань, і Рюкю, і Батанес є частиною КНР. І Батанесу поки що неофіційно вони висунули ці пред'яви, але китайські державні науковці провели симпозіум, на якому вони сказали, що Батанес – це не Філіппіни. І що він, Батанес, належить географічно до острова Тайвань, а це означає, що це китайська територія, КНР. Розумієте? І так воно працює. Тобто, коли мова про Тайвань, мова про Рюкю, тобто мова про Окінаву, на яку має претензії Сі Цзіньпін, це мова про загальну загрозу китайського реваншизму, тому що, з мого переконання, і китайці нинішні, і росіяни хочуть поневолення і окупації Японії. У росіян був імперський наратив дуже сильний, це колонізація Хокайдо. І я думаю, що в Путіна на столі лежать всі ці мапи, всі ці плани, бо його натхнення явно йде не з 21-го сторіччя, а звідкись там з 19-го, та, там, ну, да, там десь вони це собі це вигадували. Колонізація Хокайдо. Вони хотіли це зробити за підсумком Другої світової війни, щоб Японія була розділена на північну і південну, та була радянська зона окупації. На щастя, Америка там хоча б спрацювала, і Японія залишилась цілісною, хоча довелося віддати Сахалін, які безпосередньо японські, і це жахлива сторінка історії. На цьому вони не сходяться в цих системах. Я не хочу йти в цю цивілізаційну конкуренцію, що яка завжди існувала, хто більш велика нація в Азії, хто є поводарем в Азії, тому що ну, і у японців, якщо брати їхню історико-міфологічну частину, державність давніша, ніж китайська, китайці не хочуть це визнавати, але навряд чи вони сильно про це думають. Тут радше китайці хочуть якоїсь колонізації, окупації, знищення самої Японії, а японці хочуть національної безпеки і не хочуть мати трьох автократій під боком.
2: Буду проводити знову паралелі. Це як начебто в нашій ситуації Китай – це Росія, Японія – це Україна. Схоже?
0: В цій історичній кон'юнктурі так. Нам треба забути про Другу світову війну. У мене команді делегація була на конгресі молодіжного крила ліберальної партії Німеччини, ФДП Юліса, і виступала наша представниця там. Це було якраз на чи 8, чи 9 травня. Пам'ятаю, 8 травня це було. Якраз сакральна така дата. І вона напрацьовувала з командою свою промову, і ми в цій промові написали дуже чітко, що німцям, що годі бичуватися та себе вкопувати за процеси і події Другої світової війни. Вже це нікому не цікаво, і це абсолютно не актуально. Актуальність Другої світової війни така сама, як актуальність Першої світової війни з точки зору якихось процесів чи наполеонівських війн. Це минуле. Те, що досі живі люди, які пам'ятають Другу світову війну, це прекрасно. Але не вони вже визначають майбутнє. А зараз визначають майбутнє нові злочинці, які є спадкоємцями поганих процесів Другої світової війни і те, що було під час Першої світової війни в контексті російської революції. Ну от, китайці з росіянами, подивіться уважно, що вони роблять. Вони навпаки підтягують цю Другу світову війну і нав'язують ці міфи про неонацизм в Україні. А наратив про Японію який? Неомілітаристи. Це звучить з кожного російського чайника. Неомілітаристи. Захарова виходить і починає оце натрушувати, розказувати, що Японія має пам'ятати Другу світову війну, і буде відповідь, готуйтеся, ми знищимо неонацизм, неомілітаризм. Тому до Японії зараз застосовується та сама риторика, яка застосовувалась руками Росії щодо України. Тобто, я б сказав, і Китай. Це паралельно. Тому я сказав би, що для Японії, очевидно, існує серйозна загроза.
2: Такий надзвичайно потужний аналіз далі заголовків у нас вийшов. Артуре, ти така розумна людина, чисто, я захоплююсь тримати все це в голові. Дуже дякую за контекст. Дійсно важливо було цього тижня розібратися, що стоїть за цими візитами найпотужніших лідерів світу один до одного, і найголовніше, де в цьому контексті ми, Україна, і наше майбутнє в контексті війни в тому числі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Громадського радіо для того, щоб не загубити наступний випуск «Далі заголовків». Ставте вподобаєчки і пишіть свої коментарі. Давайте обговоримо те, що ви сьогодні почули. Артура, дуже дякуємо. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
7: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
6: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
7: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно. Постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Ну, вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
6: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
7: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
6: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
7: Вмикаються всі реби максимально по маршруту, вмикаються з нами. Додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО. Він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
6: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
7: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
6: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
7: Обладнання обов'язково, це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок, ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
6: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
7: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
6: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
7: Їх не вистачає, ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо, до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
6: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
7: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
6: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
7: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евакекіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл, він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
6: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
7: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі, були дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого живим, передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я там панувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати калину нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові і співали калину, і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
6: А скажіть, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо, спілкуєтесь?
7: Обов'язково з усіма пораненими, з усіма, хто на лікуванні знаходиться, навіть хто вже списався після поранення, ми контактуємо, ми зізвонюємось досить часто, тому що їм і в подальшому треба теж підтримувати, надавати реабілітацію, тому з усіма своїми пораненими ми на зв'язку.
6: А як часто екіпаж може за зміну, наприклад, чергування виїжджати до поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
7: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися, або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
6: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
7: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки екіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
6: А про наслідки можете уточнити?
7: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків вже, коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений, може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
6: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не
7: так
6: попускати.
7: Ні, в жодному разі.
6: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
7: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас РЕБів, тим більше в нас можливостей для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
6: Це була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем Black Raven. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
9: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатися прагнути до такого стану. І під такою егідою в 2024 році, звісно, ми хочемо поговорити в тому числі про те, як зробити більш комфортним в фізичному плані і в ментальному плані своє перебування в армії і в армії під час війни. Тому що зараз у нас триває війна з Російською Федерацією, і, мабуть, було б дивно про це не говорити. І гостя сьогодні – це Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи тренеркою, фітнес-тренеркою в сфері силового тренінгу. Тому про це теж будемо спілкуватися, знаєте, якою такою фізкультурою можна, треба займатися в контексті підготовки до армії, і чи взагалі це коректно так формулювати таку задачу. Отож, Настю, привіт!
10: Вітаю, слава Україні!
9: Героям слава! Дуже рада, що ти прийшла, дуже дякую, що знайшла час. А на початку хочу попросити розповісти з того, що ти можеш розповідати, чим займаєшся в армії?
10: Пілотую різні типи безпілотних літальних апаратів. Зараз останній рік я пілотую крило. До того пілотувала роторні, це мавіки і подібні дрони, яких на початку війни було дуже обмаль, і вже ми літали на всьому, що нам доставалось звідкись, чи за кордоном хтось передавав, чи в когось там валялось десь на поличках. Зараз ми займаємося ударним напрямком. Ми доставляємо щастя і добро нашому ворогу у вигляді тепла. Ми не само тепло в цей світ. От. Тому я літаю в складі моєї команди, нас там кілька людей, на крилі. цікаво, я думаю, буде розмахом більше 3 метрів крил. І мене само трошечки кілограмів щастя.
9: Угу, клас, я за це дуже дякую. А чому пілотування обрала? Так вийшло, так склались обставини? Чи тебе це якось цікавило особливо?
10: Ну, в мене географічна освіта. Я добре знаюся на картах. І в 14-му році, коли почалось АТО, я шукала своїм навичкам застосування і не знайшла адекватного розуміння і сприйняття, навіщо картографія на війні, тому що взагалі ті люди, які стали на керівні посади під час початку АТО, не розуміли оцих от банальних теоретичних необхідних знань. От. У них були інші питання організаторські в голові, а я шукала собі соратників, і таким чином я знайшла і картографів, і потім я через Марію Берлінську, з якою ми були знайомі тоді вже доволі давно, вийшла на інструктора, який навчив мене літати на крилі, і я почала вже їздити в АТО в складі команди аеророзвідки.
9: Ти як така людина, яка має досвід роботи фітнес-тренеркою, я схильна припустити, що ти і сама займаєшся, займалася фізично. Чи так це?
10: Звісно, звісно. Все починалося з того, що мені було цікаво, що можна зробити зі своїм тілом. Ну, мені було цікаво, як працюють м'язи. Я колись навчалася в інституті фізкультури нашому, в НУФ ВСУ. На кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини. І, в принципі, це моє велике хобі – розуміти, як працює наш організм. І коли я починала займатися, власне, силовим тренінгом, я зрозуміла, що мені подобається піднімати велику вагу. Просто мені це доставляє якесь велике задоволення. І я, наприклад, вибрала не бодібілдинг, а більш... Я тяжію до пауерліфтингу.
9: Більш жорсткий варіант.
10: Ну, це не є жорсткий варіант. Ну, для тренованої людини підняти велику вагу – це не є жорсткий варіант. Це навпаки, це така медитація. От, дуже добре, що прозвучало це якби систематизований такий вислів щодо жорсткості. Тому що коли я піднімаю велику вагу, я дихаю, продихаюсь, я заспокоюю свої ритми сердечні, бо на високому ритмі ти велику вагу не візьмеш ніколи. Тобто це така своєрідна медитація. Я не можу сказати, що люди, які беруть велику вагу, прямо от якісь дуже сильно жорсткі. Ні, звісно, є люди, які якби йдуть на великі показники. Все залежить від характеру. Але щоб зробити щось правильно, треба мати максимальний спокій всередині.
9: З цим погоджуюсь. Коли я роблю свій силовий тренінг, щось є від того, що це медитація, скажу так. Хоча, коли, наприклад, я поєдную силові вправи з такими функціональними вправами, наприклад, на петлях TRX, а там я деколи трошки так задихуюсь і пульс стає трохи вищий. Але тут хочу запитати таке. Твоя фізична підготовка, чи стала вона в пригоді тобі в армії?
10: Звісно, фізична підготовка як загальний тонус, звісно, тримав мене от перший рік, дуже я на ньому прям трималась, тому що не було де займатися правильно. Ну, ми старалися виїжджати в цивілізацію, шукати там зал в найближчому місті. Я служила в Миколаєві, ну, на Херсонщині, і у нас база була в Миколаєві, там в перші місяці взагалі там зали працювали по 3-4 години на день, і не кожен день. Звісно, ми з хлопцями відпрошувалися і намагалися туди ходити. Тому що ніякі, ну, можна замінити на недовгострочну перспективу, замінити повноцінний тренінг в залі вправами з броніком, да, або з баклажками води. Можна, просто заради тонусу, але це буде не те. Але щодо того, чи я застосовувала всі свої вміння, які я отримала в залі, да, з навичок в армії, то тут абсолютно відповідь ні, тому що, ну, хіба що я спину можу тримати, коли піднімаю важкі там ящики, да, з боєкомплектом. Це дуже часто відбувається, до речі. Тому якраз, тому що щодо жінок було таке якби ставлення раніше, що вони не для цього не створені, але якщо ти правильно просто правильно піднімаєш правильними м'язами, ти не маєш бути великою людиною, щоб підняти без травми вагу. От. І я можу сказати, що моя фізична форма за перший рік армії дуже сильно скатилася вниз, тому що нерівномірне навантаження. Це неприроднє навантаження на хребет постійне, причому це не тільки бронежилет. Бронежилет – це півбіди. Реально, з ним можна ще щось робити. Це навантаження на шию. Я, до речі, зараз лікую травму шиї. Я зайнялася здоров'ям, бо в мене там 3 протрузії, зміщення. Тепер я всім можу казати, що в мене теж є протрузії. Дожилась до такого віку. Але навантаження на хребет від голови, від каски, це набагато гірше, тому що відбувається зажим шийних м'язів. І якщо у нас в усьому тілі, як я працюю комплексно, є якийсь зажим в одній точці, буде обов'язково буде перекос, компенсація в іншій точці, і буде перекос по всьому тілу. Тобто так, таким якби зігзагообразний такий спосіб компенсації якогось зажатого м'язу. З лівої сторони потягнуло шию, права лопатка теж потягнулась, тут лівий поперек теж потягнувся, а на виході ми маємо біль в п'ятки. Правий, ну, розумієш, типу, і людина приходить з п'яткою, а в неї зажим в шиї. Ну, тобто армія це не те, де супертренована людина буде всі свої скіли застосовуватися. Так, і це, знаєте, мені нагадало таке, як я стрибала з парашутом перший раз, і я була вже тоді, я займалася, в принципі, спортом все своє життя. І коли стрибала в перший раз 18 років з парашутом, я теж думала, що я зараз стрибну, як на тренуванні, як кувиркнусь красиво, як в фільмах. Я стрибаю, на мені 40 кілограм парашута, тобто в мене передній парашут, задній розкритий, який мене тягне, цей купол тягне, виходить, передній закритий, який мене тягне вниз, дисбаланс, і я чомусь подумала, що я хочу кувиркнутися. Я кувиркнулася, вибила собі ногу. Не треба робити те, що не треба робити. Чисто, суто, із-за того, що ти це вмієш робити десь інде. Тобто, ні, фізична форма, якщо людина займається триатлоном, чи там п'ятиборієм, чи будь-якою дисципліною, вона в армії допоможе тільки рівно тримати хребет. От, все одно навантаження буде не те, навички будуть втрачатися, і я не знаю, як вплинути на систему, щоб система давала всім, хто хоче, або навіть всім, хто потребує правильного фізичного навантаження і тренувань. Бо в нас немає системи тренувань у армії. Mm-hmm. Абсолютно. Це тільки ініціатива, власна ініціатива командирів. Тобто...
4: Але тут я би хотіла тоді піти від супротивного. От якщо уявити, що ти була б нетренованою людиною, і ти би прийшла в армію і підіймала ящики з боєкомплектами, то ризики і шкода для твого хребта, вона б в результаті була більшою. Чи погоджуєшся?
10: Знову ж таки, в нюансах питання. Тому що людина може бути нетренованою, наприклад, людина може знати, як правильно механічно піднімати, тобто траєкторію руху тіла, та? Але довгий час не займатися. Це буде тренована чи не тренована людина? Це таке філософське питання. Та? Або людина, яка абсолютно нічого не знає про правильність рухів, і все життя таскала мішки з картоплею або з цементом. І в неї вже там 50 протрузій, але все одно вона може таскати. Ну, як ти визначиш? Якби, це таке питання... Мені конкретно, звісно, допомагає те, що я тренуюсь. Я тренуюсь, як тільки в мене є можливість. Я йду в будь-який зал. Мене цих карточок по Україні кілька штук.
4: Хочу зараз запитати таке. От уявимо ситуацію, що нас будуть слухати, дивитися люди, які готуються до мобілізації, чи не готуються, але вона так чи інакше їх спіткає, наприклад. Чи є, і це, наприклад, люди, які офісні працівники, які особливо там раніше не займалися фізичною активністю, ведуть гіподинамійний спосіб життя. І, наприклад, така людина думає зараз якось почати фізично все-таки готувати себе. Чи є щось таке, що б ти порадила починати? Це, наприклад, бігати, качати прес, піти в тренажерний зал. От з чого можна почати?
10: Взяти майстер-клас у людини, яка знається на фітнесі. знайти собі людину, до якої захочеться прийти і послухати все, що вона скаже, навіть якщо вона буде казати, ця людина, не дуже комфортні речі, мається на увазі, що робота над собою – це не завжди про комфорт. Робота над собою – це про дисципліну, про виконання вправ, давайте скажемо, вправ, дій, на межі, можливо, періодично. Ну, все в міру, та? Щоб не було травм. Але це ніколи не буде, якби ось тобі пігулочка, на ти її з'їш, і там післязавтра ти Рембо.
4: Mm-hmm.
10: Для людей, які хочуть розібратися, що робити їм з їх фізичною формою, їм треба коуч. Тобто це, я думаю, це має бути приватний або одна зустріч така, щоб просто розставити крапки над «і». Бо людина може після цієї зустрічі, наприклад, захотіти не в зал ходити, а на плавання. Та? Тобто визначити, куди людина може рухатися, можна лише спілкуючись з людиною досвідченою. Тобто це скрізь так, якщо ти хочеш отримати досвід, ти йдеш до досвідченої людини.
4: Чи погодишся ти з такою думкою, що якщо от в людини, ну от зараз взагалі немає ніякої фізичної активності, то їй треба додати хоча б щось, і це щось може бути те, що їй, наприклад, ну поки що найбільш приємно робити. Тобто якщо тренажерний зал з якихось причин не хочеться, плавання – це теж буде окей. Хоча, ну, в плаванні і в тренажерному залі трішки по-іншому буде включатися наше тіло, скажімо так. Але, ну, плавання – це краще, ніж нічого, наприклад. Чи там, не знаю, танці – це буде краще, ніж нічого. Пробіжка – краще, ніж нічого.
10: Танці – це прекрасний спосіб. Це дуже класний спорт. Ну, мається на увазі фізична дисципліна танці. Це дуже крута дисципліна. Вона відноситься до легкого кардіо. Вона відноситься до роботи всіх м'язів-стабілізаторів ніг і кору. Звісно, якщо є з ким танцювати, або якщо хочеться знайти з ким танцювати, я би радила танці, звісно. Ну, ми ж не про це зараз. Я маю на увазі, що будь-який рух, звісно, не рухаючись, нічого не буде. Навіть людина тренована, не порухається якийсь період. От у мене була травма нещодавно, та? Мені заборонено там в зал було ходити, і ще зараз... Зараз такий період, коли я намагаюся, я сьогодні вже, ми розгружали сьогодні бус, я вже брала вагу, тобто я вже відчуваю, що от-от я піду знову займатися. Ну, я спробувала себе в тих діях, які я робила раніше, і в мене просіли показники мої через те, що я дуже довго не займалась, тому що я не могла. Тут банально людина тренована не рухається, і в неї починається питання. А якщо людина не тренована, не рухається, то в неї взагалі буде питання, як пройти 3 поверхи і не задихнутися. Тому мені здається, що з чого починати? Давай з найпростішого. Прогулки. Прогулянки. Вечірні прогулянки. Парком, свіже повітря, чому ні? Якщо немає парку, просто прогулянки. Якщо не подобається гуляти, бігова доріжка, швидкий темп ходьби. Тобто можна пришвидшувати, потім зменшувати темп, віддихуватись. І таким чином хоча б так рухатись. Тому що рухатись, наприклад, в армії, ну, доведеться багато. Принаймні, доведеться настільки багато і постійно, скільки доведеться це робити регулярно. Тобто, звісно, все залежить від посади, на яку людина піде служити. Але регулярно будуть траплятися такі умови, коли треба буде кудись дуже швидко йти і щось дуже велике нести.
4: І навіть якщо там посади можуть бути різні, але там спочатку людина піде на навчання, не знаю, там курс молодого бійця, наприклад, і там все одно треба буде рухатися. Тому ходити це точно треба. Це такий базовий інструмент, для якого навіть не треба купувати кросівки, просто можна йти в зручному взутті, виходиш і йдеш. Найпростіше коштує 0 гривень, 0 копійок.
10: Звісно. І от якраз на цьому і ламається багато людей, які потрапляють в учебку. І вже там розуміють, що треба рухатись, а звички рухатись нема. Навіть якщо людина була б не дуже не проти, якби виконувати свої задачі, поставлені в навчальному центрі, вона цього не може зробити. Звички нема, банально.
4: Mm-hmm.
10: На те, щоб піднятися з ліжка, треба звичка. На те, щоб тримати спину рівно, треба звичка. На те, щоб не втикати в телефон, треба звичка.
4: Угу. І ну тут просто хочу ще таке проговорити. Є така категорія людей, які, наприклад, ходять регулярно в тренажерний зал, але в них все одно по факту виходить гіподинамія. Тому що, наприклад, вони встають вранці, працюють з дому, на машині їдуть в зал, там пороблять вправи, потім знову приїжджають машиною додому і знову сидять. Тут теж важливо ходити, важливо додати цієї побутової активності, тому що, ну, по-перше, це банально для здоров'я потрібно всім людям, навіть без прив'язки до армії. По-друге, якщо ми все-таки вже говоримо про армію, то там прийдеться рухатись, там прийдеться ходити, щось та й робити, навіть на учебці, на навчанні. Тому базовий інструмент ходьба можна вже брати і впроваджувати.
10: Ми створення для того, щоб рухатися. Ну, нам дані м'язи для того, щоб приводити частини тіла наш в рух. Якщо ти йдеш в туалет, і ти туди хочеш і дійти, тобі ж треба чимось, вибачте, дійти до того місця.
4: Да. Ми не створені для того, щоб постійно сидіти. Це важливо розуміти, і це ну, в 21 столітті актуальна історія для українців і не лише. Ну, така епоха. Маса тіла в армії, зависока маса тіла і низька маса тіла. Як можеш прокоментувати?
10: Я та людина, яка набрала в армії 15 плюс кілограм.
4: Угу.
10: Ну, я зараз уже 10 скинула.
4: Ага, отака історія злету і падіння.
10: Ну, це в мене там було якби комбіновано. Перший рік я їла все підряд, що попало. Це були і перекуси на заправках, бо це була їжа на ходу. І, звісно, це була тушонка. Звісно, це були сухпаї. Я визначила, що я дуже вправний водій. І я почала брати всі задачі з переїздами, з кудись когось відвезти. Ну, я почала багато їздити за кермом. Обмежила рух тіла. Трошки почала піднабирати. Ну, думаю, ну, трошки піднабрала, трошки скину. А потім я була поранена. Мене контузило. Когнітивно зі мною було все в порядку. Відносно. Але я ще півроку точно після роботи з остеопаткою та психологиною моїми визначила, що моє тіло в генералізованому спазмі знаходиться постійно. І якою б я не була сміливою, а підсвідомість очікує вибуху. Підсвідомість очікує, що це буде зненацька, і в цьому режимі це, ну, я живу кожну секунду. Мені стало дуже... Довгий час пішов на те, щоб відпустити цю звичку так підсвідомо думати. У мене потрошку почали розслаблятися м'язи. Я дуже багато проводила діалогів з собою. Ну, це через те, що я вже майже 5 років в терапії. У мене є моя ведуча психологиня, яка мене дуже добре знає. Ми підходимо, вона мені підходить як спеціаліст. І це великий внесок. Тому що я просто, навіть коли я не маю змоги з нею спілкуватися, це буває дуже часто, що ми не часто зізвонюємося. Я можу сама до себе звернутися, запитати, чому я так реагую, чому я так відчуваю. І поставити це питання перед собою, подивитися в очі цій проблемі. І визначити, як мені з цим робити. Витримувала там паузи в їжі і пішла вага. Ну і, звісно, я відпустила в голові це все.
4: Mm-hmm.
10: Прийшов час. Тобто я легка, я була легка поранена. Мій випадок – це дуже легкий випадок. Скільки людей, які набагато жорсткіше переживають контузії, я вже не кажу про ампутацію. Коли людина просто не хоче потім жити і рухатись. Тобто, і ще одна, да, ми так підкапнули ще одну таку глибочезну тему, на яку можна ще на один ефір зробити. Як іще на це звертати увагу? Тому що людина може навіть, людина може бути грижа в спині, її болітиме, але вона буде, зціпивши зуби, виконувати далі свої обов'язки. Тому що вона ж, ну, я зараз кажу про чоловіків. Хоча про жінок теж, от жінки часто дивляться на чоловіків. Я зараз не стигматизую нікого. Просто я зустрічала таких жінок, які дивляться на чоловіків і такі, ми теж будемо терпіти. А чоловіки, а ми терпіти навчені з дитинства. Ми інакше не можемо. Тобто, культура. І людина з грижею в спині тобі не скаже, що я не хочу вдягати бронежилет, тому що мені боляче. Людина буде виправдовуватися, що та не треба. А це ж все якби безпека. Або безпека, або людина не буде зізнаватися, що їй боляче. Вона буде через там, от зараз в неї цей біль з'явився, а через півроку почнеться відніматися нога. Що тоді вже, ну, хто тоді що зробить? Це які вже потім має бути дослідження, яка має бути реабілітація? Краще раніше про це і говорити, краще раніше виявляти, визначати, що з тілом не так, ну і приймати якісь міри.
4: Я тобі дуже дякую, що ти так відверто поділилася своїм досвідом і про роботу з психологиною. Для мене особисто це дуже цінно. Це така трохи дестигматизація сфери звернення до психологів, до психотерапевтів. Тому дуже дякую за це. І тут хочу одразу уточнити, а де можна шукати, чи можна психологічну підтримку в армії? Тобто твій досвід такий, що в тебе є психологиня, з якою ти спілкуєшся, з якою в тебе є контакт. А якщо людина раніше, наприклад, не працювала з психологом. Зараз він в армії і розуміє, що хоче звернутися. Чи можна це зробити там, не знаю, в підрозділі, чи є там психолог, чи це треба дзвонити на гарячу лінію, наприклад, є гаряча лінія, варто жити 5522. Які тут є механізми?
10: Я про гарячу лінію я нічого не скажу. Не користувалася. Знаю людей, які користувалися, але, скоріш за все, не цією. Є кілька гарячих ліній, я не розбираюся в них, щоб про них казати. Комусь допомагаю, комусь не допомагаю. Пару слів про підрозділи. Є така посада, називається офіцер з морально-психологічного забезпечення, МПЗ. Це та людина, яка має виявляти проблеми, починаючи від самої простої ланки. Юніта – це від найпростішого солдата, який просто стоїть і несе варту десь на воротах чи десь в окопі тримає автомат. Все. Він більше нічого не робить, він просто стоїть на чеку, щоб відстрілюватися. Да? Починаючи з такої людини, треба виявляти його стан, бо якщо починається бій, люди, які не готові до цього морально, можуть і не надати допомогу пораненому, який поруч, або собі не надати допомогу, або навіть застрелитись. Я буду про це казати. Самострілів в армії багато. Але це не робиться. У мене друг МПЗшник. Він зараз проситься, він старший лейтенант. Він доріс до старшого лейтенанта за війну. І виконував навіть обов'язки на капітанській посаді деякий час, допоки їх бригада не розбила. І він проситься зараз, він продовжує служити, проситься зараз знаходитися з його людьми в окопах, виявляти, робити його безпосередні задачі, а не писати кілотонни макулатури. Я зараз сказала, звісно, таку річ, з якою я би сама посперечалась. Бо макулатура макулатурою, а без бумажок ця система не працює. Але найміть бухгалтера, будь ласка, юриста. Зробіть, розширте цей штат, щоб психологи займалися психологією, а не розслідуванням, де який алканавт, коли напився і де не з'явився. Є люди, які вмотивовані служити, і на яких абсолютно не звертається увага. І як би я не розказувала красиві історії зі свого життя армійського, у нас дуже багато проблем в армії. І якщо б психологи, які стоять на посадах психолога, були якби за практикою більше до психотерапевтів, ну, це я зараз фантазую. Я не знаю, як відповісти на це питання. Я не знаю взагалі, що треба зробити, щоб на системному рівні ця проблема була реально нагальною, актуальною, і вона б виконувалась. Так от, мені здається, що якби психологи працювали б не за методичками, прийшов, роздав тест на суїцид, в якому ці 250 питань я його проходила. І там просто через кожне третє, четверте питання. Чи ви хочете себе порішити? Чи ви хочете себе вбити? Там, звісно, зрозуміло, що цей психолог хоче виявити. Тобто він приходить, приносить пачку тестів, роздає рота 120 людей, отримує ці тести, вони сидять півдня, їх рішають, а потім психолог роздивляється, хто себе хоче вбити, а хто себе не хоче вбити. Насправді, людина, яка вміє проходити тести, ніколи себе не видасть. Тобто ця схема не працює. Стара схема психологічного контролю в армії не працює. Зараз є курси державні, мається на увазі, всередині ЗСУ є курси. Я про них нічого не можу сказати, але маю знайомих, які на них підвищили кваліфікацію. Лишилося нормального враження. Но про це прям треба кричати. І, звісно, правильне слово – дестигматизувати звернення до психологів.
4: Дивися, тобто, послухавши так твою відповідь, я от думаю так, якщо людина хоче отримати от психологічну підтримку, перебуваючи в армії, краще про це подбати самому. Знайти собі психолога, психотерапевта. Ну, тобто, це такий найраціональніший шлях, якщо ми говоримо про такий добробут персональний.
10: Так, це... Як я би сказала? Я хочу сказати коротке слово. Це база. Розумієш? Людина, яка щось в своєму житті робить на кшталт такого серйозного вибору, як іти служити в армію, навіть якщо це не там доброволець, який біжить там поперед черги, та якщо людина вже отримала свою повістку, іде в армію. Чому у нас зараз сприймається, що попіклуйся про себе сам, це щось таке, якби, незвичне. Це має бути правилом, як чистити зуби зранку. Окей, не завжди виходить. Але, типу, це має бути правило. Без цього не можна жити взагалі. Ну, взагалі, без цього буде погано. Ну, тобто, піклуватися за свої дії, за свій моральний стан, ну, нести відповідальність за те, як ти себе почуваєшся, це, ну, така навичка, якої вчитися дуже багатьом людям ще треба. Навіть, чесно кажучи, навіть мені. Я цьому вчуся все життя з собою. А, до речі, я прокоментувала про питання психологів в армії і не прокоментувала, що я дуже-дуже хочу назвати ці дві назви, користуючись моментом. Куди можна звернутися? Я кажу, я не користувалася гарячими лініями, але я точно знаю, що дві організації нададуть високопрофесійну допомогу. Це ГО «Вільний вибір» і це «Ветеранхаб». От в цих двох організаціях я впевнена, як в собі на всі 100. Дякую. Власне, я користуюсь послугами вже 5 років психологині з ГО «Вільний вибір».
4: Клас, дякую.
10: І у них є мобільний застосунок «База», до речі. Цим застосунком можна користуватися не тільки військовим, а ще й цивільним особам, тому що всі ми переживаємо стрес. Треба хоча б собі пошепки сказати, в мене проблема, пішли рішати.
4: Дякую, що назвали ці організації. Ми на громадському радіо спілкувалися багато про них, з ними. Можна знайти етери в записі з ними. І в Ютубі, і на сайті ми дамо також посилання на сторінки цих організацій. Це обов'язково. Продовжуючи тему, як попіклуватися про себе і подбати про себе в армії, хочу уточнити таке. Коли людина, наприклад, отримує повістку, там доволі обмежений список речей, які треба взяти. Наприклад, там людина виїжджає на навчання, і там треба мати, не знаю, там харчування на один день. Ну, і там, ну, там дуже маленький список.
10: Калемене, кружка, ложка, міска, нож.
4: Ну, от щось таке. Окрім того, що написано, можливо, ти би радила в якісь конкретні речі взяти. Не знаю, там, зараз літо, резинові тапочки, а якщо зима, то якесь там інше взуття. Чи брати там кросівки, чи брати там шкарпетки, білизну, не знаю, карабіни, можливо, брати, тактичні рукавиці. Якщо от людина просто вирушає на навчання, є у тебе якісь такі поради?
10: Ну, це ще 2 години. Ми маємо 2 години ще ефіру, так?
4: Ні, не маємо, тому попрошу коротко.
10: Від себе спрей від комах. Рано загоюючі препарати. Мені здається, що треба брати таке, ну, так, зараз я настроюсь. Це дуже так, це спантеличує це питання. Просто хочеться одразу все розказати, але, звісно, карабіни. Але карабіни мають бути пластикові. Фірму не підкажу, треба все все залежить від того сетапу, що людина собі робить там на клітановські чи десь на рюкзакові. Ну, мені здається, що якщо ви вже потрапили в армію і у вас є така можливість спробувати, от у загальному, спробувати ту чи іншу річ, наприклад, підсумочок якийсь чи бананка якась там, такого типу, просто дивіться на хороші матеріали, бажано звертати увагу на вагу, але якщо матеріал легкий, звісно, дешевий, він розкришиться, тому краще брати подорожче. Може брати туристичні якісь бренди. Туристичні бренди зараз випускають під військових теж багато чого. От. І мені здається, що експериментуйте, люди, які питають таке питання. Ви вже попали в армію, і вам треба якось розминати мозок. Ви берете щось нове, експериментуєте, вирішуєте для себе, чи цей підсумок підходить. Наприклад, ремінно-поясна система РПС. Це перше, що я замовляю.

0: ну, розсипь патронів. Це все вага. РПС-ка – це must-have. Ну, РПС-ка, мені здається, в ДШВ мають видавати, але не в ДШВ, не знаю. От. Ну, далі це, якщо людина зупиняється в розвитку, вона зупиняється і морально теж. Тому експериментуйте, що є будь-яка можливість. Беріть, потягати в когось, побратимів, беріть, потягати снарягу і визначайте. До речі, це так само стосується зброї. Обвес на автоматі ми можемо докупати якісь там ручки, щоб тримати, матеріали, якими замінювати деталі на автоматі. Це теж цікава тема.
1: Так, ми вже підібралися до такої постійної рубрики, яка є в програмі з понеділка «Сапліменти».
2: Сапліменти.
0: Я непогано знаюся на амінокислотах, але це, знову ж таки, дуже обширна тема. Я би сказала так, що треба, якщо вже люди хочуть дослідити цю тему, треба просто сісти і вивчити медчасть. Або, якщо людина мені от каже, в мене дуже часто діалоги щодо супліментів в плані чого? В плані харчових добавок спортивних. Ну, це не харчова добавка, не харчові добавки, а те, що зазвичай п'ють люди, коли ходять в зал, це предтреніки. Предтреніки бувають різні, і мене от нещодавно на полігоні питає один незнайомий, але ми були там в одній точці, офіцер, каже, а він стоїть, і він видно, що не спав, і стоїть, його підглючує. Він каже, я вже все випив, чого, що в мене, що зі мною? Я кажу, що ти випив, що ти пив? Притренік, кажу, покажи який. Ну, я кажу, значить, ті комплекси притренувальні, вони зроблені для спортсменів, які виходять в короткий проміжок часу. Їх вживають, і вони в цей проміжок тренуються, добиваються успіху, і потім йдуть на, якби, на спад, і все, перестає працювати цей суплемент. Да? Покажи, що ти пив. Він відкриває, показує, кажу, от працюватимуть, я йому навмання кажу, там по-любому є там тето, наприклад, бета-аланін, цитрулін, по-любому там буде. Кажу, оце те, що знімає там спазми, доставляє більше оксигену в клітини. Ну, тобто, це таке, що можна розділити, зі списку, що буває в цих от пакетиках, да? Або в енергетичних напоях, наприклад, да? І виділити, що тобі треба, що не треба. Так же само з ізотоніками. Ізотоніки – це взагалі просто я матчась по ізотонікам, людям задовбалась пояснювати. Це настільки мене тригерить, що, ну, ізотонік – це зазвичай глюкозно-сольовий розчин. Ми би так сказали, да? Ти як нутриціологіні можеш мене поправити, але я розказую на рівні юзера. Тобто,
1: ну, там глюкоза буде, електроліти будуть.
0: Да, це глюкозно-сольовий
1: розчин. Глюкозно-сольовий підходить.
0: Да. Бо, чесно, у мене просто за все життя я дуже багато подорожувала, ходила в походи. У мене навіть колись була така звичка, я не переношу спеку. Мені важко, не можу їсти. Я просто цукор, сіль, мед якийсь, якщо є, забовтую, і я п'ю це через силу, і я не втрачаю свідомість. Я не втрачаю воду. Так от, сіль затримує воду, і коли люди зловживають ізотониками, і вони при тому, вони взяли ізотоник, п'ють, але при цьому не рухаються. А потім в них через пару діб, або навіть за цю саму добу, починаються набряки. Потім питання, о Боже, хворі нирки. Та ні. Просто, якщо ти вже береш щось пити, ти спочатку розберись, як воно працює. Так само креатин. Те, що приймають люди для підвищення силових показників, що таке креатин? Креатин – це там така сполука, яка впливає на енергообмін в м'язах. Вона потрібна, коли людина чітко застосовує свої м'язи. Що таке застосувати м'язи? Це розтягнути м'яз, скоротити м'яз, розтягнути м'яз, скоротити. Якщо ми просто несемо бронік, то у нас, скоріше, тут статичне навантаження, ще й не дуже правильно, не дуже збалансоване, то якщо людина буде за звичкою або за якоюсь рекомендацією пити креатин, креатин теж, до речі, затримує воду, вона просто так само набрякне. І в неї ніякі м'язи нікуди не виростуть, ніякі силові теж не виростуть. Тому ми маємо знати, на що ми беремо це, і для чого ми конкретно цей суплемент вживаємо, щоб що отримати. Mm-hmm. Дуже прикольно, мені просто на початку війни якось так я подивилася, у мене багато знайомих, які займалися тоді волонтеркою по всіх питаннях. Я побачила, що є можливість замовити в знайомих волонтерів, вони завезли партнерів,

0: Attitude і цих Animal Pack, назвімо цей комплекс вітамінів та мінералів, назвімо цю назву, хай буде, нормальна тема. Вот. Ну, якби там той самий протеїн. Протеїн, до речі, про протеїн зараз скажу два слова. Протеїн, вітаміни, різного спрямування. Я просто замовила, кажу, от в мене от є льотна група, нас там п'ятеро людей, дайте щось. І мені прислали цілу лінійку.
1: Протеїн.
0: Протеїн,
1: є сенс купувати пачку протеїну, щоб мати з собою, наприклад?
0: Ну, дивлячись, де людина служить. Я зараз розкажу як про те, як він працює, але чи ти будеш мати з собою зайвий якийсь пакаван, чогось, ну, ти тут якби зайву ручку набереш з собою, зайвий маркер набереш з собою, хоча маркери потрібні на війні, щоб просто не переобтяжувати себе. Протеїн. Протеїн не може бути використаний як окреме харчування. Харчування окреме від харчування. Тобто це
1: білок.
0: Це є білок, та він має тільки просто підсилювати кількість білка, ну, тобто збільшувати кількість білка. Звісно, ми маємо харчуватися нормальною їжею. Але протеїн дуже хорошо в жару. Так само, нічого не лізе. Не стоїть шлунок. У мене постійно, в мене реакція на жару дуже жорстка. Я не їм. Я п'ю багато води і не їм. Протеїн виручає. Якщо є можливість його зберігати десь. Тому що якщо ми беремо питання про передній край, там просто нема куди брати. Там 15 літрів рюкзак, це вже хата з собою. Це максимум. Да.
1: А зараз ми будемо переходити до питань аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, питання перше. Як підготуватися психологічно, що через стать будуть вважати гіршою, що є ризики, що будуть шантажувати інтимом?
0: Не треба до таких питань готуватися. Слухайте, те, що у нас є сексизм в нашому суспільстві, це ні для кого не новина. Зустріти подібних нехороших людей можливо. Но, наприклад, також можливо і не зустріти. Я на своєму шляху, якщо я скажу, що я не зустрічала сексистів, то я, напевно, що збрешу. Ставлення до мене я не зустрічала такого якогось, стигматизованого, тому що я працюю в сфері, де дивляться на розум спочатку або на навички. Але так, ця проблема є, про неї треба говорити. І не те, щоб, як ти можеш приготуватися до насилля? Це людина вибирає собі таку тему, про що думати, перед тим, коли цього ще не сталося. Не треба себе перегружати. Ризики є, але, по-перше, щодо того, як себе поводити, немає універсальних порад, тут треба дивитися на реакції людини. Тому що я дам зараз пораду універсальну, для когось вона спрацює, для когось не спрацює. Ми ж не будемо враховувати психотип людини, так? Причому зона бойових дій – це зона підвищених емоцій. Там навіть якщо людина нормальна, вона може щось ляпнути. Це не те, щоб нормально, просто так стається, це є закон, це правило, з цим будуть стикатися люди. Чи буде там сексизм – це питання. Це питання від того, до кого ти попадеш. Пропрацювати цю тему, скоріше за все, треба з тими людьми, які можуть роздавати подібні поради. Я не можу, я не є кваліфікованим спеціалістом з психології, ніяк. Від себе я можу сказати тільки одне – якщо щось трапляється неправильне, гнітюче, якесь подавлення, якісь інші дії, про це треба гучно говорити, не боятися. Це допоможе. Але це не є панацеєю для всіх людей. Я зараз скажу, не бійся. А людина в тій ситуації, коли будь її хтось буде чмирити, буде ступор. Вона буде згадувати, Настя колись в ефірі сказала, не бійся, і що? І вона буде сидіти в ступорі. І нічим я цією фразою не допоможу цій людині. Треба працювати над собою, спілкуватися з собою. треба розуміти себе, свої реакції. Звісно, якщо відбувається насилля, шеймінг, про це треба заявляти або тим людям, які можуть вплинути на це, на цю ситуацію, або на гарячу лінію вже Міністерства оборони. Тут я теж не підкажу, тому що я не користувалась. Але вона є. І це не тільки для жінок, до речі. Серед чоловіків там просто сплош рядом. Ну, типу, у нас армія. Я зараз не буду брати на себе відповідальність і казати, скільки процентів у нас гендерів, яке у нас співвідношення, так? Але, типу, в цілому тема насильства – це не є здорова тема. Про це треба гучно говорити скрізь, і про це треба у відповідній служби звертатися, якщо безпосередньо командир нічого не може цим зробити. Тому тут не проблема в статі. Звісно, статеве стигматизування – це просто обтяжуючий фактор. Тобто треба готуватися просто до того, що в цілому, якби, ця проблема все ще існує, але є маленький промінець надії, за який треба чіплятися і його якби розкачувати з собою, своєю включеністю в ці події. Якщо ти бачиш несправедливість щодо когось іншого, який застопорився, не може ніяк дати відповіді, то вступатись непогано. Інколи люди цього не роблять, тому що закон збереження власної енергії, він має працювати. Ну, так-то нас багато, нас самих на себе лишається після того, як ти постійно виконуєш якісь задачі. На рівні стресу тебе немає нормального відпочинку, банальної аудіотиші немає. Ну, постійно якісь звуки, ти не відпочиваєш. Звісно, ти будеш кидатися на людей, і хочеш ти цього, не хочеш. Треба просто, якщо це доходить до несправедливості, про це треба... Це треба виявляти, це треба вскривати, це треба підсилювати, щоб це не повторювалось.
1: Дуже дякую за ці вичерпні відповіді. В нас ще були питання про те, як адаптуватись в колективі, про те, що мене лякає, що я буду єдина жінка. Ці всі питання писали жінки. Але, як на мене, Настя Конфедерат уже вичерпно їх прокоментувала, за що я дуже-дуже вдячна. І нам загалом час завершувати нашу цей запис програми «З понеділка». Гостею сьогодні є Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи фітнес-тренеркою, тому ми про це сьогодні вдосталь говорили. Настя, я тобі дуже вдячна за те, що ти завітала. Дуже тобі за це дякую.
0: Дякую, Назе.
1: Слухайте, думайте і до наступних випусків.
2: З понеділка на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
4: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягало у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Ну і відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, ну, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який її збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ну, і, власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи, Мазепа подавався як негативний персонаж. І очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни, козаки будували Петербург, і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив. Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
3: Так, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь. І лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
4: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називають Мазепинським, бо власне він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові храмів в новому популярному тоді стилі бароко. Фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях. І він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають... Зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном, 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто, ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
3: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора поговоримо з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою регіонального центру прав людини. У студії працює Анастасія Середа. У червні офіційно повідомили про 707 загиблих дітей. Наскільки зараз уже може ця цифра бути більшою? І якщо ми говоримо про те, чи відомо Україні цифри на окупованих територіях? Тому що там, на жаль, доступ до даних взагалі майже неможливий.
7: Я би звернула нашу увагу на те, що справді цифра, яку ви озвучили, і цифра на сьогодні значно зросла. На сьогодні це вже 744 загиблі дитини. І така динаміка є тривожною, тому що за кожною цифрою стоїть конкретна дитина. Маленька, доросла, немає значення, але це про значну втрату для родини і для нас, як для держави. Також підкреслю, що ця цифра не є кінцевою, і ми достеменно не розуміємо, яка ситуація є на окупованих територіях України. Також наголошу, що на цих окупованих територіях значна кількість дітей на сьогодні перебуває в умовах, які можуть призвести до завдання каліцтва або навіть до смерті. Зокрема, і та ситуація, яка склалася в Олешках, в Голій пристані, має вже викликати не просто глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства, а чіткі дії задля того, щоб попередити зростання цифри 744 до тисяч дітей. Також важливо, що 2904 дитини отримали у зв'язку із російськими діями ушкодження, тобто вони були скалічені і потребують того чи іншого медичного супроводу, зокрема протезування. Відтак, цей цифр на сьогодні є тривожними і продовжують зростати. Ми бачимо, що Російська Федерація насправді цілеспрямовано атакує і заклади по догляду за дітьми, і дитячі лікарні, і пологові будинки. Це вже набуває ознак такої собі систематичності адміністративної практики, на яку варто звернути увагу в рамках кримінального провадження.
6: Хотіла ще спитати вас про те, що доки готувалась до ефіру, знайшла, що є статистика про те, скільки дітей в Україні вважається зниклими безвісті. Вона також цифри за червень. Там говорилось про те, що їх, на жаль, понад 2000 дітей. Можна для наших слухачів пояснити загалом, коли дитині надається статус зниклого безвісті? І чи може мова йти не лише про окуповані українські території, але вважатись дитина зниклою безвісті і на прифронтових територіях і, скажімо так, більш в тиловому місті?
7: За даними Національної поліції України, на сьогодні 2363 дитини вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Тобто мова йде справді про зв'язок між таким зникненням і агресією Російської Федерації. Це не просто ті діти, які з якими зв'язок втратився у силу тих обставин, які існували і до 2014 року, до 2022. Мова йде про дітей, які також постраждали від збройного конфлікту. І ви абсолютно праві, це діти, які знаходяться регіонально і на окупованих територіях, потенційно могли б знаходитися, тобто зв'язок з ними зник там. Це також діти з прифронтових регіонів і діти, які знаходяться на територіях, які значно віддалені від прифронтових під контролем України. В цю цифру також включені ті діти, які насправді могли зникнути безвісти іще на початку повномасштабного вторгнення. І там уже мова йде про кілька можливих сценаріїв. Тобто це або дитина загинула, на жаль, або дитину росіяни викрали, депортували чи примусово перемістили. Також були випадки більш втішні, коли спочатку дитина отримувала статус зниклої безвісти за особливих обставин, а згодом її знаходили. І от, наприклад, на платформі «Діти війни» можна побачити цифру 59170 дітей українських, які були знайдені. Хочу нагадати, в яких обставинах відбувалася евакуація у перші години та дні повномасштабного вторгнення. У нас були вихованці закладів інституційного догляду, які, зокрема, з безпекових міркувань вивозилися в безпечні країни Європейського Союзу і не тільки. Тому якщо надходила заява від імені певних осіб, які могли їх розшукувати, це фіксувалося, а згодом дитина вилучалася з відповідного реєстру. Я нагадаю, що в нас є реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин, там де там є як дорослі, так і діти, як цивільні, так і військові. І от, власне, ця цифра 2363 дитини, це цифра, яка фігурує в даному реєстрі.
6: Хотіла ще спитати, як українська сторона проводить пошук дитини, який механізм? Чи є якісь певні категорії, певні списки, або відбувається за зверненням або опікунів, або батьків, або представників цієї родини, цієї дитини? Словом, наскільки я розумію, то найскладніше знайти дітей, які не мають родини. Тобто, якщо, наприклад, Росія окуповує території і на цих територіях був розташований дитячий будинок, то українській стороні найскладніше буде знайти ось саме цих дітей.
7: Те, про що ви зараз говорите, це така собі особлива ситуація, коли мова йде про викрадення дітей представниками держави-агресора, про протиправну депортацію та примусове переміщення. І так, дійсно, знайти таких дітей у Росії, мова йде про щонайменше 57 суб'єктів Російської Федерації. Цю інформацію озвучували самі представники держави-агресора. Або ж знайти її на інших окупованих територіях, чи то вона буде у закладі інституційного догляду в інтернаті, чи вже вона буде передана в російську родину. Також є вагома проблема в тому, що значна кількість дітей була або ж розлучена з їхніми батьками, або ж їхні батьки були вбиті у зв'язку із російськими атаками. І таким чином ми можемо не мати у наших реєстрах до 2022 року інформацію про цю дитину, яка стала так званою воєнною сиротою. Певний алгоритм на сьогодні вже існує, і він існує на рівні постанови Кабінету міністрів України 551, що стосується загальних таких обрисів ідентифікації, трейсингу дітей, які були викрадені. Але, власне, хочу сказати, що ідеальної якоїсь магічної пігулки немає, і кожного разу інформація про викрадену дитину надходить із однієї, із одного або того іншого джерела. Наприклад, коли ми отримуємо відомості із відкритих джерел, росіяни самі публікують певну інформацію, чи то до нас звертаються певні особи, які хочуть повідомити про те, що їм стало, про те, що вони дізналися або в окупації, або в Росії, чи в Білорусі. Це також можуть бути відомості, отримані від дітей, які вже були репатрійовані. Так, ви праві, це можуть бути родичі дітей. Я також нагадаю нам про такий феномен, як соціальне сирітство. Особливо це характерно було для східних регіонів України, коли на Донеччині, на Луганщині, часто у так званих інтернатах, в закладах інституційного догляду, якщо називати правильно, перебували діти, що мають біологічних батьків, і батьки могли про них піклуватися, але просто там 5 днів вони проживали в інтернаті, на вихідних вони були вдома, а потім Росія окупувала цю територію і їх викрала. Тому були різні конфігурації. На сьогодні ми можемо говорити про 20 651 дитину, яка фігурує у реєстрі Міністерства юстиції України як така, що була протиправно депортована або примусово переміщена. На жаль, ця цифра постійно зростає. Воно то добре, що ми можемо доідентифіковувати, але сам масштаб цього злочину вражає. Також можна говорити і про позитивну динаміку, що стосується розшуку та повернення дітей. 2644 дитини були повернені з-під російського контролю, з депортації або з окупації. Тому, так, Росія продовжує викрадати дітей. Це те, що ми маємо зараз зафіксувати для себе. Так, якщо дитина знаходиться в закладі інституційного догляду, її вразливість значно зростає. Особливо мішенню для держави-агресора стали невеликі діти. Це до 5 років, подекуди там до 10 років, ідентичність яких ще не достеменно сформована, її можна створити з нуля, нав'язавши таким дітям російські традиційні, так звані духовно-моральні цінності, російське громадянство, русифікувати їх, індоктринувати та мілітаризувати. Проблема залишається, і на сьогодні потрібно паралельно проводити роботу із пошуку таких дітей, де вони перебувають в Росії, з їхнього повернення, але також притягнення винних осіб до відповідальності.
6: Пані Катерина, у нас ще лишається не дуже багато часу до завершення розмови, але хотіла торкнутися аспекту, на жаль, загибелі дітей. От сьогодні стало відомо про те, що під час обстрілу Росії столиці загинув 14-річний хлопець. Загалом, за тими даними, які вдалося знайти, то наймолодшій дитині, яка загинула від російського удару, було лише 2 дні.
7: Чи кілька можемо... днів, так.
6: А чи можемо ми говорити про окремі категорії злочинів проти дітей, які найчастіше фіксує Україна?
7: Дуже важко навести вам статистику по віковим групам чи, наприклад, по статі, тобто якимось чином конфігурувати цю інформацію, зокрема і тому, що цифра не є кінцевою і, на жаль, постійно зростає. Лише скажу, що справді є діти з кожної вікової групи, особливо ті, які проживають у густонаселених районах великих міст, які цілеспрямовано атакуються Російською Федерацією, або ж які, на жаль, залишаються у зоні бойових дій, під високим ризиком ті діти, батьки яких чомусь відмовляються від обов'язкової евакуації, коли така оголошена, і дуже добре, що в нас з'явився інструмент обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, що дозволяє рятувати життя таких дітей у найбільш небезпечних регіонах. Але хочу наголосити, що на сьогодні, на жаль, Росія проводить цілеспрямовану політику терору цивільного населення, атак по об'єктам критичної інфраструктури, і тому убезпечитися якось, десь знайти місце, де точно можна гарантувати 100%, що дитина не буде бити чи скалічена, дуже важко.
6: І на сам кінець, чи достатньо сьогодні Україна знає про конкретних людей, які причетні до злочинів проти дітей? Наскільки загалом просунулася робота зі збору доказів для майбутніх судів?
7: Цікаве питання, тому що на сьогодні у нас є провадження і на національному рівні, і на міжнародному. Також є механізм санкцій, де вже було ідентифіковано понад 300 осіб і ще близько 100 організацій, тобто юрособ, які вчиняли злочини або серйозні порушення проти українських дітей. Є кримінальні провадження на національному рівні, і уже близько 30 осіб отримали свої підозри і за мілітаризацію, індоктринацію дітей, за їхню протиправну депортацію, примусове переміщення. Маємо розуміти, що відкриті магістральні провадження з кваліфікацією злочини проти людяності. І, наприклад, якщо це великі обстріли, атаки проти об'єктів цивільної інфраструктури чи критичної інфраструктури, тоді такі постраждалі діти можуть бути з відповідним статусом потерпілих у рамках даних кримінальних проваджень. На міжнародному рівні є два ордери на арешт, які стосуються виключно злочинів проти дітей. Це проти Путіна та проти Марії Львової-Білової за викрадення наших маленьких українців. Але інші чотири ордери на арешт також так чи так покривають дітей. Тому що коли ми говоримо про заподіяння нелюдських страждань у результаті атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, власне тими, хто найбільше від них страждає, є діти. Бо вони не мають адекватного доступу до медичної допомоги у зв'язку з цим, не мають нормальної можливості реалізувати право на освіту, і в цілому, особливо в холодний час, перебувають у надскладних життєвих обставинах і можуть і мають отримати справедливу сатисфакцію та відшкодування за такі дії.
6: Діти війни, як Росія вбиває, калічить та незаконно депортує українських дітей. Про відповідальність агресора ми поговорили з Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», економістом, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працює Анастасія Середа. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
3: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
6: Насправді в мене теж виникла така думка. Навіщо була оприлюднена та інформація?
3: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати, факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто Я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо в нинішніх умовах, максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення. Можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення інформації, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Ну так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. Ну, а той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі, ну, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так, що хтось дав команду, а давай там сьогодні по, наприклад, Пермському НПЗ нанесемо удар, чи по Новошахтинському. Є певний алгоритм, певна послідовність, йдуть певні розрахунки, чого, скільки, куди потрібно. І так само це стандартна військова практика. Незалежно від того, мова йде про енергетичну інфраструктуру, чи мова йде про будь-що інше. Тому, власне кажучи, а той факт, що Росія планує все це і так далі, так що можна подумати, що минулого року вона не планувала, чи позаминулого не планувала, чи в 22-му році восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там експромтом. Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження. І відповідно, якби виник, був розроблений новий оперативний підхід, відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, типу ДІТЕКа. І вони побачили, що це якби працює, доволі ефективно. Хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але тим не менше, ворог побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів з звичайними поршневими двигунами, там відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Власне все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
6: А пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян. Людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять. По факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
3: Саме так. Себто гонитва за таким якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і якби бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І, звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо дійсно така інформація отримана. Тим більше не можна ставити під удар, якщо ця інформація отримана, і вона така деталізована, і там все отак детально викладено, то якби під удар ставиться джерело, яке передало нам цю інформацію. Так не можна робити.
6: Пане Михайло, у нас лишається буквально 4 хвилинки до кінця ефіру. Хотіла вас питати, чи правильно зараз буде робити ставку саме на фізичний захист енергооб'єктів? Чи важливішим є створення великої кількості невеликих, розосереджених джерел генерації?
3: Ну, тут не працює принцип «або-або». Це потрібно робити і те, і інше. Але зрозуміло, що, так би мовити, питання створення розосередженої генерації – це не питання, яке вирішується протягом там кількох літніх місяців. Ну, цим потрібна системна робота протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО, мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз «Укренерго» є добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість. І, відповідно, все це грає в когнітивній війні на руку Кремлю.
6: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. Наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
3: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що от все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує, то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі, за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було б нерозважливо. Проте, факт безперечний, ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і, наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну модель, вона далі продовжує з боку Росії, тому я не виключаю того, що можуть бути і удари по об'єктах, по тій частині інтерконекторів, які, так би мовити, з європейського боку кордону.
6: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі ми розібрали з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
10: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягало у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему, Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками. І от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж, і очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни. Козаки будували Петербург, і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив. Тобто Мазепа, він продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
9: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь і лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, витів правильніше та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами і

0: Статус академії плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називають Мазепинським, бо власне він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад. Амур і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. А барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові крамів в новому популярному тоді стилі бароко. Фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають. Зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном. 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці-романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців. Таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди. В той момент, коли письменники, романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
1: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у Юлії Усенко, експертки Bring Kids UA. Біля мікрофону для вас працює Ксенія Середа. Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
5: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал. І це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут

0: Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей, це взагалі недопустимо в наші часи. Дії, які вчиняє Російська Федерація, фактично це злочин. І навіть на своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
1: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку? Зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи.
0: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, примусової русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так? Хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. І в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо, знову ж таки, реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно, сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
1: Питання повернення українських дітей в останні роки, оскільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні. Перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила усіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
0: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей. Тому що Європейський Союз і інші країни, і Канада, і знову ж таки США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ну, ми зараз цю оцінку давати не будемо, головне, що вони відбуваються. Тому так, дійсно, все виглядає зараз так, що насправді, маючи провадження в міжнародному кримінальному суді, маючи дуже активну участь національних органів розслідування українських, саме у документуванні і примусового переміщення, депортації, доктринації, мілітаризації українських дітей, бачачи міжнародну спільноту, як реагує, які рішення приймаються, наприклад, на рівні комітету ООН з прав дитини, яка засуджує в тому числі політику Російської Федерації, яка мілітаризує наших дітей на окупованих територіях. Ми теж не можемо не згадати про механізми спецпредставника ООН по дітям збройних конфліктів, які також засуджують Російську Федерацію, і Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
1: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
0: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціативи президента Bring It Back UA. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить в собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ця пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок, Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменшої шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, у них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати. А насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином. І злочином проти людяності.
1: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
0: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як і окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Но насправді це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернутися, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що переміщення, там треба ходити в російські школи, які навчають цим стандартам російським. Відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
1: Примусове переміщення та депортація українських дітей тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці? Поговорили із Юлією Усенко, експерткою Bring Kids UA. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
4: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, як мені здається, влучно продає життя дітей і сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам всім доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги іноді прям буквально доводиться нам виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини і не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І в цьому циклі подкастів ми будемо йти за такою логікою життя поступово від встановлення діагнозу і покроково будемо розповідати, чим може допомогти своїй дитині і собі. І перша у нас тема саме психологічної підтримки. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це голова організації «Confidence», психологиня Анастасія Грабовик. Вітаю, пані Анастасія.
6: Доброго дня.
5: І Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності. Вітаю, Владислава.
7: Добрий день.
4: Особиста історія.
5: Отже, ми сьогодні в цій програмі поговоримо про те, як прийняти діагноз дитини, які ключові аспекти психологічного здоров'я батьків дітей з інвалідністю існують, як його підтримувати от з цими всіми проблемами, з якими зіштовхуються вперше люди, які дізнаються про діагноз дитини. І тут одразу, напевно, скажу, що мене ця тема теж безпосередньо стосується, оскільки я теж мама дитини з інвалідністю. Моїй дитині буде скоро 2 роки, і коли я вперше почула цей діагноз, я була просто в розпачі, насправді, хоча ти не одразу, напевно, як більшість отримує, хтось одразу, хтось ні, напевно, ми не одразу дізналися про безпосередній діагноз, ніби повинні були підготуватися до цього, але все одно це дається доволі важко. Тому от моє перше питання, напевно, буде до Владислави. Як дізнались ви про те, що от буде непросто тепер жити, і от як це сприйняття давалось безпосередньо вам?
7: Наша історія цікава ще тим, що вона почалася ще під час повномасштабного вторгнення, оскільки я вагітною була, коли все розпочалося. І я народжувала за кордоном у Швеції і без чоловіка. Це наша перша дитина, і це, в принципі, було дуже травмуюча подія, оскільки я майже півроку не бачила чоловіка. Коли моя донька народилася, ніби все було добре, але я помітила деякі вади. Я говорила про них лікарям, але мене заспокоювали, що все окей, там це було про око, яке було прикрите трохи. Мені казали, відкриється і так далі. В результаті через місяць ми нарешті домоглися, щоб нам надали консультацію офтальмолога, який таки поставив діагноз перший. Це був птоз повік, опущення повік. І тоді я почала шукати, дивитися, ну, це операбельна ситуація, проте почалися судоми, які ми не могли записати на відео, оскільки як тільки я брала на руки дитину, судома заспокоювалася, і вона проходила. І я не могла собі дозволити зняти на відео процес, поки моїй доньці погано, аби це просто показати лікарю. І також ми не могли це просто навіть зловити. Ми говорили лікарям про те, що нам потрібна консультація невролога. За кордоном не так просто отримати консультацію, якщо лікар цього не бачить, не бачить в цьому потреби. В 2.5 місяці ми повернулися в Україну і почали забіг по лікарям. Рік ми шукали, що не так з дитиною. Ми об'їздили щонайменше 7-10 неврологів і чули різне. Від «у вас все нормально, у вас нормотипова дитина», до «подивіться на свою дитину, ви будете жити по реабілітаційних центрах». І це все було без діагнозу. В той момент я розуміла, що навіть не в той момент, десь в 10 місяців моєї доньки, поки ще не було нічого, жодних діагнозів чітких, я зрозуміла, що в мене депресія, бо я почала себе шкодити. І на той момент моя бульбашка була про те, що психологічна допомога – це нормально. І психолог, звертатися до психолога – це нормально. Було складно тим, що суспільство від тебе багато вимагає. Перша дитина, всі намагаються тебе навчити, бабусі, мами, дають поради, про які ти не просив, і враховуючи, що ти бачиш, що це не працює, і ти розумієш, що це працювати не буде, і ця порада тебе ще більше ніби робить із тебе погану маму, тому що вона не працює. І на думку людей, які тебе оточують, це ти не справляєшся. Саме ця фраза мене зламала від моєї бабусі, коли я зрозуміла, що мені треба психологічна допомога, бо я сама не вивезу. На щастя, в нашому місті був простір матері і дитини, де надавали психологічну допомогу мамам діток. І я звернулася туди, і ми дуже швидко знайшли час і почали працювати. І на тому етапі ми ще досі шукали діагноз дитини. Програма та психологічна, вона мала лише там 10 чи 15 безкоштовних сесій. І тому ми закінчили ще до того, як ми дізналися діагноз. Але в процесі нашої роботи загалом ми поступово набирали якби рисочки діагнозів моєї дитини, оскільки в подальшому виявилося, що у дитини саме генетичне захворювання, а генетика може в собі накопичувати багато різних діагнозів. І спочатку ми якби встановлювали видимі діагнози, те, що можна було, там той самий ПТОС, робили МРТ, встановили ваду мозку, робили УЗД серця, встановили ваду серця, і так збирався наш пазл. І ми почали вже лікування з року, оскільки нарешті підтвердилися судоми доньки, і нам призначили лікування, яке почало діяти. Донька вже була в окулярах на той момент, тобто ми почали потроху ніби допомагати їй. І це давало мені таке полегшення, що я роблю щось, що може допомогти моїй дитині. Протягом цього першого року ми ніяк не могли отримати чітке скерування, що нам робити. От що робити з дитиною, яка має затримку розвитку. 3 місяці там не повертається, не 3 місяці, а вона не піднімає голову. Або там подальше не сідає, не перевертається. І єдине, що на що скеровується, масажі, плавання, яке так, воно допомагає трохи, але це не та реабілітація, про яку б варто було говорити. На щастя, з року 2 місяців ми знайшли фізичного терапевта, яка вже почала нас більше направляти в плані реабілітації, і, в принципі, пішов розвиток, враховуючи і терапію протиепілептичну, і заняття з фізичним терапевтом. І вже в процесі реабілітації, в рік і 3 місяці, ми дізналися чіткий діагноз, бо очікували результатів тестів із Америки, і в Україні в Охмадиті робили. І нам назвали цей діагноз, це була хромосомна, це є хромосомна патологія моєї доньки. Скопійовані гени на першій хромосомі, що дає епілепсію і повністю все, що в неї є, що в неї присутнє з ВАД.
5: І коли ви діагноз почули, ви полегшення от відчули? Бо іноді батьки кажуть, що ми відчуваємо полегшення, тому що ми нарешті дізналися, що відбувається. Чи навпаки, тут розуміння того, от у мене було так, що попереду дуже довгий шлях, який повністю змінить моє життя. Як було у вас?
7: От перші кілька днів я просто взахльоб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені встановили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі. Я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз і розуміння, що нас чекає дуже складний шлях. І особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений, в принципі. Наразі відомо описано про 5 дітей у світі з нашим діагнозом. І, тобто, це не синдром Дауна, де є хоч якісь описані перспективи майбутнього. З того, що описано, перспективи дуже нерайдужні. І тому, коли ми більше почали дізнаватися, читати, з однієї сторони, нас це прибивало дуже тим, що ми бачили дітей, які втрачають слух в процесі життя, дітей, які самі не пересуваються, дитину, який сам не говорить, якого треба водити за руку, якому 10 років, щоб він не кидався на інших дітей, бо він хоче комунікувати, а не вміє цього робити. І я дивилася на ці відео, на цього хлопчика, якого я знайшла в інтернеті, маму, і ну, я плакала. Це дуже відбиває, ніби ти бачиш прогрес своєї дитини, але коли ти бачиш ось таку перспективу, ти ніби приземляєшся, бо ти собі малюєш на заняттях, коли є прогрес, коли є нові досягнення, ти собі малюєш, що в нас все вийде, все буде добре. А потім ти бачиш дитину з твоїм діагнозом і розумієш, що ти собі лише малюєш це майбутнє.
0: Долаємо стигму.
6: Я чую дуже багато від батьків, яким встановили дітям діагноз інвалідність. Або під запитанням, да, ООП, кажуть, дитина з особливими освітніми потребами. Які точки? Це перше, різкість медичного персоналу. Так. Це одразу шлях. Ну все, ви не будете вилазити з реабілітаційних центрів, залишай дитину, те, що я чую, в роддомі, якщо це одразу видно, інвалідність. А другий момент, немає чіткого алгоритму. Це те, що дуже багато зусиль витрачає і батьки з однієї в іншу сторону і на стадії прийняття. І у нас така друга стадія – це гнів, коли дуже багато енергії. Коли ми вже зняли цей щит перший, коли ми почули діагноз, або ми бачимо, що по симптоматиці щось не так, тут багато шарлатанів з'являється на шляху. І це саме страшне не гроші, які витрачають батьки, а час. Час, він втрачається, і дуже багато моментів, коли починається від таких, як бабок возити по церквам, це, ну, можливо, церква, да, вона дає певну віру, стійкість, але коли це процедури, які шкодять дитини, це лякає. Те, що я хотіла заакцентувати. І ми постійно говоримо в нашій організації і проводимо вебінари саме алгоритм ваших дій, коли ви почули діагноз, що ви конкретно робите. Тому дуже прошу, напевно, на рівні держави якось достукатися, щоб у кожного педіатра, неонатолога, тобто лікарів, чітко було шлях, куди батьки мають звертатися, що вони мають робити, які документи мають зібрати. Це полегшить стан батьків. Щодо, також хотіла сказати, підтримки, умовно, батьків, бабусь, дідусів, тими речами, які заганяють нас ще більше в кут, звинувачення, що я чую, особливо 99% звинувачення жінки. Ну, ти працювала, потрібно було не працювати, ти кудись відпочивала, літала, щось таке робила. А ти пам'ятаєш на першому триместрі, там вино випила або ще щось. І,
5: ти вирішила народжувати пізно, кажуть мені. От треба було поки молода, от тоді б нічого не було. Хоча це не доведено в нашому синдромі, що от винен саме вік в цьому, хоча міг би бути.
6: Дуже часто саме вік працює чи не працює мама. Це ніяк не стосується саме генетичних особливостей і інвалідності дитини. Але це заганяє дуже часто в депресивний стан, і батьки не мають, особливо мама, не мають сил щось робити, з чимось боротись, йти проти системи, прийти проти близьких. І, на жаль, ще такий період, коли багато розлучень. Тобто є звинувачення від чоловіка, тому що нарцистично, чоловіки, вибачте, хто мене буде слухати, але здебільшого у вас є певна нарцистична частина, така, яка спрацьовує, як у мене такого класного, чудового могла народитись дитина з інвалідністю. Я просто хотіла розказати, з чим до нас звертається, оскільки наша організація взагалі була створена в 18-му році для підтримки батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. Тому що я працюю з 10-го року в цьому напрямку, я працюю з дітьми з аутизмом. Мої колеги також працюють з дітьми з інвалідністю. І ми побачили, що коли мама не має ресурсу, то рух дитини на покращення, він менше. Якщо в мами є ресурс, є мотивація, є підтримка, віра, то з дитиною такі неймовірні речі відбуваються. Дитина відчуває, що в неї вірять, тому що дитина з інвалідністю, в першу чергу, це дитина, яка потребує підтримки, безумовного прийняття. Якщо мами немає сил, мама бореться проти системи, вона відстоює свої кордони в самій родині, відстоює звинувачення і намагається відстояти сама себе, коли не займається самоєдством, да? Тому що щодо прийняття, я повернусь, третя стадія – це торги. Коли я хочу домовитись з Богом, я домовляюся сама з собою, я не буду робити те, але, будь ласка, Боженька, зроби, або я якось, або Всесвіт зроби так, щоб моя дитина, ну, було покращення. І от в цій стадії саме головне – себе не з'їсти, не звинуватити і не провалитися в апатію, якісь такі стани глибокої, де депресії, важко взагалі щось робити. Чи проходять всі стадії на першому етапі? Так, на першому етапі, коли ви чуєте діагноз або симптоматику, всі 5 стадій ви проходите, можливо, не в такому, як воно прописано, да, алгоритмі, але здебільшого ви проходите. Вирогідність на стадії печалі провалитись і повернутись на перший етап дуже великі, тому що стадія печаль, у нас сум, нам сумно, коли ми з кимось або з чимось прощаємось. Тобто вже така певна крапка, яку ми маємо усвідомити. У мене є такі, знаєте, суперечки певні іноді з просто людьми, з лікарями, коли говорять, ну, дитина жива, з чим же ж суперечність, з чим сум, з чим прощаються батьки? Прощаються з дитиною мрії. Тому що дитина, коли була в животику, коли не народилась, ми всі, батьки, мріємо. Мріємо, яка буде ця дитина, яке буде її життя, яке буде наше життя біля неї, як ми будемо старіти біля неї. І тут треба попрощатися на стадії печалі.
5: Не розтягувати цей процес, а як можна швидше його пройти?
6: Це як у кого вийде, чому? На це потрібна підтримка. Ми всі тримаємось за ілюзію. Ілюзія дуже часто, ця дитина мрія дорівнює або ототожнюється. Щаслива я, гарна я гарна мама. І коли ця система ототожнення, вона руйнується моє я. Значить, я погана мама, значить, я автоматично нещаслива. І ця певна ілюзія, за яку тримаються батьки, здебільшого мами тримаються, як відпустити це, не маючи опори. Тобто в цей період має бути чітка опора. Опора в вигляді чоловіка, батьків. Не завжди наша ситуація зараз, що відбувається в країні, да, дуже багато жінок, вони самі з дітьми. Психолога, психотерапевта. Тобто має бути чітка опора, на яку може мама спертися, відпустити ту ілюзію. Немає опори, мама може провалитися, і знову ця буде циклічність. Чи ця спираль може зменшуватись за часом, за емоційним проявом? Так, може бути. Чи гарантує психолог-психотерапевт, що коли дитина буде такі пікові точки, похід в садочок, школа, підлітковий вік, що мама не буде з татом провалюватись, вам ніхто не гарантує. Але ви вже пройшли перший етап. Ви вже знаєте, як бути на кожному з них. Ви знаєте, як це проходити. І ви знаєте вже алгоритм своїх дій. Як і що вас підтримувало в перший раз, коли ви проходили ці стадії прийняття.
8: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
5: Коли і як саме треба зрозуміти, от коли потрібно звернутися до, за допомогою? Бо це важливо, оскільки часто психологи кажуть, що ті, кому дійсно дуже і дуже потрібна допомога, не звертаються до нас. Звертаються вже ті, хто усвідомив, що ця допомога потрібна. І отут, мені здається, важливо якось проводити, да, самоаналіз і розуміти, коли тобі дійсно от ця підтримка необхідна. Мені здається, вона і так всім необхідна, але от я завжди вважала себе там сильною людиною, яка не потребує сторонньої допомоги, проте все одно рано чи пізно мені довелось звернутися за стороннім поглядом, тому що ти не можеш, якби би сильний ти не був, не була, ти не можеш бути сильним, бути постійно, тобі все одно повинен хтось, напевно, допомогти, подивитися зі сторони і протягнути, да, протягнути цю руку. Не знаю, от де шукати і коли саме це робити?
6: Ну, на перше двох точно ні, тому що заперечення, ну як в мене все класно. І якщо психолог-психотерапевт буде забирати отой щит, яким батьки прикриваються, то він відгребе від батьків словесно, це точно, і знецінення точно буде. Тобто там захист, туди поки не можна лізти. Гнів тут можна направляти. Коли гнів, пошук алгоритмів і мамини, татові зусилля на пошук не себе збереження, а як я можу допомогти дитині. Як тільки більш-менш усвідомлений мій графік, мої розуміння, як я можу і чим я можу допомогти дитині, далі вже йдуть торги і печаль. От на цих стадіях потрібно вже підключати психолога. В структурі алгоритму він просто має бути. Знаєте, як певний чекап є проходення медичних якихось обстежень, так має бути психолог звернення. Батьки можуть не усвідомлювати, оскільки я сильна, ну, ти що, я стільки тут гори звернула, там проєктів реалізувала і так далі, я сильна, я справлюсь, і, можливо, це просто не усвідомлення. Тому воно має бути просто в алгоритмі. Якийсь час усвідомлення і вже звертання до психотерапевта буде за потребою, але поговорити, прояснити, що відбувається з батьками, що було це до цього, да, яка стадія зараз відбувається, і дати нормальність тим відчуттям. От такі, я думаю, має бути така структура в алгоритмі.
8: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо.
5: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик і Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності.
6: Я хотіла би ще доповнити. Ми ж не забуваємо, що у нас бабусі і дідусі є, які також чекали внука або внучку. І вони, чому вони так можуть поступати? Тому що вони прощаються з мрією, онука мрія, або онучки мрія, яку вони будуть водити на гуртки, вчити бабуся там ліпити вареники умовно, дідусь майструвати. І ця неусвідомлена злість і гнів може також на батьків відображатись у вигляді от таких болючих речей. Ти погана мама, умовно, да, та дати такий ярлик мамі, що ти не справляєшся, ти не знаєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. Оці такі колючі речі, вони... Чому вони? Тому що вони також втратили свої мрії. Це раз. А друге, ми не забуваємо, що у нас до 90-х років була каральна психіатрія, і туди ж і психологія. Я, наприклад, не бачила, я переживала в Києві, я не бачила людей з інвалідністю, я не бачила з ментальними порушеннями. Тому що автоматично, якщо в тебе дитина з інвалідністю, це...
5: Сидиш вдома сидиш... і нікому. Угу.
6: Або в лікарні стаціонарна. І їх страх, вони це бачили. І у них є неусвідомлений перенос на родину і цей страх, що тепер життя не буде.
5: І тут допоміжне пояснення, розмова ще
6: психоедукація.
5: Раз близькими.
6: Угу. Тобто просвіта на телебаченні, на радіо мають бути такі, ну, підкасти, як наразі, да? Тобто це має бути постійно. Не частково, знаєте, на свята якісь, на день захисту дітей або ще щось. Ні, це має бути постійно толерування такого питання, як прийняття і взагалі толерантність до людей, до родин, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Борці, що здобувають світ. Важливо.
5: Коли ми говоримо про прийняття діагнозу і взагалі розуміння, от ми говоримо про стадії, які можуть бути циклічними, от тут... Чи є процес цей, я знову повторюся, але все ж таки нескінченним, да? Чи ми потім переживаємо інші стадії? От як це відбувається?
6: Ви можете, це не обов'язково проходити всі стадії. Вас може щось зачепити, те, що ви не прожили. Наприклад, якась фраза тригерує, да, вас, що ви щось не так зробили. Якщо ви це вже пропрацювали, це вас не буде чіпляти. І ви не будете в гнів або в захист іти себе і своєї дитини. Тому я і прошу до психотерапевта, психолога, психіатра звернутися в залежності від ситуації, в залежності, чи потрібна вам медикаментозна підтримка. Чому? Тому що ви можете провалюватись, якщо це не працює. Якщо ви просто захистились, я сильна, вас буде тригерувати будь-які фрази, будь-які речі, які відбуваються щодо вас, щодо вашої дитини. Чи можна не провалюватися? Я вам не скажу цього, тому що це буде неправда, так? Тому що будуть певні речі, коли ви будете йти по вулиці з дитиною-підлітком і бачите іншу дитину такого ж віку, вас може це тригерити. Але це за часом, інтенсивністю прояву, воно не буде так... довго, глибина, тому що ви вже пройшли стадію прийняття. Ви знаєте, що да, зараз мені боляче, але я порівнюю свою дитину з нею ж, яка вона була місяць, тому 2 місяці.
5: І от це найважче, ну, напевно, для мене так точно не порівнювати. Не знаю, Володислава, як вам?
7: Я б хотіла спочатку розпочати з того питання, чи про хвилі, чи це і нескінченний процес, чи це скінченний процес. На мою думку, з мого досвіду, це буде продовжуватися все наше життя. З кожним етапом розвитку дитини або з кожним етапом, коли ви виходите на майданчик і спілкуєтеся з дітками, однолітками, ти несвідомо порівнюєш. Не з тої точки зору, що от ця дитина вже говорить, а моя ще не говорить, а навіть з тої точки зору, що ще вам треба зробити, щоб твоя дитина заговорила. Тобто іде завжди порівняння для того, щоб зробити процес налаштування своєї дитини в цьому руслі. Тобто, з чим мені ще треба пропрацювати, щоб моя дитина досягла такого. І тут йдеться, ну, про базові навички навіть. Ну, в нашому віці, моїй доньці скоро 3 роки, тому поки що ми говоримо про базові навички. І періодично, працюючи з психологом, приймаючи антидепресанти, я все одно можу плакати від того, що... Навіть не те, щоб порівнювала, а просто розумію, як багато нам ще треба зробити для того, щоб донька просто по віку могла щось робити. Це не про сльози розпачу, можливо, це про сльози, напевно, втоми і розуміння того, що, знову ж таки, наше життя не буде таким простим, як ми того очікували. І як ви казали про те, що ми прощаємося з дитиною мрії. Ми прощаємося не з, мені здається, ми прощаємося не з дитиною мрії, а з життям, яке ми собі намріяли. З дитиною, без дитини. Я пам'ятаю період, коли прийшла до психолога і казала, я хочу повернути свій 2021 рік до вагітності дитини, або той період під час вагітності дитини, де я була щаслива. Бо це життя саме моє було щасливим. Я була щаслива з дитиною чи без неї.
9: Це важко робити, треба усвідомлювати це, що, напевно, доведеться з цим зіштовхуватись все життя. І чим далі, бо поки дитина маленька, як це відбувається у нас, ще думають, ну, або кажуть, ну, він ніби...
7: Розговориться,
9: або він схожий на всіх інших, на що ви собі вигадуєте. Але ця різниця між нормотиповою дитиною і ненормотиповою дитиною, да, вона стає все більше і більшою. І тут вже починається інші моменти. Оце все сприйняття, навіть якщо ти думаєш, що ти повністю захищена або сильна, або ти в терапії і ніби як знаєш етапи і розумієш, чим і як собі допомогти, вони все одно будуть циклічними. Все одно хтось буде питати, все одно ти будеш когось бачити, порівнювати. І от тут важливо якраз і моє питання, що важливо. Мені здається, да, просто розуміти, що наш шлях спільний, він попереду, він буде тривати все життя. І от тут от в усвідомленості кожного дня і радощів, які у нас є. От мені це дає силу, наприклад. Я знаю, що ну, чудово, ми сьогодні живі, ми сьогодні щось зробили, ми сьогодні досягли. Це не значить, що я не вийду на вулицю, не побачу іншу дитину, яка розмовляє і яка задає купу питань, як я колись мріяла буде задавати мені моя дитина ставити ці питання, а я можу їх ніколи не побачити. На даному етапі я не знаю, чи буде говорити моя дитина взагалі, і лікарі не знають, бо це дуже теж рідкісний діагноз. Тому це важко і це етап усвідомлення всього життя.
8: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Про точки опору ми сказали, можливо, якісь моменти, на які треба орієнтуватися, щоб от не розгубитися.
6: Не робити довгих таких планів. Планувати на короткі дистанції.
7: Однозначно підтверджую. Так,
6: тиждень-два. Ну, умовно, це і одразу бачать, так, і можна проаналізувати. Ми досягли за цей тиждень ось такі успіхи, молодець. Так, на наступний тиждень у нас такі плани. Ми крокуємо такими маленькими кроками. І дивитись на свої успіхи. Знаєте, я хотіла ще, Владислава, додати, ви сказали, порівняння з іншими батьками, а що я іноді чую і бачу в групах, звичайно, не секрет, всі психологи, які так чи інакше дотичні таких тем, вони, ми є в групах, там, де є діти, батьки, які виховують дітей з інвалідністю. І це момент порівняння, та що там у вас? Ваша дитина говорить, ваша дитина, а от у мене? І це знецінення страждань іншої мами мене так дивує. Ми всі в одному, знаєте, човні, чому ви знецінюєте мамин або тати, або бабусі, неважливо кого, хто сказав, що от я переживаю. І от я б, напевно, хотіла би це затронути також момент. Ніколи не знецінюйте, будь ласка, слухачі, хто нас буде дивитися, слухати почуття, відчуття інших людей. Якщо людина переживає, якщо людина в депресивному стані, в неї печаль, сум, не треба знецінювати її почуття.
9: І навіть якщо це батьки звичайних, да, нормотипових дітей, бо я себе на цьому, наприклад, да, піймала, тому що я, коли мені жаліють подруги зі здоровими нормотиповими дітьми, і я кажу, ну, а от я? А от я думаю, ну, ти не знецінюй, бо людині, твоїй подрузі погано зараз. Вона не винна в тому, що сталося з тобою, що з твоєю дитиною, що у тебе зовсім інший шлях. І тут важко. От нагадувати собі, напевно, да, то поміж про те, що кожна має право на свої почуття, на свої страждання і так далі. І тут у мене ще буде, напевно, питання, яке випливає з цього прикладу. От як поводити себе друзями, знайомим людей, от батьків, дітей з інвалідністю? Бо я багато зараз чую від подруг, ти героїня, і я, наприклад, просто в якомусь ступорі, бо я не знаю, як реагувати, чого я героїня. Так сталося, я не вибирала цей шлях. Я не хочу бути героїнею, я хочу лежати, читати книжки з дитиною і так далі. Я, і от не знають люди, що сказати тобі, не знають, як підтримати так, щоб теж не знецінити. І що робити, що можна підказати, і що робити відповідно батькам дітей з інвалідністю, як от не продукувати свою історію, не проєцирувати її на своїх друзів зі звичайними дітьми. Я знаю, що так не можна говорити, але...
6: Нормотиповими
9: дітьми.
6: До речі, це також важливий момент, як спілкуватись і як вам донести до своїх друзів стосовно вашої ситуації, тому що є дві сторони. Перша починає жаліти. Дітей з інвалідністю дають тільки сильним батькам, і на вас уже такий ярлик сильний, значить, що у вас з'являється гординя підсвідома. І я ж сильна, значить, я не маю права відпочивати, я не маю права втомлюватись, я не маю права похнюкати, понити, тому що я ж сильна, я ж герой, мені ж це дали звання. І автоматично важко попросити допомогу. Тому, будь ласка, слухачі, хто нас буде слухати, не говоріть такі фраз. Можна спитати, чим я тобі можу допомогти? Конкретно. Чи ти давно проводила час з чоловіком? Можливо, я побуду з твоєю дитиною, ти підеш хоч каву, вип'єш або приймеш душ, положиш в ванні. Конкретно спитати. Не треба отак, знаєте, намагатися обійти ці скільки такі питання. Треба прямо спитати, чим я можу бути тобі корисне. Щодо друзів, це також момент, дуже часто родини випадають із соціума, ніби загороджуючи, це наша проблема, це наше горе, а друзі не знають, як бути. Треба відверто сказати, щодо дитини, наприклад, вона не може

0: бабусю. Я не можу її залишити одну. І це просто треба проговорити. Я спочатку так трішки злилась на друзі, ну що ви не розумієте, а потім думаю, а як вони можуть розуміти, бо у них немає такого досвіду. Ну поясни, скажи прямо, да, ти не можеш. І це дійсно полегше життя, коли ти прямо кажеш про потреби і про проблеми, які існують. А вже питання до оточуючих, чи вони готові це сприймати, чи ні. Тому.
1: Да, я ще хотіла додати, тобто є момент, коли йде певне знецінення, а також ми говорили за гординю, коли ти герой, і знецінення, та ну що ти вигадуєш? Та ну, от дивись, там мій не говорив до 6 років, от заговорив, да що ти придумаєш, що ти себе... Тобто це йде певне знецінення ваших і знань, і ваших зусиль, і нерозуміння, скільки вам потрібно робити для того, щоб дитина, наприклад, не проявляла ту небажану поведінку, наприклад, да? А як, або базові речі, як харчування, сон, туалет, щоб вона ці принципи виконувала. Тому дуже прошу не говорити і не навішувати ярлик героїні і не знецінювати, говорити прямо. Я не знаю, як тобі сказати. От відверто можна прямо сказати, можу я тебе підтримати? Чим я тобі можу підтримати? Якщо ви не знаєте цю людину настільки досконало, да, немає такі зв'язки, ви просто знайомі, не ліпше друзі, питати прямо. Бо всі по-різному, і, по-перше, ми на по-різній стадії буваємо. Якщо ми заперечені, то ми можемо направити людину за певну адресу. І тут треба дуже обережно говорити і питати прямо.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
0: Підтримка свого психологічного здоров'я. От я, наприклад, надихаючись безпосередньо вашим інстаграмом, Владислава, я бачу, що от ви знаходите час на спорт, наприклад. От ви зрозуміли, коли і як саме, що от це допоможе, чи просто це був ваш стиль життя і нічого не змінилось від того, що... Бо знайти час для себе, це вже, мені здається, в деяких випадках прям випробування. Для мене так точно.
3: Це було моє хобі до вагітності. Загалом протягом життя я займалася спортом різними видами, і бігала, і танцювала, і тренувалася в залі, вчилася на тренера тренажерної зали колись. Тому це взагалі була мамина ідея, просто щоб я перепочила. Вона просто взяла, сказала, я тебе записала тоді, то приведи мені Мирославу, а сама сходиш. І я до останнього казала, я не хочу, я не буду, чого я туди піду. А в результаті пішла, це був стрейчинг, тобто щось дуже лайтове. На той момент, здавалося так. І мені сподобалось, і воно якось мене зачерпнуло. Тобто це була частина мого життя до вагітності, і тому, я думаю, мене зачерпнуло. Тобто, якби це було щось інакше, що мені не цікаво, я не думаю, щоб мені воно затрималося б надовго. Наразі це такий час, коли я можу переключитися. Тобто, особливо для себе відчула, що коли я відчуваю якийсь, можливо, це психологічно якось пояснюється, коли я відчуваю біль в м'язах, я відчуваю, що я жива, що в мене є я. Це якась турбота про себе, що в моєму житті є не тільки дитина і побут, а в мене ще є я. Ну, і це можливість відпочити, переключитися, просто від нібито вийти в нормальне життя, якого я так мріяла отримати, а маю інакше.
0: Анастасія, от ці гачечки, які нас чіпляють, да, до нормального життя чи стабілізації свого стану, що можна використовувати батькам дітей з інвалідністю, щоб от не втратити себе?
1: По-перше, скажу, що це було заземлення у вас. Те, що відчуваю м'язи, біль в м'язах, да, і в себе, це я заземлилась. Да, я знайшла стійку, чітку опору. Я тут, і в даний момент я турбуюсь про себе. Що робити? Це повернення до тих речей, які приносили задоволення. Обов'язково. Хтось співає, хтось малює, хтось гриби збирає, хтось виїздить на велосипеді. Хтось прогулянка з собакою, тобто час не тільки на себе, да,

0: турботу, там, прийняти душ, випити гарячу каву. Да, це базові потреби, а повернутися до тих речей, які приносили раніше задоволення. І це поверне, дасть сили, дасть наснагу, да? Я тут, я щаслива. Отут і зараз я щаслива, у мене є енергія. Якщо ви будете тільки побутові речі, догляд за дитиною, якісь постійні реабілітаційні центри і тому подібне, і не буде місця для вас, ну це надовго не вистачить.
1: Тобто це і є той баланс, який ми шукаємо, да? Баланс життя. От, знайти те, що робить тебе щасливим, і знаходити моменти для реалізації цього щастя, це теж дуже важко. Бо звичайні моменти, просто коли, питання коли. Да? От у тебе пару годин в житті, коли дитина спить, і у тебе вони ще залишаються. І тут в тебе намагатися втиснути все життя. От у мене ще з цим проблема. Да? Ти вкладаєш дитину, ще не лежишся сам спати, і у тебе є 2 години, і тобі хочеться і попрацювати, і почитати, і кудись сходити. Куди ти сходиш? Не сходиш. І от з цим теж важко з усвідомленням. От ніби я розумію, що це все правильно, це все. Але при цьому є от моменти, які в реалізації цих правильних речей.
2: Я б ще додала, зі свого досвіду часом навіть відчуваєш провину, коли ти знаходиш цей час, що ти щось робиш для себе, а не для дитини. Таке буває, коли ти замість того, щоб, наприклад, посортувати документи медичні, ти сідаєш читати книжку або банально гортаєш Інстаграм, щоб просто мозок відпочив. І ти відчуваєш якусь провину. Або коли ти лишаєш дитину з чоловіком, з мамою, з кимось ще, хто може за нею догледіти, і піти на той самий спорт, і ти часом відчуваєш провину. І це, я знаю, що це недобре, з цим треба боротися, бо я теж маю право на життя, так само, як і моя дитина має право на життя, яке вона отримує, і піклування, так само, як і мій чоловік має право на нормальне життя, яке він також отримує, як мінімум переключення на роботі, оскільки переважно жінки лишаються з дітьми вдома і займаються цим, всім, поки чоловіки заробляють гроші на всі ці реабілітаційні заходи. Так само і я маю право на те, щоб відпочити. І часом я маю собі це навіть нагадувати і повторювати, для того, щоб не відчувати цієї провини ні перед чоловіком, ні перед дитиною, ні особливо
1: перед самою собою. От
2: тут
1: у нас у нас останні 3-4 хвилинки. От про цю маску на себе, будь ласка.
0: Да, про літак і маска на себе – це обов'язково. Тобто у вас має бути дорівнює. Якщо в мене не буде сил, у моєї дитини не буде успіху. Я маю насолоджуватись життям для того, щоб в мене був ресурс і сили. І знімати періодично цей костюм рятівника, вішати на гачечок і потурбуватись про себе. Оцей момент, що я залишаю дитину навіть з близькими людьми, оцей момент гордині, який нам навішали, знову повернусь до той ярлик, ти найкраща мама, ти найсильніша, ти найуспішніша, і ти не, ніби підсвідомо, ти не маєш права на якусь слабинку. Оце знімайте, будь ласка. Я дуже прошу.
1: Де там мій костюм супермена? Супервумен. Все, я роздягаюсь. Дякую вам дуже за цей час, який приділили нам. І я рада, що наша перша програма, програма «Борці, що здобувають світ», розпочалася з розмови саме з вами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас були Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю, і голова громадської організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. І дякую вам, все інше в наших соцмережах. А ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова працювала за мікрофоном.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
5: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Мене звати Ігор Котеляниця. Разом зі мною цю програму веде Анастасія Багаліка. Ми в рамках наших програм розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку додому. Програма виходить у партнерстві Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
6: Цей проект реалізується за підтримки програми партнерства «Зусильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ну і сьогодні ми будемо розповідати історію родини Плачкових. Людмила Мальникова в дівоцтві Плачкова, донька Олега і Тетяни Плачкових в нашій студії. Людмило, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Дякую, що погодились з нами поговорити. Я думаю, що люди, які відстежують в цілому історії незаконно позбавлених волі цивільних, вони могли чути десь раніше про історію ваших батьків, тому що про це багато говорили і писали. І в цілому, можливо, для декого, ми зараз цю історію будемо розповідати не з нуля, тобто щось вже чули, але все ж таки я попрошу розповісти хронологічні віхи основні для того, щоб наші слухачі, глядачі розуміли хід подій.
7: Так, з 25 на 26 вересня 23-го року ми з Мелітополя, спочатку скажу, і у вересні 23-му року до моїх батьків увірвалися спецслужби ФСБ додому вночі. Вони відвели тата в окрему кімнату, маму в окрему, маму били по голові, я знаю, шваброю, шукали документи, всі телефони, бабусю в окремій кімнаті закрили, тому що вона жила перед ними, і увели в невідомому напрямку, забравши всі документи, всі телефони. Після цього бабусю зачинили в окремій кімнаті, і вона до 11-ї ранки залишалася окремо, а в нашому будинку проводили обшуки.
5: Тобто забрали обох батьків?
7: Одразу двох.
5: А що відомо з того дня? З чим вони приходили, що вони вимагали, що вони шукали?
7: Мама з татом такі проукраїнської позиції були, тобто, в принципі, батьки дуже відомі в нашому місці, у нас 150 тисяч, і батьки були бізнесменами, то в них два кафе було. І, в принципі, мама дуже відверто казала, що вона проти Росії і підтримує Україну. Я думаю, що для них це була теж така причина, тому що вона могла розносити інформацію в маси і якось створювати трошки, вона така на оптимізмі була, вона завжди підтримувала і Україну і казала, що ось буде деокупація. І це привід один, плюс мама як могла допомагала Україні. І я думаю, що вони шукали інформацію, з ким вона співпрацює, що вона робить.
5: Тобто кафе продовжували працювати, було спілкування з людьми, які
7: вона
5: приходили?
7: Вона не працювала. Коли почалася окупація, вона не працювала, тому що це неможливо було. Просто там це могло бути і вихід на ринок. Вона з людьми спілкувалася.
5: Просто вони є доволі знана родина.
7: Так.
5: І, відповідно, все, що вони говорили, ставало відомим, люди це розносили.
7: Так. І плюс маму публікували там в групі жетони Мелітополя чи щось таке, що вона донатить на ЗСУ, а я бігаю та з прапором України за кордоном. Ну, тобто, в такому це теж була, я думаю, причина. А плюс в нас є дуже добрі люди, які здають. Ага. В окупації.
5: Які чують ці думки, ці
7: да, тобто сказали, якісь настрої. Це проукраїнська родина, і мамі неодноразово казали, що ти будеш на підвалі, ну, тобто ага. за позицію.
5: А скільки років на момент затримання було батькам?
7: А мама в окупації відсвяткувала 50 років, угу. а тато на 2 роки старший неї. Тобто, ну, да, 50.
6: В кожному місті і містечку окупованому завжди є люди, які до приходу росіян вони були в одному соціальному положенні, а потім вони, відчувши якусь свою владу над ситуацією, почали зводити рахунки. І я так розумію, що ви не виключаєте, що таке теж могло статися.
7: Так, бо, ну, будемо відверті, прибиральники становилися директорами шкіл.
5: Шкіл, та взагалі поширена.
7: А мама спілкувалася і з медиками, і з вчителями, і з близькими людьми до мерів. Ну, тобто, в принципі, вона була незручна. Тобто...
5: Ну, ви, я так розумію, що 22-23 рік ви спілкувалися з батьками, ви не знаходилися в Мелітополі.
7: А в початок окупації я була в Мелітополі, ага. і в серпні 22-го ми виїхали.
5: В серпні 22-го. Так. Ми – це ви
7: і чоловік.
5: Так, так. Ви живете в Києві?
7: Зараз в Болгарії.
5: Ага, зараз за кордоном. Вам вдавалося спілкуватися з батьками от протягом цього періоду? Що вони розповідали? Чи вони відчували, що таке може бути?
6: Загрозу, було... можливо, якось.
7: Так. Ну, спочатку, звичайно, нікого не чіпали. Потім ми почали більше чути історії. Там того забрали, там того. Мама чула від знайомих, що трапилося там, з тим. Закотували, вбили, посадили. Звичайно, це насторожувало. Батько нам сказав, що все, виїжджайте, тому що тут діла не буде, все погано. Але мама була дійсно на оптимізмі, вона вважала, що вона може допомогти нашій країні, будучи зсередини. Плюс, звичайно, були батьки літні, яким потрібна була допомога, які не могли дуже швидко виїхати. Плюс батьки зростали з нашої країни, вони там становилися бізнесменами дуже важким шляхом. І я так розумію, що дуже важко було отак от моментом все кинути і поїхати. Ми спілкувалися так постійно, мама таке було настрій, то тримаємось, то вже все погано, ми збираємося виїжджати. А після того, коли мама надрукували в групі ждуни, я сказала, що це вже дзвіночок, потрібно щось вирішувати, ну, тому що це було, мені здається, десь в травні 23-го. Вона напряглася, я пам'ятаю, і вона сказала, давай так, якщо нічого не змінюється, тому що в серпні казали, буде деокупація, і вона сказала, давай так, якщо нічого не... Ми в листопаді виїжджаємо.
5: Це їх і тримало, ці думки тримали.
7: Так, тому що вона завжди казала, приїдуть наші хлопці, ми їм накриємо стол, хтось потрібен їх зустрічати, щоб не ці сепаратісти, вони ж будуть нас деокупувати, ми будемо радіти їм, ми будемо їх підтримувати. Ну, тобто, такі десь дитячі, ну, тобто, от я буду там готувати, ну, це трохи глупо, але такі люди теж потрібні там, тому що вони підтримують.
6: Ну, і треба зазначити, що такі настрої тоді були.
7: Так,
6: тому що...
7: тоді усюди писали, що ось-ось, я не підтримувала, так. І десь там казали, наші люди потрібні, ну, супротив, потрібен.
5: Кава, Ялті, ми ж теж пам'ятаємо.
6: Ми всі пройшли через ці наративи і...
7: 100%. І воно тримало в тому настрій, я думаю.
6: Але і те, як воно відобразилося на безпеці людей, це теж питання, яке маємо тепер собі весь час ставити, особливо, коли розповідаємо історії людей, насправді от цілих родин, яких викрали, ув'язнили російські окупанти. Людмила, скажіть, а що було далі? От, як правило, після затримання родина тривалий час не може з'ясувати, що відбувається, де тримають близьких і взагалі якісь подробиці. Чи вам вдалося потім відтворити картинку подій?
5: І хто бабуся звільнив? Врешті-решті ви сказали, що
7: бабуся, вона, вони пішли і...
5: і вона...
7: Да, вони просто забрали в неї всі документи, вона там... Як? Ти просто не знаходишся в вакуумі, ти пишеш усюди, в українські структури, ти, бабуся пішла до окупаційної влади, вони не хотіли брати заяви, тому що вони неформально казали, ви ж розумієте, де вони і що вони, якщо нічого не станеться, їх відпустять. І от до лютого місяця ми не мали жодної інформації, де хтось казав, що вони Ростові-на-Дону, хтось, що їх до Криму вивезли.
5: До лютого цього
7: 24-го року. І бабуся ходила до всіх закладів окупаційної влади, тут нема, тут нема, тут нема. Ну, тобто, і ти шукаєш з українською владою, там, пишеш ці заяви, але ніхто не може, звичайно, нічого зробити, тому що це такий... Ніхто не може на них повпливати ніяк.
5: І що ви робили весь цей час? Намагалися подавати якісь заяви, чекати інформацію. І от звідки прийшла перша інформація, в який момент це сталося?
7: Ходили постійно, постійно десь, бо до батьків, до того, як батьків забрали, забрали їх друга теж, якось комунікували, шукали якусь інформацію, тобто писали заяви, омбудсмени, президенти, СБУ, МВД, усюди писали. До їх Генпрокуратура ми писали, слідчий комітет, Міноборони, омбудсмен, тобто це круїада, ці, вони, звісно, пишуть, що ми не знаємо ніякої інформації, але слідчий комітет їх в окупації відкрив кримінальне впровадження по пошуку батьків, і, типу, вони шукали. Але коли мама з'явилася в лікарні у лютому 24-го, ми самі в слідчому комітеті сказали, що ну, так вона ж в лікарні, вони кажуть, ні, якщо б вона була там, ми б зізналися перші. Ну, тобто, така в них робота. І, в принципі, от у лютому бабусі подзвонила адвокатеса місцевої окупаційної влади і сказала, що Тетяна в лікарні, якщо ви хочете з нею зустрітися, вам спочатку потрібно зустрітися зі слідчим від ФСБ, щоб він вам дав дозвіл на її відвідування.
5: А ви весь це, в цей час знаходитесь в Болгарії?
7: Так.
5: Ага.
7: Так.
5: І, тобто, вони фактично, що вони кажуть про те, що ви маєте приїхати до Мелітополя?
7: Бабуся ж там.
5: Ага.
7: Тобто, бабуся там, да. А мені вони сказали через бабусю, що якщо я приїду, то я буду там, де моя мама.
5: Ага.
7: А вони сказали, що, ну, ви ж розумієте, вони дуже часто до сьогоднішнього дня вони запитують, чому вона не повертається. Бабуся каже, ну, ви ж, типу, самі розумієте, що з її батьками роблять. А вони кажуть, ну, да, неофіційно. Якщо вона повернеться, то вона буде де мама, тому що її звинуватять, що вона приїхала мститися.
6: Це називається когнітивний дисонанс. Питання, чому не повертається, і самі кажемо, що якщо повернеться, посадимо за ґрати.
5: Посадимо і закатуємо.
7: Так, так. Тому, в принципі, в мене туди, звичайно, я маю голову, я не поїду, тому що я ніяк цим не допоможу. Але бабуся залишалася там, так, і вона от ходила до доньки, вона її потім ховала. Тобто, і сьогодні вона продовжує чекати тата. Ну, це її донька і її зять.
6: Людмила, про таке важко питати, але, знову ж таки, інформація в медіа, вона... з'явилася теж у 24-му році через якийсь час, тобто вашої мами не стало в травні, писати, говорити про це почали десь восени. Наскільки я бачила з старих новин і публікацій, знову ж таки, щоб відтворити цю картинку подій, після того, як тривалий час маму і батька протримали без жодного зв'язку, потім... ФСБ самі привезли вашу матір в лікарню. Я правильно розумію?
7: Так.
6: А що було далі?
7: Вони опитали бабусю. Ви ж знаєте, що ваша донька за Україну. От чому вона не любила Росію. От навіщо це було робити. Вони відкрили кримінальне впровадження по шпигунству. І сказали, що коли вона вилікується, її будуть судити. Мама була у дуже важкому стані, в неї була кома неізвісного генезиса, якось вони так. Лікарі не казали істинну причину цього стану. В принципі, це було все завуальовано. Ну і ми, звичайно, розуміли, що якщо мама вийде з цього стану, то вона вже не буде, ну, це потрібно роки реабілітації. І ми почали працювати над тим, щоб маму вивезти, тому що він сказав ФСБшник, що її перевозять нікуди, навіть до Криму, до ПІТ, нікуди не можна, то щоб отримати нормальне лікування. І ми почали працювати над тим, щоб її вивезти до України, але ми працювали, от вони в лютому вона попала, поки ми оговталися, от лютий. З березня до травня ми намагалися отримати один дозвіл від ФСБ, щоб він дозволив нам виїхати, тому що в нас було все готове. Україна готова була її прийняти в Сумах, а ми проробили шлях евакуації, тобто були люди, які реанімобіль, все підготували, але він свідомо розумів, що він її не відпустить, тому що ми будемо розуміти, що з нею робили, чому вона в такому стані, і це свідок. Ну, я так розумію, що це прямий свідок того, що вони робили з нею.
6: Ну і, власне, ті медичні документи, які там в окупації по стану матері з'являлися, вони всі, я так розумію, причину і реальний стан не відображають.
7: Нічого. Це просто таке формальне, щось поверхносне, без деталей.
6: Тобто от те, як пишуть в медіа, наслідки жорстокого поводження, катування і поганих умов.
7: Хтось сказав, що це можливо аневризма в головного мозку може бути. А знов таки, якщо відслідковувати, що з нею трапилось в полоні, то це були катування, електрострум, холод, голод, їх не годували, вони були постійно там плюс 10, ну, тобто вона була в літньому одязі. Mm-hmm. Тобто я розумію, організм виснажувався, тому що вони голодували там, плюс катування, плюс нервовий стан дуже важкий. І що головне, вони не дали їй медичної допомоги своєчасно. Тобто їй почало бути погано, наскільки я знаю, в вересні забрали, в жовтні наприкінці їй стало погано. І з того часу вони просили допомоги, але їй сказали, ти не на курорті, типу, лежи. І вона вже перестала приймати їжу. Вона просто не пила, не їла, і я так знаю, що 24 грудня вона, походу, впала в кому, і тільки у січні її вивезли, підняли з цього підвалу. Тобто вже там, походу, мозок почав травмувати.
6: Незворотні процеси якісь, можливо,
7: відбулися. Тобто, якщо б вони її в грудні підняли і вивезли, то, можливо, її можна було врятувати. А так, там вже була асфіксія, я так розумію, головного мозку, тому що обходили там плітки, що вона повісилася, і навіть лікар спочатку сказав, що там асфіксія. Але, я думаю, що це тому, що не надали своєчасну допомогу, і просто пішла асфіксія на головний мозок.
6: Для людей, які нас слухають, дивляться, не завжди розумні терміни, зазначу, асфіксія – це кисневе голодування, режим, стан, в якому мозок, тіло, судинна система недоотримує кисень. Людмило, з того часу про батька ніяких офіційних новин немає. Тобто його от досі тримають в цьому режимі, як це називається, інкомунікадо, коли ніякої інформації про нього немає офіційної, і я так розумію, що і він не отримує жодної інформації так само.
7: Ми знаємо, що їх отримували в Мелітополі, мама залишалася на Мелітопольському цьому підвалі. А тата спочатку був з хлопцями, а потім його увезли. Mm-hmm. І з того часу ми не знаємо. Зараз там один свідок сказав, що наче бачили його в Сімферополі, у цій колонії, де тримають...
6: Сезон номер 2?
7: ІК-8, це на території сезону номер 2, да, і що він там не може ніяк про себе сказати. Знов-таки, це не підтверджено, знов-таки, ми не маємо прям 100% гарантії, але це можливо, і я писала там дівчинку, яка сиділа з мамою, і вона якось мені, я написала, що він може утримуватись так, і вона мені відповіла, що значить, ми з мамою були праві. Можливо, є речі, які на це вказували. Знов-таки, ніякої комунікації з ним, звичайно, немає, підтвердження немає. ФСБ кажуть, ми не затримували, нічого не знаємо. Mm-hmm. Міністерство.
5: Тобто Росія взагалі не визнає факт його отримання?
7: Ні, вони просто, слідчий комітет відкрив кримінальне впровадження, але воно так і залишається. Останній раз вони сказали, чекайте 3 роки, а він десь сидить, на нього формують, мабуть, справу. А от нещодавно до бабусі приходив співробітник ФСБ, з якимось візитом він хотів бабусю звинуватити в тому, що вона передає дані в Україну і дзвонить в Україну. І він шукав в неї не знаю кого, і вона запитала за батька. Він сказав, так він же засуджений. Вона каже, ну так якщо він засуджений, дайте мені інформацію. Ну я вам передзвоню, ну до сьогодні він передзвонює.
5: Ну і але тим не менш, на офіційні запити вони відповідають, що вони не знають.
7: Нічого такого. Не знаємо.
6: Тобто є можливість, що це був не публічний процес, статус вони йому дали, і через судову систему пропустили, але жодної інформації не повідомляють.
5: Або утримують, продовжують отримувати просто інкомунікаду і розповідають басні для того, щоб
7: і такі,
5: в принципі.
7: І тут не вгадаєш.
5: Та.
7: Вони...
6: Чи знає батько, що сталося?
7: Не знаю. Якщо, я думаю, він отримується інкомунікади, то, може, і не знаю.
6: І немає інформації, наскільки довго їх тримали разом і коли розділили взагалі?
7: Точно знаю, що в той день, коли їх привезли з дому, катували тата і з мамою вибивали визнання, тобто вона бачила. І знаю, що вони якийсь час були через стінку друг від друга, тому що мама чула, як його били струмом. Потім маму перевели до дівчат, а тата, я так розумію, перевели до хлопців. І все, з того часу нічого.
6: А що українські правоохоронні органи, як вони зреагували на всю цю ситуацію? Чи відкрили кримінальну справу за фактом смерті вашої матері?
7: Так, відкрите кримінальне впровадження в СБУ. Ну, по тату... Я не знаю, вони кажуть, що ми не шукаємо, тому що цим займається координаційний штаб. То, в принципі, я розумію, що це зараз окупація, знов-таки це важко. Ну, кримінальне провадження відкрите, координаційний штаб, звичайно, шукає, тобто якась комунікація йде.
5: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні, це програма «Звільніть наших рідних», ми сьогодні розповідаємо історію Олега і Тетяни Плачкових, мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, яких викрали в 2023 році. Сьогодні їх донька Людмила в нашій студії розповідає цю історію. Плачкови – це, як ми вже говорили, болгарське прізвище.
7: Так, у тата болгарська.
5: І ви зараз перебуваєте в Болгарії. Так. У вас коріння болгарське, напевно.
7: Так.
5: Є якісь родичі? Які...
7: Нікого немає. Просто ми, коли виїжджали, так шукали трошки країни, де витягнемо фінансово.
6: Тобто і поближче, і водночас.
7: Так, бо для мене суттєво важливо бути поближче до України. Тут в нас зараз нікого, на жаль, немає, але...
5: А щось знаєте про своє коріння
7: болгарське? Так, я знаю, що теж болгар витісняла російська влада до України, і ми там в Запорізькій області, наші дідусі якось освоювались. І для мене зараз дуже важко чути від деяких болгар, які підтримують Росію, тому що їх теж витісняли, і їх теж...
5: А які там взагалі настрої? От що ви там бачите зараз? Це те місце, де ви живете, це якесь велике місто, чи це невелике містечко?
7: Це велике містечко? Місце, це таке туристичне місце поряд з Софією, але...
5: Чи розповідають там про Україну, і як цей взагалі інформаційний простір виглядає?
7: Є волонтери, і дуже хочеться, і я дуже хотіла розповсюджувати інформацію про цивільних бранців, про нашу Україну, але, на жаль, от зараз була зміна влади, і з ким я не спілкувалася, тому що ця перетурбація, дуже важко нести наше українське на людей, тому що це сприймають не дуже гарно, тому що зараз повсюди нас не усюди нас люблять, так скажемо. І плюс історично Болгарія дуже вдячна Росії, тому що вони їх врятували від османського іга. І тому молодь, в принципі, адекватно реагує, більш такі люди похилого віку, вони все ж таки підтримують Росію. Але не можна по всім казати, що вони прямо за Росію. Ні, ну, люди різні. Тому, ну, я не боюсь казати, що я з України, я можу спілкуватися українською, тобто мене нічого не зроблять, але можна натрапити на якусь таку.
6: А чи були ситуації, де розповідали історію родини, пояснювали, що тут так, є цивільні, яких викрадають в окупацію?
7: Так, і от і я знаю, там дуже велика група була, вони публікували історію моїх батьків, і за тата вони взяли за як етнічного болгарина. А, ну, деякі люди вірили, деякі не вірили.
5: Не вірять.
7: Деякі кажуть, що це наша пропаганда.
5: Ага. А російські канали там дивляться взагалі? От російські, тобто російська пропаганда там
7: є.
5: Працює.
7: Є.
5: Відповідно, коли з'являється щось українське, це сприймається як... Це та сама українська пропаганда,
7: так,
5: про яку нам розповідають
7: так,
5: на російських телеканалах.
7: Трохи таке є, на жаль.
5: Ну, але ми принаймні не чуємо такого, як чуємо з Польщі, та
7: ну такого вони. Прям нема, але вони зараз підхватують оце польські настрій, і як наші поляки там кажуть, їдьте додому, і ці перехватують, і можуть теж сказати, що їдьте додому, тому що там, якщо я ближче до Софії знаходжусь, то є ближче до моря, Варна, Бургас, і там дуже багато українців. Там дуже багато українців, Одеса, Миколаїв. Ага. Херсон, і болгар трохи дратує це, тому що наші люди, вони не сидять на місці, вони відкривають заклади, вони розвиваються, і це трохи їх дратує, звичайно.
5: Тобто складають конкуренцію
7: так,
5: за
7: так.
5: якесь місце так. десь так. в соціальному.
7: Тобто, думаю, там конфлікти можуть бути частіше.
5: Що, як бабуся ваша? Ну, давайте так. Ми розуміємо, що про людей в окупації, да, ми говоримо дуже-дуже мало, небагато, щоб не нашкодити. Загалом, чи вона бачить для себе, можливо, якісь шляхи, щоб виїхати, або вона вже змирилася і вона цього не хоче? І як вона зараз?
7: Важко, тому що вона залишилась там одна. Зовсім. Але з-за того, що в нас така дуже сплечена родина була, вона жила разом з батьками, і вона поставила для себе задачу, що я вийду тільки тоді, коли з'явиться інформація про тата, і ми зможемо його врятувати. Тобто вона така лінія комунікації зараз в мене там залишається.
5: Ну, так, багато хто так робить для того, щоб мати можливість
7: так,
5: отримувати
7: так.
5: інформацію.
7: А так, вона,
5: про
7: в принципі, вона згодна виїжджати, все, вона там не буде залишатися в будь-якому випадку, але от для неї зараз така ідея врятувати тата, як і що вона може, вона робить.
5: Ви зараз приїхали до Києва в Україну у справах. Тобто ви
7: так.
5: постійно знаходитеся
7: я тут,
5: в Болгарії.
7: Так, туди-сюди катаю.
5: Зараз
7: да.
5: у якихось справах, чи вдається вам комунікувати з громадськими ініціативами, можливо, з державними структурами про вашу історію і що ви взагалі, яке уявлення зараз держава має про цю історію, чи щось робиться?
7: Комунікуємо в будь-якому випадку. Це важкий випадок, тому що тато знаходиться в статусі інкомунікади, і куди ти не йдеш, всі кажуть, потрібно знайти місце знаходження. Знов-таки, навіть коли ми знайдемо місце знаходження, трошки буде легше, тому що ти будеш знати, що він живий, трошки, можливо, там
5: ну,
7: десь...
5: буде якийсь доказ, що,
7: да, доказ,
5: що він...
7: Да. Тому що якщо там ця комісія визнала мамину смерть, вони не визнали тата в полон.
5: Оця комісія з питань встановлення
7: так,
5: факту
7: так.
5: незаконного ув'язнення не встановила, не визнала.
7: Другий раз вони мені відмовили. Хоча це два кейси, дві однакові інформації, але за мамою вони встановили, за тата ні. Тобто, в принципі, всі кажуть, що потрібно от головне знайти, де він утримується, підтвердити і потім боротися за його визволення. Сподіваємося, що наскільки це можливо з ним все добре, але от я намагаюся зараз ще їздити по міжнародним якимось заходам, казати про це, щоб про людей наших знали, про людей наших боролися. Можливо, це буде якась міжнародна підтримка, може хтось з політиків там візьме тато в кейс і буде разом зі мною боротися, тому що важко одній на цю всю Росію якось повпливати. І...
5: Зараз ваш батько Олег в статусі безвісти зниклого перебуває.
7: Ну, як в координаційному штабі, він написан позбавлений особистої свободи, можливо, місце утримання в Сімферополі, але в Нібі, да, безвісти зниклого.
6: А, Важливо також розуміти, що всі ці історії зі статусами, з документами, з в цілому якоюсь комунікацією, офіційними підтвердженнями з боку державних органів і також з боку міжнародних органів, вони дають родині, мабуть, якусь підтримку в процесі очікування звільнення своїх близьких людей, тому що ці новини, які надходять, ці документи, ці статуси, вони теж як якась вісточка, якийсь зв'язок з незаконного позбавлення свободи. І тому дуже багато родин так за все це борються, тому що це процес боротьби за свою близьку людину, він такий. Скажіть, багато родин на цьому шляху, вони об'єднуються або там в якихось групах для спілкування, або групи, які ходять разом на акції, відстоюють громадянські права і такі інші речі, адвокатують звільнення своїх близьких. Чи для вас це актуально?
7: Актуально, тому що ти не один, і ти там з різними його спілкуєшся, твою історію знають, її документують, тобі якось допомагають там десь документами, десь з якимось заходом. І ти для себе трохи втішаєш себе, то, що ти не сидиш на місці, щось робиш. І ти не один. Тобто ти знаєш, що і ця людина бореться за свого рідного, і ця, і якось ви всі об'єднуєтесь, десь ти знаєш, ти можеш написати туди, там тобі допоможуть, десь в іншу громадську організацію. Тобто оця сплоченість, вона дуже допомагає. Дуже допомагає.
6: А в Болгарії є акції за звільнення цивільних?
7: Ні.
6: І запиту немає, я так розумію, немає. І ком'юніті, з яким можна було б об'єднатися.
7: Ну, от
6: немає.
7: Я спілкувалася з одним ком'юніті, це така волонтерська організація, в принципі, вони наче не проти були, але от ця зміна влади трошки всіх якось стоптанула трошки.
6: Ну, можливо, ще ці акції будуть відбуватись, тому що все ж таки українські громади за кордоном в різних країнах, звісно, по-різному, але в силу своїх можливостей вони об'єднуються і виходять на мітинги, показують фотографії людей.
7: Я знаю, по Франції дуже велика підтримка наша, так.
5: В Іспанії виходять на доволі масові.
7: От я нещодавно писала в Іспанію, бо всі оці організації, думаю, ну, потрібно казати, у Франції, в Німеччині, ну, тобто такі країни більш, які нас підтримують.
5: Але от мене непокоїть, от я про Болгарію не чув таких новин, а те, що ви розповідаєте, те, що ця нетерпимість до українців, вона продовжує розповсюджуватися саме по кордонам, по нашим, саме навколо нас, і це виглядає як якась, ну, або перемога популізму, та, цих
6: або країн, сплановані, або сплановані, цілком зрежисовані та, дії.
5: Або сплановані абсолютно дії для того, щоб от нас законсервувати, да, в цьому, на ваш погляд, як ви гадаєте, як людина, яка там живе в Болгарії, ми якось можемо на це впливати як держава? Можливо, замало нашої позиції висвітлено, можливо, замало людей приїжджають в Болгарію для того, щоб показати, от українці, вони отакі люди, да? З ними відбувається ось таке. Як би там ці старі покоління, про які ви говорите в Болгарії, не любили Росію за те, що вона колись там їх врятувала, але ж це не може, ну, якщо це люди, якщо це людина, і якщо це, да, там, давайте говорити, християнська спільнота, ну, це ж не може виправдовувати злочини, які Росія робить зараз, не? Навіть якщо вони їм вдячні. Тобто десь, можливо, не вистачає нашої присутності.
7: Я думаю, що там дуже не вистачає таких заходів. Тобто по всій Болгарія та маленька, в принципі, там достатньо Бургас, Варна і Софія, і це вже буде розголос. Потрібно бороти оцю машину російську, яка постійно проводить свої наративи, і потрібно з цим боротися, потрібно постійно говорити. І від нашого посольства, щоб більше було заходів, бо я писала посольство Болгарії, і мені так і не відповіли, але я, от, наприклад, я хотіла провести якийсь заход про цивільне. Mm-hmm. Тобто оцій підтримки і від нашої потрібно. Да, звичайно, там є заходи там по етнічним болгарам, які в Україні, знаєте, але це круто, але в нас трошки зараз інша проблематика. Ці люди не свободі, а наші люди за ґратами, і їх потрібно звільняти. Тому що я вже думала навіть, ну, тато етнічний там десь Болгарія могла би робити запити, допомагати
5: звичайно,
7: мені.
5: Звичайно.
7: Але такого немає. І от дуже хочеться, щоб от якось і Україна, посольство було українське, да, в Болгарії, теж якось з нами співпрацювало і якось допомогло.
5: Тобто, а ви написали як донька
7: так?
5: Незаконно утримуваних
7: так.
5: людей, і вам не відповіли.
7: Ні.
5: Ну, це теж багато говорить.
7: Я написала всюди, де могла їм.
5: Про активність нашого так. посольства.
7: І от для мене так круто, що ви там проводите заходи, фільми показуєте про Україну. Це да, але в нас
5: є... У вас є конкретні люди постраждалі на
7: так.
5: території держави, і можна проводити заходи прямо
7: і
5: зараз.
7: І я та людина, яка їздить усюди за свій кошт, я не потребую нічого, я просто хочу донести. Не тільки за мого батька, це може бути 20-15 цивільних, просто постійно моніторити. Це можуть бути військові. Ну, тобто, от хочеться якоїсь комунікації такої, тому що це угу. дуже важливо. І знов-таки, так, правильно, це такі кордони українські, угу. і хочеться, щоб ми всі були разом. От.
5: Давайте звернемося до Міністерства закордонних справ з двома проханнями. По-перше, адвокатувати накладення санкцій на російські пропагандистські ресурси, зокрема, і в Болгарії. І ми бачимо, що це, в принципі, відбувається в інших країнах ЄС, і накладають там обмеження, визнаючи їх ресурси пропагандистські.
7: Угу.
5: З цим точно треба працювати. Ну і, будь ласка, давайте трошечки якось розбудемо посольство України в Болгарії і, ну, якось, можливо, делегуємо порядок денний. Тому що іноді, от я, знаєте, в чому з вами, що мене зрезонувало з тим, що ви розповідаєте, раніше, коли да, у мене були часті там буквально раз на два місяці виїзди адвокаційні за кордон, то іноді в деяких країнах, стикаючись з нашими посольствами, я бачив, наскільки вони відірвані від життя України. Боже, я бачив, наскільки вони вже тут асимільовані. У них, тобто, вони живуть от в цьому ритмі. В цьому без, да, ну, без проблем, скажімо так. І до них важко навіть, ну, до наших було достукатися. Да? І те, що ви мені розповідаєте, наводить мене на таку асоціацію, те, що бачив я також в деяких країнах. Звичайно, що під час війни це не припустимо.
6: Так. Я нагадаю, розповідаємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо «Історію родини Плачкових». Тетяна і Олег, батьки нашої гості Людмили, з 2023 року в російській неволі. За цей час, на жаль, стало відомо, що Тетяну росіяни в полоні закатували і від

0: там знаходяться за ґратами.
1: Тобто продовжують знаходитися там. І вживу поспілкуватися, дізнатися жодної інформації. Тому і підтвердити статус так важко, я так, так розумію.
0: Так, так, тому що і дівчата, які з мамою знаходилися, вони всі по 13 років засуджені. Uh-huh. І друг їх, який теж був свідком цього всього, він засуджений. І от з ким я не спілкуюся, вони всі кажуть, потрібно, щоб цивільні повернулися, якось свідчили про це, і... але вони не повертаються. І тут велика проблема.
1: Так, це справді так. Ну, дуже часто, знаєте, рідні приїжджають на обміни і тримають фотографії. Але мені здається, що це, мабуть, якийсь крайній захід.
2: Так, коли... ну, координаційний штаб вже зробив комунікацію, щоб так не робили, так. Тому що все одно звільнені перебувають в стані, да, і там ейфорії звільнення, вони не бачать
1: цих часто не фотографій. Можуть зреагувати відповідно.
2: Але координаційний штаб пообіцяв, що опитування звільнених на предмет, чи бачили ви вони когось з нині отримуваних, буде відбуватися регулярно, і що родичі зможуть про це дізнаватися, наскільки я розумію, через особистий кабінет.
0: Так, я чула теж, у Добросєдова ми були на зустрічі, він сказав, що потрібно зробити цю картотеку людей, які там знаходяться, тому що от по цивільним дуже важко це йде. Знов-таки, це потрібно зробити, це потрібно всіх зібрати, а знов-таки люди змінюються, так що, тобто, якщо мій там тато, вага його була там 110, то зараз, я думаю, він сильно дуже змінився. З приводу того, що показувати фото. Я спілкуюся з жінкою, якої, сина якої зараз судять вже четвертий рік. Він, як може, він там передає якісь прізвища, і він сам каже, що я стільки пройшов людей, стільки прізвищ через мене, стільки обличчя, просто іноді не запам'ятовую, не можу згадати. Ну, тобто, вони ж теж травмовані всі. І це неможливо. Плюс людина одна була, стала іншою. Тобто, це дуже важко. Звичайно, з координаційним штабом ми спілкуємося, я там періодично на кожний обмін надсилаю фото, тому що я знаю, в них там є якась група, і вони пересилають. Ну, поки прямо офіційного, що от я з ним сидів в одній камері, на жаль, нема.
1: Людмила, ми щиро бажаємо, щоб ситуація зрушилася з місця і знайшлася інформація, відбувся обмін, тому що насправді і тих, хто інкомунікадо міняють, і тих, у кого не підтверджений зміняють. Статус, міняють.
2: Так.
1: Тобто,
2: це не вирок.
1: Це не вирок, і ситуації у всіх дуже індивідуальні, історії дуже різні, і якоїсь прям абсолютно усталеної схеми поведінки з цивільними в незаконному ув'язненні у росіян немає. Тому дуже дякуємо, що прийшли до нас у програму.
0: І вам дякую.
2: І дуже дякую, що ви так, ви гарно тримаєтеся, ви все, ви багато робите, ви все дуже чітко розповідаєте. Мені, я читав історію перед ефіром, і мені важко було, чесно кажучи. Мені навіть просто було важко запитати про вашу маму, бо це, але ви дуже добре тримаєтеся. Це дуже круто, коли у незаконно ув'язненого є такий родич, який тримає себе в доброму стані. Це значить, що він буде за нього боротися, це значить, що шанси звільнення кардинально вищі за всіх інших.
3: Я намагаюся триматися. Намагаюся, якби це не було важко, але тримаюсь. Вірю мені.
1: Розповідали історію родини Плачкових у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, веду цей проект разом з Ігорем Котелянцем, створюємо його спільно громадське радіо «Об'єднання родичів політв'язнів» в Кремлі, розповідаємо історії людей, які у незаконному ув'язненні росіян, для того, щоб про них знали, пам'ятали, боролися за них і дочекалися їхнього повернення додому в Україну. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте лайк цьому відео. Нехай про історії цих людей знає більша кількість наших співгромадян і співгромадянок. На все добре, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
4: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за

0: підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій частині Херсонщини російські силовики відкрили кадетські класи слідчого комітету Росії у 4 школах. Як пишуть Ніжнє Сергоза Сіті, вони запрацювали у Яничівську, Сіваському, Олексіївці та Приморському. Відкриття супроводжувалося святою. Співробітники російського слідчого управління приймали у школярів клятву кадета. Надалі дітей планують знайомити з роботою слідчих, історією російських слідчих органів та орієнтувати на вступ до вишів слідчого комітету Росії. Через такі класи окупанти ще зі школи втягують дітей у середовище російських силових структур і формують лояльність до держави-агресорки, пише видання. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз, пише Центр національного спротиву. Замість того, щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, Гауляйтер-Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку б мала забезпечувати окупаційна влада, пише центр. Людям доводиться отримувати по кілька 5-літрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію. Чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку турботи та благополуччя. Поки окупаційна адміністрація звітує про допомогу населенню, жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Вода, яка мала бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту, пише ЦНС. Криму окупанти завершили масштабні незаконні палеонтологічні розкопки в печері біля селища Зуя. Як пише «Голос Криму», печеру розкрили ще у 18-му році під час будівництва траси Тавріда. За 8 років окупанти вилучили кілька тонн кісткового матеріалу давніх тварин віком майже 2 мільйони років. Серед знахідок – рештки понад 100 видів, зокрема гігантської гієни та гігантського страуса. Росія продовжує незаконно привласнювати наукову і культурну спадщину окупованого Криму та використовувати її у власні наукові системи, пише видання. Росіяни масово зносять житлові будинки на окупованих територіях. Офіційна окупаційна влада пояснює це необхідністю прибрати аварійні та небезпечні споруди і відбудувати міста. Проте насправді знесення житла стало окремим інструментом закріплення окупації. Як саме, дізнаємося у керівниці аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисії Синюк.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, ми знаємо, чому Росія так масово зносить будинки на окупованих територіях. Які причини цього?
2: Це насправді це ж не той захід, який відбувається в якійсь ізоляції. Це частина великої політики Росії на окупованій території, і вона безпосередньо пов'язана із ось цими програмами по відібранню безхазяйного майна, загалом заохочення переселення російського населення на українську окуповану територію і всілякі засоби витіснення українського населення з цієї території. Відповідно, це от один з цих компонентів. Звичайно, що ми розуміємо, що при російському наступі дійсно велика частина будівель були пошкоджені або навіть повністю знищені. І замість того, щоб, власне, займатися дорогим відновленням, де найбагато більша прив'язка до того, щоб, власне, повернути саме помешкання тим, хто їх втратив під час ось цього руйнування, набагато простіше просто все знести. І в результаті запропонувати якусь компенсацію людям, яка насправді не є ні цінністю цього майна, ні достатньо для того, щоб, власне, здобути адекватне житло на окупованій території в поточних умовах. І при цьому потім запропонувати, власне, в по різних ось цих іпотечних програмах і так далі для, власне, російських громадян. Ну і в тому числі це і ті ж міркування, як, наприклад, з тим самим драмтеатром в Маріуполі, коли мова йде про, власне, що це є місця вчинення злочинів, і набагато важче буде здобути докази, чи при поверненні на окуповану територію, чи навіть зараз, коли ми це намагаємося якимось чином факти певні здобути дистанційно, щоб встановити, що там, власне, відбулося, наприклад, звідки був напад, яка, власне, зброя була застосована, скільки було постраждалих, загиблих і так далі.
0: Тобто це навмисне знищення воєнних злочинів російських з... через те, що вони зносять ці аварійні, як кажуть, будинки. Це заважає зараз фіксувати наслідки цих злочинів для міжнародних інстанцій, зокрема?
2: Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що зараз взагалі, фіксувати наслідки без доступу до окупованої території – це взагалі окреме завдання зірочкою, як для міжнародних інституцій, так і для громадських організацій, і в тому числі для українських органів слідства в тому числі. Тому що, знову ж таки, без доступу до місця злочину всі інші засоби максимально обмежені, особливо для здобуття якихось прямих доказів. Намагання є, звичайно, здобути опосередковані докази. Це там і супутникові знімки, за якими якраз відслідковуються руйнування, і, але вони, ми розуміємо, що це і певна віддаленість в часі, і неможливість детально дослідити всі ці обставини. Є, звичайно, також і намагання відслідковувати те, що оприлюднює Російська Федерація, але тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що це і питання достовірності цієї інформації і те, що дуже багато яка інформація ними не оприлюднюється або оприлюднюється дуже частково, з якої треба ще розбиратися по шматочках, як воно все разом складається в цілісну картинку. Ну і, звичайно, це ще свідчення від самих постраждалих, які, можливо, були або ж очевидцями того, що відбулося, або свідків і тих, хто зараз залишається, власне, на окупованій території і можуть повідомити про те, що от саме зараз відбувається ось таке знесення, руйнування, відібрання.
0: І, до речі, отут цікаво, наскільки люди, які виїхали, можуть от, вплинути чи зафіксувати і якось, якимось чином захистити своє майно.
2: Важко це назвати захистом майна, чесно кажучи, як і в випадку з безхазяйним, так і в випадку з руйнуванням, тому що навіть ті механізми, які нібито передбачає Російська Федерація, тому що, якщо там ми говоримо про безхазяйне, то це питання, що там є критерії, за якими вони його визначають. Це те, що не сплачується певний період комунальні послуги, не зареєстроване це майно в російських реєстрах, або ж інші якісь є ознаки його довгого невикористання, що робить його нібито аварійним або небезпечним для інших мешканців окупованої території. І нібито, якби там дотримуватися цих умов, можна було б його уберегти від того, щоб його оголосили безхазяйним, але насправді є факти того, що навіть при сплаті комунальних послуг це не заважає комісії від окупаційної влади прийти, описати квартиру і сказати, що вона безхазяйна, тут ніхто не проживає, хоча і сплачуються комунальні послуги, адже вона не зареєстрована, наприклад, в російському реєстрі. Це насправді один з основних критеріїв, а зробити це для українських громадян ну практично фізично неможливо. Тому от якісь такі убезпечення, це скоріше це мова про, по-перше, розуміння того, що ті маніпуляції, які робить Російська Федерація, не позбавляють українських громадян права власності. Це за міжнародним правом, за українським законодавством, не змінюють їхнього статусу як власників власне цього майна. І відповідно, це тягне за собою наступні наслідки, що є можливість в майбутньому, по-перше, фіксувати те, що відбувається зараз, для того, щоб в майбутньому отримувати за тими програмами, які будуть передбачені або частково діють зараз, певні компенсації, відшкодування і так далі. Основне зараз це переконатися, що є всі документи, які підтверджують право власність на таке майно, чи воно знищене, чи воно оголошено безхазяйним, тут не принципово. Основне, що у вас є доказ того, що ви власне є власником цього майна. І будь-які інші докази, які можливо здобути, або ви знаєте про те, що, власне, з ним відбулося, чи його знищили, чи його було пошкоджено, свідки, але, звичайно, з чітким розумінням, що, особливо, коли це стосується якоїсь передачі якоїсь інформації людьми з окупованих територій, потрібно пам'ятати про їх безпеку в тому числі.
0: І отут питання комісії, які оголошують майно безхазяйним. Чи як вони збираються і чи тут працює таке, що їх викликають окремо, чи є з переліку окупаційних адміністрацій майна, яке б вони хотіли, да, привласнити, оголосивши безхазяйним. Як це відбувається?
2: Так, це, власне, є кілька способів, механізмів, як це відбувається. Тобто це є і те майно, про яке відомо окупаційні адміністрації, вони дійсно складають список і відповідно туди і відправляють цю комісію. І є механізм, в тому числі, повідомлення окупаційної адміністрації про те, що таке майно не використовується, особливо коли це стосується, наприклад, от саме невикористання, тому що вони самі можуть відслідкувати, що певне майно не зареєстроване в російському реєстрі, або ж що певне майно там не сплачується за ним довгий час комунальні послуги. Але от якраз є ще ось цей механізм додаткового повідомлення окупаційної адміністрації тим, хто проживає на окупованій території, там, сусіди і так далі. Особливо, коли є якісь, наприклад, побутові конфлікти, то часто такий механізм в них використовується, щоб повідомити окупаційну адміністрацію, для того, щоб потім прийшли і відібрали, власне, це майно, оголосили його безхазяйним, але ми розуміємо, що там дуже короткі терміни, навіть якщо пробувати якось їхати на окуповану територію, то ну абсолютно ніякої гарантії немає в тому, що вдасться берегти це майно. І в результаті Російська Федерація його ставить на баланс окупаційної адміністрації. Через 3 місяці воно переходить в власність власне окупаційних органів влади. І, але навіть до того воно вже може в тимчасову оренду передаватися іншим людям. І там є ось така черга, де є пріоритетні особи, яким воно надається. І це, звичайно ж, представники окупаційних органів влади, державні чиновники Російської Федерації, включно з представниками правоохоронних органів, і, звичайно, російські військові та їхні сім'ї.
0: І, звісно, як ви сказали, повпливати на це дуже важко, захистити на своє майно. А чи існує наразі можливість віддаленого продажу майна, бо раніше такі схеми існували, наскільки наразі вони реальні, бо росіяни все одно намагаються звузити, да, коло можливостей для людей, періодично змінюють, наприклад, банки, і тільки фізична присутність дозволить тобі переробити там цю картку, якісь там документи теж пропонують саме фізична присутність людини і так далі, і так далі. Чи існує зараз хоча б якась можливість це зробити? Можливо, якщо не прямо сказати, натякнути, бо у слухачів і слухачок періодично виникає таке питання, нам теж його ставлять.
2: Насправді, це дійсно, ця можливість максимально звужується, і ну практично це нереально на даному етапі. Тому що раніше, якщо працював механізм довіреностей, то зараз для того, щоб, власне, передати довіреність на те, щоб хтось міг розпоряджатися майном на окупованій території, чи то продати його, чи то там взяти в оренду, чи здати в оренду, то це питання того, що отримувачем довіреності може, по-перше, бути тільки особа, яка має російське громадянство, і оформлена вона має бути нотаріусом на окупованій території. Тобто дистанційно це, по суті, зробити нереально. Навіть якщо, власне, пробувати їхати, знову ж таки, з українським громадянством, це тільки Шереметьєво, і, відповідно, фільтрація, яку, чесно кажучи, в кращому випадку можна не пройти і отримати заборону на в'їзд на окуповану територію на там 20 плюс років, наприклад. В гіршому випадку можна бути затриманим представниками ФСБ і з невідомою подальшою долею. І навіть, знову ж таки, є факти, що навіть приїхавши, коли вдається пройти фільтрацію і так далі, приїхати на окуповану територію, то результативність цього процесу теж абсолютно не гарантована, навіть маючи докази, які підходять нібито під російську процедуру, що це ваше майно, це не убезпечує від того, що його в результаті не заберуть абсолютно. Плюс ось ці дійсно всі маніпуляції з банками. Ми розуміємо, що можна там, наприклад, отримати кошти на якісь російські рахунки, тому що це тільки на російські рахунки, особливо для обмеження ж є, в тому числі для громадян країн, які Російська Федерація визнає недружніми, до яких, звичайно, Україна належить. І там якраз ось ці обмеження тільки щодо російських банків, і потім якимось чином вивести, забрати ці гроші, ну, теж практично нереально.
0: Плюс на окупованих територіях працюють, наприклад, в Криму спеціально створені банки місцеві. Тобто навіть ці гроші дуже складно на інші російські, да, умовно міжнародні не переведеш. Тому тут теж є така велика складність і поле для шахрайства теж, бо є з'явилися люди, які ніби пропонують провести, віддати на неокупованих територіях фізично ці гроші. І там дуже-дуже багато таких випадків, на жаль, коли люди, намагаючись останні захистити втрачають просто і будинки, і гроші. І от тут теж таке питання, чи правильно я розумію, чим довше людина залишається на неокупованій території, наприклад, виїхали, залишилось майно, і от хочуть поїхати продати. Знаю такий випадок, і дуже хвилюються люди. Моя порада, як не спеціаліста, була саме в тому, що не треба ризикувати, тому що якщо ти більше року там прожив на неокупованій території, то точно будуть питання на кордоні про те, де ти був, що відбувалось, і ми знаємо вже неодноразово, і зміни, зокрема, фіксують випадки, коли людей затримували, спочатку тримали інкомунікаду, потім висували обвинувачення в держзраді, як правило, і це величезні терміни, і людей потім знову ж таки незаконно депортують, а переміщують в інші далекі російські міста, подалі від родичів і так далі. Тобто це такий дуже-дуже ризикований крок, правильно? Тобто все одно будуть питання на кордоні.
2: Абсолютно. Тут взагалі ніяких гарантій того, що не виникнуть питання до будь-кого, хто в'їжджає з території України, чи навіть з території третіх країн, але не перебуваючи довше на окупованій території. Звичайно, що є, можливо, певні процесуальні і відмінності того, як виникнуть питання стосовно людей, в яких є українське громадянство, і вони саме за українським паспортом намагаються в'їхати, і в тих, які вимушено отримали російське громадянство. Тому що це і про різні пункти пропуску, і, можливо, про різні питання, але навіть маючи ось це отримане, нав'язане російське громадянство, це не гарантує того, що до вас не виникнуть питання, якщо ви дійсно там не перебували певний час на окупованій території. Тому що це перевірка, це буде допит, і це буде перевірка в тому числі електронних девайсів. І тут точно переконатися, що ви, я не знаю, в соцмережах ніколи нічого не писали на підтримку України чи засуджуючи окупацію. В особистих переписках, в тому числі, це не тільки про публічні дописи, але й про особисті переписки. І видалити все це також не панацея, тому що є в тому числі і засоби, як відновити видалені дані. А якщо взагалі пустий телефон, то це, знову ж таки, це додаткові питання викличе, тому що вони свідомі того, що люди намагаються таким чином себе убезпечити. Тому, дійсно, є, знову ж таки, небезпека, що ви просто не в'їдете на окуповану територію, вам заборонять в'їзд, і небезпека того, що вас затримають на момент на спробі в'їзду, і ваша подальша доля буде абсолютно незрозумілою, тому що дійсно Російська Федерація маніпулює тим, що не повідомляє нікого, ні родичів, ні, ну, абсолютно нікого про те, яка доля людини. І тут дійсно, якщо там є нав'язане російське громадянство, то це може бути стаття за держзраду. Якщо це навіть виключно українське громадянство, це може бути саме шпіонаж, шпигунство там і так далі. Тому небезпеки максимальні. Навіть якщо вдасться в'їхати на окуповану територію, вас пропустять. Це не гарантує, що в подальшому ніяких питань не виникне, тому що ось ці перевірки, блокпости і так далі, вони по всій окупованій території. І на будь-якій з них можуть виникнути нові питання.
0: Тому ми і закликаємо думати, да, про те, як себе захистити, і, можливо, дійсно з питанням майна не треба тут особливо намагатися позбутися як найскоріше, тому що особисте життя, особиста безпека, воно набагато важливіше, мені здається. Дякую. Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анисія Синюк. Хотіла ще, пані Анисія, запитати у вас про те, як те, що відбувається з майном на окупованих територіях, впливає на демографічний склад Росії. Бо зараз, до речі, теж багато цікавого відео з'являється, де росіяни, які приїжджають на окуповані території, які заселяються в ці будинки, дивуються ставленню, да, місцевих жителів і так далі. І наскільки взагалі оця зміна складу у окупованих територіях серйозна, і наскільки вона впливає дійсно на збільшення кількості людей. От знаємо ми опосередковано, да, що в Криму з 2 мільйонів мінімум до 3 збільшилась кількість, і це вже впливає напряму на життя. Просто води не вистачає банально. Наскільки от в інших областях, де ситуація теж серйозна?
2: Тут насправді, знову ж таки, важко робити якісь точні оцінки, тому що ми, на жаль, можемо покладатися тільки на ті цифри, які озвучує Російська Федерація, а на них покладатися не можна. Але з того, що можна судити по самих механізмах, які застосовує Російська Федерація, і починаючи навіть з моменту ось цього руйнування майна і оцих процесів відбудови, ну, це як мінімум з... є аспект того, що завозять працівників, які, власне, і починають займатися відбудовою. Це зазвичай не громадяни України, або принаймні не мешканці окупованих територій. Далі це питання, звичайно, всіх оцих програм, які заохочують різні категорії російських працівників переселятися на окуповані території, тому що в них там і підвищена ставка, і пропозиції, наприклад, надання житла і так далі. Це всі програми «Зімський учитель», «Зімський доктор» і так далі. І плюс оці всі пільгові іпотечні кредити якраз на ось це так зване відбудоване житло. І плюс ось цей механізм, що коли безхазяйне майно переходить на баланс окупаційних органів влади, вони мають право його передавати в тимчасову оренду, в тимчасове користування іншим людям. І ось про ту пріоритизацію, яку згадували раніше, що це в першу чергу для держслужбовців Російської Федерації, для працівників правоохоронних органів і для російських військових з їхніми сім'ями. Тобто це мало того, що, власне, російські громадяни заохочуються до того, щоб переїжджати на окуповані території. Це ще дуже специфічні категорії жителів для того, щоб, власне, створювати ось цю, по факту, змінювати демографічний склад, але про те ще, і щоб створювати ось цю атмосферу тиску на тих, хто залишається на окупованій території, то що ми розуміємо, що це правоохоронні органи, це військові російські і так далі. Для того, щоб контролювати, власне, і зберігати контроль над цією територією.
0: Тут хотіла ще уточнити ці всі факти, про які ми зараз говоримо, що стосуються майна на окупованих територіях. Це точно є порушенням, да, міжнародного права. І теж, знову ж таки, давайте нагадаємо, як правильно це фіксувати, в які реєстри, можливо, подаватися, для того, щоб сподіватися, да, якщо не на компенсацію, то хоча б на питання фіксації і подальшої справедливості.
2: Так, однозначно, це, по-перше, є порушенням міжнародного гуманітарного права, і в тому числі це є воєнним злочином. Воєнним злочином, до речі, є як і невиправдане відібрання, знищення майна, так і, власне, переселення власних громадян на окуповану територію. Тобто, що це два окремі воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація щодо України і українських громадян. Коли ми говоримо про те, як куди фіксувати, то це в тому числі і звернення до українських правоохоронних органів для того, щоб було зафіксовано, що щодо вас було вчинене таке правопорушення. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про той механізм компенсації, про реєстр збитків, то провадження в українських органах не є обов'язковою умовою для того, щоб там потім отримати компенсацію, чи для того, щоб взагалі подати заявку. Але це буде, по-перше, фіксацією правопорушення, по-друге, це може мати потім вплив на подальші програми, які будуть втілюватися саме українською владою, тому що ми розуміємо, реєстр збитків має обмеження, наприклад, щодо того, що відбувалося до повномасштабного вторгнення. Хоча тут є фактор, якщо, наприклад, територія, на якій було знищене або відібране майно, була окупована до 22-го року, але майно було знищене або відібране після 22-го року, це тоді може все-таки підпадати під реєстр збитків, той мандат, який він має. Тобто, це українські правоохоронні органи подати заяву в поліцію, по суті. І друге, це, власне, реєстр збитків, який має дві різні категорії, які нас можуть цікавити. Це, власне, знищене, пошкоджене майно. І друге, це втрата доступу до майна. І це якраз про ось ті аспекти, коли воно не знищене, не зруйноване, бо ви, принаймні, не знаєте про його долю. Але, наприклад, знаєте про те, що його відібрали, або сам факт того, що ви не маєте до нього доступу, не можете ним користуватися.
0: В будь-якому разі відповідальність за це несе Росія. Чи треба от в таких випадках, коли говоримо, да, про знищення, зруйноване майно, обов'язково, і в чому складність доведення? Ну, ми розуміємо, що окупована територія, ми не можемо мати туди вільний доступ. І от тут не є це перепоною прям дуже серйозною для того, щоб Росія в подальшому несла відповідальність за ці злочини.
2: Ну, тут буде два різні аспекти. Якщо ми говоримо про безпосередню відповідальність Росії як держави, то це один аспект. Тут, насправді, є достатньо загальних фактів. Є, власне, і повідомлення самої Російської Федерації про те, що, власне, відбувається з руйнування майна і відбудова на його місці іншого майна, і про те, що ось є це офіційно, юридично закріплені процедури на рівні Російської Федерації про ось це відібрання безхазяйного майна. Тому тут відхреститися від того, що така політика проводиться, ну, дуже важко. Якщо ми говоримо про безпосередню якусь індивідуальну відповідальність тих, хто там втілює, то це, звичайно, буде трохи важче, тому що це питання і про фіксацію самого факту і доведення, що це відбулося, так і про прив'язку ось того, що це відбулося, до конкретної особи, яка виносила рішення про те, що це має відбутися на як на окупаційному, наприклад, рівні, так і на рівні федерації чи регіональному рівні, в залежності від того, про що ми говоримо. А для компенсаційних механізмів це взагалі ще інша процедура, тому що якщо ми говоримо про той самий реєстр збитків, то знову ж таки те, як зараз виглядає вимоги для подачі заяви, вони не настільки жорсткі і вимогливі, як ми говоримо, наприклад, про кримінальне провадження. Звичайно, що в нас поки що немає практики розгляду цих заяв компенсаційною комісією, тобто ми не бачимо, як вона буде оцінювати різні види доказів. Але, принаймні, поки що цей поріг не настільки високий, як це було би, наприклад, в кримінальному провадженні.
0: І тут відкриваються постійно в реєстрі збитків, да, нові, як це правильно назвати, статті, да,
2: категорії,
0: за якими можна подавати заяви, тому що якщо ви ще це не зробили, зробіть обов'язково, це важливо, принаймні для фіксації цього. І от фіксація є одним теж з тих моментів, які ми точно можемо зробити, правильно? Поки ми там намагаємось і чекаємо відповіді, наприклад, від міжнародних партнерів, шукаємо і сподіваємось на якісь репарації і так далі, точно треба фіксувати. А що ще, чим ще ми можемо відповісти як країна, да, і як кожен з громадян, можливо, є якісь приклади того, що треба обов'язково пам'ятати.
2: Насправді, важливо говорити про те, що потрібно подавати заявки в реєстр, не тільки як для факту самої фіксації, тому що це, звичайно, є реєстр, зараз вже є конвенція про компенсаційну комісію, яка буде створюватися. Питання ще також її наповнення, звичайно. Але якраз кількість ось цих заявок, яка покаже потребу в тому, щоб була в майбутньому зроблена ця компенсація, вона також є ось цим аргументом, який допомагає адвокатувати про те, що потрібне наповнення цієї комісії. Тому якраз кількість заявок і те, що вони подаються, це якраз дуже важливо для подальшого розвитку роботи реєстру і компенсаційної комісії. Вони нашим аргументом є для того, що це необхідна робота. Насправді, кримінальні провадження – це в тому числі, тому що це окремі процеси. Реєстр – це про компенсацію, це про відшкодування. Кримінальні провадження, в першу чергу, це буде, скоріше всього, національний рівень в Україні. Це, власне, про кримінальну відповідальність винних. От те, що відповідальність і відшкодування – це дві різні ось ці стовпи. І тут важливо для кожного, для себе оцінити, що важливо. Тому що, знову ж таки, примушувати всіх займатися тривалими процесами, кримінальними провадженнями – це тяжкий, це довгий процес. Це гра марафонна, а не спринт. Тому зрозуміло, що не для всіх цей підхід підійде. Але деякі люди, навпаки, дуже зацікавлені саме в тому, щоб винні понесли покарання. І в такому випадку дуже важливо якраз звертатися до правоохоронних органів.
0: І от тут що необхідно пам'ятати? Точно зібрати всі документи, а що може бути доказом зруйнованого, да, майна, наприклад, або фото, відео, чи може бути тут теж додані, да, до справи і так далі. Про що треба подумати, коли от ти хочеш звернутися до правоохоронних органів, щоб, да, відкрили?
2: Це однозначно будь-які докази того, що це відбулося. Тобто фото, відео, звичайно, знову ж таки, завжди це з припискою про те, що потрібно пам'ятати про безпеку тих, хто, власне, надає такі докази, особливо, якщо це люди, які продовжують знаходитися на окупованій території. Тобто це, якщо вони надсилають фото, якщо вони надсилають відео, якщо вони загалом надають свідчення про те, що це відбулося, тому що вони є очевидцями цих подій. Це все з максимально з розумінням того, що вони можуть опинитися в небезпеці через ось ці моменти. Це в тому числі, якщо, наприклад, відомо з сайтів тих самих окупаційних адміністрацій, російських органів влади, про те, що ці процеси відбуваються. Тому що, знову ж таки, це не є систематичне повідомлення з боку органів Російської Федерації, але часто, особливо, коли ми говоримо там про безхазяйне майно, деякі окупаційні адміністрації там публікують цілі списки того майна, яке вони оголошують безхазяйним і нібито очікують, щоб власники заявили про своє право власності. Але ось цей факт його оголошення безхазяйним також є додатковим підтвердженням. Тобто будь-яка інформація, яка в першу чергу з відкритих джерел, а в другу чергу з свідчень тих, хто може надати будь-яку інформацію по факту з місця подій, все ось це буде абсолютно дуже корисним для як і для провадження, так і, власне, для компенсаційного механізму.
0: Але ми тут розуміємо, що це буде, може бути, да, дуже довгий термін розгляду, скоріш за все, тому що просто фактично неможливо, да, цей великий обсяг покрити. Але при цьому все одно ви, як правозахисниця, як юристка, радите подаватися і подати ці документи, правильно?
2: Абсолютно. Тут з будь-якими порушеннями міжнародного права, воєнними злочинами, вже у нас і злочини проти людяності і так далі, це завжди був і буде залишатися довгим процесом, не тільки починаючи з того, що це загалом складні для доведення справи і злочини, а друге, це просто про масштаб їх вчинення. Ми постійно чуємо про статистику в більше 250 тисяч зафіксованих випадків. Ми розуміємо, що це комусь доведеться руками опрацьовувати всю цю інформацію і доводити в кожній окремій справі, що це відбулося, конкретно ця особа ці дії вчинила і так далі. І, крім того, це ще не говорячи про те, що ми це робимо під час триваючого збройного конфлікту. Тобто кількість цих злочинів тільки збільшується. Тому, дійсно, тут потрібно відразу розуміти, що це довгий процес, і тому варто два рази оцінювати, які у вас очікування від цього процесу. Я насправді не буду заохочувати всіх подаватися, подавати інформацію, заяву в правоохоронні органи. Вам потрібно дійсно оцінити, наскільки для вас це є цінним і наскільки для вас це допоможе. Тому що це дійсно буде довгий процес.
0: Це національний рівень, ми сказали про реєстр збитків, а якщо говорити про міжнародний рівень і міжнародні судові інстанції, от тут теж залежить від кількості, да, заяв. І хто, давайте нагадаємо, хто саме може розглядати і подавати такі подання, да, в суди, і наскільки взагалі реалістичний розгляд і наскільки він важливий от, в міжнародних судових інстанціях?
2: Тут у нас є кілька варіантів. Насправді, якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, який розглядає деякі справи, то ми знову ж таки розуміємо, є часове обмеження через те, що Російська Федерація вийшла з Європейської конвенції з прав людини. І з вересня 22-го року те, що відбулося після вересня 22-го року, конкретної дати, просто не буде підпадати під мандат Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо це факт, який відбувся до того, можна подати заяву в Європейський суд з прав людини індивідуально. Якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, то там ситуація трошки складніша, тому що це не питання, не стільки питання кількості заяв, скільки того, що він взагалі має комплементарну природу. Тобто він доповнює те, що робить українська правоохоронна система, там, де це є необхідним. І відбирає справи за їх або ж винятковою важливістю, або, наприклад, якщо мова йде про те, що підозрювані в цих справах є високопосадовцями. Тому що, наприклад, на національному рівні ми не зможемо притягнути до відповідальності президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Міжнародний кримінальний суд такі повноваження має. Тому вони в першу чергу звертають увагу на справи, де, власне, ось такі високопосадовці є підозрюваними, обвинуваченими. Ну, і ми розуміємо, що зараз трошки політичний клімат для Міжнародного кримінального суду складний, тому наскільки вони будуть готові зовсім нові справи брати, це теж відкрите питання.
0: І тут ми, коли дивимось на ці рівні, ми розуміємо все одно, що да, це, як ви сказали, довга марафонна історія, що це більше про справедливість і фіксацію. Але от на сам кінець, можливо, ви дасте поради людям, які от зараз опинилися в ситуації, да, з майном на окупованій території. Тут важко. Справді, у нас була окрема програма про саме майнові справи. Ми розповідали покроково, що можна робити. І це насправді, ну, невелика інструкція, тому що у нас зв'язані, на жаль, руки саме через ситуацію, яка склалась по звини Росії. Проте все одно якісь поради, напевно, можна дати, от, резюмуючи нашу розмову сьогодні.
2: Напевно, якщо резюмувати, то я не скажу, на жаль, нічого нового, крім того, що дійсно гарантованих способів, на жаль, захистити своє майно на окупованій території на даний момент немає. Тому не можемо рекомендувати ні в якому разі їхати на окуповану територію. Це абсолютно ставить вас під ризик, який ви не можете ніяким чином передбачити. Другий момент – це те, що варто пам'ятати. Те, що робить Російська Федерація з вашим майном на окупованій території, не має ніякої юридичної сили за українським законодавством і за міжнародним правом. Ви залишаєтеся власниками цього майна, і це важливий факт для будь-яких подальших дій на момент деокупації нашої території і так далі. Далі це те, що є шлях як компенсації, так і кримінального провадження щодо такого порушення вашого права, якщо ви знаєте про нього. І тут потрібно, власне, зважувати, на що ви готові і що ви хочете від цього процесу. І, відповідно, або ж подавати заяву в правоохоронні органи, або на заяву на компенсаційні механізми, або і те, якщо, знову ж таки, вам це підходить. І третій момент – це те, що все-таки працюють певні є певний розвиток українських механізмів компенсації. Є поки що експериментальний урядовий проєкт щодо жильтових ваучерів. Там дуже обмежені, звичайно, категорії, для яких це доступно. Але є сподівання про те, що, власне, або ж цей механізм, або ж інші механізми будуть застосовані і вони будуть розширені. Зараз основне, насправді, нам розуміти обсяги проблеми. І для того якраз і потрібна в тому числі і фіксація того, що відбувається, для того, щоб ми оцінили, скільки нам потрібно коштів, і як їх ефективно розподілити.
0: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анесією Сянюк. Дякую вам, пані Анесія, за те, що знайшли час для нас. І нагадаю, що ви слухали програму «Наші на одній хвилі». Що з вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо

0: готувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрової художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів, і поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівно слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, Хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі в жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену всіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервований оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варта».

0: Варвар у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Слухайте далі заголовків.
3: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
3: на Громадському радіо.
4: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовків» на Громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
5: Рада бачити, що ти вітаю.
4: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема. І вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз – це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
5: Ні. Це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірно. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба, бодай, щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не